0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації, у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня, влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-м століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом негнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший і найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів. Фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачали, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підводні камені для Драпатого. Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
4: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи за умови наявності пенсійного посвідчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги по інвалідності та довідки про пільги для осіб з інвалідністю. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти в меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо дані у реєстрі відсутні, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу. Відстрочка від мобілізації для людей із інвалідністю діє на весь термін інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Фото наслідків нічного балістичного удару Росії по Києву оприлюднила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Влучання зафіксували біля однієї з дитячих лікарень у Шевченківському районі та у складському приміщенні, де є постраждала. Рятувальна служба опублікувала кадри з місця удару по Шевченківському району, і на них видно вирви на території однієї з дитячих лікарень і пошкоджене скління будівлі. Також ДСНС показала наслідки пожежі в складському приміщенні за іншою адресою, яку рятувальники вже повністю загасили. У Шевченківському районі Києва ракета влучила на території однієї з дитячих лікарень. На місці утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Фахівці газової служби вже витік ліквідували. Діти та медичний персонал на момент удару перебували в укритті, тому минулося без жертв і постраждалих. За іншою адресою у місті влучання спричинило пожежу та руйнування складського приміщення. Вогонь охопив площу 1200 квадратних метрів, і рятувальники спочатку локалізували, а згодом повністю ліквідували займання. Внаслідок удару постраждала одна людина, її передали медикам. Рятувальники та інші служби продовжують працювати на місцях обох влучань. Інформація про можливих додаткових постраждалих ще уточнюється. Як відомо, у ніч на 11 серпня у Києві пролунали потужні вибухи. Росіяни завдали чергового удару балістичними ракетами, а повітряні сили заздалегідь попереджали про загрозу пуску. Трьома днями раніше, ввечері 8 серпня, у Києві та Дніпрі також лунали вибухи на тлі масованої атаки дронів. Ну і у Києві внаслідок сьогоднішньої нічної атаки Росії постраждала одна людина, про це вже офіційно повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. У Шевченківському районі, нагадаю, ракета влучила на території дитячої лікарні, діти та медики перебували в укриттях, вони не травмувались. За іншою адресою сталася пожежа на складах, яку вже ліквідували рятувальники. Ну і крім Києва, вночі російські війська також атакували Запоріжжя, про це повідомляє місцева влада. За даними обласної військової адміністрації, у Запоріжжі внаслідок російського удару ракетами та авіабомбами загинули 5 людей, ще 20 поранені. У місті сталися пожежі, пошкоджений гаражний кооператив та нежитлові будівлі. Також під час нічної атаки Росії у Полтавському районі було падіння уламків російського безпілотника на покріплю багатоповерхівки. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Про постраждалих інформації наразі немає. Натомість у Росії знищено один із найбільших логістичних хабів. Склад відкрили у листопаді минулого року. Його площа становить майже 153 тисячі квадратних метрів, а обсяг зберігання – понад 90 мільйонів товарних позицій. Вночі у Воронезькій області Росії після атаки дронів сталися масштабні пожежі на двох складах великої компанії. Про це повідомив губернатор регіону Гусів. Він не назвав компанію, однак телеграм-канали вже пишуть і український монітор ресурси, що під удар потрапив логістичний комплекс Wildberries у селі Олександрівка Новоусманівського району. Ну і Дональда Трампа Виявляється, замаскували під їжу і таємно вивезли з Туреччини. Про це виданню Washington Post стали відомі подробиці таємної евакуації Трампа під час саміту в Анкарі. Це було 7-8 липня. Так от, лідера Сполучених Штатів перевезли у фургоні кейтерингу зі старого Air Force One на інший військовий літак. Публічний виліт на Boeing 747 був використаний як приманка для журналістів і частини співробітників. Причиною такого рішення стала загроза з боку Ірану, яка стосувалась можливого нападу на президента або його літак. Білий Дім вже підтвердив необхідність посилених заходів безпеки, але жодних деталей операції він не розкрив. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю всіх. Вівторок, 11 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми починаємо ефір з аналізу ситуації на війні. І от що наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1190 в особовому складі, по 4 танки і бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, 2 засоби протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 307 одиниць автівок та автоцистерн. Це, напевно, більше про мідл страйки, будемо про це також говорити. Ну і про знищення російських ППО, причому в дуже цікавих локаціях. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю вас!
6: Сьогоднішня балістична атака на Київ, вирви на території дитячої лікарні. Були вже повідомлення, що росіяни пускали якраз північнокорейські КН-23. Ну і я вже бачив аналіз, пам'ятаєте, десь тиждень чи півтора тижні тому, коли у передмісті Кривого Рогу теж була балістична атака, влучили у 2 приватні будинки, загинула майже повністю багатодітна родина. Так от тоді за аналізом з'ясувалося, що це теж була північно-корейська ракета КН-23 або КН-24, і відхилення від цілі складало приблизно 15 кілометрів. Тобто точність не на плюс-мінус кілька метрів, а на плюс-мінус кілька кілометрів, ну от півтора десятки кілометрів. Сьогодні я теж, ну я не переконаний, що росіяни аж так прямо свідомо цілили по подвір'ю дитячої лікарні, і я так розумію, що для них, в принципі, використання цих корейських, північно-корейських ракет, це навіть не стільки задача щось уразити, як задача і покошмарити цивільних, і, можливо, щось там вдосконалити. Як ви це бачите?
7: Ну, дві останні тези, вони якраз точні. По-перше, це кошмарить населення. Це, ну, відома тактика росіян, коли вони окупували частину території, в будь-яких війнах на неокуповану територію. Вони намагаються тиснути в різний спосіб. В сьогоднішній війні це ракетними ударами, в інших війнах це бомбові удари, там диверсійні дії, для того, щоб, ну, розхитати довіру до власної влади у населення, яке залишилось, яке є на неокупованих територіях, і, ну, якщо б населення почали, громадяни, щоб почали тиснути на власну владу, щоб там вона пішла на певні поступки. Тому ці удари, вони не несуть якогось виключно військового сенсу, вони несуть якраз сенс військовий в тому, щоб, ну, можна вважати це військовим сенсом, тиск на цивільне населення. Це відома тактика росіян. Тому тут дивуватися нема чому. Щодо точності, то по тактико-технічним характеристикам, імовірно, кругове відхилення, тобто точність цієї ракети, КН-23, КН-24 складає 200 метрів. Тобто вона

0: Тому, думаю, що росіяни будуть їх виправляти, бо їм треба влучити в енергорозподілюючі об'єкти, водопостачальні об'єкти і так далі. Тобто, у них є певна мета. Але ці ракети вони будуть випробовувати. І далі, і їм не вистачає власних ракет виробництва і запасів для нанесення таких ударів, яких їм хотілося б, щоб, ну, щоб було більше ракет, про що казав керівник сил безпілотних систем пан Броуді, що вони хочуть запускати до сотні ракет за один залп. Зараз рекордний був 77 ракет, мається на увазі балістика, і вони хочуть дійти до сотні. Ну, власними силами в них таке не вийде, а за допомогою північнокорейських, ну, можуть спробувати. Хочу одразу сказати, що залп, якщо їм навіть вдасться ці 200 ракет, то це не щотижня. Це може бути, ну, раз на місяць максимум, бо їхнє виробництво, їхні балістики складає десь 70-80, зараз вже так оцінюється ракет «Іскандер-М». І на складах, в запасі в них залишилось, ну, не більше, ніж 150 таких ракет. Тому, ну, можна математично порахувати, яка може бути кількість ракет, балістичних ракет при одному ударі. Чому вони збільшили на 10-15% виробництво ракет балістичних? Вони призупинили виробництво ракет Х-32, це модернізація ракети Х-22. Ну, протикорабельна, потужна, ми пам'ятаємо цю ракету, там до тонни вибухівки, вона прилетіла в Дніпро колись, але вона теж вкрай невисокоточна. Х-32 це більш вдосконалена, там менше вибухівки в два рази, але вона більш-менш точна. І призупинили виробництво кінжалів. Оці гроші і ці технології вони направили на виробництво саме балістики, саме іскандерів.
1: Так, ну і тепер про українські діпстрайки. Кілька днів не було таких приємних подій. Сьогодні вони сталися. Зокрема, ми говоримо про Wildberries цього разу у Воронежській області. Один з найбільших і один з найсвіжіших. Уже вся наша аудиторія може побачити в мережах. Дуже багато є різних фото і відео. Крім того, значить, що сьогодні ще сталося? Активніше взялися за об'єкти нафтопереробки. В Орську кілька серій, навіть вибухів, ось о 8:04 за Києвом уже зняли якісь місцеві мешканці про повторні вибухи, і там продовжує горіти нафтопереробний завод. Ну і крім того, дотягнулися напередодні аж до Тюменської області, не просто далеко, це 2200 кілометрів, якщо по прямій від кордону України. І це підприємство, яке називається Западно-Сибірський нефтехім, отак, і входить до компанії, до корпорації Сибур. Так от, цікава історія цього підприємства. Воно, по-перше, значить, бере газ, природний газ безпосередньо з родовищ. І от на відео пожеж видно, що, значить, влучили там у найголовнішу установку первинної якоїсь там обробки, газофракційна установка вона називається, центральна. Це найголовніший вузол, без якого, ну, або завод просто зупиняється, ну, або далі вони намагаються випалити той газ, який надходить. Просто там же на відео чітко видно, що поруч у ці газові факели, вони якраз віддавали, що називається, в атмосферу, спалювали цей газ на повну потужність. Ну і ще один нафтопереробний завод, зараз уже не згадаю, ну, тобто один в Оренбурзькій області, один в Тюменській області, ну і ще десь, до речі, на Далекому Сході, але там повідомляється взагалі про спільну операцію з якимись партизанськими рухами, типу чорний на іскра. Оця історія уже тепер з використанням якихось представників чорної іскри, і те, що про неї повідомляють, це якраз, ну, я не знаю, це для того, щоб росіяни самі одне на одного дивилися з острахом і шукали там диверсантів. Бо під час пожеж на різних об'єктах Wildberries деякі тамтешні мешканці казали, та ні, це з якогось там сусіднього села запускають, ну не може воно прилітати з України. Хоча ми розуміємо, що може, але, ну, нехай бояться. Як ви це бачите загалом?
0: Ну, от те, що починається так і на підприємство газопереробної промисловості росіяни на Далекому Сході, ми чудово розуміємо, що це наші диверсійні операції. Ну, чорна іскра, партизанами їх назвати важко, ну, хай буде партизани, можна так, якщо хочеться. Це означає, що навіть на Далекому Сході, тобто по всій території Російської Федерації, немає.

0: них спокій, і ми зможемо доставати їх де завгодно, навіть там на Сахаліні, умовно кажучи. Тому це важливо для розуміння. Ті удари по нафтопереробній промисловості, по нафтозберігачам, по видобутку газу, ну це те, що відбувалося раніше, нам треба, ну да, ми пам'ятаємо, що десь ну, там, велику кількість, там, по різним оцінкам, 40-50% надходжень в російський бюджет, валютні виручки, як ми називаємо, йдуть за рахунок продажу нафтогазових продуктів. І коли ми будемо це, ну, не давати їм можливості робити, то ми зменшимо ті можливості росіян, які вони потім ці гроші направляють на виробництво зброї. Ми це чудово розуміємо. Ну, а так і по Валбаріс, і по іншим містам, я думаю, що нам треба збільшувати, бо це тисне всередині на... От як вони намагаються тиснути на наше суспільство, тільки вони досягають, ну, протилежного результату. Це не спонукає наших людей тиснути на владу, а навпаки згуртовує нас всередині, отакі удари російські. В Росії буде навпаки, почнуться якісь, мені здається, ну, незадоволення щонайменше, а які там будуть далі дії після цього незадоволення, ми побачимо. Нам треба збільшувати ці удари. Чому треба збільшувати? Щоб зменшити удари по нашій території російської балістики. Ми на сьогоднішній день не можемо перехоплювати всі ракети, і навіть зараз з дефіцитом проти ракет, проти російської балістики, майже все прилітає, на жаль. Ну, я впевнений, що ми вирішимо це питання, якщо не з американськими, то з нашими європейськими партнерами. Ну, подивимось, робота в цьому напрямку точно ведеться. Як швидко, як багато ми зможемо отримати цих ракет, подивимось. Але якщо ми будемо завдавати удари у відповіді, такі самі, як прилітає по нам, це спонукає російську владу призамислитись, чи варто, чи не варто продовжувати такі удари, бо буде зростати незадоволення всередині Російської Федерації. Це нам
1: тим більше бути перед їхніми так званими виборами. Ще так, одна історія, яку помітили оглядачі.
0: Треба виробництво, обов'язково. Ми кажемо, що треба бути попускову основку, це правильне рішення, але треба бути по виробництву ракет, щоб ті 60-70 ракет на місяць вони не мали можливість виробляти.
1: Так, ну і ще одна важлива історія, на яку звернули увагу. От буквально за останні пару днів, по-перше, знищили оцей якийсь там дуже потужний комплекс РЕБ, який має глушити старлінки. І це знищення відбулося біля Геленджика, а саме в Геленджику знаходиться резиденція Путіна. Тобто там спочатку розвалили оцей купол щось там, я просто забув його правильну назву, значить, цього комплексу РЕБ, а це величезний такий комплекс, який складається там з 6, ну, таких великих контейнерів. Тим не менше, біля Геленджика вполювали спочатку його, ну і потім там же вполювали, знищена принаймні одна установка і радіолокаційна станція ЗРК комплексу С-400. І вже деякі припущення лунають в мережі, що от працюють якраз по місцях, в принципі, наближених до Путіна, тому що резиденції Путіна, вони найкраще охороняються засобами протиповітряної оборони. Додатково, сьогодні мер Москви зранку написав, що на Москву таки щось летіло, і щонайменше 13 безпілотників було збито там. Оце таке символічне, умовно кажучи, полювання на об'єкти біля путінських резиденцій, мені здається, це якраз теж подвійна ціль, тому що, ну, все одно треба нищити російські системи ППО, а з іншого боку показувати Путіну, що навіть його резиденції будуть, ну, трошечки в більш загроженому стані. Як ви це бачите?
0: Ну, не тільки Путіну, це інформація не тільки для Путіна, це інформація для росіян, які досі не можуть усвідомити, що вони агресори, що вони розпочали цю війну, що війна прийде на їхні території і що вони мають за це відповідати. Вони, судячи з тих інформацій, ми бачимо по телеграм-каналам, по іншим там соцмережам, ну, тільки починають доходити на п'ятий рік війни, що не все так добре, як їм здавалося. І атака саме по Москві і по резиденціях Путіна, ну, навколо резиденції Путіна, це показати росіянам, щоб вони це зрозуміли, що навіть такі найбільш захищені об'єкти не можуть бути повністю захищені, тоді що казати про інші об'єкти. От так може це спрацювати, що будуть в інших містах, ну, там, в Новгороді, там, Ростов, Рязань, де завгодно, люди починають, Новоросійськ прилетить. Люди починають хвилюватися про те, що, а як же ж, якщо Москва не захищена, то ми ж тим більше не захищені. атака по Верховному командувачу ворожої армії. При всіх розмовах про можливі перемовини, при всіх візитах, там, Вітков, господи, як його, то з голови боксу.
1: Джаред Кушнер.
0: Кушнер, ну, посада така нова. Це, ну, не відміняє нашого права, згідно міжнародного права, пробачте за тавтологію, атакувати будь-якого військовослужбовця, починаючи від командира відділення, закінчуючи Верховного Головнокомандувача. Ми по закону ми розуміємо, що Путін – це теж наша законна ціль, але, ну, це не всі розуміють, навіть серед наших, ну, більш-менш партнерів. Пригадайте, коли були атаки на резиденцію Путіна, навіть Трамп почав щось там казати, що це не можна робити, як це, що це таке. Ну, тобто здивували, що ми можемо ще атакувати і, ті місця, де знаходиться Путін. Ну, маємо, що маємо з президентом Сполучених Штатів, це таке, але ще раз, згідно міжнародного права, будь-який військовослужбовець, починаючи з командира відділення Верховного командувача, при нападі на країну стає законною цілі тої країни, яка, на яку напала. Тому хай Путін боїться. Я думаю, що в нас, може, ми не достанемо його так прямо одразу нашими дронами, але налякати його треба.
1: Коли ж з'явиться і балістика, коли ж з'являться і ракети у більшій кількості? Ну і на фінал, напевно, цікава операція спецпідрозділу Головного управління розвідки груп 13. Так от, вони використали безекіпажні катери, магури. Ну, магури ми вже давно знаємо, і про них давно відомо в публічному просторі, при тому, що магури стали уже, в принципі, багатофункціональними платформами. Вони можуть нести, в тому числі, різне озброєння і зенітні ракети, і там інші штуки. Але цього разу дуже цікаво, значить, на території тимчасово окупованого Криму туди підійшли оці магури, але просто далі з них злетіли FPV-дрони, і, власне, FPV-дронами розібрали, уразили дві пускові установки ЗРК С-400 і антенну керування безпілотника «Оріон». Це такий великий розвідувально-ударний російський безпілотник. Тобто FPV-шечками дотягнули там, де росіяни, ну, по суті, готові були збивати якісь літаючі дрони. Це такий цікавий приклад креативу. Як ви його оцінюєте?
0: Ну, це «Павутиння-2». Ну, хай це буде «Павутиння-2» називаємо. Ми бачили, як з фур можуть вилітати дрони, атакувати стратегічні бомбардувальники, стратегічні авіації Російської Федерації. Так само, ну, вони очікували якийсь десант. Ми блокуємо Крим логістично, ми атакуємо там, ну, все, що можливо, щоб примусити їх громадян цивільних втікти, а росіян здатися в полон, бо виходу не буде, коли Крим буде повністю заблокований, буде в тактичному оточенні. І вони очікували, що ми будемо якісь операції по суходолу і будемо висаджувати десант з води. І вони там навіть якісь укріплення вздовж узбережжя будували, ну, замки на піску. Тобто, ну, отак от вони собі розуміли. Ну, десант буде, але буде десант дроновий. Тобто, навіщо нам ризикувати людьми, якщо ми можемо підійти катерами, безпілотними катерами, безекіпажними, точніше, і FPV-дронами, які можуть бути там у великій кількості, знаєте, як бджіли, можуть зробити на узбережжі, навіть якщо там буде якісь укріплення, якісь російські військові підрозділи, ну, буде на перелюбки.
1: Ну, тобто, це цікава історія, тому що вони то захищаються, так, але виявляється, до них
0: захищаються від другого, від іншого захищаються, ну, хай захищаються далі. А так, логіка ж війни будь-якої, це зробити так, щоб ворог не очікував, що буде саме такі дії. І поки що всі, ну, правильно кажуть, прикриття, все те, що ми робимо, дуже часто росіян, ну, дивує, але є в цьому і погана новина. Вони дуже, на жаль, швидко вчаться і мавпують і те, що робимо ми. От це неприємно, але, ну, все одно ми будемо робити швидше, ніж вони за нами повторювати.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Ну і, шановні, новини з боліт продовжують надходити. Черговий приліт в Орську, це Оренбурзька область, десь трошечки на північ від території Казахстану. Уже пишуть, що крім НПЗ, був удар по Орському механічному заводу. Що ж, тримаємо кулачки і за обидві команди, нехай там розгорається. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас будуть новини, ну і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Бажаю здоров'я. Сьогодні була важлива розмова з військовими, з головнокомандувачем Збройних сил, начальником Генштабу, міністром оборони, командувачами СБС та ДШВ. Також говорили з відповідними представниками Служби безпеки України. Ми робимо всі необхідні кроки, щоб наші діпстрайки, наш український план санкцій середньої дальності працювали якомога ефективніше. Сьогодні визначили додаткові пріоритети і скоригували завдання на серпень. Важливо, щоб були результати. Сьогодні є чергове досягнення наших сил оборони України. Уражено ще один об'єкт російської нафтопереробної галузі. І відстань значна, більше, ніж 2,5 тисячі кілометрів. І це в Тобольську, в Сибіру. Тепер цей регіон є доступним для наших діпстрайків. Дуже значимо досягнення наших українських воїнів. Я дякую всім за влучність. Буде більше українських діпстрайків, які мають демонструвати Росії та росіянам, що мир потрібен. У нас є дані внутрішніх опитувань в Росії, що вже зараз там зростає кількість людей, які хотіли б завершення війни. Це має бути ще відчутніше. Так, щоб Путін і його адміністрація, його ФСБшники, всі інші в державі агресорці однаково розуміли, що немає іншої альтернативи, крім мир. Я хочу сьогодні подякувати усім небайдужим засобам масової інформації, всім журналістам, усім медіа, усім блогерам та подкастерам світу, які показують, розповідають правду про те, що відбувається в цій війні і як відбувається. Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає. І це не тільки про життя людей в Україні. Не тільки про загрози саме нам. Балістика з Північної Кореї, інша, їхня зброя вдосконалюється завдяки колаборації з Росією. Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Кореї, для Філіппін, інших країн регіону. Тому, коли ми говоримо про необхідність спільних дій, про необхідність координації та взаємопідтримки, коли ми говоримо про необхідність допомагати нам з ППО, ми говоримо також фактично про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди, на нашу землю, у наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитись війні. Треба усім у нашому глобальному світі, хто поважає життя людей, бути разом у заходах для захисту людей. Я говорив сьогодні зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії. Наша команда зараз буде в регіоні. Є речі, які вже добре розвиваються у наших відносинах. Я розраховую на взаємність у підтримці. Будуть контакти з іншими країнами регіону, Близького Сходу та Затоки. Ще одне, цілий день тривають роботи в Одесі, відновлюють електрику. Вже більшій частині споживачів електрику дали, але ще є над чим попрацювати. Я дякую кожному і кожній в ремонтних бригадах, в енергокомпаніях, в ДСНС України, хто залучений до цієї роботи. Станом на вечір ще майже 70 тисяч сімей були без світла, всі необхідні сили залучені. Були російські удари по енергооб'єктах і іншій критичній інфраструктурі Сумщини, Дніпровщини, в Запорізькій області, на Харківщині. Всюди є негайне реагування наших служб. Я дякую за цю роботу. Я дякую всім, хто дбає про Україну і українців. Слава Україні!
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки.
5: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Новини. Російські школи отримають нові підручники, присвячені історії тимчасово окупованих територій України. До переліку увійшли видання, у яких історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей планують викладати в межах російської історичної концепції. Серед підручників – історія нашого краю Донбас і Новоросія, який призначений для учнів 5-7 класів. Російська влада планує передати такі підручники до навчальних закладів уже з 1 вересня. Затвердження таких видань відбулося в межах формування нового федерального переліку навчальної літератури для російських шкіл. До нього увійшли підручники, які мають використовуватись у навчальному процесі на території Росії. Ну а тим часом головне управління розвідки фіксує на тимчасово окупованих територіях наднизьку народжуваність та вкрай високу смертність. Згідно із даними розвідників, минулого року на окупованій частині Донеччини природний приріст місцевого населення склав лише менше 10%. Ну і це майже у 2,5 рази гірше, ніж загальний показник у Росії. Критична демографічна ситуація погіршується через подальший відтік українського населення, а замість українців Кремль завозить на окуповану територію мігрантів. Укрзалізниця закрила продаж квитків на окремі дати та напрямки з 27 серпня через наслідки останніх російських атак на залізничну інфраструктуру. У компанії пояснили, що зараз перебудовують логістику та графіки руху поїздів. В Укрзалізниці пояснили, що останні ворожі атаки призвели до загибелі залізничників, а також до пошкодження і знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури. Через це компанія змушена коригувати маршрути і розклад руху поїздів, тому продаж квитків на окремі дати і напрямки з 27 серпня наразі закритий. У прес-службі компанії наголошують, що продаж відновлять, щойно остаточно сформують можливість виконання рейсів і ухвалять всі необхідні технологічні рішення. Точних термінів в Укрзалізниці поки не називають, компанія відверто визнала, що конкретну дату назвати поки не може. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі,
10: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
13: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Мамо, стільки зірочок!
16: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
16: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
17: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
18: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
19: Із 1 серпня діють нові правила утримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. На зв'язку з нами виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
22: Героям слава. Добрий ранок.
1: Ми собі тут розуміємо, що це слово «вибори», яке вживають в Росії, ну, воно до виборів не має приблизно ніякого стосунку, приблизно жодного, тому що результати все одно будуть намальовані, ніякої вільної агітації немає, але напередодні. Вони, їхній Верховний суд зняв з реєстрації, ну, таку, як вони її називали, опозиційну, хоча вона псевдоопозиційна, партію «Яблока». І, відповідно, тепер їх не допускають до виборів. І от питання, вони ж могли намалювати будь-які результати. Вони могли намалювати там для Яблука, я не знаю, 2,5% і сказати, ну що ж, значить люди не хотіли за них голосувати, а всі 146% проголосували там за Єдину Росію. Тим не менше, навіть якоїсь, ну, такої дуже... дуже не як це неявної, да, просто тільки через те, що деякі діячі цієї так званої партії заявляли про те, що хочуть миру, ну їх все одно зняли з виборів. Чого тут боїться Кремль і чому вони раптом так вчинили?
22: Я думаю, що це, по-перше, знаєте, завершення переходу до тоталітарної системи в Росії, бо якраз війну проти України, ще починаючи з 2014 року, Кремль фактично використав для того, щоб побудувати в Росії замість авторитарної системи тоталітарної. І, власне кажучи, станом на зараз це просто перехід до системи, де взагалі інша думка не має лунати. Бо як би там не було, дійсно, я з вами погоджуюсь, що мала би намалювати будь-який результат, більше того. От в Москві яскравий приклад, Москва, Московська область, де запровадили електронне голосування, і, власне кажучи, після цього опозиційні партії, політики замість традиційних 30-40% на виборах почали отримувати 2-3%. І, власне кажучи, все це говорить про відсутність вибору в Росії, але я думаю, для Кремля було небезпечно і негативно, якби під час виборчої кампанії лунали б оці антивоєнні заяви, і це б підштовхувало людей до певних заяв, висновків, незручних запитань, які і так задаються під час відсутності бензину, під час от проблем з Wildberries і так далі, і так далі, і так далі. І, вочевидь, в Росії і з економікою є проблеми з безробіттям. І давайте згадаємо, що навіть комуністична партія, яка в представники якої у Держдумі почали говорити в рамках передвиборчої кампанії про необхідність мати план про завершення війни і так далі, все це говорить про наявність певного запиту в російському суспільстві на саме завершення війни. Я думаю, що Кремль не хоче, щоб ця ситуація розхитувалась далі, а крім того, на тлі думок про проведення мобілізації ці заяви, ці розмови, вони взагалі виглядали небезпечними для Кремля.
1: Так, ну і тепер вони якось досидять до своїх так званих виборів. Це відбудеться у них там 18-20 числа. Звісно, Україна не визнає жодних цих результатів, тим більше, що псевдовибори будуть проводитись також на тимчасово окупованих українських територіях. Ну і оця теза, яка ще там після 14-го року, після 2014-го, коли росіяни там теж, наприклад, на території окупованого Криму проводили якісь свої вибори, тоді Україна не визнавала легітимною навіть не лише тих, кого нібито обрали на території Криму, а й взагалі всю їхню цю Держдуму. Чи зараз Україні, з вашої точки зору, треба проводити таку ж лінію? І чи можемо ми досягнути тут якогось результату, щоб хоча б якась кількість країн взагалі, в принципі, не визнавала обрану в такий спосіб російську владу? Хоч вона і абсолютно не самостійна, і все, що у Путіна придумали, Госдумані місце для дискусії, як уже було сказано років 15 тому, все Росії. От як ви це бачите?
22: Безумовно. І давайте згадаємо, що нелегітимність виборів на окупованих територіях було визнано і європейськими структурами. На жаль, не було, скажімо так, дотиснуто до того, щоб поширити оцю нелегітимність на всю Державну Думу, наприклад, чи Путіна, який теж обирався на окупованих територіях. І більше того, станом на зараз, особливо на тлі появи, фактично вже затвердження і формування структур Міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії, ми маємо пам'ятати, що воєнним злочином вважається дві речі. Це, крім всього, вибори на окупованих територіях і мобілізація на окупованих територіях. І, власне кажучи, все це Росія проводить, і тому важливо і ці елементи включити в розгляд цього трибуналу для того, щоб вже з правової точки зору мати можливості тиснути чи пред'являти союзникам необхідність визнання нелегітимними всієї Держдуми, російського диктатора і так далі, і так далі. І мені здається, це достатньо такий важливий аргумент для того, щоб в тому числі тиснути на Росію.
1: Так, ну і ще одна історія, яка про яку почали писати напередодні, буквально днями, значить, в аеропорту Лейпциг був виявлений безпілотник. Це сталося 4 числа, тобто тиждень тому, на злітно-посадковій смузі поруч з українським Ан-124 «Руслан». Там був дрон з вибухівкою, по-різному описували цю історію, чи то якийсь працівник його там рукою чи ногою вдарив. Головний підсумок, що на цьому дроні була вибухівка, але вона не спрацювала, тому що відпав якийсь дротик там, відпав, ну і тому, відповідно, літак не вибухнув. Так от, значить, з цього дрона зняли сліди ДНК і тепер порівняли їх з тим, що сталося ще на початку цього року у Вільнюсі, коли, відповідно, з Вільнюса були відправлені якісь посилки до Німеччини, і там, відповідно, уже, як це називається, уже завантажили там одну з цих посилок в літак, але так склалося, що, як пишуть, за новою німецькою традицією цей транспортний літак, термінал DHL, значить, там спрацювало, в тому ж Лейпцигу, до речі, спрацював запалювальний пристрій, і тільки тому, що літак запізнився з вильотом, це не сталося під час польоту, тому що інакше згорів би весь літак, і це була би страшна історія. Причому літак цей мав прямувати, вантажний літак мав прямувати до Сполучених Штатів Америки. Так от, порівняли ДНК сліди, все це веде до роботи головного розвідувального управління ГШРФ. Там уже 22 підозрюваних, з'ясовані їхні зв'язки з головним управлінням розвідки. І от ці диверсійні акти на території тепер уже Німеччини, це ж якраз частина російської системи, ну я не знаю, чи провокацій, чи тепер уже диверсійних актів на території, в тому числі країн НАТО. Тут поки що розслідування, але мені здається, що реакція якась, ну чи то вони бояться когось потурбувати зайвий час, тих же самих росіян, чи поки не знайдуть якісь там залізобетонні докази, там далі нічого не буде відбуватися. Але сам масштаб і вже атаки дронами на великі літаки, спроби, да, поки що спроби. Ну, це серйозна історія, як ви гадаєте, як її мають розрулювати?
22: Ну, власне кажучи, тут ми можемо сказати, що реакція вже йде на рівні Європейського Союзу, є і проекти, і рішення щодо категоричного обмеження для росіян в'їзду до Європейського Союзу. Наприклад, певний час тому було прийнято обмеження для російських дипломатів щодо пересування по ЄС, і це такий собі повернення до холодної війни. Більше того, є обмеження щодо отримання шенгенських віз для громадян Росії, і взагалі зараз достатньо активно обговорюється питання заборони на в'їзд, пожиттєвої заборони на в'їзд до країн Європейського Союзу усіх росіян, які брали участь у війні проти України, і це достатньо такий важливий момент, бо мені здається, саме ці люди є такою, ну, скажімо так, першочерговими претендентами на якраз диверсії чи провокації. І оскільки це вже достатньо не вперше, просто от ця історія, вона достатньо добре показує, як розвиваються події. Спочатку це були просто дрони, які пролітали над аеродромами тієї ж Німеччини і інших європейських країн. Зараз ми бачимо спроби диверсій, а далі це можуть бути реальні диверсії за застосуванням дронів, і вочевидь, що це один із сценаріїв, наприклад, хаосу, тим більше, що є на кого спиратися, є так звана альтернатива для Німеччини, де ну, фактично не приховують своїх проросійських поглядів, і більше того, членами якої, активними членами якої є екс-громадяни Російської Федерації. І от все це, мені здається, створює достатньо серйозні загрози. Більше того, давайте згадаємо, що якраз на початку широкомасштабного вторгнення, це був кінець 22-го, початок 23-го років, в Німеччині було розслідування щодо, ну, фактично, підготовки ультраправими безладів в Німеччині із навіть спробою начебто державного перевороту. Як би там не було, але це от якраз російський план хаосу для країн Європи, який вони намагаються реалізувати. Тому насправді це дійсно дуже серйозно і важливо, щоб крім політичних рішень, ну, наприклад, приймалися певні рішення на рівні НАТО, ну, наприклад, дивно, що Німеччина не активувала четверту статтю НАТО, бо це, як на мене, ну, як мінімум, спроба елементи агресії проти країни, проведення диверсії на території країни НАТО.
1: Ну так, і навіть за законами і звичаями ведення війни, диверсія проти країни, яка з якою наша країна у війні, в стані війни, це якраз цілком, умовно кажучи, законна штука. Але Німеччина не перебуває в стані війни проти Росії, тим не менше Росія влаштовує чи пробує влаштовувати диверсії на німецькій території і не лише на німецькій території, тому що дрони помічали і на території Швеції, і на території інших нордичних країн, плюс країни Балтії, плюс оці всі інциденти з дронами і тепер уже ракетою, яка вибухнула на польській території, Румунія, Болгарія, ну, вже не кажучи про Молдову, яка тільки прагне до Європейського Союзу і поки що не є ані членом ЄС, ані членом НАТО. Давайте до внутрішньої політики. Напередодні було опубліковане свіже соціологічне опитування від Київського міжнародного інституту соціології. Там серед іншого заміряли, ну, от, власне, особистий рівень довіри, я би так це сказав. Тобто, певний перелік людей, яким опитані довіряють найбільше, ну, або найбільше не довіряють. Так от, згідно цих опитувань, Володимир Зеленський опинився на четвертій позиції. Йому довіряють 56%, не довіряють 38%. Перше місце – Валерій Залужний, 66 плюс, 24 в мінус. Михайло Федоров, колишній міністр оборони, довіра 63%, 16% недовіри. І навіть Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, тепер уже за цими опитуваннями обігнав за рівнем довіри чинного президента. Буданову довіряють 61%, 22% не довіряють. Оця перша четвірка і взагалі оці заміри, да, в даному випадку, ну, причому там же ж чітко називалося, хто це не просто там Володимир Зеленський, а Володимир Зеленський – президент, або Андрій Білецький – командувач 3-го армійського корпусу, або там Михайло Федоров – колишній міністр оборони і міністр цифрової трансформації. От, по суті тут не в пустоту люди давали відповіді, але що нам показує така зміна, коли Зеленський вже поступається довірою, ну, принаймні зараз, навіть керівнику свого Офісу.
22: Це дійсно важлива тенденція, бо коли ми говоримо про рейтинг довіри і недовіри, цей рейтинг не має прямого, ну, скажімо так, впливу, безпосереднього впливу на, наприклад, політичні рейтинги, результати, але він демонструє, як змінюється ситуація, і дійсно те, що Володимир Зеленський фактично вже на четвертому місці в рейтингу довіри, а і динаміка показує, що він просідає далі. І тут є достатньо багато моментів, і це і картонкові протести, і питання щодо корупції, бо, як показує соціологія, що громадяни України, по-перше, говорять, за час широкомасштабного вторгнення корупція суттєво зросла, і зараз більшість громадян говорять, що Володимир Зеленський так чи інакше або причетний, або відповідальний за це зростання рівня корупції. І все це говорить про те, що на тлі того, що високий рейтинг довіри до Володимира Зеленського тримається в першу чергу через те, що він є верховним головнокомандувачем, і люди, ну, як мінімум, висловлюють довіру хоча б частині його дій. І це, до речі, важливий момент, на який ми маємо звертати увагу. Рейтинг повної довіри чи часткової довіри. Бо, наскільки я розумію, рейтинг повної довіри, він падає теж і коли нам говорять про рейтинг довіри в цілому, це якраз він складається з цих двох частин. І ще один важливий момент, що рейтинг недовіри до Володимира Зеленського теж зростає. І фактично ми бачимо, що ці два показника рухаються один до одного. І, власне кажучи,
1: скоро може статися ситуація, як було це у кожного з попередніх президентів, коли рівень довіри-недовіри сходить до нуля, а потім недовіра починає переважати довіру. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Шановні, з нами на зв'язку був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. В наступній годині буду приймати ваші телефонні дзвінки в програмі «Ми маємо поговорити». Говоримо про те, а де межа розваг під час війни.
21: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: У дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
3: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
21: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – розваги під час війни. Де межа пристойності? Несправедливість до військових? Розрядка для цивільних? Чого тут більше? Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський модернізм. Бьюік Рів'єра 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Бьюік Рів'єра. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало. Архітектори відкривали для себе модернізм. Автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
4: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ-подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
21: «НВ-подкасти». Реклама на Радіо НВ.
23: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У додатку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за невчасне оновлення персональних даних онлайн без черг та паперів і зі знижкою 50%. Цим можуть скористатися військовозобов'язані, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та бути знятим із розшуку ТЦК. Аби сплатити штраф онлайн, потрібно оновити «Резерв Плюс» до останньої версії та зайти у застосунок, перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення та протягом 3 днів отримати рішення ТЦК. Після цього у застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8,5 тисяч гривень. Це половина від повної суми. Як результат, порушення та червона стрічка автоматично знімаються. У Міноборони зазначили, штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення у «Резерв Плюс». Якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму – 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК у застосунку, штраф подвоюється до 34 тисяч гривень, а справу передають до виконавчої служби. Проте, наголошують у міністерстві, навіть після оплати громадяни зобов'язані самостійно оновити свої дані.
4: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Частину далекобійних операцій проти Росії скоригували, водночас Україна затвердила нові удари по цілях ворога на російській території. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє президент Володимир Зеленський. Виконання плану далекобійних операцій проти Росії він обговорив під час наради із головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, начальником Генштабу Збройних сил України Ігорем Скибюком та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою. За словами президента, українські далекобійні можливості залишаються одним із важливих інструментів у протистоянні із Росією. Зеленський наголосив, що точність таких операцій дозволяє Україні не віддавати ворогу ініціативу у війні і створює умови для можливого просування дипломатичних рішень. Президент також подякував військовим, які забезпечують проведення далекобійних операцій. Зокрема, він відзначив сили безпілотних систем Збройних сил України, ракетні війська, Службу безпеки України та українську розвідку. Окремо під час наради обговорили ситуацію на фронті та посилення ключових напрямків, зокрема на Донеччині. Крім того, йшлося про кадрові пропозиції у війську. Як сказав Зеленський, частина рішень вже є і будуть ще. Значну увагу також приділили протиповітряній обороні і захисту прифронтових та прикордонних громад, обласних центрів і Києва від російських ударів. Володимир Зеленський наголосив, що посилення протиповітряної оборони має залишатись одним із пріоритетів для держав, які можуть допомогти Україні. Раніше у силах безпілотних систем розповіли про ключові цілі українських далекобійних ударів по Росії. Йдеться насамперед про паливну галузь, оборонні підприємства і логістику, яка їх забезпечує. На сайті Кабміну з'явилась петиція з пропозицією запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. На ініціативу вже відреагували у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Відповідна електронна петиція зареєстрована 10 серпня, автор Русин Станіслав Іванович. Автор ініціативи пропонує поширити військовий обов'язок на працездатних жінок без дітей, за винятком тих, хто має законні підстави для відстрочки чи за станом здоров'я. Свою позицію він аргументує Конституцією України, принципом рівності громадян перед законом і необхідністю справедливого розподілу обов'язків у воєнний час. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко оперативно спростував чутки щодо можливих змін у законодавстві і закликав не поширювати паніку. Він наголосив, що ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Як відомо, примусового призову жінок на військову службу під час воєнного стану в Україні немає. Жінки можуть долучитись до Сил оборони лише добровільно, підписавши контракт або звернувшись через рекрутинг. На військовому обліку обов'язково мають перебувати лише жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Утім, перебування на обліку все одно не означає автоматичного чи примусового призову на фронт. Служба для них також залишається добровільною. Компенсацію за удар по кораблю на Каспії вимагає від України Іран. Тегеран не вважає переконливими пояснення Києва про ненавмисний характер атаки і продовжує вимагати компенсацію. Як заявив речник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї, Україна неодмінно має компенсувати це, а якщо не компенсує, то Іран компенсує сам. Що саме мається на увазі під власною компенсацією у випадку відмови України, Багаї не уточнив. Нагадаю, наприкінці липня глава нашої держави Володимир Зеленський повідомив про успішні далекобійні удари Збройних сил України в акваторії Каспійського моря. Цілями стали військовий корабель і судна, які транспортували військові вантажі з Ірану. Також Іран звинуватив Україну в атаці на своє торговельне судно і заявив про право на удар у відповідь. 28 липня тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану. В Ірані після цього заявили, що готувалися атакувати три об'єкти на території України, однак відмовились після того, як Київ нібито попросив вибачення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Шановні, ми маємо поговорити, так називається ця програма. Щовівторка о 9-й ми відкриваємо телефонні лінії для того, щоб ви могли набрати в прямий ефір, подзвонити в прямий ефір за номером 044-237-0353. Можете вже набирати. Сьогоднішня тема – розваги під час війни. Де межа пристойності? Чого тут більше? Несправедливості до військових чи розрядки для цивільних? От, власне, де проходить ця сама межа? Тому що, з одного боку, ми маємо розуміти, що там бізнес, який побудований на індустрія розваг. Це теж бізнес, це теж податки, це теж заробітні плати. Ми не можемо всі, як ціле суспільство, заховатися, умовно кажучи, під паранджу і там цілодобово плакати. Але, ну, бувають же якісь межі пристойності оцих самих розваг під час війни. 237-0353, ви в ефірі, доброго ранку.
3: Доброго ранку. Это я про вас беспокоит. Я думаю, что самым циничным видом развлечения в настоящее время это байкеры на дорогах. Это до 12 часов ночи они гасают с таким ревом, никому покоя не дают, ни грудничкам, ни раненым, ни инвалидам, ни старикам. Никто на них не обращает внимания, потому что это депутаты горсовета, облсовета, судьи, инвалиды, прокуроры, на них управы нет. Развлекаются как хотят.
2: На жаль, фіксуємо і таке. Тобто розваги – це не завжди концерти. До речі, керівниця медичної служби 59-ї бригади Стебові Хижаки ось що написала буквально. Сьогодні Київ, цитую я її, прощався з Олексієм Юковим, людиною, яка фактично все життя повертала загиблих додому. Уявіть собі цю професію, коли для більшості людей війна закінчується там, де людина загинула, для нього робота тільки починається. Ну і вже понад 2000 загиблих українських військових і цивільних знайшла його команда. І сьогодні, ну, тобто це було два дні тому, його самого проважав Київ на щиті. І от цього самого дня цей самий Київ танцює. Йде фестиваль, де оголені чоловіки в спідницях, як вона пише, трахають повітря. І от вона далі додає, мене лякає не фестиваль, мене лякає нормалізація прірви, коли одні українці вже кілька років живуть у світі, де хороший день означає, що всі твої повернулись живими. А у іншому світі війна стала незручними повідомленнями в телефоні десь між роботою, рестораном і вечіркою. Ось така позиція. Ми сьогодні будемо спілкуватися з Аліною Михайловою, але приймаємо наступний телефонний дзвінок. Де межа розваг під час війни? 237-0353, ви на лінії.
4: Алло, доброго дня. Полтава, Юрко Долина. Я повністю підтримую першу дзвонювачку, жіночку. Це дійсно так. Судді, прокурори, їхні діти, у них інші закони. Ну, як у нас в Полтаві кажуть, в парламенті у нас матно, та й офіс сильно підгнивав.
2: А, добре, от давайте, якщо про байкерів, да? Якщо навіть про байкерів, так. Ті, що голосно ганяють на своїх драндулетах там вночі, але або і не тільки вночі. Ну, уже ж якось привчили наше суспільство, що запускати салюти означає, ну, серйозну можливість отримати пописку. Можливо, і тут якось до такого дійде?

0: програнку.
1: Як вас звати?
0: Звати Володимир. Знаєте, у мене склалося враження, я дуже дякую, що відкрили цю тему, бо вона для мене така болюча. У мене інколи трасе, коли включаєш телевізор, перемикаєш канали, новий, ТЕП, плюси. І таке враження, що оця молодь, яка розважається на «я люблю Україну», там хто зверху, і при тому з означним таким запитанням, хто там зверху, що...
1: Тут чомусь зник дзвінок. У мене єдине питання, а на що ви дивитесь ці телеканали, якщо вони вам не подобаються? 2370353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
2: Добрий ранок. Ну, я вважаю, що під час війни найбільше розваги, це коли рублять дерева чи прокладають плитку наші місцеві органи.
1: Не розпредмечуємо. 2370353, слухаємо вас, добрий ранок.
3: Добрий ранок, добрий ранок. А чи ви це на вашій станції розмовляти на язикі МОК?
1: Так, ми не розпредмечуємо. Де межі в розвагах під час війни? Це наше запитання. Доброго ранку, ви в ефірі.
4: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
4: Взагалі, до ці покатаньки, це спроба проявити в чомусь своє, ну, перебивосходство, скажімо так, да? А тут є дуже погана риса. Це демонстрація свого статку як свою перевагу.
1: Ну, тобто треба похизуватися, що якщо там ідеш на якийсь концерт і заплатив за квиток пару тисяч гривень, то значить ти вже такий мачомен, можна відриватися як завгодно. 2370353, ви в ефірі, доброго ранку. Де межа між розвагами під час війни, ну і тим, що ми маємо всі як суспільство, точніше не маємо, там цілий день ходити в сльозах?
5: Добрий день.
1: Добрий.
5: Петро Григорович, місто Київ. Як на мене, так треба все це привести до законодавства. Тобто правової норми вести. Ось як у нас говорять, що от у нас траур якийсь, так всі
1: Під час траурних дат не проводиться масових розважальних заходів, це вже працює, але от зараз все віддати типу державній владі, це що, цензуру влаштувати? І щоб перед кожним, я не знаю, там концертом чи фестивалем обов'язково давати на затвердження цензорам програму цього фестивалю і відповідати за те, що якісь гості, якісь учасники будуть себе тим чи іншим чином поводити? Ну, я би не хотів бачити тут у нас в країні якісь отакі цензурні моменти, тим більше, що в нашій країні вже був орган, який називався Нацкоммор, Національний комітет з питань моралі. На щастя, його закрили. 2370353, наступний дзвінок на лінії. Ви в ефірі, добрий ранок.
6: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
6: Віталій, Київ.
1: Прошу.
6: Моє бачення таке, що це законодавство перше, друге, повага до того всього, що зараз у нас в Україні, всі ті розваги, оті канали.
1: А як цю повагу можна, ну, виховати, насадити, наказати?
6: Ну, по-перше, виховання наше і самовиховання. Всього українського, повага до всього, що зараз трапляється на фронті, у нас.
1: Так, тут поганий зв'язок, на жаль. Дякую, що телефонуєте. Наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо.
7: Алло, добрий день.
1: Вітаю вас, як вас звати?
7: Віктор, військовослужбовець.
1: Дякую за службу, перш за все. Дякую за захист України. Скажіть, а як ви сприймаєте оці там нефронтові міста, які танцюють і розважаються? Хоча, ну, військові теж мають право і мають можливість, коли виїжджають у відпустку, десь там розслабитися. От де для вас баланс?
7: Ну, я скажу так, що розслаблятися людям потрібно, тому що
1: Так, щось обривається дзвінок, розважатися людям потрібно, далі ми просто не чули. Слухаємо вас далі.
7: Негативно, коли люди себе тримають постійно в стресі, і це приводить до багатьох непотрібних, нерозумілих речей. Чутно мене?
1: Так, зараз нормально.

0: Реально чутно, а от де межі цих розваг?
1: Межі мають бути, скажімо так, якщо вже наступає десь, підходить ця комендантська година, бо я інколи буваю так само в Києві, в великих містах, і оці гасання на мотоциклах, це дуже дратує. І дратує не тільки тому, що це мотоцикли, а тому, що воно по звуку дуже близько до шахедів, і воно якось тригерить інколи. От. То це, ну, як би сказати, тут десь би якби ці гучні машини, гучники, концерти, то має бути, має. А якщо вони ще під егідою того, що вони збирають кошти для підрозділів, то це так має бути. Ну, менше б ти кажеш такого би контенту трошки ЛГБТшного, може воно краще було. А так, в принципі, я як військовий, до того ставлюся позитивно, нормально. Люди мають відпочивати, бо жити постійно в стресі – це дуже погано.
0: Дякую, що телефонуєте, дякую за захист України. Отож, особливо, якщо під час якихось масових заходів, ну, наприклад, збирають гроші для війська, то це вже якраз, ну, така межа, умовно кажучи, адекватності, так сказав наш додзвонювач військовослужбовий. Наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо, добрий ранок.
2: Це Радіо НВ?
0: Так, ви вже в ефірі.
2: О, дякую, то трошки запізнення. Степан Львів турбує. Я старшого віку, ну, знаєте, дуже образливо, мені здається, для тих родин, які вже, до яких вже горе йшло, постукало в двері, і, напевно, зовсім не відчувають ті люди, молоді, переважно, я вважаю, віку, по мірі своєї внутрішньої низької моралі. Це не виховання, це не батьки, це самі по собі діти наші, юнаки, підлітки, бідні своєю моралью. Вони не усвідомлюють, що відбувається, а якщо і усвідомлюють, це виглядає ігровій формі. І тому, коли збоку дивишся, грає музика, скачуть віщі, піщать дівчата, веселенько, все гарненько, а поруч, можливо, є така сама дитина, в якій загинув хтось з різних, близьких її людині. Я важко уявити, як у них, напевно, все це рвається. Я не кажу, що треба все заборонити, звичайно, але кожний повинен усвідомити, у нас зараз війна, справжня війна. Я от недавно пережив приліт, місто Львів, адресу не кажу, бо не треба. Відчув на собі, що таке летять осколки, відчув на собі, що таке летять міння. Це дуже неприємно. І от мені здається, треба...
0: Ну, ті, хто не помічає, що війна триває уже скоро в великій фазі 4,5 роки, якраз, до речі, на День Незалежності буде 4,5 роки, ну, і розважається так, ніби нічого не сталося, от, напевно, це може дратувати. Почули вас, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо, добрий ранок.
3: Добрий ранок, дуже нагальна, цікава тема. Знаєте, я люблю читати Біблію, і там написано такі слова, що краще йти в дім скорботи або в дім плачу, чим в дім веселощів. Тому, я думаю, це місце якраз досить добре для нас ходить, тому що, ну, не зважають люди на тих, в кого горе і в кого печаль, а якраз на таких людей, що Бог зважає, чим тих, хто сміються, можливо, глузують і не усвідомлюють, що відбувається навколо.
0: Почули вас, 2370353, наступний дзвінок в ефірі у нас, доброго ранку, як вас звати? Добрий ранок.
4: Добрий ранок.
0: Як вас звати?
4: Мирослав.
0: Прошу.
4: Всіх розваг мене цікавить одне. Коли збираються величезні концерти, величезні, зі своєю масовістю, чи думає хтось про безпеку? Не розуміє він, що в той час може прилетіти і балістика, і лата ракета, і так далі. Це дуже важливо.
0: Безпековий аспект – це коли люди, ну, для себе можуть усвідомлювати або не усвідомлювати. Я не буду сторожем кожній конкретній людині, яка, ну, наприклад, не хоче йти в укриття під час повітряної тривоги. Ну, просто я фізично сам на це не спроможний, да? Всіх якось до цього привчити. Але тут же ж якраз публічна історія про те, що от в цьому ж Києві похорони людини, яка дуже багато зробила, в тому числі і, зокрема, для родин загиблих. Ну, і в тому ж Києві є люди, які просто, ну, не помічають дійсно.

0: Не війни.
1: Розумію. Але в багатьох місцях, де проходять масові заходи, просто поблизу нема ніяких сховищ.
0: Окей, ви сконцентрувались на відсутності сховищ. 2370353, але оця, власне, може для себе особисто чи для суспільства межа між розвагами і розумінням того, що війна нікуди не поділася. Де вона для нас і як ми, як суспільство, маємо ці межі для себе визначати? Ви на лінії, доброго ранку, як вас звати?
2: Я можу говорити?
0: Так, ви вже в ефірі.
2: Мене звати Ольга. У мене таке питання. Оці всі концерти, що проходять в Києві, ну, кругом, по всіх. А мене таке питання. А що не мобілізують оцих, що приходять на концерти, і тих самих артистів, що виступають, і квартали, ці всякі, що попередній казав Дзвонювач. Ну, хапають на вулицях всяких хворих, на шизофренію, на туберкульоз, на алкоголь.
0: Слухай, ви зараз знову розпредмечуєте, да? Ми говоримо про якраз людські межі, от які заходи розважальні дозволені, а які, ну, скажімо так, неприємні. Де для вас межа тут? Ну, якщо зібралися люди потанцювати, у них у всіх військово-облікові документи в порядку. І що?
2: Ну, я не знаю. Мене цікавить, що таке питання, чого не мобілізовують?
0: Чого інших не мобілізовують? Ми вас почули, шановна, ми вас почули. Наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
3: Добрий ранок. Додзвонився,
0: так? Так, ви в ефірі, як вас звати?
3: Ай, Антон, мене звуть з Києва. Класне радіо, дякую, що є.
0: Дякую, що слухаєте. Що думаєте про межі оцих розваг під час війни?
3: Я думаю, що межі однозначно повинні бути, але... Все-таки важлива є така ситуація, що у багатьох людей зараз проходить їх молодість, от, і вони проживають у війні. Я безпосередньо її дуже відчув на собі, дуже багато роблю для перемоги, от, але в той же час хочеться якось відчувати життя далі, незважаючи на те, що відбувається.
0: Окей, це абсолютно логічно, так, у мене теж бувають випадки, коли я іду розважатися, ну, тим способом, який мені найбільше заходить, наприклад, на якісь філармонійні або камерні концерти, але у когось одне, а у когось інше, да, комусь можуть заважати мотоциклісти, а комусь якесь, пробачте, п'яне бидло, яке по ночах сидить під будинками і слухає руський шансон чи руський реп, от таке ж теж буває.
3: Безумовно, ви правильно кажете про те, що мають бути межі, і про п'яне бидло, і про мотоцикли, я все це прекрасно розумію. Але є от певна категорія от дітей. От я от щиро радий бачити, що у нас є ще лишилась якась молодь от в Києві. Значно менше стало молодих людей, бо виїжджали. От, але 5 років, ну, розумієте, це ті роки, які от вони хочуть відчувати якісь от якесь життя, от кипляче, так би мовити. От, і дуже б хотілося б, щоб створити їм такі умови, щоб вони все-таки лишились, не поїхали. Ну, але тим не менш відчували. Як ви кажете, оці грані дозволеного.
0: Слухайте, якщо так чесно поговорити, ну от нам дзвонив один з військовослужбовців і сказав, що якщо відбувається концерт, але за результатами концерту буде якась підтримка для Сил оборони України, то все окей, нехай собі розважаються, і тут абсолютно все норм. Може ще якісь ознаки того, що, ну, нормально, хай розважаються?
3: Повинні бути грані. От я там на початку чув, там от ви розповідали про чоловіків, одягнених у спідниці, які там займаються чимось повітрям. Звичайно, цього не повинно бути. От, але і є різні прояви цього проводення часу. Хтось гуляє, ну, допізно, можливо, я от любив там, вже підріс, але дуже любив нічниця, от, ну, таке в адекватних його рамках. Я розумію, що є там комендантська година. Безумовно, в цей час там якісь пересування не мають бути на вулиці. Але можуть бути якісь закриті клуби, в яких от молодь може проводити час, знову таки, в рамках допустимого, і на яких так само будуть якісь збори, які ви кажете, організовані якісь заходи в підтримку там армії і так далі. От Мені от особисто...
0: Ну, тобто важливо, щоб під час кожної масових заходів ми не забували згадувати, завдяки кому

0: Ми можемо це все проводити. До речі, про юних і про молодих, ну справді, мене абсолютно не бентежить, коли, наприклад, у Києві проходять оці так звані комік-кони, де люди перевдягаються у якихось фантастичних чи фентезійних, чи манга персонажів. Вони всі такі яскраві, вони всі в таких костюмах, це в основному, ну, як не школярі, то студенти, я так от принаймні з мого погляду, да, і мені абсолютно не парить, що вони збираються, при тому що, знову ж таки, навіть ці заходи, вони не проходять без того, щоб згадати про війну, згадати про те, кому ми вдячні за те, що можемо так збиратися. Наступний дзвінок на лінії 2370353, ми вас слухаємо, добрий ранок. Тут збилася лінія, інша лінія. Доброго ранку, ви в ефірі.
1: Алло, добрий день. Це Дорошенко Володимир Миколайович, місто Канів. Межею, я питаю, є нрави красоти і нрави прекрасного.
0: А як ви їх, свої нрави, насадите комусь іншу? Ну, може, комусь подобається оцей довбаний, пробачте, російський шансон, і, ну, в нього такі нрави красоти.
1: Ну, то про яке виховання можу балакати тоді? Чи в нас воно не закладено в бюджеті ні програми виховання, ні, гроші на це не закладені.
0: Про бюджет на російський шансон навіть не хотів би, щоб щось закладалося. 2370353, ми вас слухаємо, добрий ранок. Доброго ранку, ранок. Ви в ефірі, так.
2: Я вважаю, що якщо молодь розважається і п'є спиртне, то в нас війни немає.
0: А якщо молодь розважається і п'є спиртне, і при цьому воно ще не досягло призовного віку, то що?
2: Ну, якщо призовного віку не досягло, то воно взагалі не має права пити спиртне.
0: Ну, чому? Спиртне у нас з 18 продається, а призов починається з 25.
2: Ну, моя думка така, що я вважаю, що в нас її немає, якщо йдуть розваги.
0: Почули вас, дякую. Так, що ви пишете нам у коментарях в Ютубі? Це останні 50 років ми жили без війни, а до цього тисячі років людство жило у війні 90% свого часу, і при цьому життя не закінчувалося. Так життя і не має закінчуватися. Життя має якось розуміти межі, коли одним людям буде, ну, дуже неприємно. Далі, підтримую молодь, пишуть нам, як казав Роман Кечур, мають бути розваги, щоб люди знайомилися, одружувалися, щоб народжувалися діти. Прочитали. Далі, люди з окупованих територій, які купляють поруч житло, тупо вмикають російську попсу, так гучно, що аж справді дратує. Я не знаю, чи це тільки ті люди з окупованих територій, тому що, пробачте, ну... Це характерно може бути для мешканців будь-яких населених пунктів. Свого часу я от такого, от саме блатняка, такого трешового, який я чув з касет від львівських таксистів 20 років тому, такого я не чув просто ніде. Так що, а там ніяких окупованих територій ще не було. Шановні, зараз робимо коротку паузу, але після новин я продовжу переймати ваші телефонні дзвінки. Ми намагаємося з'ясувати, а де межа між розвагами і повагою до тих, хто нас захищає. От цивільним треба розслабитись, але чи є це справедливим для наших військових? Будете набирати після новин номер 2370353.
3: Ми маємо поговорити. Для довідки.
4: Кожен українець може безоплатно отримати психологічну підтримку. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта, чи, якщо йдеться про дитину, педіатра. Якщо потреби в негайній підтримці немає, або якщо ви не готові чи не можете звернутися до лікаря, можна зателефонувати на гарячі лінії або до кризових служб психологічної підтримки. Фахівці заспокоять, підкажуть, як врегулювати емоції та нададуть рекомендації. Служби підтримки для цивільних. Лінія Національної психологічної асоціації 0800 100 102. Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції 0800 211 444. Лінія Міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді» 0800 210 160. Національна лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров'я Lifeline Ukraine 7333. Лінія громадської організації «Ластрада Україна» 0800 500 335

0: зі стаціонарного та 116-123 з мобільного. Mental Help – онлайн-платформа безоплатної професійної психологічної допомоги. Консультації надаються анонімно, конфіденційно і безоплатно.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У повітряних силах встановлюють причину вчорашнього інциденту з винищувачем Міг-29 на Одещині. Там повідомили, що літак було втрачено під час виконання бойового завдання. Військові уточнили, що льотчик перехоплював повітряні цілі. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети літак зайнявся і пілот втратив керування. Український воїн намагався врятувати винищувач, але йому це не вдалося. Після цього він катапультувався, пілота евакуювали до медзакладу. Ну, а у Росії просто зараз горять одразу два великих НПЗ після атаки дронів. Вночі 11 серпня пожежа охопила Комсомольський НПЗ, який розташований у Хабаровському краї Росії. Крім того, вогонь вирує на місцевому нафтопереробному заводі в Оренбурзькій області. За словами очевидців, Комсомольський НПЗ потрапив під удари українських безпілотників. Завод є одним із основних постачальників нафтопродуктів для російського Далекого Сходу. Його проектна потужність становить 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Ще одна масштабна пожежа сталася на НПЗ Ворську Оренбурзької області, розташованому приблизно за 1500 кілометрів від України. За інформацією у Сінт-каналів, йдеться про підприємство «Оргнефтєоргсінтез». Повідомляється, що там після вибухів спалахнула сильна пожежа. Ну, а тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив про масовану атаку безпілотників на місто та область. За його словами, у період із 10 серпня до 8:30-11 серпня в напрямку московського регіону летіло 237 дронів. Собянін запевняє москвичів, що більшість безпілотників було збито ще на далеких підступах до регіону, і ще 13 дронів, за його словами, знищили безпосередньо на підльоті до Москви. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
5: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
6: Шановні, ми маємо поговорити. Говоримо сьогодні про межі пристойності, якщо можна так сказати, про межі взагалі того, а як ми організовуємо і як ми беремо участь у розважальних заходах під час війни. Де оця межа пристойності? Чого тут більше? Несправедливості до військових чи розрядки для цивільних? І, можливо, є якісь речі, які ми з вами тут по телефонних лініях за номером 044-237-0353 з спробуємо для себе з'ясувати. Тому що ні, все суспільство не закриється в монастир, все суспільство не мусить ходити сумними обличчями і там лише страждати, бо це саме те, чого хоче наш ворог, але ну мають бути якісь межі пристойності. 2370353, дзвінок, слухаємо. Доброго ранку, ви на лінії, як вас звати?
7: Доброго ранку, мене звати Наталя, я теж була на тому фестивалі, що згадували, мені теж не вистачило межі пристойності, але коли йдеш на захід, то розумієш організаторів. Якщо організатори сповідують цінності, прості людські цінності, це повага до полеглих, це, як вони назвали цей фестиваль, відвиріть, так? І за фестиваль жодного згаду не згадали полеглих, не віддали їм честь. Якби ти чув, що трахав повітря, став і сказав, що в нього загинули родичі, знайомі люди, не дай Бог, так? І він встановує глибоку пам'ять, це би відгукнувся в кожному серці. Лише декілька артистів, які виступали, згадали на сцені полеглих вояків і робили збори.
6: Ну так, слухайте, це означає, що таки на фестивалі. Я просто далекий від того, щоб однозначно зараз, знаєте, як от у Подерев'янського, давайте ми, діти, всі разом плюнемо на цього Філіна. Ні, ну це отакий розважальний захід. Є інші. Комусь там, для когось розвагається сходити в філармонію, а для когось там повідриватися, потанцювати. І те, і інше в нашій людській природі. Але оця межа, що обов'язково згадувати про те, що у нас війна, і висловлювати шану воїнам, ну, можливо, є ще якісь маркери, які би ви для себе відзначили?
7: Однозначно є, це донати, підтримувати, тому що війна торкнулась кожного, якщо ні, то вони сліпі або глухі, і треба брати приклад з тих, хто, напевно, поруч, хто допомагає, хто хоче жити в Україні, і, звичайно, для кожного свій маркер буде, і війну завжди буде ця бездна і прірва, для кожного вона буде своє. Я буду йти і донатити, буду підтримувати і висловлювати повагу тим воїнам, які були, а хтось буде проходити мимо і російською спілкуватися на фестивалі. І це норма кожного. Тому тут істини не знайдемо, але мінімальні речі, які гігієнічні, для себе повинні забезпечити. Для мене це донати, повага, шана і честь.
6: Донати, повага, шана і честь. Дякую, що телефонуєте. Ось була людина з цього відповідного фестивалю. З фестивалю Вирій. Наступний дзвінок в ефірі. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
8: Добрий ранок, це Валерій Якович. Я вам таке скажу, шановні. У мене племінник загинув, сини на фронті. І оце, ще скажу вдогонку. Знамениті слова Петлюри, великого полководця, не такі страшні московські воші, як українські гниди. А меж нема, якщо це розваги пішли, то їм начхати, наплювати Україну. І треба...
6: Я не можу вважати, що ті, хто пішов розважатися після важкого робочого, наприклад, дня, або навіть навчального, да, що їм плювати на Україну. Ну, давайте не робити необґрунтованих узагальнень. Слухаємо вас, доброго ранку.
9: Алло, доброе утро.
6: Мы вас слушаем, как вас звати?
9: Светлана.
6: Прошу.
9: Спасибо за важную, очень важную и нужную тему. Слушаю с удовольствием ваше радио по поводу развлечений. Мне очень нравится то, что если люди донатят на армию, то это очень хорошо, нужно делать. Это будет и уважение к военным, и... Ну, надо. А по поводу вкусов, ну, это правда, что по поводу вкусов не спорят, кому что нравится. Вот у меня есть знакомый, он пошел добровольно в 22-м году. Но он очень любит слушать попсу, в том числе на русском языке, дома, очень любит, не скрывает этого, и я считаю, что это нормально.
6: Слухайте, якщо людина слухає щось, що їй подобається вдома, так це взагалі не питання для суспільного обговорення. Ми не ліземо в особисті життя, ми не ліземо в родину, ми не ліземо в ліжко до людини. 2370353, наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Ой, вимикайте радіо, доброго ранку.
10: Доброго ранку.
6: Як вас звати?
10: Мене звуть Олександра Миколаївна. Я хочу сказати, що поліція наша не працює. У нас на Борщагівці під вікнами таке тирло. Розумієте, не тільки молоді люди, а пожилі люди, які ну, років за 40, їм 50, вони збираються, діти пищать. Для них не существує абсолютно цього комендантського часу. Вони до півдругої собаками, з маленькими дітьми, гуляють, п'ють пиво, і поліція наша не працює, розумієте?
6: От що... Поліція, добре, на поліцію вже посилалися, да, що вона нібито недостатньо працює. Що ж, шановні, зараз з нами на зв'язку, український музикант і військовослужбовець Мирослав Кувалдін, але от на початку я хочу, щоб ви прослухали буквально коротесенький фрагмент однієї з його пісень.
11: Хлопчик маленький долав перешкоди, стрибав з дахів, приземлявся у воду. Він так натхненно і швидко втікав, що нормативи десантника здав. Хлопчик так вміло переодягався, в лісі як Рембо з природою зливався. В гідрокостюмі заплив за Дунай, розвідка Рекса свого зустрічай. Ти та

0: Отже, шановні, Мирослав Кувалдін з нами на зв'язку, музикант і військовослужбовець. Пане Мирославе, перш за все, дякую за захист України, дякую за службу, дякую, що підключились. Слава Україні!
1: Добрий день! Так, дякую за запрошення.
0: Слухайте,
1: вибрали таку пісню. Прошу, да, давайте, викажіть.
0: Так, дивіться, я поставив спеціально фрагмент цієї вашої пісні, я бачив кілька ваших інтерв'ю про те, а як взагалі працює цей культурний десант на війні, і де ви розказували, що військовослужбовцям, в принципі, треба теж розслаблятися. Там є, да, інколи такий специфічний, наприклад, як оце ми зараз процитували, матеріал. Але от про розваги під час війни і де межа етичності, я хотів, власне, у вас запитати, бо ми зараз це обговорюємо, ну, там, з нашою широкою аудиторією.
1: Я так розумію, що це пов'язано з якимось незадоволенням від фотографій хлопчиків в трусиках з
0: фестивалю. Це тільки
1: привід,
0: тому що когось, ну, просто бісять якраз мотоциклісти, які вночі ганяють, когось бісить російська пепсня і шансон в другій годині ночі біля під'їзду. І от якраз межі оцього, межі розважальних заходів, бо для кожного воно своє, ми якраз для суспільства намагаємося з'ясувати, а де воно має бути, ця межа.
1: Ну, мені здається, що, по-перше, оскільки війна вже затяглася 5 років, і якщо ми всі собі посипемо голову попелом, то нічого з цього не вийде. По-друге, відразу згадується вислів, здається, Черчилля, що якщо ми відмінимо всі культурні заходи і взагалі відмінимо культуру, то заради чого ми, в принципі, б'ємося. Мені здається, що зрозуміло, що всім потрібен якийсь відпочинок, якась розрядка. І от ми, коли були позавчора на фестивалі «Вирій», я побачив там купу хороших людей, серед яких було багато військовослужбовців у відпустці, які теж хочуть якось розрядитися і хоча б змінити і картинку, і візуал. Я теж отримав, чесно кажучи, масу задоволення. Коли ми працюємо з культурними силами, з культурним десантом, ми працюємо, зрозуміло, тільки з військовослужбовцями, і там специфічна музика, специфічні жарти, специфічна термінологія, але ми завжди чуємо слова вдячності і завжди розуміємо, що це дуже корисно і нас завжди раді бачити. Мені здається, що тут основна проблема не в тому взагалі, чи варто якісь розваги робити, чи не варто. Мені здається, більше треба заакцентуватися на тому, чи варто, чи не варто через це сваритися. Оце, мені здається, наша основна, якби, проблема всіх українців. І я би просив, якщо можна не сваритися, то краще не сваритися. Звичайно, що багато що людей зараз дратує, психіка у всіх виснажена, і але треба її якось підтримати. Я думаю, що якраз таки доброзичливостю, цим розумінням того, що потрібно десь піти на зустріч, ми більшого доб'ємося, аніж отакими,
0: аніж отакими постійними срачами,
1: пред'явами, пред'явами одне до одного. Так.
0: Так,
1: ну і взагалі я би навіть не ділив навіть, бо зараз дискусія, я так розумію, а що цивільні говорять, чи мають цивільні права, а що військові, як на це реагують. Я би взагалі не ділив ці дві аудиторії, тому що ми всі українці і всі пливемо в одному човні, і про це треба дбати. Ми, власне, зараз, до речі, ну, давайте ви спочатку зараз пару запитань, а потім скажу, що у нас відбувається зараз.
0: Так, тоді ще одна частина. Ви дуже добре сказали про те, що нам краще не шукати лінії розломів між собою, а скоріше знаходити те, що нас об'єднує. З тих дзвінків, які я почув, да, людині абсолютно нормально, ну, от кілька людей таке говорили, що якщо під час масових заходів, розважальних заходів не забувають згадати про воїнів, не забувають згадати про полеглих, бажано ще там проводити якісь чи то аукціони, чи то збирати донати, а на деяких там і навіть рекрутингові якісь хлопці і дівчата присутні на деяких заходах, то оце вже тоді окей. Отакі маркерочки. Може би ви ще якісь маркери, ну, назвали, якщо думаєте?
1: Я абсолютно... Я абсолютно згодний з цим слухачем. Мені здається, що зараз всі публічні заходи мають починатися з хвилини мовчання, а потім уже йти по своїм сценаріям. Звичайно, в ці сценарії варто зашивати і допомогу армії. Я впевнений, що всі всі фестивалі якось цю можливість використовують. На багатьох фестивалях збираються донати для конкретних якихось підрозділів. Так що я думаю, що українці цього свідомі і дотримуються цих правил. Я нічого не можу додати до того, що сказав слухач. Це абсолютно вірний підхід.
0: Добре, ну і ви обіцяли розказати, а що там у вас відбувається?
1: Я зараз от такі ходять чутки, що діячів мистецтв, які були на броні, я не знаю, це правда чи ні, Павло, можливо, ви в матеріалі, скажіть відразу, чи варто взагалі про це говорити, що якось броні зараз якісь там почали оркестри позбавляти і театри. Ні?
0: Я це не ще... бачу, що цей процес кудись іде, тому що ну навряд чи це складеться, і більше того, під це є законодавча база. Я навіть проєктів законодавчих ще не бачив, але розмови і чутки про це справді йдуть.
1: Ну, якщо почалися чутки, значить, звідкись вітер уже почав дути. Я хотів би заспокоїти усіх музикантів, акторів. В армії є що знайти і є що робити. Навіть з вашими професіями. От, власне, я прослужив спочатку 2 роки на звичайній військовій посаді, а потім знайшовся в підрозділі, якому я можу служити з тим, що я вмію робити найкраще, писати пісні, підтримувати морально-психологічний стан. І ба більше, в завдяки армії навіть з'явилося трошки більше можливостей, тому що ми от нещодавно написали грант на УКФ і отримали його. І зараз ми працюємо над новим альбомом інструментально-бліндажного ансамблю «Шансону», який якраз буде спрямований на згуртування оцих двох аудиторій – цивільні і військові. Ми не хочемо, щоб розділялися ці аудиторії, тому що, власне, це в інтересах тільки ворога. Як тільки виникає тріщина в суспільстві, вони починають цю тріщину підсвічувати, і ми, як покірні вівці, починаємо вестись на це і самі підкріплюємо цю ситуацію. Тож ми зараз робимо такий міні-альбом з 6 відеороботами, де кожна пісня буде підпорядкована саме у цій меті згуртування цивільної і військової аудиторії. І такий у нас є слоган уже невеличкий, що всі військові колишні цивільні, а всі цивільні давно на війні. Про це, мені здається, варто пам'ятати і поводитися себе відповідно до стану, в якому ми опинилися.
0: Дуже дякую за захист України, за те, що ви робите. Мірослав Кувалдін, військовослужбовець і музикант, був з нами. На зв'язку, шановні, бачите, основна теза якраз така, що давайте не шукати, де ми можемо між собою пересваритися, але, напевно, ця історія мала би вбачати в собі ще одну таку маленьку підтезу. А давайте все ж таки зважати на той стан, в якому зараз перебуває величезна кількість людей навколо нас. Може, не такий гучний звук, може, не аж такий матеріал, який може когось дратувати, ну або слухай його в навушниках, як ото раніше казалось, подобається пісня, та слухай її вдома. Вдома тобі ніхто не заборонить. Продовжую приймати ваші телефонні дзвінки, ми намагаємося розібратися, а де межа в організації і відвідуванні розважальних заходів під час війни. 2370353, слухаємо вас, доброго ранку.
2: Доброго ранку, Дмитро, місто Герой, Харків. Ви питаєте, де межа? Межа дуже просто определяється, це точка відповідальності. Там, де її нема, там і вони творять, що хочуть. А там, де вона є, люди так не поступають.
0: Межа відповідальності, усвідомленою або неусвідомленою. Наступний дзвінок на лінії, ми вас слухаємо. Добрий ранок. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Як вас звати?
3: Ольга.
0: Прошу, ви в ефірі. Що ви думаєте?
3: Пане Павло, вітаю. По-перше, з Одеси. По-друге, від колег одеських агенцій Української служби інформації. Я хочу розповісти про інший захід, щоб ваш слухач теж знав, що є заходи, на яких шанують військових, на яких збирають допомогу для військових. Це був виступ в Одесі творчого об'єднання «МУР». І вчора в залі були ветерани, а зокрема ті люди, які сьогодні на протезах, і вони проходять реабілітацію в Одеському центрі «Superhuman». Так от наприкінці виступу, а це була вистава «Ти романтика», це про розстріляне відродження, зал був заповнений вщент. І там було дуже багато молоді. Це та молодь, яка завдяки МУРу читає розслідування відродження, шукає про них інформацію і знає багато про історію 20-30-х років минулого століття. Так от, наприкінці вистави один з головних героїв, який грав Сусюру, Олександр Заїка, попросив всіх подякувати ветеранам, які були у залі. І люди встали. Встали і аплодували дуже-дуже довго і не припиняли аплодувати. Потім був аукціон, МУР дуже багато зібрав коштів. За моїми скромними підрахунками, це десь було порядка 70 тисяч, це тільки з одного виступу. А у них по Україні таких виступів щось 23, якщо я не помиляюся. Тому заходи можуть бути іншими. Вчора це теж була розвага, але вона була іншою.
0: Але це була розвага, де ні на секунду не забували, в якій реальності ми живемо. Просто хочеться ще трошечки часу дати іншим. Дякую, що телефонуєте. Дякую за дзвінок з прекрасної, прекрасної, прекрасної Одеси. Так, ну, кожному на свій смак підходять чи не підходять розваги, але де межі між тим, як ми вважаємо, що правильно, що неправильно, що припустимо, що не припустимо. Ми вас слухаємо. Доброго ранку.
4: Доброго ранку. Олександр, переселенець з Херсона, проживає зараз в Південноукраїнську. Ну, разючий контраст між цими двома містами. І вражає те, що немає війни. Кафешки, гучно, пісні, півасік. Да, мабуть, є якась година комендантська. Але ж після чого дуже півасік і пісні у під'їзді. Зараз тут лунопарк перебуває. І молодь, оці роторні качелі, знаєте, і звучить тривога. Що в цьому будуть робити діти?
0: Так, давайте тільки до дітей не докопуватися і до того, як звучать роторні качелі. Оце вже буде трошечки перебір для нас, я вважаю. 237-0353. Слухаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок.
5: Добрий ранок.
0: Як вас звати?
5: Я на радіо не.
0: Ви вже в ефірі. Як вас звати?
5: Олександр назвати. Про межі я би хотів сказати, може не популярна річ, що оці всі байки розказують, оці всі гульки. Якщо наше суспільство не розуміє, то мені кажеться, що запрети то нічого не поможуть. А от, наприклад, якби зробили по Конституції призив з 18 до 60.
0: Ми не будемо зараз міняти Конституцію, тим більше при темі про розваги. Да, давайте все ж таки дотримуватися тем. Ще встигаємо прийняти телефонний дзвінок. Доброго ранку, ви на лінії. Добрий ранок. Алло.
6: Алло.
0: Вимикайте радіо, воно вам заважає. Як вас звати?
6: Олексій Київ.
0: Прошу.
6: Я вважаю, що в військовий час люди повинні ходити на заходи, на розважатися, тому що навіть коли ви в Києві живете як цивільна особа, ви все одно кожен день в стресі, кожен день балістика, кожен день не досипаєте. І ковток якогось свіжого повітря повинен, не забуваючи про наших військових і не забуваючи донатити. А кожен, і кожен хай сам собі вибирає свою розвагу. Тільки без кацапських пісень, без кацапської музики.
0: Почули вас, почули. Ще встигаємо прийняти телефонний дзвінок. Доброго ранку, як вас звати? Алло?
7: Алло.
0: Так, тут у нас такий зв'язок не складеться. Давайте іншу лінію. Слухаємо вас, доброго ранку.
8: Алло, доброго ранку.
0: Як вас звати?
8: Київ.
0: Так, слухаємо.
8: Я хочу сказати за те, що наші діти... Наша адміністрація, всі дітей не привлікають до якихось робіт. Наприклад, ті же вовтики, ті же шурупчики можна збирати. Це не така важка робота, роз'єдіняти. Якийсь час позбирали, а потім йдуть розвлікають. Я думаю, що вони навіть після цього...
0: Ви вас предмечуєте. Ми зараз не говоримо про те, як нам організовувати позашкільну, там, я не знаю, практику для там школярів, чи старшокласників, чи молодшокласників. Це не наша тема. Межі розваг під час війни.
1: Де тут межа?
0: Доброго ранку.
9: Алло, доброго ранку, це Петро Лукич, Київ. Ви мене чуєте?
0: На жаль, скінчився час у нас уже в цьому ефірі, шановні, просто не встигаємо далі, кожна секунда зараз уже, ну все, часики тікають. Шановні, дякую всім, хто дзвонив, наступного вівторка буде наступна тема, і знову будемо приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Дуже цікаві тези, сказав Мирослав Кувалдін тут у нас в ефірі, що нам би всім задуматись про те, як між собою, ну, краще об'єднуватись і менше сваритися, тому що саме цього і хоче наш ворог. Але тут, як на мене, має бути і підтеза, що в кожній твоїй дії, в кожній твоїй розважальній активності, ну, має бути теж якесь розуміння про те, що війна нікуди не ділась. Шановні, все. Зараз у мене все, але ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
10: Ми маємо поговорити. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
11: Реклама на Радіо НВ.
10: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Північна Корея продовжує постачати Росії зброю, а отриманий у війні досвід може дозволити Пхеньяну вдосконалити власний ракетний потенціал. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що військова співпраця Росії та КНДР продовжує розширюватись. Пхеньян не лише постачає Москві зброю, а й отримує можливість вдосконалювати власні військові розробки завдяки досвіду війни проти України. Президент наголосив, що наслідки такої співпраці можуть стосуватися не лише України. За його словами, словами, подальше застосування північнокорейського озброєння може створити додаткові ризики для інших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Зеленський закликав міжнародних партнерів посилювати координацію та підтримку України, зокрема в галузі протиповітряної оборони. На його думку, спільна реакція держав може стримати подальше залучення КНДР до війни проти України. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія планує збільшити присутність північнокорейських військових на своїй території. За його словами, йдеться про 30-50 тисяч солдатів КНДР, які мають виконувати завдання і отримувати досвід сучасної війни. Українські дрони уразили нафтохімічний комплекс «Запсібнефтехім» у Тобольську Тюменської області Росії. Безпілотники подолали до цілі понад 2 тисячі кілометрів. Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Там зазначають, що операцію провели підрозділи «Діп Страйк» ССО у взаємодії з повстанським рухом на території Росії «Чорна іскра». Після удару на території комплексу зафіксували пожежі та руйнування. «Запсібнефтехім» є найбільшим нафтохімічним комплексом Росії і одним зі стратегічних підприємств хімічної промисловості країни. Комплекс у Тобольську виробляє базову сировину для широкого спектру промислової продукції. Її, зокрема, використовують у виробництві, пов'язаному з оборонно-промисловим сектором РФ. У силах спеціальних операцій зазначили, що продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти військово-економічного сектору Росії. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна скоригувала частину далекобійних операцій проти Росії і затвердила нові. За його словами, такі удари мають допомагати Україні зберігати ініціативу у війні. За даними сил безпілотних систем, серед ключових цілей українських далекобійних ударів по Росії – паливна галузь, оборонні підприємства і логістика, яка їх забезпечує. І напрямки роботи для пришвидшення відновлення пошкоджених обстрілами енергооб'єктів обговорили на черговому засіданні енергетичного штабу. Про це у Фейсбуці повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Каже, що заслухав доповідь першого віце-прем'єра і міністра енергетики Дениса Шмигаля. Також виступали керівники енергетичних компаній «Нафтогазу», «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Центренерго», «ДТЕК» і оператора ГТС України. На засіданні розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими. Детально проаналізували хід ремонтних робіт на генеруючих потужностях і встановлення додаткового захисту, каже прем'єр. Він сфокусував усіх на пріоритетах – захисті об'єктів критичної інфраструктури і створенні резервних запасів пального та обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Також було визначено, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсифікацію і характер російських ударів. Важливо, щоб енергетичні компанії працювали на випередження і брали на себе додаткову відповідальність, каже Корецький. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Це дійсно так, Радіо НВ, яке ви чуєте і, можливо, зараз бачите. Шановне панство, дякую вам за те, що перебуваєте з нами в одному товаристві. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведу з вами тут разом. Чотири великих теми до обговорення, кожну з них коротко анонсую і потім рушаємо із обговоренням. «Рассвіт» – російський аналог американської супутникової системи Starlink. Українська розвідка напередодні поінформувала про її запуск. На що спроможний ворог? Про це поговоримо за коротку мить. Далі, антикорупційний суд змінив захід для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Йдеться про обмеження на пересування низкою областей. За 25 хвилин обговоримо деталі. Наступна година, там ще дві теми. Росія прагне запускати по Україні одночасно 200 ракет. Це заява керівника сил безпілотних систем Роберта Бровді. Наступна година розпочнеться військовим рапортом. І на фінал ще одна тема. Спікер Польщі

0: Українського Сейму закликав Україну визнати події на Волині геноцидом задля вступу до ЄС. Що на це Київ? Таке питання пролунає наприкінці нашої зустрічі. Ну, а просто зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук. Він вже є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
1: Добрий ранок, слава Україні!
0: Героям слава. Отже, Росія значно швидше, аніж передбачалося за її власними планами, розгортає супутникову систему «Рассвет». Фактично, російський аналог системи супутниковий «Старлінг». Це заява, яку напередодні зробив заступник начальника головного управління розвідки, генерал-майор Вадим Скібіцький. Там є деталі щодо кількості супутників, які росіяни планують запустити. Наразі це 16. Далі запускатимуть інші, аби створити угруповання загальною кількістю у 292 супутника, це 27-й рік, і потім 924 супутника в році 2035-му. Що це має означати для українського війська і для оцінки спроможностей ворога, запуск, передчасний запуск ось цієї системи «Рассвет»?
1: Ну, тут не зовсім це аналоги, тому що коли Ілон Маск створював і продовжує створювати, це постійний процес, супутникове созір'я Starlink, він мав на меті забезпечення мобільного супутникового зв'язку щодо цієї земної кулі. Це така глобальна стратегічна мета. Що стосується зараз росіян, то всі їхні дії підпорядковані війні проти України. Росія переходить, власне, вже значною мірою перейшла на воєнну економіку. Військово-промисловий комплекс диктує свої умови, а військово-промисловому комплексу диктує умови окупаційна армія, яка наступає. Ключова проблема зараз у них – це висвітлення обстановки над територією України і управління, відповідно, не тільки військами, управління засобами, тактичної ланки над лінією фронту, над полем бою. Але не можна запустити супутники на геостаціонарну орбіту, грубо кажучи, це супутники, які будуть висіти, рухатись з такою ж швидкістю, як Земля, висіти фактично над українською територією. А росіяни обрали інший варіант, спробувати такий міні-Старлінк масківський запустити і намагаються реалізувати цю ідею. Фактично дві вже серії супутників вони запустили. До слова, коли запускаються супутники масківські, таке видовище в небі неймовірне, коли такі ціпочки зірочок 30-20 штук відразу формуються. Рассвет неспроможний на це зараз. Росіяни запускають штук по 8-8 штук супутників. Отже, а виходячи вони на низьку навколоземну орбіту, вони проскакують над Україною. Тому фактично створити такий ланцюжок, який накриває нашу територію, дуже проблематично. Над певними територіями ведення бойових дій, от в момент прольоту групи цих супутників, десь на годину може бути більш-менш чіткий супутниковий зв'язок з оку росіян. Для створення відповідно такого покриття на 24 години, це має летіти така ланцюжок, який буде постійно над нашою територією. Це в два десятки разів більше. Більше того, це мається на увазі окремі ділянки. Тому що, знову ж таки, це навіть не мережа, а ланцюг супутників. Тож зміщення по координатам, по географічним координатам, тут є зв'язок, тут зв'язку немає. Тож, навіть для того, щоб накрити Україну, мова не йде у росіян про те, що забезпечити супутниковим зв'язком оту величезну територію цієї гнилої російської імперії. От вони на території війни, на території України.

0: Цифри, те, що вони мають зараз, це там менше як два десятки, те, що вони прагнуть мати майже 300 в 27-му році, потім 35-й рік, і це вже там майже 1000, так? Чи ми в стані на це впливати?
1: В принципі, ми можемо впливати. Це складно, але реалізуємо. Те саме, як і з запуском балістики. По-перше, супутникове угруповання треба вивести на орбіту. Вивести на орбіту супутникове угруповання – це ракета-носій потрібно. Пуски ракет-носіїв – те саме, що і пуски балістики. Так, дійсно, це доволі далеко, але ж ми і аеродром, космодром Кап'яр, коли росіяни намагалися запускати горішники по нам, здається, українські офіційні військове командування не брало на себе відповідальність за вибухи російських орєшників, і не тільки орєшників, на пускових установках на російських космодромах. Втім, я дуже серйозно припускаю, що це робота якраз українських спецслужб. Вони на таке спроможні. Другий варіант – це знову ж те саме, як боротьба з балістикою, з ракетами, які по нам ворог наносить удари, це руйнувати російські виробники. Кожна ракета, той же «Іскандер» чи носій супутників, які виносять, вона складається з безлічі елементів, які виробляють ті чи інші підрядники. От, не обов'язково влучати там на завод з виробництва супутників чи по заводу з виробництва безпосередньо там носіїв, яких їх виносять. Знищення, руйнація на ланцюжків поставок елементів, вони також впливають. От нещодавно говорили, я збиваюся на іншу балістику час від часу, тому що це взаємопов'язані теми, про те, що Вадим Скібіцький з головного управління розвідки Міністерства оборони повідомив, що росіяни відмовляються від використання кінжалів на користь «Іскандерів». Чому? Тому що з їхньої точки зору «Іскандери» більш ефективними продемонстрували, ніж кінжали. Але це майже одна і та сама ракета. Більшість елементів у них одні й ті самі. І тут вони роблять вибір. Підрядник, який випускає, ну, наприклад, порохові двигуни ракетні, він буде випускати 20, грубо кажучи, ракетних двигунів, і вони підуть на виробництво «Іскандерів», чи вони підуть на виробництво кінжалів, чи туди і туди по 10. Такий вибір. І таким чином, якщо цього виробника, підрядника обрізати, то і виробництво зброї, воно відповідно впаде. Тому що можна збудувати 10 ракет, а якщо нема 10 двигунів до них, то це не ракети, а просто боєголовки, які лежать на складі.
0: До слова, якщо ми вже говоримо про ракети, це там абсолютно дзеркальна історія, тому що йдеться про українську технологію, українську розробку. Певно, потрібна вона нам, тобто українська балістика, на вчора або на позавчора. Розробити її планують, є певні амбітні плани на осінь, але побачимо, як там піде. Що в практиці означає розробити балістичну ракету? Це означає займатися чим? Розпрацьовувати що?
1: Балістична ракета, як і будь-яка ракета, це високотехнологічний вибір. Це ж не феєрверкова, да, стрілка, яку
0: це не патик, який просто кинув, і він собі полетів. Так, очевидно.
1: Так. Це не тільки пороховий двигун там, чи двигун на рідкому ракетному паливі, це і система управління наведення, це і інші елементи управління зброєю, це й пускова установка. От пригадайте такий наш довгобуд, який, очевидно, зрештою, через те, що нарешті знову починається фінансування, це наш Сапсан або експортна назва Грім-2. Спочатку 2000-х розроблялася потужною нашою, власне кажучи, Південмаш, КБ «Луч», такі монстри,

0: ракетного озброєння розробляли ці ракетні системи. І от тільки в 2018 році, пригадайте, парад до Дня Незалежності з'явилися на Хрещатику пускові установки до цих комплексів, ну і то з ракетами, без самої ракети. Стабільне фінансування воно б дозволило нам, очевидно, десь до 2020 року мати власний оперативно-тактичний і тактичний ракетний комплекс. Ну, що не відбулося, те не відбулося. Тому ми зараз нас доганяємо. Але нас доганяємо в умовах війни. Куди цілять росіяни? Коли летить по Дніпру, там відсотків 80, що прилітає в район Південмашу. Так, це потужне підприємство підземними цехами тощо, але це головна ціль. Ворог знає, б'ємо по Південмашу, щоб не було у росіян, у українців власної балістики і взагалі ракет. Ворог б'є по Павлограду. Чому? Тому що там Павло ПХЗ це теж такий стратегічний хімзавод, який виробляє ракетне паливо. Б'ють по Солом'янці в Києві, б'ють по Арсеналу, перетворюючи його на таку груду каміння. Теж зрозуміло, чому. Тому і КБ, і виробництво тепер, і суміжників треба десь ховати, це не так просто. Ворог весь час намагається, він ж діє симетрично. Ми думаємо, як відбитись від ворожої балістики. Можна її збивати під час польоту, але краще бити по лучнику, а не по стрілам. Да? Знищувати ракетні установки ці перед їх використанням або виробництво. Ворог мислить аналогічно. Він каже, чого чекати, коли українців з'являться ракети і збивати їх над Москвою і Санкт-Петербургом. Їм треба бити по підприємствам, шукати, де українці ховають ті підприємства з ракетного виробництва, які зрештою полетять по російським містам.
1: Те, що сталося понад тиждень тому в Німеччині, мені йдеться про летовище Лайпциг-Галле, де дійшло до інциденту з дроном. Зараз є неофіційна інформація, зокрема німецьке видання Die Zeit пише про те, що є нові дані, які вказують на те, що аеропорт Лайпцига був ближчим до катастрофи, ніж вважалося раніше. За інформацією видання, на цей час вдалося проаналізувати записи з камер спостереження з аеропорту, які охоплюють більшу частину його території. Ну і в підсумку, що випливає з цього моніторингу? Вони стверджують, що на відео досить ясно показано, як дрон врізався в крило українського літака в аеропорту, але не вибухнув. Ще раз, це інформація неофіційна, але я не маю підстав не довіряти такому виданню, як Die Zeit, і я не маю підстав сумніватися в, ну, скажімо, екзальтованому мисленні росіян, що вони могли таке щось запланувати. Так, тому тут все сходиться. Якщо це підтвердиться, чи це поглиблює, скажімо так, різкість реагування з боку Німеччини?
0: Ой, це важке питання, тому що німці, та ну що, і наші європейські партнери, подивіться, скільки було зальотів дронів на територію Румунії, коли росіяни атакували нашу портову інфраструктуру на Дунаї. Четвертий рік війни ми просимо про взаємодію з нашими сусідами. Вони кажуть, ні-ні-ні, ми не можемо взаємодіювати з українцями. Тобто війна там на території України, у нас не війна, у нас мирний час. Коли громадяни Румунії питають, а чому не збивають наші румунські літаки і літаки союзників ті дрони і ракети, які залітають на румунську територію, уряд вимушений говорити, ні, військові кажуть, так, ми не можемо в мирний час застосовувати зброю в повітряному просторі нашої держави. Треба міняти законодавство. Тільки в 25-му році вони внесли відповідні зміни, і от тільки всередині 26-го року починають вони, зрештою, румунські F-16 збивати дрони над Румунією. Іспанці, італійці, які цей патруль повітряний, виявляється, взагалі таких повноважень немає.

0: От літати вони можуть, а збивати, захищати реальності своїх східних сусідів, вони такі повноважень не мають. Вони тільки залякують своєю присутністю. Те саме в Німеччині, коли півроку тому над німецьким військовим стратегічним аеродромом з'являються невідомі дрони, невідомі, кажемо в лапках, ну нехай вони будуть невідомі. І що роблять військові, льотчики, зенітники? Вони викликають поліцію. Тому що кажуть, так, ось бачите, дрони невідомі, вони порушують правила польотів. Треба їх нейтралізувати. Поліція каже, у нас взагалі таких засобів немає, щоб збивати якісь дрони. Ви ж протиповітряна оборона, збивайте ви. А німецькі військові кажуть, ні, ми не можемо їх збивати, тому що зараз мирний час. Ми маємо зброю, але збити їх не можемо. Тобто Росія веде гібридну війну проти європейців, а європейці, от в чому полягає ця гібридність війни? Одна сторона, яка нападає, вона знає, що вона веде війну, а ті, що на кого напали, ну, вважаю, що у них мирний час, що у них все нормально, це такі собі ексцеси. І допоки їх не покладуть, вони не програють цю війну, вони не усвідомлять цієї проблеми. Ця ситуація зараз по всім європейським нашим сусідам спостерігається від Польщі до Німеччини, до Франції, власне, до Голландії, ще в Середземномор'ї, там греки навпаки навіть. Українців звинувачують в тому, що вона заважає їхньому морському трафіку. От така ситуація. І дуже добре, що в Європі починають шевелитись. Так, ми от дивимося з України, нам здається, що вони повзуть як черепаха. Ні, навіть равлик, не черепаха, дуже повільно. Насправді, з точки зору європейського бачення, це біг. Такий біг, вони перейшли з повільного кроку на галоп.
1: Дефіляда,
0: Галоп, але
1: дефіляда є таке слово, так.
0: дуже такий повільний галоп.
1: Щодо мети, конкретно в цьому випадку, як вам видається, чи це дійсно намагання заатакувати український літак, чи все ж таки це радше скеровано на ефект в європейському суспільстві, в європейських урядах, в німецькому, зокрема, а літак це просто так, знаєте, при оказії, ну бо треба було щось зробити, чому би це не мав бути український літак?
0: Ну, ви правильно кажете, а чому це мав би бути так? Швидше за це два в одному. В принципі, і нашкодити Україні, продемонструвати, що якщо європейці будуть допомагати Україні з логістикою, от, зокрема, базування літаків на великому цивільному аеродромі цивільних літаків в Європі, вони будуть горіти, тому що вони українські. А якщо українські літаки сідають, да, то це треба розглядати як потенційну небезпеку, тому що росіяни будуть їх за ними ганятись. Цей сигнал німцям, що ні, не мир, що вони постійно під загрозою, будете допомагати Україні, будете сперечатись з Росією, будуть у вас вибухи. І тут ще й третє, навіть не два в одному, три в одному. От мене дуже цікавить, хто запустив оту пулю про те, що антоновські літаки перевозили начебто боєприпаси. От вони були наповнені боєприпасами. От уявіть собі аеродром базування українських антоновської компанії, де вже не спочатку широкомасштабки, де й до того був такий хаб європейський цієї авіакомпанії. І тут пересічні громадяни дізнаються, що це ж не просто хаб в цивільному аеропорту, а тут, виявляється, українці боєприпаси начебто перевозили. І якби вибухнув цілий літак боєприпасів, що з вашими ляпцівськими це було? От ще інформаційно-пропагандистська така вкид, третя складова. Тут багатокомпонентна операція, дуже продумана російських спецслужб.
1: Прийняли рішення, ви вже згадували про Польщу, прийнято рішення інформувати населення щодо підйому польських літаків, які працюватимуть превентивно в разі

0: Атак по Україні, в разі атак по західних регіонах України. Очевидно, це історія пов'язана з зальотом ракети, з уламком, який впав в Люблінському воєводстві. Яким чином це має впливати на суспільство? Чи це дійсно заспокоює і дає розуміння, що відбувається? Чи, можливо, це теж може мати і побічні ефекти, бо це все ж відчуття того, що війна з кожним кроком щораз ближче і ближче?
1: Тут теж суспільство неоднорідне. І чому часто густо наші європейські партнери тягнуть у той час, ніж щоб зізнатись перед своїми суспільствами, що Росія веде проти Європи гібридну війну? Що фактично Росія не веде неоголошеної війни проти європейців. Тому що якщо об'явити це суспільству, тому треба пояснювати йому, що ми для цього робимо і чому це відбувається. А ніхто не хоче. Знаєте, от коли ми часто густо слухаємо європейських політиків, які розказують, що нарешті з'явилось усвідомлення можливості російського вторгнення до держав Альянсу, до європейських держав. І кожна держава визначає такі терміни. Знаєте, поляки кажуть, це не раніше, ніж через 2 роки. Німці кажуть, німецькі політики, ні, це не раніше, ніж через 10 років. Ми то з вами розуміємо, що як тільки росіяни з'їдять Україну, вони переключаться на інший театр, тому що армію кудись дівати. А чому? Ви думаєте, європейські військові розвідники цього не розуміють? Розуміють. Інша справа, коли доходить до політики. Якщо б європейський політик викликає там генерала, начальника розвідки і питає, чи можуть росіяни на нас напасти? Так, можуть. А коли вони можуть напасти? От вони зараз доб'ють Україну, через місяць-півтора можуть напасти на нас. Понятно, начальник генерального штабу, а ми можемо відбити російське вторгнення? Ні, ми не можемо його відбити, тому що останні десятиріччя ми гроші в оборонку не вкладали. Десь тут Україні допомагаємо. Якщо збільшити фінансування там до 4% як, чи 5%, як просить Трамп, да, то за 10 років ми надолужимо це відставання.
0: Mm-hmm. І тоді це в разі, якщо...
1: І тому політики каже, так, якщо росіяни нападуть, то вони нападуть десь років через 10. Але mm-hmm. до цього часу ми будемо готові. Це обман, але ж Росія нарощує інтенсивність ударів.
0: І ну, звідси ось цей ефект теж і звідси ось цей ефект і психологічний, про який ми говорили, та це тиск на суспільство, які будуть тиснути, очевидно, на політиків. Ну і це там класична практика, розділяє владарюй. Та це те, що стосується ось цього ефекту, про який я питав. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», з нами на прямому зв'язку. За коротку мить новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія», або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія готує нову інформаційну кампанію про військовополонених, намагаючись переконати західну аудиторію у нібито кращому ставленні до українців. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, для реалізації цієї кампанії російська влада вже надала ресурси на відповідні медійні заходи. Зокрема, українських полонених переміщують у комфортніші умови, щоб зняти пропагандистські сюжети. Очікується, що підготовлені матеріали поширюватимуться, зокрема, на західну аудиторію. Таким чином, у Росії хочуть сформувати вигідне для себе уявлення про поводження з українськими військовополоненими. Крім того, Росія планує використовувати росіян, які повернулись з українського полону, їх можуть залучати для поширення неправдивих заяв про нібито неналежні умови утримання в Україні. Протиповітряна оборона України щодня протистоїть масованим атакам Росії усіма наявними засобами і, попри все, має успіхи у збитті ворожих ракет та дронів. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він вкотре звернувся до українських медіа і телеграм-каналів з проханням не нагнітати ситуацію заголовками про незбиті ракети. Речник повітряних сил додав, що це тисячі посилань, від яких нікому не стане легше. Він наголосив, що подача інформації дуже важлива для української внутрішньої аудиторії. І про затримки з доставкою посилок попереджає Нова пошта. Там зазначають, що через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки у доставці. Також Нова пошта перепросила клієнтів за можливі незручності і подякувала за розуміння. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
8: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Мамо, стільки зірочок!
15: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
14: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
15: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
17: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід, застосований до екс-керівника Офісу президента України, розширивши його обмеження на пересування низкою областей. В суді не назвали особу підозрюваного, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться про Андрія Єрмака, якого підозрюють у відмиванні коштів на будівництво кооперативу «Династія». Нагадаю, це історія, яка сталася під Києвом. Цією інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить політолог Петро Олещук. Мої вітання, доброго дня.
18: Доброго.
0: Яку перспективу, слухайте, має ця справа? Тому що десь там і особа Андрія Єрмака, і справа щодо нього відійшла на інформаційний маргінес, так? І останнім часом ми частіше говоримо про інші речі, потім були протести щодо особи Михайла Федорова, потім багато чого іншого відбувалося, і десь там, ну, в тлі ніби так загубився Андрій Єрмак із цією справою. Яку вона перспективу має?
18: Це треба юристів питати, тому ж таки, яку вона має перспективу, але я, в принципі, очікував, що так і воно і буде. Так трапляється з усіма відповідними справами, які потім тривають роками. От, так що, з часом, так, от, дійсно, вона не може перебувати в об'єктивній увагі, тому про вона сходить на маргінес, про неї забувають. От, а потім колись, коли вона не матиме ніякого політичного сенсу, там не виключено, що буде, знаєте ж, чим наша... В українській практиці більша частина цих всіх корупційних справ завершується угодою зі слідством, наприклад.
0: Ну добре, але якщо говорити з точки зору політичної, бо ця історія не може не мати політичного тла, політичної доданої вартості, я б так сказав. Чи президентові Зеленському от з цього політичного міркування залежало би на тому, щоб ця справа була розв'язана, був вирок, не було би вироку, ну одним словом, щоб суд вирішив те, що мав би вирішити, тому що це теж постійно, знаєте, така підгниваюча рана, фактично, яку можна підживлювати тоді, коли це політично доцільно.
18: Ні, ну, звичайно, так. Звичайно, тому що ми ж бачимо, що періодично цю тему будуть згадувати. От потім там, раз там, на кілька місяців цю тему якимось чином будуть нагадувати шляхом якихось нових інформаційних приводів. Там, наприклад, публікація в ЗМІ, нові подробиці справи Єрмака. Там, звичайно, ніяких нових подробиць не буде, але ну, заголовок буде цікавий. Бо, наприклад, там хтось там заявив у контексті справи Єрмака. Дійсно, це можна перетворити на таку достатньо довгограючу тему в контексті української політики, періодично про неї нагадувати і використовувати як відповідний інструмент політики. Тому, звичайно, що це було краще, щоб це завершилося. Але питання в тому, а чи може воно завершитися швидко? Суто в рамках української системи правосуддя. Ну, мабуть, не може. Ну, тому будемо за цим спостерігати ще дуже-дуже довго.
0: Ну добре, але якщо причина затягування є процесуальною і лежить саме в юридичній площині в судовій практиці, то це зрозуміти можна. Якщо натомість у цього затягування є, або там ростуть, давайте скажемо, і політичні ноги, то не зовсім зрозуміло, кому це мало би грати на руку.
18: Ну, тим, хто, в принципі, не дуже любить чинного президента.
0: І має вплив на суд?
18: Ну, якщо ми припускаємо, що цей вплив є, я ж ніякого відповідного припущення не робив, я просто завжди кажу, що, в принципі, суто процесуально це все дійсно може тривати досить довго. Я не пам'ятаю корупційних справ, які би завершувалися швидко. Вони всі тривають роками. Чому ця повинна тривати швидше?
0: В цілому, якщо говорити про, скажімо так, політичне тло і те, як зараз на цьому тлі виглядає чинний президент, бо тут доводиться говорити про його фігуру і про його збитки і набутки політичні, так? Історія з Михайлом Федоровим. Я вже і згадав, протести надалі тривають, якщо раптом комусь здається, що тих протестів немає, це не так, і можна в цьому самостійно переконатися, просто фізично це побачивши, прийшовши. Я не закликаю брати участь, я просто говорю про те, що дійсно це видане озброєним оком. Та, але динаміка їхня, інтенсивність їхня, вона дещо відрізняється від того, що було на сам початок. Чи ви розумієте, якою є перспектива щодо ось цього протестного руху?
18: Ну, він, очевидно, буде тривати ще довго, знову ж таки перетворюючись на перманентну політичну тему. Це буде затихати, потім знову якимось чином поновлюватися в контексті відповідних інформаційних приводів. Ну, от, власне, це буде дозволяти підтримувати. Знаєте, зараз яка найбільша проблема українських політиків? Найбільша проблема українських політиків полягає в тому, що якби достатньо важко перебувати постійно в політичному контексті, тому що якби робити політичні заяви, це не дуже добре, тому що вони викликають багатьох громадян невдоволення, бо якби тут є більш актуальні проблеми, пов'язані із війною, соціальним положенням українців. Але і не нагадувати про себе теж не можна, тому що про тебе просто банально забудуть, і все на цьому. А завдяки відповідним акціям, в принципі, Федоров як політик буде постійно перебувати, ну, те, щоб в епіцентрі уваги, але десь так фоново про нього забувати не будуть. Це, в свою чергу, відкриє можливості для того, щоб створювати якийсь власний політичний проєкт. Зрозуміло, що неявно, зрозуміло, що ніхто про це оголошувати не буде. Але, наприклад, під ці акції, я думаю, що немає великих проблем і спонсорів знайти, не під акції, під політичне майбутнє і під якісь політичне партійне будівництво. Ну і загалом, в принципі, стверджувати себе як певного політичного гравця, перспективного політичного гравця на майбутнє.
0: Те, що динаміка дещо спала, якою є причина? Чи це, ну, скажімо так, втома або перманентність цього протесту, та, бо він там не перший день і не перший тиждень триває, чи все ж таки поведінка самого Михайла Федорова, ну, бо він там був на стягах, то значить на картонках, та, коли під час...
18: Мене такі підозри, що, в принципі, протестуючим Федоров, в принципі, вже не настільки цікавий.
0: Ну, тобто, ну, власне, цього стосується питання. Це причиною цього є що? Те, що просто це перманентна втома, чи те, що сказав Федоров під час усієї ходи, про те, що він, ну, по-перше, не вийшов до тих людей, які протестують, і по-друге, сказав, що він під час війни опозитно не буде налаштований до президента.
18: Ну, Федоров поводить себе відповідно як політик, грамотний політик. Тому що дійсно очолювати зараз протест, це одразу з одного боку, звичайно, це можна таким чином об'єднати оце саме стихійний протест довкола себе, але з іншого боку, ти якби одразу протиставляєш себе всім іншим, хто на даний момент виступає проти політичної діяльності під час війни. От. Тому він поводить себе грамотно з точки зору того, щоб не, можливо, програти тактично, але стратегічно мати якісь відповідні для себе політичні можливості. Ну і зрозуміло, що якщо, наприклад, сам прапор цього протесту його офіційно не підтримує, ну, зрозуміло, що це не сприяє його, як то кажуть, поширенню. Але скоро, що самим учасникам цього протесту це вже не настільки цікаво, тому що їм просто, ну, для них це просто перетворився у формат протесту, наприклад, проти чинного президента. Тому десь так, власне кажучи. А Федоров, я думаю, що тут, знаєш, тут така собі розвилка. З одного боку, є варіант, наприклад, стати локальним політиком із локальною, але дуже мотивованою і організованою групою підтримки, або претендувати на щось більше у всеукраїнському масштабі. Ну, таке відчуття, що Федоров, мабуть, претендує на щось більше у всеукраїнському масштабі, тому не хоче зараз ставати лідером, нехай достатньо масового, але все ж таки локального протесту.
0: Та траєкторія, по якій зайшов в цю політику Михайло Федоров, я говорю про його спорідненість з президентом політично, тобто, так, і потім от такий ніби відхід. Чи вона вам не нагадує траєкторію, наприклад, Валерія Залужного чи когось іншого з когорти Володимира Зеленського? Бо фактично воно, ну, знаєте, відтворює з точки зору логіки, десь там це можна простежити. Та це відтворення того шляху, який ми вже спостерігали раніше.
18: А я можу сказати, чому так відбувається. Тому що, в принципі, в Україні є президент, є опозиція, але опозиція, яка, наприклад, пов'язана із старими політиками, яких, власне, від влади Зеленський усунув, вона дуже непопулярна. У неї дуже високий антирейтинг, тому що ніхто не хоче міняти Зеленського на когось із числа цих людей. Тому як тільки з'являється хтось із команди Зеленського, який, так би мовити, від цієї команди якось формально чи неформально відходить, одразу до нього кидаються усі потенційні опозиціонери, спонсори опозиції, невдоволені Зеленським, і починають на нього впливати, що, мовляв, давай, йди в політику, давай. І, в принципі, довкола нього починають об'єднуватися різні люди, різні сили і так далі. Тому тут нічого дивного немає. Просто далеко не всі люди, які, наприклад, із команди Зеленського йдуть кудись, вони є потенційно популярні для того, щоб стати подібним прапором опозиційності. Але, ну, дехто є з тих або інших причин. Дехто, наприклад, має якусь свою власну підтримку, власний політичний авторитет. Тому тут нічого дивного немає. Це просто є ознака того, що будь-хто із числа майбутніх серйозних, а не локальних таких от нішевих опозиціонерів до чинного президента, буде походити з його команди. Якщо, наприклад, він буде балотуватися на наступних президентських виборах, то не виключено, що його основними і навіть другорядними опонентами будуть вихідці з його команди.
0: Ну, бачите, коли ми говоримо про там політичне зацікавлення, про умовних інвесторів, людей з політики, то це можна зрозуміти. Та? Тобто, дійсно, хтось, хто виводиться з ось цього президентського грона, він становить інтерес. Натомість соціологія нам говорить про дещо інше. Це не тільки зацікавлення людьми з політики, це так само і інтерес з боку українських громадян. Я зараз там не буду озвучувати в деталях всі цифри, але я думаю, ви бачили минулого тижня ось ці дослідження про те, що рівень підтримки, якби вибори відбулися найближчим часом, рівень підтримки, наприклад, Валерія Залужного чи Михайла Федорова, він цілком конкурентний по відношенню до президента України.
18: Так, але бачите, він уже не один хтось, а їх уже двоє. А потім може з'явитися ще троє. Ви знаєте, от в чому специфіка всіх цих рейтингів? Специфіка всіх цих рейтингів полягає в тому, що, по-перше, ми з вами обговорюємо умовні вигадані вибори. Їх на даний момент немає, не зрозуміло, коли вони будуть. Яка буде тоді ситуація, ніхто не знає абсолютно. Хто на них буде балотуватися, ми теж з вами не знаємо. Тому що можливо, що хтось із учасників цих рейтингів ні на яких президентських виборах балотуватися не буде. Ну і зрештою, наступний президент України, він в будь-якому випадку буде працювати принципово в інших умовах, ніж, наприклад, чинний. Чому? Уявити собі формування монобільшості в наступному складі Верховної Ради, чесно кажучи, мені важко. Тому що монобільшість була сформована в умовах дуже специфічних. І політично, і електорально, і навіть в контексті електорального законодавства ця змішана система, яка дозволила з одного боку провести велику фракцію через списки, а з іншого боку ще завести багато мажоритарників, от ця абсолютно унікальна ситуація, вона навряд чи повториться колись. Тому всі згадають, що Україна парламентарно-президентська республіка і, наприклад, прем'єр-міністр може бути більш цікавою фігурою, посадою для багатьох відповідних потенційних учасників електорального процесу. Тому це все поки що вилами по воді писано. Для, в принципі, якоїсь адекватної оцінки політичної ситуації, я, чесно кажучи, завжди спираюся не стільки на рейтинги, стільки на антирейтинги. І вони чітко показують, в принципі, хто може на щось претендувати, хто не може ні на що претендувати, навіть може не сподіватися на щось претендувати. Ну і з числа з цих самих антирейтингів, пізнаваності, ми з вами можемо приблизно окреслити перелік потенційних учасників виборчого процесу, виборчих змагань. Але, ну, повторюся, чи буде це так, чи буде це не так, ну, виборів вже немає. І, чесно кажучи, я сумніваюся, що в якійсь осяжній перспективі вони можливі. Тому що замість очікуваного багатьма завершення чи заморозки війни, ми маємо чергову ескалацію війни. Ми маємо достатньо серйозну обґрунтовану загрозу, яка підтверджується багатьма достатньо поінформованими джерелами, високу загрозу мобілізації в Росії найближчим часом, активізації ракетного терору України. І, чесно кажучи, мене немає якихось підстав думати, що найближче півроку нам буде до якихось виборів.
0: Ну, але попри це, чи це означає, що фігуранти цих рейтингів не цікавляться і не орієнтуються на них? Та одна справа, там, електоральні процеси, які відбутися не можуть зі зрозумілої причини. Я не маю дурної звички, знаєте, ставити запитання про це, бо там є люди, які питають на кшталт, коли відбудуться вибори, очевидно, що це питання з багатьма невідомими в рівнянні. Це безглуздо запитувати. Тут радше йдеться про те, що ці показники, ці цифри означають для самих фігурантів потенційної політичної сцени. Мені видається, що і чинний президент, і решта якраз таки на ці показники орієнтуються.
18: Ну, якщо вони навіть не орієнтуються, я вас запевняю, що всі учасники цих рейтингів, окрім президента, вони щоденно приймають у себе величезну кількість так званих ходоків. Тобто людей, які до них приходять, розказують про те, що вони готові влитися в команду, готові стати спонсорами там, готові проспонсорувати, наприклад, гіпотетичну партію в обмін на кілька місців в списку і так далі. Тобто, ну, в такій ситуації, знаєте, якось важко не сприймати ці всі рейтинги, тому що, ну, все одно і довкола тебе їх всі будуть сприймати. І я це, в принципі, можу назвати таким собі, знаєте, своєрідним ефектом Ющенка. це коли там, в принципі, от хтось, хто нібито якихось політичних амбіцій не виявляє, все одно з часом починає їх виявляти, тому що коли до тебе зранку до вечора приходять люди і кажуть, що от ти повинен там очолити державу, там вся надія лише на тебе, а ми тебе підтримуємо, от у нас є прекрасні люди і так далі, і так далі. Ну, це не може не впливати на психіку, ну, відверто кажучи. Ну. Тому зрозуміло, що вони це все сприймають серйозно, а якщо навіть і не сприймають, то їх примусять сприймати це все серйозно через тиждень, через місяць, через півроку, але примусять.
0: Кадрові рішення президента. Напередодні з'явилася інформація про те, що Володимир Зеленський готується до прийняття кадрових рішень у війську. І це стало підсумком наради з командуванням. Також під час зустрічі обговорили посилення ключових ділянок фронту і далекобійні операції і потреби України в ППО. Це, власне, інформація від самого президента. І розмова відбулася щонайменше з трьома людьми. Це головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий, Ігор Скіб'юк та Євген Хмара. Військові рішення, тобто інакше, кадрові рішення у війську, ось так буде коректно. Чи в стані зараз президент приймати їх таким чином, аби не озиратися на суспільні настрої? Тому що ну, мені видається, що суспільство не може під час війни в 100% розуміти там, глибинності процесів, які у війську відбуваються. І одна історія – це протести щодо Михайла Федорова, і це там, ключова посада, це міністр. Інша річ, коли ми говоримо про рівень більш операційний, не хочу сказати нижчий, але ну, принаймні менш публічний.
18: Я думаю, тут ніяких проблем не буде. Є новий головнокомандувач Драпатий. Він достатньо, ну якщо б не популярний, достатньо важко по відношенню до головнокомандувача використовувати цей термін. Але, скажімо так, має певний рівень суспільної підтримки, авторитету як серед громадян, так і в армії. Він вже розпочав достатньо серйозні амбітні перестановки в Збройних силах. І очевидно, що так само він їх буде продовжувати. І спираючись на авторитет цих самих очільників Збройних сил України, я думаю, що ніяких проблем із проведенням необхідних змін знову ж таки не буде, тим більше, що вони так само є з боку суспільства очікуваними, довго очікуваними в деяких випадках. Так що я тут особливих проблем не бачу. Тут, в принципі, всі розуміють, що є новий головнокомандувач, у нього повинен бути карт-бланш на відповідні кадрові перестановки згідно до його бачення оборони України найближчим часом.
0: Підготовка до зими. Це тема, яка підіймається в уряді. Міністр або прем'єр-міністр Корецький заслухав напередодні енергетиків щодо підготовки до зими і каже про те, що важливо, аби компанії працювали на випередження. Роль держави в підготовці цих компаній, тому що це не тільки енергетичний сектор, це тепер, як ми переконалися останніми тижнями, і логістика, і торгівля, і продукти, і все, що завгодно. Та? Тобто тут ми входимо в певну таку дилему, де з одного боку це приватний бізнес, і він приватно сам собі має порадити, ну бо інакше він не є бізнесом, так? А з іншого боку ми маємо специфічну ситуацію, яка називається війною. Та? І тут без підтримки держави ну, такий приватний бізнес собі не порадить.
18: Ой, ви знаєте, ви поставили таке дуже фундаментальне питання буквально на кінець нашої з вами розмови, що я, чесно кажучи, сумніваюся, що якось на нього дуже добре відповім. Ну, очевидно, що це вже не справа суто бізнесу, тому що бізнес зазнає ударів внаслідок війни, а війна – це справа держави. І якби бізнес тут самостійно не може себе повністю захистити, тому треба відповідним чином якимось це все координувати. Як це все робити, ну знаєте, це занадто таке фундаментальне питання, я думаю, що його краще обговорити із представниками бізнесу, із представниками відповідних структур, які за це можуть відповідати, тому що питання занадто складне, фундаментальне. Єдине, що я все ж таки до певної міри в український бізнес вірю, тому що український бізнес уже демонстрував раніше неодноразово свою спроможність адаптуватися до різних ситуацій. Зараз ситуація, мабуть, гірша, ніж попередні, ну, але все одно я до певної міри в нього вірю. Але зрозуміло, що без підтримки держави обійтись теж буде неможливо.
0: Ну, а тут, до речі, якщо говорити, це буквально от фіналізуючи, у нас 2 хвилини, але якщо говорити про ті процеси, з якими зараз цей бізнес стикається, це та траєкторія, по якій свого часу йшла держава і продовжує йти. Пам'ятаєте? Децентралізація. Досвід держави тут є помічний?
18: Будемо сподіватися, що так. Ну, якби все одно доведеться знаходити якісь відповідні способи, якісь відповідні інструменти протидії. як це вже було раніше неодноразово. Ну, тому будемо сподіватися, що децентралізація тут допоможе. Хоча, повторюся, я не буду тут давати, знаєте, якісь дуже розумні у лапках поради українському бізнесу. Я думаю, що вони самі впораються з цими проблемами. Ну, зрештою, нинішній прем'єр-міністр сам вихідець з бізнес-структур. Сподіваюся, що йому це все достатньо доступно і зрозуміло.
0: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Петро Олещук, політолог, з нами на прямому зв'язку щойно. Я на фінал додам трохи деталей щодо наради, яка відбулася напередодні, тому що прем'єр заслухав доповіді міністра енергетики Дениса Шмигаля, керівників головних енергетичних компаній. Це «Нафтогаз», «Укренерго», «Енергоатом», «Укргідроенерго», «Центренерго», «ДТЕК» і оператора ГТС України. Ну і, власне, як говорить сам Сергій Корецький, прем'єр-міністр, учасники засідання розглянули прогнози балансу електроенергії і газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими. Тобто ще раз акцент робиться очевидно на ресурсах, на сировині і на тому, яким чином росіяни впливатимуть на стабільне постачання цих ресурсів. Тут я зацитую коротко прем'єра. Важливо, аби енергетичні компанії працювали на випередження і брали на себе додаткову відповідальність, і так само очільник уряду визначив пріоритети. Це захист об'єктів критичної інфраструктури і створення резервних запасів пального та обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. От така задача стоїть, якщо йдеться про найближчу зиму. Якщо говорити про, натомість, найближчих кільканадцять хвилин, то тут буде Віктор Баутін, він представить інформаційний сервіс, а потім в наступній годині ми поговоримо про те, що відбувалося на фронті і, очевидно, в російських тилах. Тому дочекайте. Це Радіо НВ. Будьте з нами надалі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
19: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Фото наслідків нічного балістичного удару Росії по Києву оприлюднила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Влучання зафіксували біля однієї з дитячих лікарень у Шевченківському районі та у складському приміщенні, де є постраждала. Рятувальна служба опублікувала кадри з місця удару по Шевченківському району. На них видно вирви на території однієї з дитячих лікарень і пошкоджене скління будівлі. Також ДСНС показала наслідки пожежі у складському приміщенні за іншою адресою, яку рятувальники вже повністю загасили. У Шевченківському районі Києва ракета влучила на території однієї з дитячих лікарень. На місці утворились дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Фахівці газової служби витік вже ліквідували. Діти та медичний персонал на момент удару перебували в укритті, тому минулося без жертв і постраждалих. За іншою адресою у місті влучання спричинило пожежу та руйнування складського приміщення. Вогонь охопив площу 1200 квадратних метрів, і рятувальники спочатку локалізували, а згодом повністю ліквідували займання. Внаслідок удару постраждала одна людина, її передали медикам. Рятувальники та інші служби продовжують працювати на місцях обох влучань. Інформацію про можливих додаткових постраждалих ще уточнюють. Як відомо, у ніч на 11 серпня у Києві пролунали сильні вибухи, росіяни завдали чергового удару балістичними ракетами. Крім Києва, вночі російські війська атакували Запоріжжя. За даними обласної військової адміністрації, у Запоріжжі внаслідок російського удару ракетами та авіабомбами загинули щонайменше 5 людей і ще 20 поранені. У місті сталися пожежі, пошкоджений гаражний кооператив і нежитлові будівлі. Також під час нічної атаки РФ у Полтавському районі було падіння уламків російського безпілотника на покрівлю багатоповерхівки. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Про постраждалих інформація не надходила. Натомість у Росії вночі спалахнув один із найбільших логістичних комплексів Wildberries, розташований у Новоусманському районі Воронезької області. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників. Жителі Воронезької області у ніч на 11 серпня повідомили про вибухи та пожежу у селі Олександрівка Новоусманського району. Обставини та причина займання поки офіційно не підтверджені. Моніторингові канали публікують відео з місця події, на яких видно масштабну пожежу. Логістичний комплекс Wildberries у селі Олександрівка повністю запрацював лише у листопаді минулого року. Це один із найбільших логістичних хабів Росії. Його площа становить майже 153 тисячі квадратних метрів, а обсяг зберігання – понад 90 мільйонів товарних позицій. Wildberries вже неодноразово потрапляв під удар цього літа. В результаті на маркетплейсі рекордно впали продажі військових товарів. Лише за 3 місяці через Wildberries продали бронежилетів, дронів та іншого спорядження на понад 1,5 мільярда російських рублів. Ну і насамкінець про таємну евакуацію Дональда Трампа з Туреччини. Виявилось, що президент Сполучених Штатів залишив Туреччину після саміту НАТО в межах секретної операції, а не за протоколом. Замість звичайного літака його таємно у фургоні з продуктами пересадили на інший військовий літак. Як пише Washington Post, Трамп спочатку з'явився перед телекамерами біля старого Boeing 747, який раніше використовувався як Air Force One. Однак невдовзі після цього його перевезли на інший літак військово-повітряних сил Сполучених Штатів. Таким чином, старий Air Force One фактично став літаком-приманкою для журналістів і частини співробітників адміністрації. Причиною такого рішення стала загроза з боку Ірану, яка стосувалась можливого нападу на президента або його літак. Білий Дім підтвердив необхідність посилених заходів безпеки, але деталей операції не розкрив. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Реклама на Радіо НВ.
21: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
22: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Абсолютно точно. Радіо НВ, яке працює для вас у прямому етері і працює не лише як класичне радіо, але так само, як і відеострімінг. На Ютубі можете знайти нашу трансляцію, там так само все наживо, але не забувайте, що на цій самій платформі зможете переглянути і попередні наші розмови, аналітичні студії, те все, що тут у етері відбувалося раніше. Ну, а ми тим часом йдемо вперед. Нова година і дві великих теми. Росія прагне запускати по Україні одночасно 200 ракет. Це заява керівника сил безпілотних систем Роберта Бровді. За коротку мить у нас з вами так званий військовий рапорт. Не тільки про це поговоримо, будуть і підсумки сьогоднішньої ночі. І за 25 хвилин низка міжнародних тем, які треба проаналізувати. Одна з них, і може найгучніша, це заклик спікера польського сейму визнати події на Волині геноцидом задля вступу в ЄС. Що на це в Києві? От про це поговоримо дещо пізніше. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
1: Доброго дня.
0: З нічної атаки, я думаю, варто розпочати. Дуже непросто було для непростою була ніч для Запоріжжя, так само і для Києва. Ми мали дві повітряних тривоги, було чути вибухи в місті, але я все ж на Запоріжжі зараз зупинився би. Там вже тепер, на жаль, 6 жертв цієї атаки. Я сьогодні зранку мав коротку розмову з Іваном Федоровим, очільником Запорізької обласної військової адміністрації. Він говорить про те, що ця кількість може, на жаль, змінитися в бік збільшення, тому що двоє людей, що найменше перебувають у критичному стані в шпиталях. Так само цієї ночі частково не було струму, потім вдалося відновити. Ну і в цілому він говорить про те, що ця ніч була однією хіба з найтяжчих упродовж останнього року. З точки зору військової, характер цих атак, те, що росіяни атакують і з якою періодичністю це роблять, що би ви сказали?
1: Ну, по-перше, в чому проблема Запоріжжя, як і багатьох інших прикордонних міст, дуже близько, на жаль, кордон знаходиться, лінія боєзіткнення знаходиться до міста, і ворог має змогу атакувати величезною купою різних засобів. В чому проблема? Проблема в тому, що розташувати між містом Запоріжжя і між лінією боєзіткнення якісь засоби ТПО і збивати ці ракети, ну, практично нереально. Ну і крім того, у нас взагалі є дефіцит ракет «Петріот», навіть в місті Київ, найбільш щільно населеному місті України, ці балістичні ракети не збиваються, як ми чули всі кияни в цю ніч, всі ці вибухи. Атакують вони, вочевидь, ну, у нас уже кінець літа, і вони найближчим часом вони переключаться чи вже переключилися на об'єкти енергогенерації, тут мова йде і про електростанції, тут мова йде і про електромагістралі, тобто вони, ну, скажімо так, розпочали підготовку до опалювального сезону, можна так її назвати, в лапках, так цинічно, я б так назвав. І, на жаль, це буде продовжуватися і в Запоріжжі, і в багатьох інших прикордонних містах України.
0: Напередодні кілька заяв зробив очільник або керівник безпілотних систем, сил безпілотних систем Роберт Бровді. Я пропоную ці заяви проаналізувати. Я вже згадував про ось цей намір росіян запускати по Україні 200 ракет одночасно. Це теж слова Мадяра. Він говорить про те, що це, що йдеться, точніше, виключно про балістичні ракети. Потім Associated Press дещо виправили цю історію, ну, уточнили, скажімо так, сказавши, що не лише про балістику йдеться, але я тут зосереджуся передовсім на кількості, так, бо різні ракети вони запускають, і це факт, і сьогоднішня ніч це якнайкраще доводить, але 200 під час однієї атаки, чи спроможні вони на це в найближчій перспективі?
1: Якщо ми скажемо, що це всі типи ракет, то, звісно, це можливо. Ну, я маю цьому пояснення. У них є порядка 50-60 пускових установок «Іскандер-М» на тимчасово окупованих територіях України, да, поблизу кордону з тимчасово окупованими кордонами в Брянській області і так далі. Тобто вздовж цього нашого 1200-кілометрової лінії боєзіткнення. Всього загалом як «Іскандер-М» більше 100 штук, десь 120-140 штук. Але значна кількість з них знаходиться там в Калінінграді, на Дальньому Сході і так далі. Тобто вони розкидані по всіх територіях Росії, де вони захищають їхні там стратегічні об'єкти. Тобто, умовно можна сказати так, що Іскандер-М вони можуть робити там, ну, в самому кращому випадку 50-60 годночасу для удара по Україні. Крім Іскандер-М, у них є циркони, звісно, виробництво їх відносно невелике, але вони також є, там 3-4 штуки можна додати, умовно, в кожен зал цирконів. Теоретично можуть бути кінжали. З кінжалами багато питань, насправді, це і ресурс літаків МІГ-31К, чи взагалі вони здатні підніматися в повітрі, і чи взагалі вони зараз виробляють ці кінжали з огляду на їх високу вартість, і вартість виробництва, вартість пуску і низьку ефективність. Інші типи ракет – це крилаті ракети, це в першу чергу калібр. У них є декілька різних типів пускових, але найбільш поширений – це морський пуск, це кораблі, це підводні човни. І, на жаль, от в одному залпі це може бути там декілька десятків ракет цих

0: цей там і підводні човни класа Варшавянка, який там був новоросійську знищений, і наземні кораблі, які були знищені, і інші удари. Тому в мене зараз от виглядає так, що це теорія там наразі про 200 ракет, ну це дуже глибоко теоретична, з великим напруженням всіх логістичних спроможностей росіян. Але саме головне, задля чого це говориться? Для того, щоб перевантажити нашу систему ППО. Да, у нас є там Айрісті, Хокі, літаки F-16, Міги, які здатні збивати крилаті ракети. І от мова йде про те, щоб першою там хвилею запустити крилаті ракети, перевантажити наше ППО, суто теоретично, якщо у нас там будуть ракети на той момент Петріот, а щоб уже друга хвиля з балістичними ракетами вже була набагато більш ефективна. Але повторюсь, як на мене, наразі це дуже глибока теорія.
1: Окрім фізичної наявності, бо це питання виробництва, є ще і другий фактор – це можливість запускати. Тобто уявити собі, що вони мають технічні спроможності запустити 200 одночасно. Це, з того, що я розумію, наразі так само далеке від реальності, та? Бо це мають бути і літаки, і наземні пускові установки, і все, в принципі, що вони мають як таке.
0: Ну, саме так, да, тобто їм треба от об'єднати всі їхні типи пускових, зробити, заоркеструвати, я б так це назвав, цю атаку, тобто в якийсь момент часу, щоб всі ракети були на всіх містах, щоб всі ці носії були в технічно підготовленому стані, там літаки стояли заправлені, льотчики там чекали на виліт і так далі. Це зробити дуже-дуже складно. Ну і не забуваємо, то що наша ж розвідка, вона слідкує за всіми цими переміщеннями. І відвантаження великої кількості ракет, підготовка літаків, ну це теж може бути приводом для ударів. Хай навіть мова йде про безпілотники, але навіть завадить логістиці цих ракет не абсолютно реально здатні.
1: Якщо говорити про українські діпстрайки, давайте на це теж звернемо увагу. Підрозділи діпстрайк сил спеціальних операцій уразили таке підприємство, яке має специфічну таку, знаєте, російську назву «Запсібнефтехім». Це Тобольськ і це Тюменська область Росії. Ну, хто не надто, знаєте, глибоко орієнтується в географії Росії, то це понад 2000 кілометрів від української території. Якщо підсумовувати останні ураження, останні прильоти по рафінеріях, по нафтопереробній галузі, на що би ви тут звернули увагу? На відлеглість від кордонів чи на характер уражень?
0: Ну, раніше удари наносились по НПЗ, яких профіль – це виробництво бензина і дізеля. От в чому принципова різниця? Це «Запсібнефтехімтрансмаш», я не можу це виговорити, це найбільший НПЗ Російської Федерації, але його специфіка в тому, що він не виробляє бензин. Він виробляє пластик, він виробляє там поліетилен і все інші вироби з нафти, крім бензина і дізеля. Ну, якщо там є бензин і дізель, то там геть невеличка фракція з того, що вона виробляє. І це більший удар. Попередні всі удари були саме спрямовані на те, що спричинить дефіцит бензина дізеля в Російській Федерації. Цей удар більше по технологічним спроможностям, бо цей пластик використовується в купі різних областей російської економіки. Тут, ну, все, що ви не візьмете, там є якимсь чином цей пластик. Тут і об'єкти ВПК, тут і, ну, я не знаю, упаковка продажу продуктів харчування во всіх супермаркетах і так далі. Тобто це такий широчений удар по економіці Росії, більше, ніж саме от по дефіциту бензину дізеля. І це, ну, наскільки я пам'ятаю, це перший удар саме по цьому НПЗ Російської Федерації. І ключовий момент – це найбільший НПЗ в Російській Федерації по об'єму переробці сирої нафти.
1: Останні прильоти теж по інших НПЗ – це Комсомольськ на Амурі і місто Орск. Ну, теж, знову ж таки, характерні російські топоніми, особливо місто Орск. Цікаво, яка етимологія у цього слова. Але зараз не про це, знаєте. По-перше, ми маємо світлини, кадри з місця події і теж знімки з перспективи, з того, що я розумію, це супутникові знімки. Щодо наслідків. Що можна говорити тут? Тому що я цих два об'єкти ставлю окремо, просто тому що це там останні прильоти, останні станом на зараз повідомлення.
0: Ну, по-перше, відстань величезна, що свідчить про те, що там 2000-2500 кілометрів для нас зараз, ну, геть не проблема. А це, ну, тут знов-таки не секрет, тут на виставці в Парижі компанія Fairpoint показувала цей свій дрон FP1,

0: на якому стоять додаткові баки для палива. Да, він став важчий, він став більш повільний, але відстань вони тоді заявляли 2400 кілометрів, тобто ну, це практично вся європейська частина Росії, плюс там значний кусок за азіатської частини, скажімо так. Тобто дістати ми можемо дуже далеко і дуже сильно вдар. І це свідчить про те, що ну, ніякі НПЗ, ніяке своє виробництво, переробку, транспортування нафти вони приховати не можуть. І ще одне свідчення, ну, про це ми прекрасно знаємо, що їхня ППО, вона от наглухо дирява, збивають наші дрони, вони, ну, звісно, якусь частину вони збивають, але це не стає проблемою, це не стає завадою для знищення їхніх НПЗ.
1: Я знову повернуся до слів Роберта Бровді. Напередодні він заявив, що удари по логістичних центрах Wildberries мають на меті змусити пересічних росіян відчути наслідки війни і не припиняться, аж допоки швидке відновлення мережі стане неможливим. Власне, це ще один елемент, ще одна теза, озвучена під час інтерв'ю Associated Press. Втрата доступу до Wildberries, як стверджує Мадяр, так само, як і обмеження в соціальних мережах, це відчутне для більшості росіян втручання в особисте життя. Але чи можемо ми тут, знаєте, пріоритети розставити і вишикувати в ну, там, певні послідовності, які саме ефекти для нас є важливішими. Та? Тому що чекати на якусь активність від російського інфантильного громадянського, або інакше, населення, бо громадянське суспільство тут не пасує слово, та? Ну, я не знаю, чи це вдячна справа. А от коли йдеться про кінетичний вплив, про там, логістику і про збитки, от тоді воно виглядає, мені так видається, конкретніше.
0: Ну, звісно, тиск на психіку населення, коли вони настільки аморфні, у них там готуються вибори, і під час цих виборів вони там зняли, я так розумію, єдину опозиційну партію «Яблока» за те, що вони за призиви до миру, ну, такий у них вже дистопіон, таке суспільство, да, що у них людей карають за призиви до миру. Ну, дико звучить, але так воно і є. Тому я не думаю, що задача основна, що зробити так, щоб росіяни вийшли там на площі, там скандували там геть Путіна і так далі. Тобто тут більше тиск геть на інше. Ми дуже багато говоримо, що після 20-го числа може бути мобілізація, але є багато свідчень, що її не буде швидше за все, тому що Путін боїться саме таких от виступів населення, тому що навіть маючи там величезну машину насилля вигляді там поліції, ФСБ, всіх інших органів російських так званих силовиків, вони зможуть подивити ці виступи. Але саме головне, це от я завжди на цьому підсилюю, підкреслюю, кажу, для того, щоб війна продовжилась, треба, щоб були гроші і щоб були люди, які готові там підписати контракт з армією, для того, щоб взяти в руки зброю, піти на фронт за гроші, там, за ідею, там, за пропаганду, за щось ще, але потрібні люди. І от коли ми тиснемо, ми приносимо війну в їхній дом. Для них війна – це щось, як матч, футбольний матч по телевізору. Хтось бігає, там, наш там забив гол, ми там пропустили гол, так воно у них виглядає. Виглядало. А тепер виглядає так, що війна – це футбольний матч, відбувається у них вдома, на їхньому полі, і вони бачать, як вони пропускають ці голи, і це для них б'є конкретно по ним, по їхній економіці. На цих складах працює величезна кількість людей. Величезна кількість підприємців втрачають свої товари. Величезна кількість банків не отримують виплати від цих підприємців, які згорів товар, бо вони збанкрутують, і це може спричинити ну, такий каскадний ефект для банківської системи Росії. Сам Wildberries, величезна закредитована компанія з боргом 16 мільярдів доларів, які перестануть, тому це очевидно, обслуговувати цей борг, це вдарить там по ВТБ, по всім іншим банкам. І саме у цих ефектів ми намагаємося досягнути, щоб Росія відчула цю біль війни на своїй власній шкурі, і для того, щоб у цих людей, які хочуть підписувати контракти і хочуть воювати, стала мінімальна кількість.
1: Атаки по українських містах. Напередодні заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький коментував це, заявив, що росіяни системно атакують Київ, поза як столиця є одним із центрів оборонно-промислового комплексу України. Росіяни намагаються не допустити серійного виробництва української балістики і проводять посилену розвідку щодо дронів, успішне застосування яких впливає на можливість Росії продовжувати війну. Але тут він перераховує не тільки Київ. В цьому переліку є Дніпро і Харків, центри українського оборонно-промислового комплексу. І водночас, каже Скібіцький, противник вбачає серйозну загрозу і дуже прискіпливо веде розвідку за тими двома напрямками нашого оборонно-промислового комплексу. Перший – це балістика, другий – все, що пов'язано із дронами. Якщо говорити про характер атак, та, ми починали з сьогоднішньої нічної, ми говорили про Запоріжжя, ми згадували про атаку по Києву, але чи дійсно ось цих два напрямки для росіян зараз пріоритетні, якщо йдеться про там, далекий засяг, якщо йдеться про об'єкти на віддаленій відстані від лінії фронту?
0: Ну, давайте почнемо з дронів, це більш зрозуміло. Смисл такий, що наразі дрони відіграють значну роль на полі бою. Тобто от наша лінія фронту, ми знаємо, що да, ми втрачаємо територію, да, це неприємна ситуація, але ми втрачаємо її дуже повільними темпами, в значній мірі завдяки роботі тих самих дронщиків, які знищують особовий склад противника. Тобто ці всі втрати в 30-35 тисяч, це там, ну, мінімум 50% це роблять саме дронщики. І тому для росіян важливо зупинити виробництво цих дронів, бо це ж всі дрони, ну, відсотків 80, вони українського виробництва, тобто десь на нашій території, в якихось там ангарах, цехах, невеличких приміщеннях, великих приміщеннях, ці дрони виробляються, вони полюють, вони шукають, і вони там не шкодують нанести там навіть балістичною ракетою удар по такому виробництву. От, наприклад, той самий Firepoint, який виробляють дрони в великих кількостях, Deep Strike, вони кажуть, що у них більше 90 локацій, на яких це все відбувається. Тобто ті довгий ланцюг, по яким возять ці запчастини, з дрони, коли їх збирають перед там відправкою на фронт. І от вони вишукують ці всі виробництва. Щодо балістики. Балістика – це тут потрібен величезний науковий потенціал. І коли ми кажемо об'єкт ВПК, ну, я, у мене в голові не верстати, не там якісь лінії зборки, у мене в голові люди, інженери. Ну, от якщо згадати українські удари, от був удар по Воронежу, по заводу на виробництві, по виробництву пускових установок «Іскандер». І удар там був нанесений не по верстатам, удар був там нанесений по заводу управлінню в 11 ранку. Тобто, коли там було скупчення тих самих інженерів, тих самих розумів, які треба було знищити, тоді там Вороніж об'являли там станція там по переливанню крові, що там треба величезна кількість крові для того, щоб рятувати людей. Саме цього спромогтись треба це знищити в першу чергу розуми людей, інженерів, які це все роблять. Де ми можемо взяти інженерів? Там, де є якісь заклади освіти. Ну, там Київ, це там Київський політех, там Дніпро, центр у нас такий, Харків, там, в якому знаходиться там Харківський авіаційний інститут та інші заклади освіти. От саме на них, навколо них скупчення цих всіх людей, і тільки в цих центрах ми можемо виробляти ці ракети. У нас дуже люблять бредити ці ідеї, що там під землі, в Карпатах, там будувати якісь заводи. Це технічно неможливо. Тобто це все відбувається, ну, навколо великих міст або в цих великих містах. І ворог саме теж це все прекрасно розуміє, і вони полюють, вони шукають, вони сподіваються знайти це виробництво для того, щоб їх знищити і людей, і верстати, і новести наш потенціал по виробництву ракетного озброєння.
1: Окуповані території, те, що там відбувається, в Севастополі знову продаватимуть паливо за кодами QR, система діятиме, тут цитата, допоки запаси не дозволять продавати паливо без обмежень. Це окупаційна влада, про це говорить Михайло Розважаєв, як окупаційний голова міста, і це буде стосуватися не преміальних марок, 92-й, 95-й бензин і дизельне паливо. Повернення до такої практики, знаєте, видавати потроху, по лімітовано, по чуть-чуть, як кажуть. Та? Наскільки це може бути перманентний стан існування передовсім окупованих територій, бо це теж питання там логістики поблизу фронту. Ну і в цілому, якщо ми говоримо про всю територію, яку контролює Росія, включно з міжнародно визнаними російськими територіями.
0: Ну, взагалі, всі Російської Федерації завдяки ударам українських дронів, у них до широкомасштабного вторгнення, у них був профіцит цих потужностей по переробці нафти. Тобто вони експортували бензин, вони експортували дизель. Але от в сезон збору урожаю вони зазвичай забороняли експорт дизеля. Ну, тому що, щоб їхній агросектор справився для того, щоб не було підвищення цін, для того, щоб там спекулянти на цьому не заробляли. Зараз у них після ударів цих дронів у них стався дефіцит десь приблизно до 30% від їхньої потреби. Тобто раніше був профіцит десь 15%, зараз дефіцит 30%. Тобто десь 40-45% ми знищили. Вони імпортують ці нафтопродукти в першу чергу з Білорусі, намагаються там з Казахстаном договоритися, намагаються там з Марокко, з Індії, з інших країн імпортувати. Це одна частина проблеми. Друга частина проблеми, конкретна для Крима, це логістика. Як довести цей бензин до Крима? Наразі існує маршрут тільки один. Через автомобільні шляхи, через Мелітополь, вздовж Азовського моря і далі в Крим. Але на цьому шляху стоять наші вартові, ну це в першу чергу це middle strike, це дрони, які полюють в першу чергу на бензовози і все, що можна знищити. Там купа відео, всі бажаючи можуть знайти в інтернеті, там і армія ТВ публікувала, і там профільні ці всі канали наших українських дронщиків, як там красиво вибухають ці всі нафтовози з дизелем, з бензином і так далі. Тому зараз ознак того, що вони зможуть налагодити логістику, немає. Тобто які засоби в РЕБ, які могли б душити Стерлінг на цих шляхах, неможливо це зробити. Мобільні вогневі групи, вони самі публікують відео, як в їхні мобільні вогневі групи прилітають українські дрони. Тобто, якийсь ознак налагодження ситуації я не бачу.
1: Павло Нарожний, я вам дуже вдячний за розмову, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, щойно з нами наживо. Коротка мить і потім новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські школи отримають нові підручники, присвячені історії тимчасово окупованих територій України. До переліку увійшли видання, у яких історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей планують викладати в межах російської історичної концепції. Серед підручників – історія нашого краю, Донбас і Новоросія, який призначений для учнів 5-7 класів. Російська влада планує передати такі підручники до навчальних закладів уже з 1 вересня. Затвердження таких видань відбулося в межах формування нового федерального переліку навчальної літератури для російських шкіл. До нього увійшли підручники, які мають використовуватись у навчальному процесі на території РФ. Тим часом Головне управління розвідки Міноборони фіксує на тимчасово окупованих територіях наднизьку народжуваність і вкрай високу смертність. За даними розвідників, минулого року на окупованій частині Донеччини природній приріст місцевого населення склав мінус майже 10%. Це майже у 2,5 рази гірше, ніж загальний показник у Росії. Критична демографічна ситуація погіршується через подальший відтік українського населення, а замість українців Кремль завозить на окуповані території мігрантів. І двопартійний законопроект про санкції проти Росії та Ірану, який раніше майже одностайно підтримав Сенат Сполучених Штатів, внесли до Палати представників. Документ передбачає мита до 500% на товари з Росії, а також удар по банках і тюньовому флоту Кремля. Сенат уже проголосував за документ на початку серпня, але це лише половина шляху. Без голосування в Палаті представників закон не набере чинності, і саме туди його щойно внесли. Дату голосування поки офіційно не називали, але з огляду на широку двопартійну підтримку шанси на ухвалення оцінюють як високі. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений

0: часом надійний сорбент.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Напередодні пройшла зустріч голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука і спікера польського сейму маршалка Володимира Чажастого. Місті Щавниця, це на території Польщі, пройшла ця зустріч. Там був досить насичений порядок денний, і йшлося і про співпрацю, але так само і про відбулася непроста розмова щодо історичних питань. Це випливає зі слів самого Володимира Чажастого. Ми, власне, з цієї розмови розпочнемо нашу наступну студію. Тут спікером буде Андрій Веселовський, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня.
6: Отже, те, про що говорить Володимир Чажасти, це радше заклик такий, скерований до України, до Києва, і стосується цей заклик історичної політики. Визнати події на Волині, очевидно, події Другої світової війни, зокрема 43-й рік, геноцидом задля вступу до Європейського Союзу. Яким чином на це має реагувати Київ з точки зору дипломатичної, з точки зору політичної?
7: З точки зору, скажімо так, дипломатичної, розмовляли два керівники парламентів. Один сказав другому: ось це, другий йому, мабуть, щось відповів або приберіг відповідь на майбутнє. Чи є цей факт, про який ми зараз говоримо, якимось рішучим чи вирішальним елементом для того, що робити зараз в Україні? Ні, він не є. А чому не є? Тому що це один з багатьох закликів подібних, яких ми чуємо від польських політиків. На щастя, це один з найм'якших по формі закликів, хоча і не м'який він за суттю. Але фактично сьогодні в політичному спектрумі на польському немає впливової людини, впливової фігури, яка би не говорила, не пов'язувала слова Волинь, Україна, УПА і геноцид. Ця тема є наскрізною в польській політиці. І слова, повторюю, Володимира Чажастого були якраз більш-менш висловлені у м'якій формі. Візьмемо практичну, так би мовити, частину цієї ситуації, розглянемо, що таке геноцид. Геноцид – це свідоме винищення певного етносу в тій чи іншій формі, чи це вбивство, чи це позбавлення мови, чи це позбавлення дітей і так далі, і так далі. Там багато елементів. Прийнято положення про про те, що таке геноцид, воно сформульовано і затверджено Організацією Об'єднаних Націй в 1948 році. На сьогодні є кілька геноцидів, які в рамках ООН визначені як такі. Це, наприклад, геноцид в Руанді. Або це, наприклад, геноцид в Сребреніці. Ми знаємо, що там відбувалося. Є інші випадки в історії, які певними країнами визнаються як геноцид, але не зазначені як такі на рівні ООН. Наприклад, це так званий геноцид вірмен в 1912 році в Османській імперії. Причини дві. Ну, по-перше, там велика кількість держав не вважає це таким геноцидом, але не тільки в цьому, а в тому, що він відбувся до того, як поняття геноцид з'явилося в 48-му році. Отже, спираючись хоча б на цей факт, що масові вбивства польських громадян польської національності на окупованій території, на окупованій фашистською Німеччиною території Радянського Союзу, підкреслюю, не України, Радянського Союзу, були здійснені до 48-го року. І отже, тут багато з'являється елементів для того, як ми можемо дебатувати геноцид, не геноцид, затверджувати, не затверджувати, визнавати, не визнавати. Я думаю, що полякам йдеться не про це. Я думаю, що полякам йдеться про те, щоб українська влада назвала це геноцидом. А для того, щоб якось це називати, для цього і потрібні спільні пошуки, спільні визначення, спільний історичний процес насамперед, потім кримінологічний, а потім вже може і політичний. І, власне, це й приводить нас до тої думки, яку весь час справедливо, абсолютно виголошує українська сторона. Давайте розберемося. Давайте визначимо, хто, коли, що, скільки, в яких місцевостях і так далі, так далі. Спільно домовимося, що ось так воно відбувалося, а тоді надамо цьому визначення. А що це було? Провокація. Ми часто говоримо про провокацію німців або Совєтського Союзу. Або це була, так би мовити, ініціатива конкретних людей в конкретній бойовій групі, яка належала формально до Української повстанської армії, але реально діяла самостійно. Або дійсно це була визначена українським народом, українською владою, якою тоді не існувало, завдання знищити всіх поляків, і тоді це був геноцид. Ось про що, власне, йдеться. Тобто беремо до уваги слова пана Чажастого, просуваємо далі свою ідею про те, що геноцид занадто просте поняття, щоб кидатися ним з трибун. Його треба вивчати, його треба доводити на фактах. І тоді після цього вже визначатися так, не так, наскільки геноцид, півгеноцид, масові вбивства і так далі, і так далі. Тому я сприймаю цей факт як, так би мовити, запрошення до розмови. І добре, якщо польські історики, польські криміналісти, польські правознавці приєднаються до українських і з цим, власне, будуть розбиратися. Ну і останнє, для вступу в Європейський Союз. Знаєте, якби завтра був той момент, коли країни-члени Європейського Союзу збираються на свою останню зустріч в питанні України і всі голосують, так звана Європейська Рада, 27 глав урядів і держав, і всі голосують, і Польща каже, от ми завтра не проголосуємо, якщо ви не визнаєте геноцидом. Треба було б думати. Але до цього багато місяців, багато років, багато чого треба зробити і закінчити війну. Тому сприймаємо заклик пана Володимира Чагастого як запрошення до глибокої розмови. І сподіваємось, що так само глибоко, а не поверхово, цю розмову підтримують наші польські друзі.
6: Разом з тим, ось цей, бачите, ось цей симбіоз, коли фактично, я не знаю, наскільки він природній, тут не мені судити про це, та, коли фактично пов'язується результат цієї дискусії, про яку ви говорите, яка насправді не пройшла ще в повній мірі, і питання української акцесії, тобто українського вступу до Європейського Союзу. Досвід і практика показує, що гуманітарні питання були перепоною, і, наприклад, тут можна привести таку Україну, яка офіційно називається Північна Македонія, і так вона називається не випадково, а саме тому, що під час ось цього процесу, аналогічного, зрештою, процесу, їм довелося офіційно змінити свою назву. Якщо це стане дійсно таким блоком з боку Польщі, чи має Україна стратегію, якою вона, як вона має виглядати?
7: Мені здається, що стратегія якраз і буде вироблятися в процесі вивчення матеріалу. Я не впевнений, що українські історики та українські дослідники достатнім чином якісно вже все вивчили, що стосується Волинської трагедії, як ми її називаємо зараз. Я не впевнений, що польська сторона в своїх студіях не перейшла межу науки на користь пропаганди. Саме в процесі ось цього взаємного вивчення і можна буде сказати, так, до чого ми, власне, доходимо. Українська сторона побачить, так, це було те, що можна назвати геноцидом. Або польська сторона погодиться з тим, що скаже, так, це були масові вбивства, але це не підпадає під поняття геноцид, як воно визначено в конвенції 1948 року. Ось тому мені здається, що сьогодні говорити про, що ми виробили стратегію. Ми виробили стратегію вивчення. Ми вибрали, причому взаємного вивчення. Більше того, я би активно залучив до цього німецьких істориків. Чому? Тому що це була територія окупована ними, і вони дуже добре знають також про масштаби, про те, хто що вчиняв, хто до чого закликав, звідки воно йшло і так далі, і так далі. І архівні матеріали Німеччини в цьому плані дуже би нам прислужилися. Орієнтуватися зараз тільки на українські чи тільки на польські джерела було би неправильно. Німці поки що стоять збоку, і це мені здається, недогляд, принаймні з українського боку.
6: Ну так, тут бачите питання політизації цієї теми і те, яка послідовність в принципі де-факто зараз вишикувалась, це мені здається зараз ключова проблема на цьому принаймні етапі. Та, бо я уважно слухав, про що ви сказали, це послідовність, коли найперше відбуваються наукові вивчення, дискусії, потім це все виноситься на рівень суспільний і політичний. Натомість ми спостерігаємо активне залучення політики до цього процесу на початковому, якщо хочете, етапі. Та? Ну, така даність. Добре, є ще одна тема, вона теж стосується закордонної політики. Напередодні міністерка закордонних справ Болгарії В'яслава Петрова заявила посолці України Олесі Ілащук про неприпустимість несанкціонованих порушень повітряного простору. Це сталося після інциденту з безпілотником в районі населеного пункту Кардам. Одразу зреагувала українська сторона, тоді ще на рівні речника Георгія Тихого, потім була розмова і пані посол в Болгарії. Чи можна вважати, що інцидент вичерпано? Чи все ж таки Боризик зберігається, війна точиться і надалі, там повторні інциденти, вони можуть допровадити до якогось непорозуміння?
7: Швидше на цьому, власне, голосний розгляд таких недоглядів, помилок чи провокацій з українськими дронами в Чорноморі, він закінчиться, я маю на увазі публічний, він триватиме технічно і далі з тих тисяч чи десятків тисяч дронів, які літають, плавають, пірнають, що завгодно, якісь будуть відхилятися від курсу, і в тому числі на території Болгарії та Румунії, та Туреччини вже все було, і на Греції, ще Грузія залишилася поза. Вже все попереду. Чому мені здається, що це вже пройшло, я маю на увазі публічний характер? Тому що це минулося в країнах Балтії. Ми знаємо, що країни Балтії разом з своїми сусідами, яких підтримують, тих самих шведи, фіни, німці, вони прийняли для себе політичне рішення. Так, можуть бути ексцеси з українськими дронами. Вони намагатимуться робити все, щоб не торкнутися наших територій і не впливати на стан наших відносин, на наш соціальний спокій. Але ми цього не можемо виключити, і ми в кожному випадку будемо дбайливо розбиратися і намагатися допомогти нашим українським друзям, щоб цього не ставалося надалі. Бачимо, що і в цьому випадку, в болгарському, розмова з послом Ілашук була достатньо спокійною, я би сказав, формально дипломатичною. Було сказано і з одного боку, і з другого все те, що потрібно. І відомо також, що наші військові на контактах з болгарськими військовими будуть далі працювати, відпрацьовувати всі необхідні елементи взаємодії, щоб це або не відбувалося, або не виходило в публічну душу. В цьому плані дуже багато допоміг нам досвід наших недоглядів, назвемо це так, в Румунії. Тут цікавіша історія, тому що тут є і русські безпілотники, і можливо, будуть і ракети, які залітають на територію Румунії, і є українські. І румунський уряд дуже чітко розділяє ці два поняття і говорить, це самооборона, а це агресія. І ось цей політичний підхід, а також технічна взаємодія з українською стороною, вона допомагає маленькій Болгарії, велика Румунія, маленька Болгарія. Будемо свідомі цього. Виробляти правильну позицію. І до того ж бачимо, що Туреччина явно, так думати, намагається дотриматися цього соціального нейтралітету. Так, поруч війна, можуть залітати снаряди, це було колись, а тепер це не снаряди, а тепер вже снарядів відіграють безпілотники, ставимося до цього тверезо, будуємо власні ППО якісні і залетить, збиваємо і не боїмося, і готуємося, якщо будуть ще провокації, щоб ми були до цього готові.
6: Ну, до речі, я тут додам на фінал обговорення цієї теми, що реакція болгарської сторони від самого початку була досить поміркованою. Ще до розмови з пані Ілашук, тому що розмова відбулася вчора, тобто в понеділок, а інцидент стався перед вихідними. В особі міністра оборони Болгарія зреагувала. Він сказав, що найімовірніше поява цього дрону, так, це там наслідок або побічний ефект, я вже не пригадаю дослівно, але суть така, що це історія пов'язана з війною Росії проти України. Тобто, абсолютно правильне діагностування. Це так, щоб підвести риску під цією темою. У нас тут кілька хвилин залишається. Слухайте, неофіційно, правда, але з'являється повідомлення від угорської преси, є таке видання 444. І, я думаю, варто пояснити, що це одне з досить знаних видань в Угорщині. Люди, мої колеги, які працювали на виборах, їм довелося вивчити ось цей локальний медійний ринок, і вони орієнтувалися ще тоді, коли там суспільний мовник фактично був під Віктором Орбаном, вони орієнтувалися, зокрема, і на повідомлення цього видання. Про що вони пишуть? Під час прес-конференції екс-міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто замість представників медіа були або там на цих кріселках запрошені були співробітники Міністерства закордонних справ, які вдавали з себе журналістів і створювали враження заповненого залу. Джерела угорського видання в МЗС розказують, що співробітників відомства залучали до прес-конференції Сіярту, аби в залі не було порожніх місць, позаяк більшу частину угорських медіа не допускали до цих заходів. А, ну, по-перше, наскільки це безпрецедентна історія і чи може вона мати, знаєте, якісь наслідки? Чи це просто авторський, скажімо, підхід урядування в окремо взятому міністерстві?
7: Це, пане Олеже, Совєтський Союз. Я це пам'ятаю. Студентів старших курсів, співробітників декотрих установ урядових приводили на певні конференції, на певні заходи, які проводила комуністична партія і совєтське правительство, де вони всі повинні були або аплодувати, або обурюватися, або підтримувати. І навіть серед них визначали тих, хто виступав на користь, так би мовити, тих, хто сидів там на подіумі. От этот Совєтський Союз, і, власне, коли ми говорили про Орбана, про його діяльність, про купівлю засобів масової інформації, про використання компаній, пов'язаних з ним особисто, через приятелів, друзів, кумів і так далі, про московську безоглядну політику, про абсолютно такі, так мовити, ну, КГБ-ські способи дії, коли арештовували українських перевізників грошей з Австрії, ми пам'ятаємо це. Все це і є Совєтський Союз. Все це і є ота імперія зла, яка проникла в серце колишнього борця за свободу Угорщини Віктора Орбана і всіх, хто з ним пов'язаний. Пан Сіярто – це гілка з того ж самого дерева. Таке ж саме добро, як і сам Орбан. Нічого дивного в тому немає. І єдине, що приємно, що угорське суспільство це розкусило. Півроку тому, менше 4 місяці тому, під час виборів в Угорщині, дало свою жорстку оцінку правлінню Орбана і його прісних. Сіярто серед них важлива фігура, але далеко не єдина. І отже, це угорське суспільство, воно таке європейське, не вдалося за роки правління Орбана йому отруїти Угорщину до вже самого кореня. І тому я думаю, що, зокрема, це позитивно відіб'ється на українсько-угорських відносинах.
6: До речі, щодо перспектив самого Віктора Орбана, те, що зараз він публічно не проявляє жодної активності, я не знаю, чесно кажучи, чи це там вичікувальна позиція, чи це усвідомлення того, що його час минув, але, ну, мені видається, що так завзято, як він боровся, я не говорю порядно, це різні категорії, але завзято, так як він завзято боровся за владу в Угорщині, навряд чи він би відмовився від тих амбіцій просто так.
7: Напевне, він зараз активно вивчає списки своєї телефонні книжечки, де в нього записані всі друзі, його прокурори, і слідчі, і адвокати. Він знає, що наробив стільки позазаконних речей, що обов'язково щось знайдеться. От він і очікує, де воно вигулькне, щоб своєчасно зупинити. Але це нещасне життя для колишнього всевладного політика. Відчувати, що ти в клітці, що ти прозорий весь, що тебе всі бачать і знають, що рано чи пізно це все тобі відгукнеться. І ті жирафи, чи там зебри, які він купував для власних маєтків, і подвійні закупівлі товарів, за які потім розплачувалися інші, все це вийде на поверхню. Так що не заздрю колишньому прем'єр-міністру Орбану, але це його власна вина.
6: Ну, бачите, тут я дозволю собі тільки поіронізувати наприкінці нашої розмови, тому що ви згадуєте про тварин, яких він купував, і серед них дійсно там зебра. Є такий польський політик, який в Польщі не перебуває, Збігнєв Жьобро, який теж отримав політичний та отримав політичний притулок в Угорщині за урядування Віктора Орбана. І в перші ж дні після того, як Орбан програв вибори, Збігнєв Жобро покинув територію Угорщини. Тому, бачите, не випадково ось цей аудіальний збіг тут і я привожу. Дякую вам за розмову, за те, що знайшли час. Андрій Василовський з нами наживо. Надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Будьте безпеці, бережіться, лишайтеся на НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Частину далекобійних операцій проти Росії скоригували, водночас Україна затвердила нові удари по цілях ворога на російській території. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє президент Володимир Зеленський. Виконання плану далекобійних операцій проти Росії він обговорив під час наради з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, начальником Генштабу Збройних сил України Ігорем Скибюком та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою. За словами президента, українські далекобійні можливості залишаються одним із важливих інструментів у протистоянні з Росією. Зеленський наголосив, що точність таких операцій дозволяє Україні не віддавати ворогу ініціативу у війні і створює умови для можливого просування дипломатичних рішень. Президент також подякував військовим, які забезпечують проведення далекобійних операцій. Зокрема, він відзначив сили безпілотних систем Збройних сил України, ракетні війська, Службу безпеки України та українську розвідку. Окремо під час наради обговорили ситуацію на фронті та посилення ключових напрямків, зокрема на Донеччині. Крім того, йшлося про кадрові пропозиції у війську. Як сказав Зеленський, частина рішень вже є і будуть ще. Значну увагу також приділили протиповітряній обороні і захисту прифронтових та прикордонних громад, обласних центрів і Києва від російських ударів. Володимир Зеленський наголосив, що посилення протиповітряної оборони має залишатися одним із пріоритетів для держав, які можуть допомогти Україні. Раніше у силах безпілотних систем розповіли про ключові цілі українських далекобійних ударів по Росії. Йдеться насамперед про паливну галузь, оборонні підприємства і логістику, яка їх забезпечує. На сайті Кабміну з'явилась петиція з пропозицією запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. На ініціативу вже відреагували у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Відповідна електронна петиція зареєстрована 10 серпня, автор Русин Станіслав Іванович. Автор ініціативи пропонує поширити військовий обов'язок на працездатних жінок без дітей, за винятком тих, хто має законні підстави для відстрочки чи за станом здоров'я. Свою пропозицію він аргументує Конституцією України, принципом рівності громадян перед законом і необхідністю справедливого розподілу обов'язків у воєнний час. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко оперативно спростував

0: прокоментував чутки щодо можливих змін у законодавстві і закликав не поширювати паніку. Він наголосив, що ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Як відомо, примусового призову жінок на військову службу під час воєнного стану в Україні немає. Жінки можуть долучитись до сил оборони лише добровільно, підписавши контракт або звернувшись через рекрутинг. На військовому обліку обов'язково мають перебувати лише жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Утім, перебування на обліку не означає автоматичного чи примусового призову на фронт. Служба для них також залишається добровільною. І компенсацію за удар по кораблю на Каспії вимагає від України Іран. Тегеран не вважає переконливими пояснення Києва про ненавмисний характер атаки і продовжує вимагати компенсацію. Як заявив речник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї, Україна неодмінно має компенсувати це, а якщо не компенсує, то Іран компенсує сам. Що саме мається на увазі під власною компенсацією у випадку відмови України, Багаї не уточнив. Нагадаю, наприкінці липня глава нашої держави Володимир Зеленський повідомив про успішні далекобійні удари Збройних сил України в акваторії Каспійського моря. Цілями стали військовий корабель і судна, які транспортували військові вантажі з Ірану. Також Іран звинуватив Україну в атаці на своє торговельне судно і заявив про право на удар у відповідь. 28 липня тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Себіга провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану. В Ірані після цього заявили, що готувалися атакувати три об'єкти на території України. Однак відмовились після того, як Київ нібито попросив вибачення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. Як ви, запитую вас, в чергове масовану повітряну атаку ми з вами знову пережили. Дійсно, Російська Федерація атакувала Київ і Запоріжжя балістикою і цирконами. В результаті масованого удару по Запоріжжю 6 людей загинули, 19 поранені. Інститут вивчення війни написав, Москва не збирається йти на переговори, поки може нарощувати балістичні удари по Україні. Ну а політико зазначає, у Європи закінчуються запаси Петріот для України, іде боротьба за кожну ракету. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. І разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані ефівідрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Говорити зараз будемо про Запоріжжя і наслідки того страшного удару. І на прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Лишенко, депутат Запорізької облради, волонтер. Пане Сергію, добрий день, слава Україні. Звісно, сьогоднішній ранок і сьогоднішня ніч для Запоріжжя не стали добрими.
3: Героям слава. Так, взагалі ця ніч була досить важкою. Лише ракетних ударів по Запоріжжю було 10. При цьому ракети в Запоріжжі не збиваються, повідомив всім обставинам. В зв'язку з цим, після ударів ракетами ще були щонайменше 4 каби. Це те, що зафіксували, скажімо так, як удари. Ну і відповідно це було досить важко. Взагалі 23 удари було по області за вчорашній день авіаційних, і це прям багато.
2: За яких умов відбувався удар? Скажіть, будь ласка, поділіться подробицями. Ну і по кількості поранених і загиблих ситуація не змінилася.
3: Ні, наразі ситуація не змінилася. Інформація, яку оприлюднила облдержадміністрація, поки залишається стабільною. Поки що більш точної інформації немає. 6 людей загинуло, 19 поранення, різний ступені тяжкості. Тому наразі ця інформація єдина, якою володіємо. Щодо самого обстрілу, тривав він не дуже довго. Взагалі, такі обстріли, як правило, в Запоріжжі проходять протягом там, півгодини-години. Ну, десь аналогічно це відбувалося і цієї ночі. Єдине, що да, це був для Запоріжжя досить масований удар одночасно.
2: Угу.

0: 19 поранених. Який стан постраждалих, розкажіть, будь ласка.
1: Різної ступені тяжкості. Більшість з них перебувають в лікарні. Поки що відомо наразі тільки це.
0: Ну, власне, про удари балістикою вже маємо підтвердження від президента Зеленського, від повітряних сил, про те, що били північно-корейськими балістичними ракетами. Пам'ятаємо, минулого тижня не раз говорили в нашому ефірі, що десь там під Воронежем надходять ракети, встановлюються комплекси для їхнього запуску із Північної Кореї для Росії. Ну, і розуміємо, що, напевно, зараз таки під час цієї атаки вже скористалися цими ракетами, чи вірно я зрозуміла ситуацію?
1: Я розумію так само, що наразі використали саме північно-корейські, не пожалкували для Запоріжжя, раніше обмежувалися лише кабами, але на сьогоднішній день вже почали використовувати північно-корейські ракети. Минулого року також були обстріли з цими ракетами, але наразі потім це припинилося і зараз повторилося. Били по одному з великих підприємств міста, але ж, звичайно, попали не тільки підприємства, а й по прилеглим гаражним кооперативам, будинкам тощо.
0: Президент Зеленський сказав про те, що ця жорстока атака прорахована так, аби максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі. Розкажіть трохи про це, які райони Запоріжжя постраждали найбільше. І ще я читала, що частина міста залишилася без світла. Скільки людей в Запоріжжі зараз без електрики? Як вирішується це питання?
1: Електроенергія відновлюється, частина тих територій, які залишилися без електропостачання, вже відновлено, роботи тривають і обіцяють найшвидшим час це вирішити. Знову ж таки повторюю, це була інфраструктура, яка була підв'язана під одне з великих підприємств і відповідно її знищення завдало шкоди не тільки електроенергії, яку отримує населення, а електроенергії, яку отримує підприємство. Цьому підприємству закуповувало цю електроенергію для своїх потреб, які наслідки будуть поки невідомо. Плюс на їх підстанцію запитали, скажімо так, після знищення цивільних підстанцій ще місцеве населення. Ну, відповідно, маємо тепер комплексну проблему і розуміємо, що наслідки можуть бути погіршуватися регулярно. І за таких обстрілів.
0: Запоріжжя обстрілюється ворогом без перебільшення щодня. Вчора, 10 числа, російські війська вдарили по місту керованою авіабомбою. Постраждали 24 людини, серед них двоє дітей. Розкажіть про ці щоденні удари. Чого домагаються рашисти, як вважаєте?
1: І особисто я вважаю, що в даному випадку виконують виключно, мають на меті виключно терористичні цілі з метою залякування населення, створення неналежних умов для проживання, а створення ситуації, при якій місто буде змушено зупинитися, припинити активну роботу, люди виїдуть тощо, тому що найближчим часом почнеться учбовий рік і діти. Для дітей буде для батьків проблематично відправляти дітей в школу під такими загрозами. Те саме стосується і відповідно віддаленого навчання, тому що діти будуть вдома, а каби досить така штука, яка заставляє її у підвал сховатися і тощо, ну і батьки будуть змушені виїжджати. А в такому випадку, відповідно, виїдуть діти, виїдуть батьки разом з ними, це вплине на економіку міста тощо. От я думаю, що саме цих цілей, а саме створення паніки серед місцевого населення і стимулювання залишити цю територію і має ворог на меті, тому що це завдасть і економічної шкоди, і політичної шкоди, і, ну і взагалі місто, яке мало населення більше ніж півмільйона до початку повномасштабного, якщо буде пусте, це буде для ворога політичний ефект. От саме його вони добиваються.
0: А з досвіду минулих років, до речі, як відбувалося навчання? От як минулого року відбувався навчальний рік у Запоріжжі? Це дистанційка, це якісь змішане навчання, чи діти все таки?
1: Минулого року це була дистанційка і змішана форма навчання у підземних школах, і частину з яких встигли побудувати. Але минулого року не було щоденних атак кабами, і небезпека ж атак кабами полягає не в тому, що, умовно кажучи, діти будуть в підземній школі. Там-то якраз безпечно, вони розраховані, в тому числі, на подібні удари. А ось дорога до школи, зі школи, це буде те, що буде викликати у батьків побоювання. Тому за таких

0: і ті, хто не виїхав у 22-му, хто не виїхав у 23-му, є ризик, що можуть виїхати зараз.
1: А знаєте, пане Сергію, з власного досвіду, буквально вчора спілкувалася із друзями, такими друзями дитинства, які мешкають у Запоріжжі. Щоправда, їхні діти вже виросли, вони вирішують про себе, про дорослих. Кажуть, ні, не поїдемо, не дочекаються. І оцей дух Запоріжжя, да, розуміння того, що так місто обстрілюється постійно, але воно живе. Про це розкажіть, будь ласка, що відбувається за умов постійних обстрілів, як мешканці Запоріжжя ведеться, що відбувається довкола?
0: Насправді, на сьогоднішній день мешканці міста вже поділилися на тих, хто або виїхав у 22-23 роках, або не виїжджав до цього, скажімо так, цього року. Серед тих, хто має дітей, да, є думка про виїзд. Про це я тільки що сказав. Серед тих, хто дітей немає або є, і вони розуміють, як буде безпеково забезпечуватися там навчання тощо, ну, наприклад, віддалено з дому, і там це більш-менш безпечний район, і батьки вважають, що можна дитину залишати вдома на віддалену, або хтось з батьків знаходиться вдома. Ці люди, як правило, не виїжджають, продовжують проживати тощо. Але ж ми знаємо, що навіть на територіях, які постійними обстрілами завжди знайдуться ті, хто будуть проживати. Там, приклад Оліхова, в якому проживає декілька сот людей, хоча місто фактично за її лінією фронту, тому самий кращий приклад.
1: Угу. Також хотіла окремо поговорити з вами про полювання рашистами дронами на цивільних. Дійсно, агенція Reuters днями опублікувала великий матеріал. Місцеві кажуть, це просто сафарі. Російські FPV-дрони атакують групу цивільних, громадський транспорт і приватні автівки. Розкажіть про це більш докладно.
0: За наявною інформацією, ми бачимо те, що є в новинах. Насправді, місцеві ще знають і повідомляють про те, що кількість дронів трошки вище, ніж зазвичай повідомляється, тому що частина з них збивається на підльотах, і ще частина гаситься і їх знешкоджують, коли вони втрачають керування. Але фактично на південних частинах міста вже регулярно з'являються FPV-дрони, які, як правило, так як там немає військових цілей, то здійснюють полювання, по-іншому не скажеш, на місцеве населення. Тобто це і громадський транспорт, і громадські заклади, тощо. І ось нещодавно був випадок аналогічний тому, як було в Херсоні, коли вдарили по торговій точці вуличної торгівлі, де люди просто торгували овочами. Просто завдання у людей, я так розумію, таке, знову ж таки, створювати терор для того, щоб не було на вулиці людей, не було ситуації, пустинні вулиці, тому що люди на вулицю бояться вийти, або, знову ж таки, навіть виїжджають з цих регіонів.
1: Угу. Також пам'ятаємо, що Запоріжжя і область – це одна із найгарячіших прифронтових зон. Розташоване місто за 20-30 кілометрів від лінії фронту. Ви вже згадували Оріхів. Так от, на Оріхівському напрямку якраз російські війська перебувають десь за 30 кілометрів від Запоріжжя. Читала, що ворог намагався просунутися ближче до міста. Не вдалося цього зробити. Зі свіжого на Оріхівському відтинку захисники зупинили 7 спроб Російської Федерації просунутися біля Новоселівки, Зарічного, Новояковлівки, Новоданилівки і Павлівки. Розкажіть, що вам відомо, ну, як наближеність до фронту відчувається в місті?
0: Наближеність до фронту, в принципі, в місті, окрім того, що, про що ми вже проговорили, відчувається просто в загальному навантаженості, втомленості людей від ситуації, від того, що є загроза постійних обстрілів. Тому що люди намагаються уникати цих питань, цих проблем, створюючи самі для себе ілюзію нормального життя. Хоча коли щоденно, як по розкладу, з 4 до 5 є загроза ударами кабів, то, звичайно, казати про якесь нормальне життя чи нормальну роботу досить важко. Тому люди вже звикли до цієї ситуації, але, звичайно ж, намагаються і всякого уникати, і в внутрішньому, скажімо так, розумінні, і ховатися, коли йдуть обстріли.
1: Також хочу поговорити з вами окремо про евакуацію. Ще тиждень тому зустріла інформацію, що в Запоріжжі оголошуватимуть евакуацію з окремих локацій, якщо буде загроза таких ударів. Скажіть, чи виконується ця обіцянка сьогодні? І загалом, як місцева влада координує?

0: Є із місцевими жителями, які попередження лунають, що в цьому сенсі відбувається?
1: Ну, по-перше, в місті працює окремий вид повітряної тривоги під час загрози ударами кабами, що досить, скажімо так, дозволяє місцевим оперативно зреагувати, тому що каб – це зовсім інший час, ніж той же шахет, значно вищі ризики, ну і значно більші руйнування. Це по-перше. По-друге, коли стає відомо, які території тощо можуть бути завдані ударами, туди виїжджають поліцейські, намагаються попередити людей про те, що є загроза, щоб люди спустилися в укриття. На жаль, під час одного з таких оповіщень поліцейський загинув декілька тижнів тому. Це був удар в лютню частину міста, поліція виїхала для того, щоб попередити, і не встигла сама виїхати з території. Як наслідок, від удара кабу один поліцейський поранений, другий загинув. Тому намагаються всіми силами попередити людей, щоб вони виїжджали з тих територій, з тих місць, чи ховалися принаймні, які найбільш підтверджені ударами. Знову ж таки, ті території, які найчастіше обстрілюються, з них була оголошена примусова евакуація дітей, і багатьох дітей з цих територій вивезли. З таких, наприклад, як там Новомиколаївська громада, селище Новомиколаївка, це колишній районний центр. Там, незважаючи на те, що він від лінії фронту більш-менш віддалений, але його регулярно обстрілюють, регулярні удари кабами, там до 10 кабів на громаду може бути, то з цієї громади, відповідно, дітей вже вивезли саме через таку постійну загрозу.
0: Ну, тобто, можливість для мешканців Запоріжжя і області виїхати у більш безпечні місця зберігається. Я читала і про безкоштовні потяги, і про безкоштовні автобуси, які вивозять і містян, і жителів області у безпечні регіони України, зокрема до Львова, возять ще там кудись на Західну Україну. Також про це розкажіть.
1: Да, ну, є можливість виїхати, є волонтерські організації, допомагають, є можливість виїхати за евакуацією, коли вона оголошується відповідно. Але, як правило, люди насправді не користуються цією допомогою, тому що ну, вже більш-менш всі звикли до ситуації. Ті, хто планують виїжджати, виїжджають вже обмірковано, мають певні плани, мають певні заощадження тощо, і для них виїзд потягом куди у Львов – це не вирішення проблеми. Як правило, вони вже щось планують, щось роблять, і в такому випадку безплатної допомоги потребують рідко. Можливо, хтось і так планує виїжджати до Львова, просто скористають можливістю зекономити, використавши потяг, чи до іншого міста, до якого безоплатно вивозять волонтери. Тобто є можливість виїхати, і виїжджаємо разом з волонтерами. Але фактично це люди їдуть наобум, так як це було в 22-му році, головне виїхати, а далі буде видно. Ні, як правило, це планується, підбирається місця проживання завчасно, підбирається завчасно. Місця роботи, саме тому це не носить, скажімо так, хаотичного характеру чи якогось масового характеру. Тому що кожен для себе це приймає рішення індивідуально і відповідно на підставі певної бази, яку він уже має.
0: Угу. До речі, як працюють волонтери і громадські організації за частих обстрілів міста? Чим вони зараз допомагають місцевим жителям?
1: Допомога дуже активна, починаючи від матеріальної постраждалим і закінчує тим, що на місцях після прильотів приїжджають волонтери, психологи, приїжджають волонтери, які надають там першу допомогу, допомагають органам ДСНС, тобто саме, що може бути різнодатна. Гуманітарна допомога продуктовими наборами постраждалим також надається, особливо в сільській місцевості. Знову ж таки, волонтери надають допомогу тим, хто наближений до зони бойових дій і не виїжджає, також їм надається допомога. Як правило, волонтерські організації не допускаються або самі не їздять в ті території, які створюється серйозний ризик, але люди, які там живуть, мають можливості виїхати, умовно кажучи, в більш безпечну територію, куди приїжджають волонтери і надають їм відповідну допомогу.
0: Скажіть, чим жителі інших українських міст можуть допомогти Запоріжжю або, можливо, ті, хто слухає нас за кордоном?
1: Допомагати ЗСУ. Я вважаю, що найбільша допомога, яка може бути, це допомагати ЗСУ, тому що саме через знищення причини обстрілів і причини бойових дій буде найбільша допомога місту.
0: Дуже дякую вам за коментарі, пане Сергію. Дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Лишенко, депутат Запорізької облради і волонтер, спілкувався зараз зі мною. Друзі, я нагадаю, що в ніч проти 11 серпня Росія атакувала Київ і Запоріжжя. В Запоріжжі загинули 6 людей, 19 поранені. Ці цифри на цю годину не змінилися. Поранені перебувають в середнього ступеня тяжкості, а ті, що в лікарнях, забезпечені всім необхідним. У Києві під час атаки ракети влучили по території дитячої лікарні. Слава Богу, діти і медики не постраждали, вони під час атаки перебували в укритті. Ну, а за даними повітряних сил, Росія цієї ночі запустила по Україні 120 ударних дронів, а також балістичні ракети «Іскандер-М», «КН-23» і протикорабельні ракети «Циркон». Основний удар, як я вже говорила, припав на Київщину і на Запоріжжя. Українська ППО знищила або подавила 98 дронів. Водночас є влучання російських ракет і дронів, і не тільки російських. Як ми розуміємо, у 21 місці ще у 5 локаціях упали уламки збитих цілей. Також констатуємо, жодної балістичної ракети збити не вдалося, і це не про майстерність тих, хто захищає українське небо. В цій майстерності і в професіоналізму цих людей ми не сумніваємося. Це про гостей дефіцит ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Якраз про це ми і поговоримо з наступним гостем під час моєї наступної студії. Будь ласка, дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як Євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується із середини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Реклама на Радіо НВ.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
5: В Україні запустили єдину інформаційну платформу із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На ній зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Алгоритм дій у разі зникнення людини, куди звертатися, які документи підготувати, яку інформацію потрібно зібрати, перелік усіх відомств, які беруть участь у пошуку зниклих безвісті, відповіді на найпоширеніші запитання родин, контакти для звернень і консультацій. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. У повітряних силах встановлюють причину вчорашнього інциденту з винищувачем Міг-29 на Одещині. Там повідомили, що літак було втрачено під час виконання бойового завдання. Військові уточнили, що льотчик перехоплював повітряні цілі. За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети літак зайнявся і пілот втратив керування. Український воїн намагався врятувати винищувач, але йому це не вдалося. Після цього він катапультувався. Пілота евакуювали до медзакладу. Посилити безпеку АЗС планують на Київщині. В регіоні хочуть запровадити автоматичне сповіщення про тривогу, оновити протоколи для персоналу і покращити доступ до укриттів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За підсумками засідання Ради оборони Київщини визначили подальші кроки для підвищення безпеки працівників та відвідувачів заправок з урахуванням викликів, пов'язаних із війною. Окремо учасники обговорили проблему кинутих автомобілів. На заправках такі машини захаращують шляхи евакуації, ускладнюють доступ до гідрантів і заважають проїзду спецтехніки. Конкретні рішення щодо цього питання планують винести на наступне засідання Ради оборони Київщини. Ще одним напрямком стане облаштування укриттів біля АЗС, які розташовані на значній відстані від існуючих захисних споруд. Ткаченко наголосив на необхідності посилити роботу в цьому напрямку і продовжити взаємодію між усіма відповідальними сторонами. Як відомо, Росія помітно збільшила кількість ударів по українських автозаправних станціях, що за оцінками експертів насамперед спрямоване на психологічний тиск на цивільне населення, а не на спробу порушити постачання українських військових пальним. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
8: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
9: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Так, дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова, і про антибалістику для України будемо зараз говорити. Лише нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а зараз напрямую мій зв'язок зі студією виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, добрий день, слава Україні!
18: Героям слава, вітаю вас, пані Юлія, вітаю нашу поважну аудиторію.
0: Повертаємося до цієї страшної ночі і до чергової повітряної атаки, яку Україна нинішньої ночі пережила. Дійсно, Росія атакувала Київ і Запоріжжя балістикою і цирконами. Повітряні сили кількість ракет не назвали, але розуміємо, жодної балістичної ракети збити не вдалося. І це не провина захисників українського неба. У їхній фаховості, ще раз кажу, ніхто не сумнівається. Ми завжди дуже дякуємо їм за те, що вони тримають українське небо. Не збили в Україні гострий дефіцит ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Як вважаєте, в чому головні причини того, що нам відмовляють Сполучені Штати, відмовляють наші західні партнери? «The Atlantic» днями написала, що виробники «Петріот» побоюються, що Україна вдосконалить і здешевить їхні ракети. Що то за відмовка, що то за аргумент, що відбувається?
18: Увагу, що окрім балістики, якщо ми говоримо навіть про сьогоднішню атаку, там ще є і реактивні дрони, там є і КАБи, що особливо актуально для прифронтових регіонів. Тому балістика – це серйозна, але лише одна із проблем. Ну, але якщо ми виділили саме цю тему, то почнемо з одного з аспектів протидії цій загрозі – а саме це ракети, здатні збивати балістику. Якщо ж ще конкретизувати питання стосовно цієї зараз такої незрозумілої саги навколо передають, не передають Україні ліцензії, то тут насамперед перша причина – це відсутність політичного рішення, відсутність політичної волі. А далі вже можна говорити про те, які застереження лунають з боку бізнесу, з боку спеціальних служб, тому що там, окрім побоювання того, що Україна може стати конкурентом для американського збройного бізнесу, ще є застереження стосовно можливої передачі там чи втрати цих ракет і креслень, які можуть попасти в поки Росії, але повторюсь,
0: поганий зв'язок, на превеликий жаль. Пане Олексію, якщо чуєте мене, озвіться, будь ласка.
18: Так, перепрошую, але
0: ви
18: це якісь
0: про
18: технічні...
0: політичну волю. Я хотіла уточнити, політична воля Трампа, саме вона необхідна зараз, аби змінити ситуацію з ракетами. Вірно розумію ситуацію?
18: Так. Так, абсолютно так, тому що все це, все решта – це відмовки. Якщо, зокрема, там розглядати загрозу чи побоювання того, що Україна може стати конкурентом, то ну, тут це зрозуміло, там, можливо, мотиви бізнесу. Ось,
0: але питання обговорюване, погодьтеся.
18: Питання обговорюване, да, і плюс Україна завжди буде просто як, ну, що ми можемо взяти? Для прикладу, автомобільну промисловість. Тобто все одно Україна не зможе просто от піти у вільне плавання і випускати скільки вона захоче, тому що критичні комплектуючі і очевидно, що теоретичні умови цього договору там буде все це обумовлено.
0: Ну, ще одну версію оприлюднило видання The Telegraph, чому Трамп каже ні Україні щодо передачі ліцензії на виробництво Patriot. Пишуть про те, що в Трампа бояться, що технологіями Patriot може заволодіти Росія, і тому не передають їх Україні. Як на мене, слабенький аргумент, чесно кажучи. Раніше надавали, а тепер не надають. Ну, якось блідо це виглядає в очах Сполучених Штатів. А що ви з цього приводу думаєте?
18: Абсолютно з вами згоден. Україна пройшла оцей відбір, свого роду сертифікацію, і це відбулося ще за першого терміну Трампа. Перед тим, як передати Україні перші джавеліни...
0: Із джавелінами була подібна історія, також дуже довго думали, чи надавати їх Україні, і також побоювалося, одна із версій була того, що побоюється, що Російська Федерація розбере той джавелін, з'ясує технології, вкраде її, щось робитиме подібне. Але Україна цей відбір пройшла. Так, більш докладно розкажіть про це, будь ласка, якщо мене чуєте зараз. Не чує. Пане Олексію, чуєте мене зараз? Що ж, нагадаю нашим слухачам, що Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, спілкується зараз зі мною і говоримо ми про те, чому Захід, наші партнери і Сполучені Штати, Європа не надають нам Петріоти. Зокрема, йдеться і про надання ракет, які є в наявності, а видання «Політико» вже встигло написати, що насправді їх зараз мало, що йде боротьба за кожну ракету, принаймні ті Петріот, що в Європі зараз знаходяться. А як ми розуміємо, аби їх отримала Україна, також потрібна згода Сполучених Штатів. І йдеться також про ліцензію на виробництво ракет до Петріотів. І тут дуже сильно зволікає Трамп, і його політичної волі зараз не вистачає для того, аби остаточно ухвалити це рішення, остаточно з'ясувати це питання. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, знову на прямому зв'язку зі студією. Пане Олексію, ми з вами з'ясовували, да, що в Трампа побоюється, мовляв, Росія може заволодіти технологіями Patriot, і саме тому не передають їх Україні. Ще раз нагадаю, видання Телеграф про це написало. Я вас питала, що ви думаєте з цього приводу?
18: Я відповів, що я абсолютно з вами згоден, що це ще одна відмовка, оскільки Україна вже пройшла процедуру, так звану сертифікацію, і це відбулося ще при передачі джавелінів. Тобто це було за першого терміну Трампа. Існує стандартна процедура, коли Сполучені Штати перевіряють, є цілий там чек-лист, де вони перевіряють умови фізичної безпеки, умови інтелектуальної безпеки і так далі, і так далі. Тобто Україна пройшла, і це проходиться один раз. І для Patriot я не думаю, що там є якісь особливі умови цього всього. Ну, а якщо американці там побоюються, що цей Patriot може залетіти на територію противника і противник зробить реінженіринг, то вони цих ракет запустили, ну, принаймні на Близькому Сході, в десятки разів більше. Тобто, повторюсь, це все відмовки.
0: Щодо наявних ракет, видання «Політико» написало, у Європу закінчуються запаси «Петріот» для України і йде зараз боротьба за кожну ракету. Що в цьому сенсі ми також розуміємо? Європа ж готувалася, попри те, що завжди висловлюють занепокоєння, але й працюють у Європі. І Німеччина, і Північна Європа, країни Північної Європи нараз заявляли, говорили про те, що готові відкривати спільне виробництво із Україною. І якраз антибалістичні програми в центрі були такої уваги. Знову таки, що розуміємо із наявних запасів, наскільки все погано, наскільки все критично чи ні? Навпаки, і також потребується політичне рішення.
18: На мій погляд, тут більш-менш об'єктивна картина, тому...
0: Тобто, дійсно, ракет до Петріотів в Європі зараз дуже і дуже мало.
18: Їх завжди було мало, угу. І завжди є той запас, який не віддадуть. Тому що ми бачили на прикладі українському, коли попередників звинувачували в тому, що розпродали всю армію, хоча там надзвичайно багато нюансів, не все так однозначно. Але також ми бачимо нещодавній політичний скандал в Польщі, тобто будь-який політик, перш ніж ухвалювати рішення, на яке потенційно може бути використано його противниками, або ж об'єктивно підриває обороноздатність держави, він тричі подумає. Так само військові їх ще більше.
0: Пане Олексію, переривається зв'язок, на превеликий жаль. Ми розуміємо, можуть бути технічні причини, в такі часи живемо. Але дуже дякуємо, що навіть за таких умов ви виходите на зв'язок і пояснюєте ситуацію, чи чуєте мене зараз.
18: Так, я чую, на жаль, з свого боку нічого вдіяти не можу.
0: Ну що ж, поки можемо спілкуватися, будемо спілкуватися. Інститут вивчення війни аналізує ситуацію, зазначає, нестача Петріот грає на руку Путіну, Москва не збирається йти на переговори, поки може нарощувати балістичні удари по Україні. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, наскільки Путін здатен зайти далеко, ну і що по ударах чекати ще масштабніших?
18: Це дещо перебільшення, що начебто балістика – це сьогодні чи не найголовніша перевага Путіна. Так, це на сьогодні дає йому там ще більшу впевненість в спроможності досягти своїх цілей, але жодна війна не вигравалася лише ракетними ударами. Більше того, при всю гостроту проблеми, я впевнений, що це рішення буде, воно не буде нівельоване, ця загроза не буде ліквідована, але це рішення буде знайдене по мінімізації ризиків і наслідків цієї загрози.
0: Не будемо забувати і про українські удари по території Російської Федерації. Їх дедалі більше і дедалі вони системніші. І також маємо розуміти, що це ворогу нашому завдає неабиякої шкоди, скажімо так. Коротко, бодай, це схарактеризуйте, щоб, знаєте, не виглядала ситуація так прямолінійно і так нібито просто, що росіяни б'ють по Україні, і ми тут бідкаємося, а в них там нічого не відбувається.
18: Абсолютно. І коли ми говоримо про можливі засоби мінімізації цієї загрози, то тут обов'язково потрібно говорити, ну, багато вже про це.
0: Пане Олексію,
18: працює проти окремих ракет, зокрема кінжалу, який там аналогом Нетомбу. А це також і ланцюжки постачання аж до знищення пускових позицій. Але також, якщо ми говоримо про атаки по Wildberries чи атаки по НПЗ, це все тим чи іншим чином впливає на спроможність Росії виробляти ракети і за великим рахунком наближає оте ключове рішення проблеми. Тобто вирішення проблеми в принципі. Це примушення Росії до припинення бойових дій на першому етапі.
0: Тут питають люди під трансляцією, так, а чому українці не б'ють по тих пускових установках росіян, з яких здійснюється запуск ракет по Україні? Б'ють, хочу вам сказати. Не так просто це зробити, зрозуміло, але, тим не менше, такі відбуваються щодня, повідомлення такі читаємо, і дійсно б'ють українці по цих установках, вірно?
18: Я не буду зараз розказувати, ну, за браком часу, чому це так складно. Тобто виявлення цілі, реагування, засоби знищення. Просто один момент. Я дуже добре знаю Брянську область, колись там був район польотів під час служби. І ви собі не уявляєте, які масштаби цього Брянського лісу. Тобто для того, щоб знайти там цю пускову установку, яку перед тим не виявили, це просто, мабуть, вдвічі складніша чи 10 разів складніша задача, ніж знайти голку в копиці сіна. Тому, ну, якщо просто сказати, знайти і знищити, виглядає просто, але технічно це надзвичайно складне завдання.
0: Угу. Ну, також поговоримо про Південну Корею і відповідь Україні з приводу надання, а точніше, зараз вже розуміємо, що не надання систем ППО. Річ у тім, що в Міністерстві закордонних справ цієї країни заявили, Сеул і надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу і не планує постачати летальну зброю чи системи ППО. І це попри те, що неодноразово президент Зеленський запити надсилав до Південної Кореї із проханням допомогти. Як вважаєте, чому у Південній Кореї ухвалили таке рішення? Кому, як не їм, добре знати, що таке мати поруч агресивного сусіда? Я думаю, що добре обізнані ситуації в Воронезькій області Російської Федерації, де Північна Корея звозить свої запускові системи і балістику свою, допомагає у такий спосіб Росії. Що в даному випадку відбулося у Південній Кореї? Чому було ухвалено таке рішення?
18: Можливо, потрібно було менше про це говорити в публічному просторі. Тобто, запит можна ж в різній формі подати. Ми знаємо багато прикладів, коли це все обговорювалось, то дуже довго обговорювалось, запити, потім обіцянки довго обговорювались, і в кращому випадку реалізувались ці запити позитивно там через рік-півтора. А ми знаємо інші випадки, які, на мій погляд, повинні бути насамперед повинні бути застосовані в умовах воєнного часу. Жодних розмов в публічному просторі. Але потім ми бачимо той чи інший зразок, який вже спрацював. І після цього можна про це говорити. А Північна Корея, вона, звичайно, не хоче зайвий раз провокувати свого шаленого сусіда.
0: Ну, поки Південно-Північного, так.
18: Перепрошую, Південна Корея не хоче провокувати свого сусіда агресивно, принаймні, скажімо, завчасно і на вербальному рівні. От. А ну, я впевнений, що є альтернативні шляхи, можливо, кращі, як це слід було пробити.
0: Ну, тобто, чи може Південна Корея змінити свою позицію? Ваш слухаючи, розумію, так може, але знову таки три крапки поставимо в цій розмові, щоб не видавати всі таємниці. Краще бути обережним в цьому питанні, як намагаються зараз бути обережними у Південній Кореї. Є попередні хороші новини із Великої Британії. Зокрема, тут пропонують розширити ядерну парасольку на Україну і партнерів поза НАТО. План відповідний розробив Нік Боулс, це колишній депутат від консервативної партії. Ну і він пояснює, що ініціатива передбачає створення Європейської конфедерації, яка поєднає економічну інтеграцію з оборонними зобов'язаннями за аналогією НАТО. Скажіть, будь ласка, наскільки реалістична така ідея? Ну і, напевно ж, багато часу знадобиться, щоб її реалізувати.
18: Нічого немає неможливого. Єдине, що ми з вами розуміємо чітко, що ця ідея не буде реалізована до тих пір, поки триває активна фаза війни.
0: Активна фаза війни, і це таке питання на майбутнє. Я не знаю, наскільки далеке чи недалеке майбутнє. Тим не менше, йдеться про безпекову архітектуру Європи. І те, що лунають такі пропозиції, має також нас дуже і дуже тішити, не тільки нас, а європейських наших партнерів також. Тому що неодноразово вже звучали ідеї і лякалки від Путіна про те, що він може рушити далі. І неодноразово звучали погрози на адресу і сусідньої з Україною Польщі, і країнам Балтії дуже неспокійно у зв'язку із такими планами Путіна. І те, що Велика Британія зараз активно включається в процес, та, власне, вже давно включена, але озвучуються такі ідеї, знову-таки, може бути для нас дуже корисно, може бути для нас дуже цікаво і може бути для нас дуже прагматично, насправді спрацьовано. Розкажіть.
18: Так, це перспективні ідеї, повторюю ще раз, це на поствоєнний період, це одна із складових цього комплексу стримування російської агресії на майбутнє. Але якщо ми говоримо про ядерну парасольку, то тут не треба забувати, що і ключовим пріоритетом попередньої американської адміністрації сьогоднішньої це було уникнення ядерного прямого військового зіткнення і застосування ядерної зброї. І тому, кажу, Сполучені Штати будуть блокувати незалежно від імені хазяїна Білого Дому, вони будуть подібні ініціативи блокувати, тим більше в них є абсолютно дієві важелі для того, щоб вплинути на європейських партнерів, зокрема Велика Британія, яка використовує в своєму ядерному арсеналі ракети американського, бойові головки американського виробництва.
0: Угу. Ну і вже, напевно, наприкінці нашої розмови хотіла бодай коротко поговорити з вами про альтернативу для систем Patriot. Чи існує вона? Не раз в нашому ефірі говорили про європейський комплекс SAM-T, а ми розуміємо, що їх не настільки багато, як Patriot'ів, тим не менше. А також про перспективний українсько-європейський проект Freya, зараз я про неї кажу, від компанії Firepoint, причому йдеться не про окремі ракети, да, і не про окремі пускові установки, а це така протибалістична величезна система, яка може використовуватися Україною, також яка буде використовуватися і постачатися, я так розумію, на територію Європейського Союзу, на територію європейських країн для захисту. А що зараз відомо про Фрею? Дуже обережна ця розмова, так, тому що, щоб не видавати якихось таємниць нашим ворогам, тим не менше, щоб нам було спокійніше, все робиться. Можливо, не так швидко, як би нам цього бажалося, тим не менше, обгортатися простирадло і повсти на цвинтар абсолютно не варто.
18: Так, згоден з вами. В усій нашій розмові, от сьогоднішній дискусії стосовно балістики, найголовніше, про що потрібно пам'ятати, те, що ви кажете, що не треба нагнітати зайвої паніки. Якщо ж говорити про Фрею, то тут я мушу теж вас, очевидно, розчарувати. Я вам нічого не можу додати до того, що вже десь говориться, а інформації, ну, просто дуже мало. І чи це просто, чи, скажімо, чи це об'єктивні обмеження витоку цієї інформації, чи її дійсно не так багато. SAM-T з ракетою Aster-30, Франція, Італія, там також ця перспектива не сьогоднішнього, не завтрашнього дня. От тому проблема залишається, ну, принаймні, до кінця цього року, наступний рік. При цьому, щоб закінчити на позитивній ноті, ми вже неодноразово були свідками буквально нещодавно, коли відбувається в певний момент технологічний прорив. І тому, чи це буде тактичне рішення, чи це буде технологічне рішення, то не потрібно втрачати надії.
0: Не потрібно втрачати надії. Пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі сьогодні і завжди. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова, говорив зараз зі мною. Друзі, ще трохи позитиву наприкінці моєї частини ефіру. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження НПЗ у російському Орську. Ось це повідомлення. Генштаб повідомив, що в ніч на 11 серпня підрозділи сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Орськнефтьоргсінтез» в Оренбургській області Російської Федерації. Унаслідок удару по НПЗ зафіксовано пожежу. Масштаби завданих збитків нині уточнюються, йдеться в повідомленні. «Орськнефтьоргсінтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Оренбургської області і важливе підприємство паливо-енергетичного сектору Росії. Ось така історія, друзі. Ми пам'ятаємо, що не вперше атакується цей НПЗ Україні. Українськими добрими дронами. Ну от, власне, підтвердження, ще одне підтвердження від Генштабу маємо. І з цими словами прощаюся з вами на сьогодні. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
19: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку.
20: Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
21: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
22: Для довідки.
23: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
22: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Північна Корея продовжує постачати Росії зброю, а отриманий у війні досвід може дозволити Пхеньяну вдосконалити власний ракетний потенціал. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що військова співпраця Росії та КНДР продовжує розширюватись. Пхеньян не лише постачає Москві зброю, а й отримує можливість вдосконалювати власні військові розробки завдяки досвіду війни проти України. Президент наголосив, що наслідки такої співпраці можуть стосуватися не лише України. За його словами, подальше застосування північнокорейського озброєння може створити додаткові ризики для інших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Зеленський закликав міжнародних партнерів посилювати координацію та підтримку України, зокрема в галузі протиповітряної оборони. На його думку, спільна реакція держав може стримати подальше залучення КНДР до війни проти України. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія планує збільшити присутність північнокорейських військових на своїй території. За його словами, йдеться про 30-50 тисяч солдатів КНДР, які мають виконувати завдання і отримувати досвід сучасної війни. Українські дрони уразили нафтохімічний комплекс «Запсібнефтехім» у Тобольську Тюменської області Росії. Безпілотники подолали до цілі понад 9000 кілометрів. Про це повідомили сили спеціальних операцій Збройних сил України. Там зазначають, що операцію провели підрозділи «Діп Страйк» ССО у взаємодії з повстанським рухом на території Росії «Чорна іскра». Після удару на території комплексу зафіксували пожежі та руйнування. «Запсібнефтехім» є найбільшим нафтохімічним комплексом Росії і одним зі стратегічних підприємств хімічної промисловості країни. Комплекс у Тобольську виробляє базову сировину для широкого спектру промислової продукції. Її, зокрема, використовують у виробництві, пов'язаному з оборонно-промисловим сектором РФ. У силах спеціальних операцій зазначили, що продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти військово-економічного сектору Росії. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна скоригувала частину далекобійних операцій проти Росії і затвердила нові. За його словами, такі удари мають допомагати Україні зберігати ініціативу у війні. За даними сил безпілотних систем, серед ключових цілей українських далекобійних ударів по Росії – паливна галузь, оборонні підприємства і логістика, яка їх забезпечує. І напрямки роботи для пришвидшення відновлення пошкоджених обстрілами енергооб'єктів обговорили на черговому засіданні енергетичного штабу. Про це у Фейсбуці повідомляє прем'єр-міністр Сергій Корецький. Каже, що заслухав доповідь першого віце-прем'єра і міністра енергетики Дениса Шмигаля. Також виступали керівники енергетичних компаній «Нафтогазу», «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Центренерго», «ДТЕК» і оператора ГТС України. На засіданні розглянули прогнозні баланси електроенергії та газу, орієнтуючись на різні сценарії проходження зими. Детально проаналізували хід ремонтних робіт на генеруючих потужностях і встановлення додаткового захисту, каже прем'єр. Він сфокусував усіх на пріоритетах – захисті об'єктів критичної інфраструктури і створенні резервних запасів пального та обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Також було визначено, у яких напрямках потрібно негайно пришвидшити роботи, враховуючи інтенсифікацію і характер російських ударів. Важливо, щоб енергетичні компанії працювали на випередження і брали на себе додаткову відповідальність, каже Корецький. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій порі насторож здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
3: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
2: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій до останнього села в Одеській області, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати її кукусі поїхати.
3: А я хочу нагадати вам, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете сходити на сайт radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу редакцію, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Усі подробиці і деталі ви можете побачити за посиланням в описі до цього відео. І дякую усім, хто нас підтримує.
2: Ну, а справа з кукухою дуже важлива і актуальна, бо їде. Причому, знаєш, в різних напрямках. Сьогодні зранку завдала по кукусі удар ще Оля Полякова, ми може про це поговоримо.
3: Поп-виконавка.
2: Поп-виконавка, да. Я сподіваюся, що її зараз закенселять по повній. Там є, там, знаєш, реклама якихось брендів з Полякова. Ну, не можна після такого давати людям заробляти на рекламі.
3: Так, так, давай без хейту.
2: Без хейту я не можу.
3: Розкажемо потрошки анатомію конфлікту, що відбулося, що сталося, що вона сказала, чи зробила.
2: Вона давно там якось в кокошники бігає і ругається, що її Суспільне не бере на Євробачення, каже, там є якісь фінансові вимоги з цього приводу. А її Суспільне на Євробачення не бере, бо вона в Криму виступала після 14 року.
3: А, це не дуже красиво.
2: Да, і це умова, це пряма умова, права братися чи не братися, приймати участь чи не брати участь в Євробачення. І на цьому тлі вона давно там розказує про різні речі, як все несправедливо в Україні. Але тут вона вилізла і взагалі почала розмовляти, говорити, що Україна – це концтабір, повторюючи ці російські методички, апелюючи до того, що їй не сподобалось.
3: Чому концтабір? Ну так, війна, зараз менше прав, більше самоцензура, зрозуміло.
2: Ну, вона трошки про інше, дивись, вона зараз потерпала до цього інтерв'ю, потерпала тільки від такого сегментованого хейту, правильного, як на мене, бо вона там з Пугачовою тусила. Хороші руські, оці все.
3: Ну, за так, кордоном десь,
2: за да? кордоном, в Юрмалі.
3: Ну, мені здається, Пугачова в Ізраїлі живе.
2: Так, да, але там було Юрмала і ну, коротше, публічно це робити, йошкатися з хорошими росіянами, це зараз мовітон, як на мене. І тому їй дісталося. А вона через це вийшла і почала хейтити, в принципі, все, паралельно поширюючи російську пропаганду про мобілізацію. І фактично закликаючи до силового спротиву мобілізації. І це публічна особа, зірка, у якої велика аудиторія, яка дає там інтерв'ю Раміні, у якої також величезна аудиторія, ну і це прям так не можна.
3: Ну, мені здається, це не дуже розумно і не дуже правильно, і ще й під час війни, якщо ти громадянин, громадянка України живеш, ти ж усвідомлюєш, що йде війна, що Росія напала, а багато людей вже пішли на війну, і бажаючих багато долучитися до війська далі ще нема. В тому числі, до речі, через російську пропаганду, яка займається залякуванням там і все решта. І тому виходити і казати, давайте займатися супротом, щоб що? Щоб прийшла тут Росія і заробляти гроші на більшому ринку в російсько-українському.
2: Ну, так, кокошник вдягти і нормально так. Все буде.
3: Ну, про кокошник я нічого сказати не можу. Я там не можу сказати, що я стежив за її творчістю так сильно. Кокошника я не бачив. Але я розумію, якісь там є емоції, але вони в якесь неправильне русло направлені, і закликати до супротиву мобілізації, це просто закликати до надання переваг Російській Федерації, яка веде вже там 5 років дуже жорстоку війну. Ну, це дивні речі. Чи в людей не вистачає якихось розуміння причинно-наслідкових зв'язків, чи просто люди засмучені, менше грошей заробляють, потерпають від балістики, чи ще щось. Мені важко пояснити це.
2: Я, до речі, в неділю перший раз зіткнувся з коли тебе зупиняє поліція, там присутні військові і так далі, насправді, якщо ти не порушуєш закон, то немає ніяких конфліктів. Тобто до тебе приходить поліцейський і питає, добрий день, і кажу, добрий день, що вам, резерв показати? Покажіть резерв.
3: Військово-облікові документи.
2: Да. Ти показуєш резерв, він на нього дивиться, не, там немає ніяких додаткових, там все, дякую, до побачення, все. Тобто, якщо ви порушуєте закон, якщо ви не порушуєте закон, якщо у вас нема проблем з документами, нема ніяких конфліктів з ТЦК, не може бути. От і все.
3: Я так розумію, що багато людей, які потрапляють в такі ситуації неприємні, це теж люди, які в розшуку. Не всі, зрозуміло, але багато з них в розшуку. Тому такі висловлювання, там, ну, слухай, тобі може багато що не подобається, мені багато що не подобається, дуже багато обмежень, менше свобод, зрозуміло, конституційних навіть, більше самоцензури, люди не все говорять в голос, те, що думають, лише телеграм-канали, до речі, говорять те, що думають. Тут зараз Ігнат вийшов, це спікер наших повітряних сил, це, напевно, бачив і закликав медіа не публікувати кількість ракет, які не збиті, бо це поширює негативні настрої. Напевно, бачив, так?
2: Да, але ти знаєш.
3: Але медіа, по-перше, медіа просто цитують слова повітряних сил і цифри дані від повітряних сил. По-друге, медіа все ж таки мають відповідальність і вони фільтрують, так би мовити, базар. А от якраз телеграм-канали, які, ну, на 90% залежні від влади великі там, чи від СБУ, чи від якихось політичних діячів, вони вивалюють все попідряд, включно з прильоту. Тож це питання, скоріш, не до медіа, а до телеграм-каналів, яких треба зробити реєстр просто, де анонімізувати, і щоб вони несли відповідальність. Тому, я думаю, і буде менше поширення такої негативної інформації.
2: Але, до речі, от те, що ти...
3: Завдяки якій вони збирають аудиторію і просто монетизують.
2: Те, що ти сказав про Ігната, здається, вони зараз офіційно вийшли з позиції, що не будуть давати цю статистику. І це, як на мене, супер неправильно.
3: Я побачив останній звіт, де були вказані типи ракет, а кількість не була вказана. Ти помітив за останню
2: ніч? Ну, ще не помітив, але я бачив, подивися, що заяву, що не будуть давати. І це супер неправильно. Ну, тобто, якщо вакуум порожнечі не буде, якщо ви не кажете, хтось буде казати. І хтось, хто не контрольований, хто може бути з російського боку, буде маніпулювати цими цифрами обов'язково. Це ж той вибір, який британці зробили там з BBC і так далі на початку Другої світової, казати правду. Бо ключове, що є для тебе, довіра. Да, можна, зараз факт, не збиваємо ракети. Добре, до цього збивали. Зараз не збиваємо тільки балістику, збиваємо там крилаті, шахеди, всю купу всього збиваємо.
3: До речі, крилаті, шахеди дуже добре збиваємо. Дивися, останні два великі обстріли, я не беру сьогоднішні, я, до речі, сьогодні не чув на дачі. Ти чув сьогодні, да?
2: Нормально чув, да.
3: Прилітало. Останні два обстріли, 55 балістичних ракет, за моїм підрахунком, та що за моїм, за будь-яким підрахунком, з них одна збита. Дуже неприємно, але зрозуміло, що всі працюють, мені здається, що всі працюють, включно з президентом Зеленським, на те, щоб віднайти ці ракети ПАК-3 антибалістику, ну і принаймні чесно публікуємо. Тут Ігнат виходить і каже, не можна публікувати, скільки не збито, як не можна. Так ви ж самі публікуєте, медіа просто це переказують. А по-друге, кажуть, бо це поширює негативні настрої. І сьогодні вперше, можливо, я не провела, подивися. Я сьогодні намагався зрозуміти, скільки прилетіло і скільки збили. Запоріжжя, там є загиблі, на жаль, Київ і ще десь там били, да? І були типи ракет, були іскандерами, були якимось цими корейськими КН-23 і були, мені здається, калібрами.
2: Скільки цирконів було багато.
3: Цирконів. Скільки прилетіло, скільки збило, не сказано.
2: Да. І оце вперше. Супер неправильно. Бо, знову ж таки, по-перше, частину, велику частину збивають, не збивають тільки балістику, а по-друге, завжди треба казати людям правду. Бо правда не лишає простору для маніпуляції. Є визначеність, і з цією визначеністю треба приходити.
3: Слухай, ну я тобі скажу, як відреагує умовна моя дружина. Умовна. Дивися, Віталік, засекретили вже навіть
2: то
3: кількість
2: битих. То все так погано.
3: Ну так, в неї і так все погано. А тепер ще буде вдвічі. І це, в принципі, логічний висновок для будь-якої людини. Да? Там, і для мам з дітьми, і не для мам з дітьми, і для будь-кого. Що якщо ми вже на п'ятому році війни вперше засекретили нашу статистику, то всі ж розуміють, якщо утаємничили, то напевно є якісь проблеми. Да, я думаю, це неправильна історія, бо зараз ти хочеш просто подивитися, що відбувається. Я думаю, суспільна думка, суспільна уява буде погіршувати ситуацію, ніж вона насправді навіть є. Да? Типу, і росіяни будуть доливати цю інформацію. Тож я сподіваюся, що це не початок

0: бачив пост Казаріна. Коротше, суть у тому, хтось зареєстрував петицію на сайті президента, нехай мобілізують і батьків трьох дітей. Ну, тобто, зрозуміло, що це ні про що. Ну, тобто, це не проходить на критерії здорового глузду, це просто петиція. Але ні, суспільство збурилось, давай це обговорювати. Навіщо? Потім, бах, спрацювало. Що відбувається? На нас в понеділок, здається, вчора, реєструють петицію, давайте мобілізувати жінок, у яких немає дітей. Такий самий інструмент, такий тупо...
1: Це якийсь тупий тролінг, умовно кажучи.
0: А люди ведуться. Причому, от, знаєш, завжди...
1: Люди не просто ведуться, це будуть переказувати одному. І дивися, якщо це така петиція, то це ж перший крок до того, щоб це легітимізувати. Ну, умовно, так люди сприймають. Ось буде петиція, вона набирає якусь кількість голосів. Нагадай мені, скільки треба, щоб президент її розглянув. Там, умовно, 20 тисяч. Потім президент розгляне, і, можливо, він це направить в парламент на закон. Так люди думають, так?
0: Ну, да, але ж це не проходить на критерії здорового глузду. Та не буде ніхто це робити. У нас досі не знижена мобілізаційний вік нижче 25, там кудись до 20, хоча це конче потрібно, досі. Так яким чином ви очікуєте, що те, що стосується мізерної кількості людей, це у кого там троє дітей, ну реально мізерна кількість дітей в Україні, у кого троє дітей, будуть щось таке робити, і причому ще не популярно. Ти знаєш, у мене є приклад.
1: Це я один з таких.
0: Ти один, але вже
1: не... Але старший один, каже,
0: да, вже ти вже не попадеш. 18. Але честь і хвала Віталію Сичу. Бореться за демографію.
1: Бодай хтось це сказав. Дякую, Сергію.
0: Завжди до твоїх послуг. От приклад, насправді, перед чемпіонату світу з футболу. Якась модель видає, що Голландія стане чемпіоном світу. І до цього тричі ця модель якось вгадувала. Ну, але ти зараз, розуміючись на футболі хоч трошки, маєш торопати, що ну не може Голландія бути фаворитом чемпіону. Ну не може, вона далеко вже зараз.
1: Виключно, якщо Інфантіно і Трамп стануть на її бік.
0: Виключно,
1: і те, не факт.
0: Да, але зараз Трамп зайнятий порятунком дупи Інфантіно. Але коротше, але люди це починають поширювати, хоч це на критерії здорового глузду не тестується. Ну, тобто, просто тестуйте на критерії здорового глузду.
1: Дивіться, я тобі скажу, як це працює, в чому справа. Ось петиція на сайті президента. Тут же які слова? Петиція, сайт президента, да, а потім оце усвідомити, яка ймовірність того, що це стане законом, люди не можуть. Я дивлюся там умовно те, що ще хтось, як вони цитують якусь інформацію. Віталій, сказали там вже оце, хто сказав, де сказав? Ну, я не пам'ятаю, ну, в Телеграмі. Ну, сказали все. А ще й сайт, ще й слова петиція і сайт президента. Це ж надає ваги, розумієш, цим чуткам. І тому, звісно, люди розганяють цю історію. Про трьох дітей теж. Ну, люди втомлені. Є деяка паніка, да? Є виснаження. Зараз почало прилітати ще по усіх складах. Це теж додає бізнесу стресі. До речі, про це поговоримо. Мені здається, уряд намагається зробити кроки, щоб пом'якшити цей стрес і послабити цей стрес. Тож я з ким спілкуюся, є деякі люди, які почали замислюватися над тим, чи поїхати, чи не поїхати, але в мене серед друзів поки що немає. Я знаю, є клас, є батьки в класі, хтось там схвильований, але поки що ніхто не поїхав. Серед моїх знайомих ніхто не поїхав. Якщо ти подивишся на Київ, ну скільки автівок, я пам'ятаю, скільки.
0: Зараз,
1: було...
0: до речі, сезон відпусток, тому менше.
1: Ні, скільки автівок. Багато. Припаркуватися біля тренажерного залу неможливо, біля дому неможливо. Я пам'ятаю, скільки їх було в 22-му році, ну було 4 рази менше, да? Тобто я не бачу якоїсь там відтоки решта. Але оці кроки, якщо почнуть утаємничувати все, да, то скільки прилетіло, скільки збило, то зрозуміло, це не додає впевненості.
0: Антиутаємничення. Вчора дуже правильна була історія, коли вийшов Скибіцький, це заступник голови ГУР, здається.
1: Так, він був в мене на івенті.
0: І дав дані свіжі по тому, що там росіяни виробляють і що вони запускають. Ну і прям це дуже важливо.
1: Давай так, про це поговоримо, це цікаво.
0: Так, от я ж про це і кажу. І там ключові речі, насправді, дійсно щось вони збільшили, щось зменшили. До речі, це кінжали. Вони відмовили зараз від випуску кінжалу.
1: Бо кінжали, вони з'ясували, вони менш ефективні, ніж іскандери. Хоча кінжалами нас лякали дуже сильно, пам'ятаєш, рік тому чи два.
0: І насправді це дуже добра новина для умовного Львова, Тернополя і так далі. Все, до всього, що далі Вінниці. на захід, бо тільки кінжали туди долітали. Зараз і кінжали не будуть долітати. Тобто...
1: А от те, що прилітало у Львів, то не Іскандери були?
0: Ні, це Іскандери не долітають. 500 кілометрів у Іскандера. Там долітало один раз на 100 років, долітає крилата ракета зараз. Або якийсь шахет зальотний. Може. Ну, але це вже
1: випадковість. Того, що я зрозумів, росіяни зрозуміло усвідомили, що кінжали не такі

0: потужні, не такі ефективні, як малювала пропаганда, гіперзвукові, які з літаків Міг-31 пускає. І калібри морського базування теж не такі ефективні. Їх збивали, я пам'ятаю, ну, деякі ночі всі на 100%, і ті, і інші. А от іскандери нам роблять клопіт. Да, їх багато. І тому вони, якщо говорити про кількість ракет, які балістичні росіяни збільшували, запускали на Україну, переважно Київ, то це квітень, в мене дані, 61 ракета, травень 107, червень 134 і липень 198. Ну, таке досить велике збільшення.
1: Велике збільшення запуску. Але головна цифра не про запуск, а про випуск. Тому що коли ми говоримо, що в липень там 190 ракет, дофіга. Але далі ми чуємо того самого Скибіцького, який, до речі, більш песимістичний, ніж ЦРУ. Що також треба зазначити. І він каже, що росіяни перевиконують план на там виконують, от це ключове, до речі, виконують план на 110-120%.
0: А тут треба розуміти, який план в абсолютних цифрах.
1: Да, але я про інше. Про якщо ти збільшуєш виробництво ракет на 10-20%, це не про вау, тепер стало набагато більше ракет. Це на 10%. Якщо умовно вони виробляли 60 іскандерів, то зараз 66 іскандерів. Ну, 70. Добре.
0: Сережа, в мене є всі цифри виписані. Дивися. Звітую усім. Цирконів зараз випущено за 7 місяців. Я, до речі, здивований, я думав, більше буде. 33 лише, більше за півроку лише 33. Іноді 4-6 прилітає. То я так розумію, коли вони 6 запускають за одні ніч, вони 20% виснажують всього запасу. Онікса 60 ракет всього виготовлено, да? А потім, дивися, основні типи ракет. Іскандер, Х-101 і Калібр. А за липень виготовлено 60 іскандерів і в запасах сток. Ну, тут англійською мовою, я дивився, Інститут вивчення війни, 100. Тобто 160 загалом є. Якщо запускають 40, 20 іскандерів за одну ніч, це одразу мінус там 20% запасу. Я думав, що там буде більше. Тому, ну, і калібрів лише 26.
1: Але калібри це крилаті, вони нас не дуже...
0: Правильно. І 70 Х-101. Тобто, хтось там неправильно інтерпретував слова Мадьяра Бровді. Ну, хто цей Associated Press був, мені здається.
1: Да.
0: Він сказав, щось там втратилося в перекладі. Хоча у АІПі такого рідко трапляється, скажімо так. Я в схожій сфері працював. Тож, це було подано, і майже добу чи дві доби всі як кімната страху була. Знаєш, в Чехословацькому лунопарку їздили там машинками.
1: Та
0: я згадав таке. І лякалися тому, що Бровді навіть сказав, що росіяни планують збільшити кількість запуску балістичних ракет за один раз з 70 до 200. Та? І всі подумали, бляха-муха, ну це вже все, ховайся. Будемо жити в підвалах в кращому випадку. А тут, виявляється, він мав на увазі зовсім не те, по-перше, а по-друге, тут виходить статистика ось американська.
1: Так, да, він мав на увазі, що росіяни мають на меті дійти до ситуації, коли за один залп вони будуть випускати 200 всього. Тобто шахедів, ні, не шахедів, не там, крилатих
0: бажання,
1: ракет.
0: Таке
1: там,
0: бажання і план.
1: Да, бажання і план, але зараз вони максимально від цього далекі.
0: Так, і отут виходить ця статистика, я дивлюся, що вони, в принципі, всього 160 іскандерів, да? А як це за один залп 200, це всього. Це те, що вони мають, і те, що вони там планують витратити наступними місяцями. Ну, плюс є циркон трохи і Онікс. Тобто,
1: да, але от,
0: тобто зараз... 200 – це відстріляти все за раз.
1: Да, і, ну, і цього не буде, знову ж таки, Мадяр сам спростував. Але, знову ж таки, повертаємося до цифр. Цирконів стало відчутно більше за останній час, хоча їх виготовляють мало. Судячи з усього, це от намагання ескалювати росіянам зараз саме влітку, для того, щоб натиснути на кукуху, для того, щоб відповісти на наші збільшені спроможності. Ми побачили дуже багато цирконів, і це відповідає ще одному факту, що їх максимально збільшилось виробництво. Але збільшилось, як ти кажеш, до 33. Ну, добре, протягом року буде 50.
0: За 7 місяців 33.
1: Да, 7, ну,
0: я думав, більше. Скільки вони нам насипають цих цирконів, я думав, в них їх сотні.
1: Да, а за рік буде 50. Тобто, підтримувати такий темп насипання, як ти кажеш, вони не зможуть довго. Відкинули циркони. Лишаються іскандери. Зараз прилітає скільки там за місяць?
0: 20-30 за ніч буває, ну, скільки, скажімо, 60.
1: Да, а це рівно все, що вони виробляють.
0: Саме так. І 100 в запасі. Дивись, я думаю, що все простіше, насправді. Я думаю, вони зрозуміли, і не завдяки українським медіа-телеграм-каналам, це загальнодоступна інформація, те, що в нас нема антибалістики, і я ставлю себе на їх місце, ну, якщо у українців з'явиться антибалістика восени і взимку, всі ці удари пожари будуть менш ефективними, да, там будуть збивати більше половини. Треба використати це вікно можливостей, навіть іти в мінус виробництво своєму, використовувати з запасів для того, щоб створити потужний вплив за 2-3 місяці, щоб люди перелякалися і були більш гнучкі до перемовин, до умовин, натиснути на партнерів, на американців таким чином. Дуже проста історія.
1: І знаєш, що тут ключове? Що це удари не по економіці, не по навіть енергетиці.
0: По кукусі.
1: По кукусі. Це удари по кукусі, бо якщо ви довгостроково ставите якісь цілі, ви не кажете, я зараз відстріляюся, пофіг на що. Да, бо там теоретично для впливу на нашу економіку і на наше життя удари по енергетиці взимку набагато більш важливіше. Але ні, вони вистрелюють зараз той запас ракет, який могли би зберегти на зиму, для того, щоб ментально на нас натиснути.
0: Ну, дивися, частково це виходить, принаймні у Києві люди, люди виснажені, розшатані. Люди розшатані, плюс удари по бізнесу теж є. Ну, варто подивитися на склади розетки на Броварській окружній, епіцентр Рабин, Нова пошта в нас на Оболоні на Богатирському проспекті. Це всі бачили. Тобто бізнес давно вже несе витрати великі, і тепер цей стрес посилюється. Але мені здається, що тут цікаве питання важливо, навіть не цікаво, але дуже важливо, наскільки велике це вікно можливостей в росіяна, коли ми можемо отримати цю антибалістику, які є можливості. От ми всі читаємо ці новини. Британський Телеграф написав, що Трамп відмовився передати Україні технологію Петріот через страх, що вона потрапить до рук росіян. Це зараз в нас головна новина на сайті.
1: Це друга новина, бо вчора зранку всі розганяли, що вони дуже бояться конкуренції з нами. І це прям так приємно було для українців чути, що от виробники американських ракет дуже бояться, що вони засвітять технології, і українці, напевно, Штілерман, відразу зроблять багато і дешевше.
0: Це, мені здається, якісь американські видання написали з посиланням на анонімні джерела. І це, до речі, може бути правдою. Тут, давай, ну, це звучить цинічно, але там, де гроші, там завжди цинізм. Тобто, одна історія, що Трамп сказав в Анкарі, в Туреччині, ми вам надамо ліцензію. Я так розумію, це було якесь політичне рішення, не узгоджене з виробниками і ситуативно. Да? Потім повернулися до Америки, почали ґрунтовніше вивчати це питання і з'ясували, що не усі у захваті від цієї ідеї. А ці ракети ПАК-3 виробляють корпорації Lockheed Martin і Raytheon. Але, як з'ясувалося, ти про це вже казав, що там головний компонент – це головка самонаведення, яку Боїнг виробляє в штаті Алабама. Вона настільки досконала, що цю технологію не передають навіть найближчим союзникам. Да? Там вона донаводить ракету в останні секунди її польоту і в лоба влучає там в цей Іскандер умовно. І це якась крута, ну звісно, це крута технологія, бо ця ракета летить скільки там тисяч кілометрів на годину, а воно її ловить метр в метр. Ну, зрозуміло, що це крута технологія. Зараз ліцензію мають лише японці і німці. Я так розумію, їм компоненти надають, вони не виробляють ці головки самонаведення. І тому пішла розмова про те, що ми вам не можемо надати, де це все базувати, де це збирати, а може в руки росіянам потрапить, але потім, я тобі скажу, Сергію, що ця інша версія, вона може бути і більш ймовірною, про те, що якщо українцям це надати і вони почнуть збирати, не знаю, в Румунії чи в Німеччині, зрозуміло, ми у великому стресі, ми все робимо втричі швидше, ніж всі вони, і зрозуміло, що воно буде дешевше, напевно, ми їх більше випустимо, а якщо пропозиція продукту більше, то він дешевший, да? Я думаю, це можлива історія.
1: Да, але знову ж таки, вона...
0: Але коли це буде? За 2-3 роки?
1: Бо, як на мене, вона трошки неможлива, тому що є оці технології, які ми тупо повторити не зможемо. Да, зібрати, це як, знаєш, збирати шкоди в Україні було свого часу, а не десь там в Німеччині. Ну да, у нас збирати їх дешевше. Поки привезти, ручна праця дешевше.
0: Але то була зборка, то не було виробництва.
1: Те ж саме.
0: Ну, дивись, у чому ти правий? Якщо умовний Боїнг виробляє 500 головок самонаведення на рік, да, то ми не можемо зібрати 3000 ракет.
1: Да.
0: Ну, бо немає, є обмеження однієї деталі. Ну, але насправді є інформація, що Боїнг готовий виготовляти набагато більше і задовольнити усі наші потреби. Не знаю, це, я думаю, інформація, якої поки що немає в публічній площині. Зрозуміло, для нас це дуже важливо. Для нас, ну, важливо не, щоб вони за 2 роки з'явилися, да, щоб вони за 2 місяці з'явилися. А і на цьому напрямку поки що я не знаю, чи є успіхи. От я дивлюся всі намагання намагаються займатися ракетами перехоплюючими, шукають їх. І президент Зеленський шукає, інші шукають. Зараз президент сказав, що країни, які можуть нам надати найбільше, це Німеччина і Польща. Всі решта можуть потрошки надавати. Але, ну, з поляками зрозуміло, які зараз відносини. А, до речі, зараз про поляків ми згадаємо. А от Німеччина вийшла сьогодні і мовою одного з своїх високопоставлених чиновників сказала, що вони досягли межі, що їм далі важко надавати Україні ракети, там, ну, кілька штук може бути, а далі вони свій захист виснажують. Тож я поки що не бачу, де і що ми можемо зробити, якщо ми пришвидшимо створення цієї антибалістичної пан-європейської системи Фрея, да, нашої, в що не всі вірять, ти не вірш, да, це один шлях. Інший шлях, як казав Яковина, ну, лише Яковина, багато хто, якщо ми зробимо свої балістичні ракети, навіть відносно примітивні, але багато, то це буде такий елемент стримування. Росіянам одразу стане зрозуміло, сюди 20 прилетіли, назад 20. Треба замислитися. Це такі шляхи. А от, власне, західні антибалістичні ракети, ну, поки що не зрозуміло, де їх можна знайти.
1: Я, до речі, не вірю, що балістика буде сильним якимось стримуючим фактором. Ми бачимо, що ми дуже довго говорили про перенос війни на територію Росії. Зараз переноситься. Це впливає, дуже прикольно впливає на настрої на Росії, але не впливає на рішення Путіна.
0: Але це не повноцінний перенос, в моєму розумінні. Ну, так же не б'ють. Як сьогодні були по Запоріжжю. Я от слухав, по радіо їхав на роботу, люди з Запоріжжя розказували, яка ситуація. Ну, каби прилітають, да? вже навіть батьки деякі готові в школах тримати, в підземних там дітей, але треба ще доїхати до школи туди і назад. І навіть такі міркування, і в Херсоні, до речі, теж.
1: Ну, Херсон – це непрема
0: історія. І Запоріжжя потрошки в той бік йде. Там вже в деяких районах Запоріжжя полювання йде дронами за людьми, за маршрутками і решта. Тож зрозуміло, що такого в Росії немає близько. Нема навіть в Білгороді такого, нема в Воронежі, нема в Ростові. Да? От в нас повноцінна війна йде на частині території, а Київ вже, ну, важко назвати тиловим містом, да? Там, в повній мірі. От коли таке буде на Росії, тоді зрозуміло, що ми перенесли війну туди. Поки що ми намагаємося це зробити досить успішно для наших масштабів і економіки, і спроможностей. Досить успішно, але поки що це не повноцінна відповідь, я боюся.
1: Ну, і знову ж таки, якщо ми думаємо, що ми можемо відповідати так, як з Херсоном, ми робити так не будемо, да, бо це військові злочини. Чи буде у нас спроможність колись довести рівень нашої балістичної загрози до рівня, яке росіяни роблять? Можливо, знову ж таки, але, ну, це не буде стосуватися Москви, певно, да, бо є обмеження по кілометражу і так далі. Тож, я от на це би не уповав особливо, і, як на мене...
0: А на що б ти уповав?
1: Ну, по-перше, треба прийняти той факт, що ми живемо під в місті, в яке періодично буде прилітати балістика. Це треба прийняти, да, і жити з цим, розуміючи, що там значної шкоди всьому місту це не завдає, кукусі завдає, певні об'єкти можуть постраждати, і якщо ви робите військове виробництво або якесь склади, то у вас за Вінницею, от все, що там і є. А де наш...
0: Вінниця – це якась межа безпеки.
1: Так, межа роботи балістики
0: радіус
1: російської. От і все. За Вінницею вже так, як до Ради.
0: Тепер давай детальніше. А сама Вінниця, вона в зоні небезпеки чи в зоні
1: безпеки?
0: Десь там
1: сіра зона, така. Краще там трошки далі. А так, де наша сильна сторона? Робота з російською економікою і погіршення далі спроможності Росії воювати, в тому числі через вплив на настрій. На цьому тижні було дві... Ну, по-перше, економічно виходить речі зараз дуже приємні, там, знаєш, виходить перше там, росіяни виводять гроші так, у них там прискорений вивід капіталу, оці всі речі зараз дуже позитивно з нашої точки зору відбувається. А друге, саме з настроями, дві речі сталися за останній тиждень. Перше, це ця епічна історія з Колобком, яка демонструє нас...
0: Колобок – це кіно, якщо я правильно розумію.
1: Так, крінжове кіно, яке якесь ультрапатріотичне, про сімейні цінності, якась таку хрінь вони зняли. Ну і крінжово дуже зняли. І певний мовчазний протест склався в Росії. На Росії ви зараз не можете в Москві вийти і сказати «нєт війні, вас посадять». Да, страшно. Але ви можете проігнорувати Колобок. Або хейтити Колобок в інтернеті. І це, типу,
0: каналізувати фрустрацію таким чином.
1: І там просто каналізуються наповну. Да? По-перше, на нього ніхто не ходить. Вони людина-павук не показують в кінотеатрах, яку вони крадуть і потім показують. Не показують, щоб колобок вистрілив, а туди тупо ніхто не ходить. А вони продовжують пхати, як ключовий.
0: Колобок закатився в якесь нехороше місце. Навіть вже приходять такі меми. Я не одразу зрозумів, про що була мова, який знайомий надіслав, але про те, що не треба хейтити колобок, якщо ви його не бачили. Треба спочатку подивитися колобок. Ось я подивився, і це, типу, така хрінь, що аж кров з очей йшла. Такий крінж. Я думаю, що це за колобок. Думав, це якийсь жарт. Насправді, реально таке кіно випустили.
1: Так, да, і там, якщо подивитися на обличчя цього колобка, ну, таке типове русня, десь там в центру Росії, якась пропита рожа така. І оце от перше. Це, насправді, це ми можемо жартувати, меми робити, але це дуже показова історія. Бо, знову ж таки, в тоталітарних державах, а Росія безумовно тоталітарна держава, ці протести, недоволення людей, ці люди, які там невдоволені, вони ж не то, що за Україну. Ні, вони невдоволені, що їх життя погіршується. І от невдоволення мають от такі дивні прояви. А друге, вони зараз, у них же вибори там скоро, я не знаю, коли там, в вересні. Вони зняли з виборів таку штучну опозицію Яблока партію. Майже у них там колобок, яблоко, все кудись котиться, в Росії під три чорти котиться. Так от вони зняли цю партію Яблока з виборів, бо злякалися, що навіть така взагалі не опозиційна опозиція може стати приводом для чогось. Там протестів, розмов, якось підсвітити, що за них будуть голосувати. Не знаю, але вони злякалися. Злякалися цього євлінського, вегетаріанського, який обслуговує владу вже там 30 років, типу ліберальна опозиція. І це також добра новина, бо це означає, що вони не дуже все контролюють і бачать те, про що ми тільки здогадуємось. Оце велика історія. Що вони ж постійно роблять заміри соціологічні і так далі. Вони...
0: Ну, це просто говорить про те, що вони нічого не бояться, вони повністю закручують гайки. Вони бояться навіть натяку на публічну щиру розмову про те, що відбувається в Росії. І про війну, і про те, що відбувається в Росії. Тому, я думаю, будь-яка навіть імітація політичної конкуренції, якої там...
1: Попереду ще ефект Ель-Ніньо, який зараз тільки набирає сили. Тобто цього року буде великий тиск на ціни на харчі. І зрозуміло, що якщо обмежений експорт з України і з Росії, то це ще додатково тисне. Тому тут є інтерес у всього світу, щоб оцю історію...
0: А який інтерес в Туреччині? Те, що вони втрачають через гроші, прохід, через порти?
1: Ну, давай так, у Ердогана купа голодного народу. Не дуже багатого, у якого шалена інфляція в країні і так. І додаткове зростання цін на харчі йому дуже не потрібно. А це все підживлює зростання цін на харчі. Плюс турки створили велику бізнес-історію з тим, що вони беруть там це зерно наше чи російське, переробляють, продають далі, тому це частина їх бізнес-моделі. Коли воно не йде, їм не прикольно. Тож, ну і в принципі безпека судноплавства в цьому регіоні для них важлива. Тому турки перше зацікавлені, але і світ зацікавлений. Тому турки тут можуть бути ініціаторами і зараз ходити займатися чи чому.
0: Не лише турки, я так розумію, що багато країн так званого глобального півдня залежать від цих поставок із України, з Росії.
1: Цін. Дивись, от від конкретної поставки може мало хто залежати, бо, знову ж таки, ринок великий. Але ціни зараз зростають і будуть зростати, і чим довше буде ця зупинка експорту з України і з Росії частково, то тим більше зростуть ціни. А в цьому ніхто не зацікавлений від слова взагалі. І тому тут якраз оця човникова дипломатія, яку зараз роблять турки, вона може рано чи пізно спрацювати. Зрозуміло, що ми не будемо там підписувати нічого з росіянами, але колись була форма грейн-ділу, да, це може ми з туркам пообіцяємо, росіяни туркам пообіцяють, що там по портам не стріляємо, умовно по цивільним
0: портам. Нехай всі, кому світить голод і високі ціни, телефонують Путіну і намагаються домовитися про те, щоб українське збіжжя пішло морем. А я зараз подивився, український уряд віднайшов не нову, але головну альтернативу Чорному морю, чи одну з головних альтернатив, це новий маршрут через Молдову. Тобто залізничні перевезення через Молдову, далі до порту Констанца румунського і далі морем на глобальний південь. Тут Україна вимагає, як сказали молдавські чиновники, 50% знижки. Ну, зрозуміло, є аргументація, бо ми завантажимо порт Констанца, да, там, і взагалі то будемо сплачувати багато. А цим маршрутом, цим коридором може піти 10% всього експорту. Я не знаю, наскільки це багато, 10% немало, але не так, щоб, знаєш, 40%. І от зараз молдавани просять чи вимагають, щоб українська сторона гарантувала певні обсяги для того, щоб вони надали цю знижку, і, можливо, це вже скоро піде. Але це все дорожчі маршрути, і залізничні, і там інші, тож морем було найдешевше.
1: Да, але тут питання, що дійсно це дорожче, і це не так вигідно. Але з іншого боку, за рахунок того, що ціни зростають, умовно, це все здорожчання логістики частково чи повністю буде з'їдено за рахунок зростання цін на світовому ринку. Тож тут і плюс аграріям все ж таки трошки легше, вони можуть протримати врожай довше. От металурги страждають.

0: більше, тому що вони випустили, продали, випустили, продали. Вони цілий рік працюють, а не сезонно, як аграрії. Да? І тому зараз металурги, скоріш за все, страждають найбільше.
1: Але отут... Арселор, Метен Вест, Інтерпайп.
0: Да, і Жаваго, який прям зупинився. Тому отут от з портами це найболючіша історія з точки зору ударів останнім часом, але з портами якраз вона найбільш ймовірно буде вирішена через те, що це глобальний контекст. Але, до речі, з портами так само, от ми коли говорили про збільшення випуску ракет російських, було циркони і онікси. І онікси – це те, що вони стріляють по Одесі. І те, що вони наростили суттєво спроможність оніксів. Да, це знов-таки не сотні ракет і так далі, але наростили.
1: Це протикорабельні ракети.
0: Да, відповідно, вони можуть збільшити те, що вони роблять. Тому що, коли ми говоримо про іскандери, ці рік чи попередні, росіяни скільки вистрелювали, стільки і будуть вистрелювати. Просто вони можуть один місяць менше, інший більше і так далі, але це не вау, стало набагато більше ракет. А от з оніксом... відносно попередніх кількості ракет стає більше. І це проблема для Одеси.
1: Слухай, трохи поговоримо про нашого одного з улюблених персонажів Дональда Трампа. Я подивився, він щойно зробив допис в своїй теж улюбленій мережі Truth Social, де він написав, що FIFA припуститься жахливої помилки, не просто якщо вони звільнять Інфантіно, це президент FIFA, а якщо навіть вони подумають про те, щоб звільнити Інфантіно. Він щойно провів найуспішніший чемпіонат світу з футболу, до речі, я не знаю, як він вимірює успішність, який в 4 рази, він конкретно цифрував, успішніший, ніж все, що було до того, ну, він, я думаю, має на увазі дохід.
0: Заробітки, FIFA. Дійсно, заробітки більше, в тому числі, або в першу чергу, за рахунок, збільшення кількості команд, що вплинуло на якість чемпіонату, в негативно, як на мене. І друге...
1: Ну, так, що першу половину нема сенсу дивитися.
0: Да, а друга проходить дуже швидко. Бо там вже плива, бам-бам-бам, відстрілялися. А друге, великі американські стадіони. На відміну там від будь-яких країн світу, в них величезні стадіони, і вони туди реально ходять. Навіть якщо там буде Зімбабве грати з Новою Зеландією, вони туди прийдуть. Така у них американська культура. Але дуже прикольно, зараз стало ясно, чому взагалі, пам'ятаєш цю історію під час чемпіонату світу, Інфантіно раптом виконував всі забаганки Трампа.
1: Тепер стало ясно, чому?
0: Да, тому що зараз який скандал... може спричинити відставку Інфантіно. Те, що він хотів з цими приватними інвесторами...
1: Те, що вони зробили дочірню компанію, називається FIFA Forward Enterprise, і вони хотіли передати їй всі права на усю рекламу, на всю комерцію, А 20% цієї компанії хотіли надати чуваку, якого звати Джошуа Кушнера. Він брат Джареда Кушнера, зятя Трампа. Ось і все. Вийшли, да. Зробили розслідування, вийшли самі на себе.
0: Да, але ще одна штука. Інфантіно мав мати там роботу і отримати $30 мільйонів на рік.
1: О, непогано.
0: Зараз він, здається, він також зараз добре заробляє, там 6, здається, але 30 на пенсії, фактично. І зрозуміло тепер, чому він так завзято лизав дупу Трампу під час чемпіонату світу, тому що його умовно...
1: Залізав до дір там.
0: Да, зять мав стати його роботодавцем і платити йому $30 мільйонів на рік. І чувак заради тих майбутніх доходів, там, скільки він міг бути, 5-10 років.
1: Ну, дивися, доходи в футболі... Я дивився, до речі, CNN там включали британських експертів і решта. Вони казали, що ну, збільшення доходів в футболі це, в принципі, непогана річ, але те, як вони це роблять, те, що вони все це приховано, те, що вони самі собі посади віддають, те, що ну, вони таким кумовством займається неймовірним. Це, зрозуміло, викликало обурення. І першою там УЄФА, асоціація європейського футболу, виказала протест, це 55 збірних і, напевно, найцікавіших. Потім навіть КонКакаф, це там Карибський басейн, мені здається, оця асоціація і Азійська виказала протест. І Інфантіно включив задню. Африка тримає. Ну, ми знаємо, Африка завжди тримається цих практик. І Інфантіно включив задню, вирішив це не робити. Дуже всі були обурені. І ось тепер Трамп виступив на його захист.
0: Тому що Інфантіно доганяють і намагаються змусити його звільнитись. Бо він реально всіх вкурив, в тому числі своєю поведінкою під час чемпіонату світу. І добре, під час чемпіонату світу там Трамп може якось впливати. Але так, де там США і де світовий футбол? Ну, така роль, мізерна.
1: Дивіться, це перша історія про неперебірливість, а кумовство Трампа і те, як він, його родина, його оточення заробляють гроші. А друга історія досить велика. Ти, напевно, не встиг прочитати, я тобі зранку кинув статтю розслідування велику New York Times, вона велика, реально велика. Я думав, зараз зараз прочитаю, за 3 хвилини ні, 30 хвилин я читав. Тож, щоб заощадити твій час і усіх час, я просто перекажу цю історію. Всі знають, що у Трампа є криптоімперія разом зі Стівом Уіткофом. Вони заснували. Там вони приймають якісь донати, якісь інвестиції, часто досить мутні. Але тут ступінь мутності вийшла на такий рівень, що в Америці вже в шоці і медіа, і політики. А що саме сталося? Його компанія World Liberty Financial отримала 100 мільйонів доларів від чувака на прізвище Жу. Z-H-O-U. Ну, він китайського походження, зрозуміло. Колись він народився в Шанхаї, потім переїхав в Британію, а там він вів якийсь бізнес, збанкрутів. В нього, в принципі, не було ніяких ознак високих доходів, і потім раптом він переїхав в Дубаї і там щось заснував компанію Аква, і вже за 2 місяці зробив інвестицію, пожертвування в 100 мільйонів доларів в цю компанію Уіткофа і Трампа, World Liberty Financial. Потім ще з'ясувалося, що цей чувак Жу в Британії знаходиться під розслідуванням money laundering, відмивання грошей. Тобто це якийсь мутний чувак, якого нема грошей своїх насправді, він під кримінальним розслідуванням, і він пересилає 100 мільйонів доларів невідомо від кого взагалі в цей фонд. Не зрозуміло, які послуги очікуються у відповідь. Да? І тут всі чиновники, які там були сконтактовані в США, які колись були в США, вони кажуть, що в будь-який час до Трампа такий переказ грошей, які є очевидним як мінімум конфліктом інтересів і як максимум вимагає взагалі розслідування і відповіді, а чиї це гроші, які послуги очікуються взамін, це спровокувало би супервелике розслідування, суперпублічну історію. Да, а вони кажуть, там є такий Зак Уіткоф, це чи брат, чи син там Уіткофа син, він каже, та нормально, ми дуже раді з ними співпрацювати, це хороші люди, закинули нам 100 мільйонів. Загалом,
0: якщо мені хтось закине 100 мільйонів, я також в ефірі скажу.
1: Загалом Трамп, згідно його звітності, отримав з цієї криптоімперії за рік 1,4 мільярда доларів. 1,4 мільярди, часто не зрозуміло від кого. Чи російські якісь мільярдери, а потім ми дивуємося його занадто м'якій позиції. Чи то якісь арабські, чи то китайські якісь люди. Але прикол з цим паном Жу полягає в тому, що він великий комбінатор, махінатор, просто великий. Він використовує імена відомих людей і компаній для того, щоб створювати враження, що в нього солідна компанія. Він спочатку взяв, там була якась британська відома компанія, він сказав, що вони соінвестори в його компанії. Потім він взяв брата головного чувака в Еміратах, якийсь там халіф, да? Ну, в нього відомий sovereign fund, як це, суверенний фонд, він сказав, що він в нього там партнер. Потім усіма сконтактували, вони сказали, ні, ми не партнери, використання нашого імені, нашої компанії незаконно, unauthorized. Тобто, але він створював враження весь час, що він такий крутий. Потім вони запросили відставного генерала, якого всі багато чули в Україні, Уеслі Кларк такий, в Дубаї, на те, що він виступив, приїхав під кришою там умовно, під дахом його фонду і сконтактував Нью-Йорк Таймс з Уеслі Кларком. І ті сказали, ми просто зробили бекграунд чек в Гуглі, чувак під розслідуванням, він мутний тіп, ми не будемо в нього навіть виступати на панелі. Ми не приїдемо навіть в Дубай за гроші виступати, все. Тобто нормальні люди не хочуть навіть на його івенті виступати, да? А Трамп взяв 100 мільйонів доларів, його люди кажуть, це супер, нормальна тема, поїхали далі.
0: Нормальна тема, 100 мільйонів. Там Трамп ніяк не може домовитись з Іраном, і тепер нафта знов подорожчала. Якщо минулого разу, коли ми в п'ятницю з тобою говорили, нафта була 80, ближче до 80, сьогодні зранку було 88. Оці качелі імені Трампа продовжуються, які робляться нерви, і реально, от зараз, якщо не збанкрутує половина там рітейлу, хто українського, то це прямо здобуток, да? Тому що будь-яка українська компанія має продавати пальне, і десь його купляти. І ви кожен день ціни змінюються. І ти купив дорого, потім прийшов продавати в Україну, ціни можуть впасти, і відразу ж набіжуть люди і почнуть кричати, а чому ти не продаєш собі в збиток? Давай продавай в збиток, бо ціна ж сьогодні нафти змінилася, і так далі, і так далі. І оці коливання продовжуються, ці стреси для світового ринку економіки тривають, але поки що світова економіка тривається. Прям настільки стрес-тест її робить Трамп, настільки зараз багато речей виникає, які мають призвести до лопання бульбашки, а бульбашка не лопається.
1: Слухай, я побачу, що уряд зустрівся з представниками бізнесу, я думаю, з власниками. Зрозуміло, що ситуація досить важка. Ситуація досить важка, і ніби напрацювали якісь механізми відшкодування, щоб отримали бізнеси пільгове кредитування, да, там 5-7-9, а держава, якщо я вірно зрозумів, буде компенсувати частину цієї ставки.
0: Працює програма 5-7-9, вона давно працює, просто, напевно, зараз іде розмова, і ще не, щоб ці бізнеси змогли долучитися до цієї програми. Це ще не done deal.
1: Бо воно не стосувалося цих великих бізнесів.
0: Воно не стосувалося, і, в принципі, знову ж таки, як на мене, тут важливо перейти до загального військового страхування. Тобто кожен бізнес в Україні має, да, це можна сприймати як новий податок, має трошки платити на те, щоб бути застрахованим від воєнних ризиків. І тоді, коли когось буде прилітати, то буде
1: відшкодування. А від кого? Від яких? Українських страхових компаній?
0: Українські страхові будуть це перепродавати і так далі, і перестраховуватися у західних страхових і так далі. Тут просто головне, що коли це всі, то ризики для конкретного одного об'єкта вже не такі великі і не так страшно страховим
1: це робити. Мені здається, про це теж йшла мова, про те, щоб Київ, Київську область включити в такі території, де має діяти оці військові ризики і військове страхування, а там про суми казали.
0: Але це які має бути масово. Тобто кожен бізнес має бути зобов'язаний застрахувати.
1: Дивися, це як обов'язкове страхування, якщо в тебе автівка. Да, да? Якщо ти когось вдариш, там всі мають бути застраховані. Тож, якщо всі бізнеси, які це всі бізнеси? Включно, умовно, НВ-будівля, чи це склади,
0: всі,
1: заводи?
0: Всі. У тебе кіоск, ти маєш бути застрахований відносно там вартості цього кіоска. У тебе завод, у тебе страхуєш будівлю, все, все.
1: Ну, це ціла величезна нова індустрія, мені здається, для страхових.
0: Безумовно, але це не те, що ми тут лобіюємо заробітних
1: страхових. Наскільки великий це платіж мав би бути, чи міг би бути? Я от не до кінця розумію. Ну, якщо в тебе головний склад розетки згорів, умовно, да, в новосах головний склад згорів. Зрозуміло, якби вони мали відшкодування за це, там, ну, не 3 мільйони гривень, а справжні, то це спонукає інвестиції. Просто не хочеш інвестувати, якщо ти маєш високий ризик втратити цей актив, правильно? А якщо ти знаєш, що воно буде захищено, страховуємо там страховою виплатою.
0: Я думаю, що от ми зараз з пальцем в небо би говорили, тут треба, щоб страхові сіли і порахували, там не буде значної суми. Бо, знову ж таки, це розмазується по всьому, абсолютно всьому бізнесу. І кожного з них може зараз не хотіти, ну, як ще там 30 років тому, ти не хотів страхувати своє авто. Бо навіщо? А коли всі застраховані, бах, і ніхто один одного морду вже на дорогу не б'є. Тільки пробку створюють, бо чекають страхову компанію, там маленька-маленька подряпинка. Яка...
1: Дивіться, я погоджуся. Мені здається, це, ну, по-перше, можна спокійно працювати, якщо ти застрахований. По-друге, якщо ти знаєш, що в тебе буде відшкодування, якщо прилетить, ну, ти можеш інвестувати в нові склади, в нові цехи і там, і решта. А якщо це дуже високий ризик, то навіщо? Я думаю, що якщо це якісь притомні платежі, а вони не можуть бути, як будь-який платіж, там, за автівку ми скільки сплачуємо, там, я не пам'ятаю, 2-3%, да? То, в принципі, ніхто не буде проти.
0: Да, ну і наш час вичерпується, так що будемо завершувати. Тримайте власну кукуху.
1: Про поляків я тобі знову розкажу в наступній програмі і про все решту теж. Дякую Сергію за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу. службу на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
3: Працівники критично важливих підприємств та установ можуть отримати відстрочку від мобілізації через механізм бронювання. Воно здійснюється роботодавцем в електронній формі через портал «Дія» або у паперовому вигляді через профільні міністерства чи обласні військові адміністрації. 100% бронюванню підлягають державні службовці категорії А, керівники органів влади та місцевого самоврядування, працівники підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядники, технічні фахівці операторів зв'язку та критичних IT-компаній, кінцеві бенефіціарні власники критично важливих підприємств, особовий склад ДСНС та Національної поліції, працівники спеціалізованих установ ООН та міжнародних організацій. Для інших категорій працівників критично важливих підприємств ліміт бронювання становить до 50% від кількості військовозобов'язаних. Обов'язкові умови для працівника – перебування на військовому обліку та наявність електронного військово-облікового документа із дійсним QR-кодом. Своєчасне оновлення персональних даних – це можна зробити онлайн у застосунку «Резерв Плюс» або звернувшись до будь-якого ЦНАПу. Відсутність у базах розшуку. Офіційне працевлаштування із рівнем середньої заробітної плати не менше 22,5 тисяч гривень – це 2,5 мінімальні зарплати за останній звітній квартал. Для оформлення бронювання роботодавець подає список працівників через портал «Дія». Система автоматично перевіряє дані у реєстрах оберіг та базі застрахованих осіб. Якщо фахівець відповідає критеріям, бронювання підтверджується протягом години. Відстрочка надається на термін до 12 місяців або на час статусу критичності підприємства. Інформація про бронь автоматично відображається в електронному документі працівника у «Резерв Плюс». Паперове підтвердження за новим законодавством не є обов'язковим.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Цієї ночі Росія вкотре завдала ударів по Україні. Постраждала територія дитячої лікарні у Києві. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Там уточнили, що одне із влучань цієї ночі зафіксували на території дитячої лікарні у Києві. Ракета утворила вирву, пошкодила будівлю гуртожитку, складські приміщення і газову трубу. Попри руйнування, минулися без жертв. Діти та медичний персонал у момент атаки перебували в укритті, тому не постраждали. Раніше рятувальники Держслужби з надзвичайної ситуації оприлюднили оприлюднили фото з місця влучання ракети біля дитячої лікарні у Києві. На кадрах видно вирви і пошкоджене скління будівлі. Пожежу на складі поруч рятувальники також ліквідували. Площа займання сягала понад 1000 квадратних метрів. Тим часом повітряні сили розповіли про масштаб нічної атаки. Росія застосувала в протикорабельні ракети «Циркон», балістику «Іскандер-М» КН-23 і понад сотню дронів. Основний напрямок удару – Київська область та Запоріжжя, а протиповітряна оборона знешкодила 98 ворожих безпілотників. Вночі 11 серпня російські загарбники здійснили масовану атаку також на Запоріжжя, внаслідок якої загинули щонайменше 6 мирних жителів міста, і крім того, ще 19 людей були поранені. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. За його словами, зночі не припиняються роботи з ліквідації наслідків російського удару по місту. Для нового повітряного нападу ворог використав північно-корейську балістику, циркони та каби. Жорстока атака прорахована так, щоб максимально шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі. На жаль, станом на тепер відомо про 6 загиблих та 19 поранених у місті, пише президент, і він висловив співчуття рідним та близьким. Також він підтвердив, що у столиці ворог пошкодив будівлю інфекційної лікарні та підприємства, бо більше Росія посилює терор дронами у прифронтових громадах. За словами президента, у Херсоні та Харкові противник бив по підстанціях, там є відключення, всі служби працюють, щоб повернути світло родинам. Також били по Донеччині, Дніпропетровщині, Миколаївщині. Крім ракет, застосували по Україні понад 120 дронів, і більшість із них – реактивні шахеди, зазначив президент. Натомість у Росії вночі спалахнув один із найбільших логістичних комплексів Wildberries, розташований в Новоусманському районі Воронезької області. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників. Жителі Воронезької області в ніч на 11 серпня повідомили про вибухи та пожежу у селі Олександрівка Новоусманського району. Обставини та причини займання поки офіційно не підтверджені. Моніторингові канали публікують відео з місця події, на яких видно масштабну пожежу. Логістичний комплекс Wildberries у селі Олександрівка повністю запрацював лише у листопаді минулого року. Це один із найбільших логістичних хабів Росії. Його площа становить майже 153 тисячі квадратних метрів, а обсяг зберігання – понад 90 мільйонів товарних позицій. Wildberries вже неодноразово потрапляв під удар цього літа. В результаті на маркетплейсі рекордно впали продажі військових товарів. Лише за 3 місяці через Wildberries продали бронежилетів, дронів та іншого спорядження на понад 1,5 мільярда російських рублів. Ну і на сам кінець про таємну евакуацію Дональда Трампа із Туреччини. Виявилось, що президент Сполучених Штатів залишив Туреччину після саміту НАТО в межах секретної операції, а не за протоколом. Замість звичайного літака його таємно у фургоні із продуктами пересадили на інший військовий літак. Як пише Вашингтон-Пост, Трамп спочатку з'явився перед телекамерами біля старого Boeing 747, який раніше використовувався як Air Force One. Однак невдовзі після цього його перевезли на інший літак військово-повітряних сил Сполучених Штатів. Таким чином, старий Air Force One фактично став літаком приманкою для журналістів і частини співробітників адміністрації. Причиною такого рішення стала загроза з боку Ірану, яка стосувалась можливого нападу на президента або його літак. Білий Дім підтвердив необхідність посилених заходів безпеки, але деталей операції не розкрив. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого ефіру доєднується Ігель Левін, ізраїльський військовий оглядач. Ігель, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
7: Доброе утро.
5: Ну, вот совсем коротко напомню о том, что по состоянию на сегодняшний день произошло за ночь. Значит, известно о том, что Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Орске, это в Оренбургской области, это уже не первый такой удар. Дальше есть удар по логистическому хабу Wildberries в Воронеже, там на его территории масштабный пожар. А также российские СМИ сообщают о том, что пожар на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе, это Хабаровский край, там до конца непонятно, что случилось, но что-то случилось. Параллельно Россия нанесла удары баллистическими ракетами по Украине. В Запорожье 6 человек погибли, 19 ранены. В Киеве, например, в Шевченковском районе попадание на территорию детской больницы, там две воронки, повреждены окна, газовая труба. Ну вот видел только что информацию о том, что больница продолжает работать. Кроме того, в другом районе Киева частично разрушено складское помещение. Там, значит, пожар на площади 1200 квадратных метров. Сообщает о том, что он локализован. Все это понятно, что вот удары баллистическими ракетами происходят в контексте вот этой постоянной дискуссии о том, что с этими баллистическими ракетами делать. И я думаю, вы видели эту новость. Значит, американское издание The Atlantic написало о том, что очень сомневаются в Пентагоне по поводу того, чтобы давать Украине лицензии на производство ракет Patriot, просто потому, что американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin опасаются, что в случае получения лицензии Украина может усовершенствовать зенитные ракеты Patriot и производить их быстрее и значительно дешевле США. Они также боятся, понятно, что будет, есть риски воровства интеллектуальной собственности и несанкционированной передачи технологий. Мне кажется, это очень такая симптоматическая штука о том, что Украина может сделать лучше и дешевле. Я вот думал о том, что на самом деле оборонная сфера – это одна из немногих американских сфер, где сохранилось производство, ну, в смысле, прямо на территории США, высокие цены, соответственно. То есть, вот эта деиндустриализация, там, которая активно началась в 80-х годов, когда все вот переносилось в Азию, где там все дешево, да, можно там кроссовки не за $200 делать, а за 10, она не коснулась оборонной сферы. Как вам вообще такое предположение, что среди прочего Украине не дадут эти лицензии просто потому, что зачем удешевлять товар, зачем удешевлять производство?
7: Ну да, да, все верно. Вот, все верно. Я не знаю, почему это кого-то удивляло и удивило.
5: Нет, тут это вопрос, конечно, про состояние оборонного рынка или рынка производства оружия в мире, в принципе, да, сейчас, когда все вооружаются так или иначе, и что вы думаете о такой монополии, да, о монополистах на этом рынке? Можно ли себе представить там новых игроков, можно ли себе там представить ту же Украину?
7: Представить можно кого угодно, просто оно ж не так работает. В свое время французы кинули Израиль с пятыми «Миражами», «Мираж-5». Вот. То есть, там Израиль заплатил, все уже было это, потом они решили не продавать. Вот. То есть, вопрос не типа купил, не купил, это вопрос выживания. Израиль не мог без самолетов. Американцы тогда еще не продавали свои самолеты, запрещали Израилю покупать самолеты. Франция была единственной, где покупали третий «Мираж». Что сделал Израиль? Моссад выкрал из Франции чертежи пятого «Миража», новейший самолет на то время. Выкрал чертежи и полностью через реверс инжиниринг, то есть, по сути, пиратски, это незаконно, вот, этот самолет производил у себя под названием «Орел Нэшер». Вот. Так как часто через реверс инжиниринг качество хуже. Он был хуже, чем пятый «Мираж». Ну, там авионика была хуже, чем французская. Но самолет, который хуже, лучше, чем вообще никакой самолет. Израиль произвел что-то до сотни этих «Орлов» и вместе с «Миражами» третьими. И чуть позже уже американцы разрешили покупать «Фантомы» и «Скайхоки». Ну, вот это сотни произведенных самолетов своими силами, первый израильский самолет, такой серьезный, помогло вытянуть там войну потом. То есть вопрос выживания. Было ли это законно? Нет. Было ли это? Нет. Выкрали вообще спецслужбы, выкрали чертежи. Потом на основе этого самолета дальше развивалась концепция. Ну, не концепция, развивалась эти самолеты дальше. Это были самолеты «Кфир». Львенок, кстати, если переводить. Вот, орлы превратились в львят. Они уже как бы отошли от там, пятого «Миража» в другую сторону. Там поменялась и авионика совсем уже израильская полностью. Причем такая, она развивалась. Там уже где-то не хуже было, чем западная. Планер поменялся немного. То есть, уже такой полноценный израильский самолет, но у которого как бы корни идут туда. В пятый «Мираж», который был выкран и который нелегально производился по факту через реверс инжиниринг. И эти самолеты потом продали в Латинскую Америку. Когда Израиль развивался, новые самолеты покупал, потом американцев они купили в 16 и в 15 тогда. Вот, тут 70-е, 80-е годы. самолеты были в резерве, а потом их продавали в Латинскую Америку. Я не проверял цены, но я почти уверен, что оно вышло дешевле, если тогда они покупали какие-нибудь пятые миражи у французов напрямую. Вот. Ну, просто Израиль маленький, и там какая-то ограниченная серия, и там продали в два, по-моему, где-то в два или в три государства. А одни из кфиров еще до сих пор служат. Вот. В Латинской Америке стоят на вооружении у одной из стран. Вот. Поэтому история не новая. Поэтому, когда ну, там удивляются, да, когда государство, которое воюет, кузня такая, может взять какую-то систему, что-то с ней сделать, ну, конечно, вот, ну, производитель о себе думает. Они думают о себе и о деньгах. Вот. Тут ничего как бы, удивительного нет.
8: Как складывались отношения Израиля с Францией, делают... тоже интересно.
7: Что?
8: Как складывались потом отношения Израиля с Францией?
7: Ну, были сначала хорошие, потом были плохие. Вот. Сейчас отношения...

0: Ирана и его прокси, которые докучивают там всем и являются вот жупелом, а где-то и реальным действительно врагом. Нет, для саудитов Иран это главный, этот их там вот конкурент. Дело не только в военной или экономической сфере Армуза, а в том, что у них конкуренция идет за центр исламского мира, хотя те шииты, те сунниты, как бы, да, но все равно у Ирана умудряется и на суннитов влиять. Вот. Вот так вот. Поэтому против Ирана, да, Израиль тут ни при чем. Посмотрим. Но египтяне умные, просто они не лезут туда, где все может плохо кончиться. Там же сейчас говорят, уже проверяют этот союз их на прочность. В Йемене разгорается война, у саудитов проблемы. Ну, посмотрим, как турки и пакистанцы будут воевать с йеменцами, с хуситами. Удачи, мы желаем полной удачи только.
1: Ну, Эрдоган, в принципе, себя позиционирует как лидера суннитов. Ну, как минимум, хотел бы так позиционировать. Мы же тоже помним после 23-го года, после 7 октября и
0: Он
1: начала операции.
0: защищает вот в Саудовской Аравии там много суннитов, если его нужно спасать от хуситов срочно. Пусть турки туда отправляются их спасать. Мы будем за этим наблюдать внимательно.
1: Ну, там Турция же уже разработала свои какие-то баллистические ракеты, ну, какие-то баллистические ракеты, которые летят 600 километров, 700 километров, и
0: Ну
1: сейчас там
0: да.
1: какие-то там 1200-1500 на подходе. Это как, вызывает ли это тревожность в регионе?
0: Не знаю, это надо у региона спрашивать. У нас не вызывает тревожность. Ну, кроме СМИ, ну, в СМИ всегда все вызывает тревожность, все же кликбейтные и так далее. Среди специалистов нет. Специалисты знают, что войны между Израилем и Турцией не будет. Вот. Не, ну, знаете, есть умники, говорят, ничего не будет 100%. Ну, так и что угодно, может война быть между, не знаю, там, ничего не бывает в нашей Вселенной 100%, да, может быть война между Чили и не знаю, Панамой, например, какой-нибудь. Вот. В 19 веке пришли и сказали бы, что Куба будет воевать с Германией. Вам бы сказали, что они сумасшедшие. Ну, в 45-м году, на волне хайпа, когда Германию уже все доедали, и тогда Куба объявила войну Германии, чтобы войти как победитель в этом все. То есть формально воевала. Вот. Даже, может, кстати, послали какой-нибудь там гуманитарный груз или там 5 добровольцев куда-нибудь. Вот. Поэтому все может быть. Может быть, как бы, да, и турки когда-нибудь стороны воевать. Ну, просто как словами классика, вот, вероятность исчезающе мала.
1: Я помню, мы с вами обсуждали, мне кажется, это был все-таки 23-й год, когда, значит, Эрдоган выходил, ну, вот на площадь с протестующими против израильской операции в Газе. Там он, значит, потрясал кулаком. Вы тогда говорили, что, ну, при этом параллельно Турция там продолжает торговать с Израилем. То есть, в принципе, как-то воинственная риторика, она не противоречит там торговым,
0: Не,
1: экономическим отношениям.
0: Эрдоган, да, для нищих и бедных, да, кстати, извиняюсь, не исчезающих, а крайне мало. Вот, вероятность крайне мала. Вот, так это же в угоду глупых и бедных риторика Эрдогана.
1: Я тут буквально вчера разговаривал, значит, с военно-морским экспертом в эфире. Он, понятно, говорил о том, что, ну, вот, у Эрдогана же амбиции султанские. Да, он там должен в 28-м году, по идее, уйти с президентского поста. Ну, просто там по Конституции он же не может больше 2 раз избираться. Но, тем не менее, вот мы еще посмотрим. Ну, короче, в Украине тоже осторожно на это смотрят, потому что он там среди тех даже не предложений, а таких настоятельных рекомендаций, например, признать Крым, ну, как бы полностью крымско-татарским, крымско-татарской автономией, ну и дальше там.
0: Это запрос турков? Я пропустил это.
1: Да,
0: Турки хотят,
1: да.
0: Кремль
1: Есть такой
0: признала
1: запрос.
0: Крым не украинским, а крымско-татарским?
1: Да.
0: А, да? А,
1: Ну и
0: ну
1: там просто крымских
0: турки
1: татар.
0: хитрые жуки.
1: Да, их в Турции много, и, ну, короче, можно там, короче, такая многоходовочка, может быть. Опять же, крымские татары – это как бы коренной украинский народ, никаких сомнений в этом нет. Ну, вот такую карту тоже разыгрывает Турция. Но опять, про Турцию, то есть, стоит еще напомнить, что она с самого
0: Нет, то, что
1: начала…
0: турки потенциально, как бы вот, ну, взгляд в этом наперед, рассматривает возможность отхапнуть себе Крым, если пройдет хаос полный, да, вот этот регион погрузится полностью в хаос, постсоветское пространство, вот, Украина, Беларусь, Россия, Россия вообще начнет разваливаться. Ну, такая все, крутится такой смесь Сирии с Ираном, непонятно, что такое все. Вот, разваливающиеся, деградирующие и так далее. Они такой вариант рассматривают, что такой вариант может быть. И тогда, конечно, они захотят себя Крым отхапнуть под видом того, что нам защитить мирное население, защитить там этих вот крымских татар и так далее. Вот это все, да. Конечно же, не оккупация, не аннексия, все. Они в Сирии даже находятся, это не как оккупация, аннексия. Ну, потом высадятся, скажут, все, вот мы тут пока не наступят хорошие времена. Учитывая этот огромный район, десятки миллионов и всего людей, это все может погрузиться в хаос там, на сотни лет, и все. Кто там потом с турков спросит? Вот. А они на Кипре сидят, и кто с них спрашивает? Как бы. Ну и сидят, и сидят.
1: Ігор, давайте зробимо буквально паузу на випуск новостей. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з Ігорем Левіном, ізраїльським військовим оглядачем. Ще хочу нагадати про те, що якщо ви вважаєте такі розмови потрібні вам, потрібні країни, вони вам допомагають, то ви можете підтримати команду Радіо НВ, яка вже більше 4,5 років працює для вас в прямому ефірі. Ви можете зайти на нашу сторінку на radio.nv.ua, обрати донат, який для вас є можливим, який ви вважаєте потрібним. Тож, будь ласка, закликаємо вас це робити. Повернемося до розмови після новин. Нагадаю, це Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Powerbanking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
2: Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кише без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські школи отримають нові підручники, присвячені історії тимчасово окупованих територій України. До переліку увійшли видання, у яких історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей планують викладати в межах російської історичної концепції. Серед підручників – історія нашого краю, Донбас і Новоросія, який призначений для учнів 5-7 класів. Російська влада планує передати такі підручники до навчальних закладів уже з 1 вересня. Затвердження таких видань відбулося в межах формування нового федерального переліку навчальної літератури для російських шкіл. До нього увійшли підручники, які мають використовуватись у навчальному процесі на території РФ. Тим часом головне управління розвідки Міноборони фіксує на тимчасово окупованих територіях наднизьку народжуваність і вкрай високу смертність. За даними розвідників, минулого року на окупованій частині Донеччини природний приріст місцевого населення склав мінус майже 10%. Це майже у 2,5 рази гірше, ніж загальний показник у Росії. Критична демографічна ситуація погіршується через подальший відтік українського населення, а замість українців Кремль завозить на окуповані території мігрантів. Ну і двопартійний законопроект про санкції проти Росії та Ірану, який раніше майже одностайно підтримав Сенат Сполучених Штатів, уже внесли до Палати представників. Документ передбачає мита до 500% на товари з Росії, а також удар по банках і тіньовому флоту Кремля. Сенат вже проголосував за документ на початку серпня, але це лише половина шляху, адже без голосування в Палаті представників закон не набере чинності, і саме туди його, власне, щойно і внесли. Дату голосування поки офіційно не називали, але з огляду на широку двопартійну підтримку шанси на ухвалення оцінюють як високі. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
9: Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
13: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
14: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: Мамо, стільки зірочок!
16: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
15: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання?
16: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
17: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
18: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Є-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ продовжуємо розмову з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий оглядач з нами на зв'язку. Ігорь, хочу с вами еще обсудить тему, как это, безальтернативности Китая среди тех новостей, которые появились вот буквально в начале этой недели. Была новость о скандале в Великобритании. Значит, там на пробу купили, я так понимаю, 12 беспилотных катеров китайских. Это такие морские дроны K3 Scout. Дальше, значит, запустили их в Ормузский пролив для того, чтобы обеспечивать безопасность перехода суден, ну, в смысле, прохода суден через Ормузский пролив. Ну, выяснилось в результате, что данные тайно передавали на китайский IP-адрес, Ну, то есть, какой сюрприз, да, мы покупаем китайские морские дроны, а они, оказывается, ну, куда-то там в Китае, не знаю, в Пекин, в Шанхай или какую-то другую военную базу, значит, передают информацию и делают это тайно. И тут вопрос. У нас понятная история. США очень четко очертили, что Китай – это стратегический противник. Европа, которая видит там администрацию Трампа, может считать Китай, наоборот, ну, более стабильным партнером. Да, там он не вводит против нее, против Европы тарифы как-то хаотически, не угрожает тем, что там, не знаю, заберет Гренландию. Ну и что в результате? Ну, берут, покупают, например, там, беспилотные катера. Понятно ли, а, ну, как бы, а что с этим делать? В смысле, есть ли у Европы альтернативы того, чтобы ну, сотрудничать с китайской сферой, ну, китайской оборонной сферой?
0: Это к европейцам с таким вопросом надо. В смысле, конечно, есть альтернативы. Ну, то есть, просто европейцам. Европейцам. Ну, потом будут жалеть. Ну, это, опять же, вопрос. Вот, когда у вас будет кто-нибудь из Европы представитель какой-нибудь, вот у него спросите. Вот.
1: Не, на уровне Еврокомиссии они, конечно, сказали о том, что мы должны отходить от зависимости. Ну, там, это глобально, это не, речь не только об оборонной сфере. Речь идет, понятно, там, об экономике и так далее. Но мы можем видеть там, правительство Педро Санчеса в Испании, которое, наоборот, говорит, нет-нет-нет, это вот те, кто помогут нашей экономике. Я к чему это все, что сегодня новость появилась, опять же, Bloomberg ссылается на данные компании Smart Analytics Global, и там речь идет о том, что Китай занял более 97% мирового рынка человекоподобных роботов. Там, значит, например, в первой половине 26 года в мире было поставлено около 19,1 тысячи гуманоидных роботов, почти в 4 раза больше, чем аналогичный период прошлого года. Крупнейший производитель – шанхайская Agibot, или Agibot, которая за полгода, значит, выпустила 8,4 тысячи роботов, заняла 44% мирового рынка. Там, на втором месте компания из Ханчжоу, Uni3 Robotics, вот она называется, поставила 5,9 тысяч роботов. Ну, 97% мира человекоподобных роботов. Я знаю, что вы следите за этой индустрией. Говорит ли она нам о том, что, ну, как это, обратной дороги нет? Вот человекоподобные роботы все будут китайские.
0: Не всем, но основной рынок будет наводнен ими, как в свое время они сделали с мавиками. Вот. Но видите, американцы панически пытаются зарегулировать и запретить. Они запретили ввоз новых моделей. Вот. То, что уже заказано, можно купить, это же произведено. А вот новые уже нельзя. Ну, а как вы можете знать, какую информацию собирает этот робот и куда он ее передает китайцам? Израильская армия спохватилась вот, пару лет назад. Поздно спохватилась. Но спохватилась и запретила покупать китайские автомобили для нужд военных. Не знаю, что эти автомобили собирают, какую информацию передают. Вот. А робот это не автомобиль, это круче. Вот, но запреты – это всегда позиция, когда, знаете, когда, ну, паника, безвыходность. Вы начинаете запрещать. Вот факт того, что американцы резко запретили, это говорит о том, что там ну, не знают, что с этим делать. Европа в прошлом году отгрузила меньше 300 роботов человекоподобных ну, на рынок, продала. Вот. А Китай, сколько там, 15 тысяч, что-то такое, или 17 тысяч. Вот. В этом году ожидается, что будет больше 50 тысяч. Это будут китайские. Это, которые отгружаются, продаются людям. То есть, это все, у вас есть робот. А в следующем году ожидается, что уже будет больше сотни тысяч. То есть, мы видим, как вот стремительно к концу этого десятилетия, к началу этих, в мире уже будет где-то 500 000, там уже Там дальше начинается исчисляться уже миллионами. Ну, план, Илон Маск про это говорил, план в конечном итоге, и китайцы его пытаются максимально выполнить, это миллиарды человекоподобных роботов, которые должны будут везде заместить людей и всеми сферами заниматься. Вот. Куда денутся люди, все эти люди не отвечают, включая Илона Маска, вот куда тянут людей, но цель как бы это... Это не конспирология какая-то, официально озвучивается. Вот. Чтобы у него всех сферы были, там, домохозяйство, помощь, сфера услуг. Там, знаете, вот сейчас вы обращаетесь куда-то, сидит человек, да, на кассе. Будет сидеть робот на кассе, все делать функции. Это механические функции, на самом деле, которые делает человек, да, там. Подал, объяснил, сказал, поднимите на пятый этаж, да, вот вам здесь поставьте подпись. Ну, тут не нужен человек для таких этих штук.
1: Или отсканировал вот. Что-то в супермаркете, да-да.
0: Ну да. Ну, все, что как раз такое рутинно-механическое, вот это все будет заменено человекоподобными роботами. Вот. И китайцы, да, они просто они удешевляют. Их роботы дешевые, доступные. Уже сейчас они доступны даже среднему человеку. Не нужно быть богачом, чтобы купить роботов от Unity себе. Вот. То есть они доступны. В Украине они тоже доступны. Вот. Там, там, сколько там базовые модели стоят, что-то несколько сот тысяч гривен. По-моему, 400 тысяч гривен, что-то такое. Ну, короче, надо проверять. Вот. Ну, это не миллионы. Вот. Не то, что не миллион долларов, даже не миллионы гривен. Как бы. То есть, там, это доступные все суммы. Если очень хочется робота, прямо вот пипец вам позарез, да, можно даже немножко... Люди, которые не богаты, могут немного накопить и купить уже сейчас, а дальше будет дешеветь. Причем в Китае там действительно целенаправленно есть целая у них стратегия удешевления этих роботов. Например, они делают модели чуть меньше. Понятно, что хочется робота в полный рост, да? Вот. Ну, надо денежки платить. А они делают робота, который там, чуть больше метра ростом. Так как он тоже он меньше, там, скажем, проще в плане этого баланса все эти штуки да, соблюдать. Транспортировка его проще, хранение его проще. И он дешевле становится. Вот. Так и тоже как бы робот полноценный, все вот эти все штуки. Китай в эту сторону двигается. Вот. Плюс сервисные роботы, это как это, политкорректно называют роботы, которые будут для секс-услуги, не только их называют сервисные роботы или роботы, как это, господи, как-то для домашнего что-то это. Короче, там есть в Китае эти все роботы, где ультрареалистичные, там, подогрев кожи, вот это все и так далее. Вот. Ну так тоже, это штука китайцы, никто такого нигде не делает. Вот. Это огромный рынок. Вся, ну, секс-индустрия, все, это не считая черного и темного, так это еще и официально как рынок, это огромный пласт просто. Кто первый запрыгнул тут в поезд, тот будет как бы на коне и будет определять, решать. Вот. Поэтому будут ли китайские, да, альтернативы просто нет. Вы можете купить западного робота, он будет стоить в раз 10 дороже. Вот. Или китайского, который будет раз 10 дешевле.
1: Ну, на самом деле, мы же знаем, да, что оборонная индустрия и секс-индустрия чаще всего движут прогрессом, да, ну, то есть, понятно, сначала оборонка, что-то нужно там для военных целей, а потом оно уже вот...
0: Интернет если... самый прекрасный здесь пример.
1: 100%. Слушайте, ну, тут, если уже продолжать тему Китая, то стоит поговорить о Северной Корее. Есть два противоположных мнения, ну, не противоположных совсем, это не совсем там противоборствующие лагеря, но тем не менее. Значит, есть ряд экспертов, которые говорят, все, что делает Северная Корея, все, что делает КНДР, это с разрешения Китая. Вот Китай бы там топнул ногой, и, значит, Ким Чен Ын ничего бы такого не делал. Так вот, ну, понятно, из новостей, которые появились еще на прошлой неделе, непосредственно президент Зеленский об этом заявлял в Сербии, кстати, у него была пресс-конференция, он там говорил о том, что значит, сейчас от 30 до 50 тысяч северокорейцев будут на территории России, значит, они изучают эту войну. Понятно, что дальше Северная Корея будет наращивать опыт современной войны, будет получать лицензии от России. Там была новость о том, что в одной из южных областей России, ну, то есть, вот приграничных с Украиной, будет размещена ракетная батарея с баллистическими ракетами. Опять же, баллистические ракеты северокорейские уже давно летят по Украине и убивают людей. Больше новость была даже о том, что кроме там военных и каких-то специалистов военной сферы, значит, прибывают бригады северокорейских женщин, которые будут, значит, работать на швейных фабриках, кухнях, фермах, видите, без роботов. Там им зарплату обещают $6 за час. Вот. К чему я это все? К тому, что ну, вот этот военный опыт, который Северная Корея получит, очевидно, где она будет его применять? В Тихоокеанском регионе. Ну, и тут это уже ваша новость, не ваша новость, а новость, которую вы публиковали у себя в Телеграм-канале о том, что, значит, Япония в своем докладе, в докладе Министерства обороны за 26-й год написала о том, что Индо-Тихоокеанский регион входит в новую эпоху кризиса. Вопрос у меня такой. Ну, неужели ничего нельзя сделать с Северной Кореей? Неужели, ну, никаким образом нельзя предотвратить новую эпоху кризиса в Тихоокеанском регионе, который, кстати, является стратегически важным, первым по стратегической важности для США. Как вы думаете?
0: Знаете, Северную Корею не трогали, потому что вы можете делать что угодно, если вы у себя сидите. Вот. Почему Саддама разобрали? Ну, потому что он вылазил за свои границы. Вот. Почему и Иран сейчас пинают? Он вылазит за свои границы. Если вы вылазите за свои границы, вот, то вас растопчут. Да еще как, ну, терроризм, да, там захват. Саддам захватывал государство. Иран захватывает, вот, своими прокси везде. Он в Ливане сидит. Официальная позиция Ливана, властей Ливана, что они против Хизболлы, просто что они поделать могут. Вот. То есть Ливан фактически захвачен Ираном. И вот когда ты вылазишь за свои границы, да, а Северная Корея сидела у себя. Вот. И поэтому, ну да, что-то они там делают, какие-то у них там стрёмный режим, окей. Голодуха у них там, окей. Какая-то там самодуры правят Кимы, окей. Ядерку они разработали, ну ладно, фиг с ним. Как бы все-таки задний двор Китая. А тут они, бац, участвуют в российско-украинской войне, послали людей. Вот. Ну, мне кажется, как бы нужно определиться дальше. Наверное, поменялось что-то. Ну, очень как бы кардинально и радикально поменялось. Вот. Японцы, ну, видимо, аккуратно решили это как-то обозначить. Знаете, сегодня утром я читал, что там уже есть последовал ответ с Северной Кореи на эти японские заявления. Что вот, мол, это, ну, агрессивные японцы, это агрессивные. Ну, формально, как бы, Корея, которая хлебнула горе со стороны Японии, как бы, и южные, и северные, как бы, им есть что предъявить японцам, это не то, что, типа, пустые это, но, как бы, опять же, прошло уже, черти, сколько времени уже. Кто бы говорил, да, и кто что делал бы, вот. Но все равно корейцы раскручивают, разыгрывают эту карту. Сейчас максимально вот, агрессивной милитаристской Японии, которая там. Ну, это, кстати, для них же их же клей. Они же постоянно там выращивали свои поколения молодежи. И, ну, и теперь они говорят: смотрите, ну, мы были правы, мы вас не обманывали. Эти злые японские милитаристы, вот они снова точат свои эти катаны. Вот. Мы не врали, все так. Это не миролюбивый остров. Вон они там. И томагавки, это все, и так далее. Вот. А сейчас они уже угрожают и говорят, что в нашем мирном регионе, где у нас мир и все эти лучезарные Кимы принесли этот мир, что там будет это, вероятность конфликтов и большой войны. Разжигатели войны. Разжигатели.
1: Ну, там те, кто следят пристально за тем, что происходит в Северной Корее, да, ну, вот такие аналитики, которые специализируются именно на этом регионе, ну, на Корее вообще, на Корейском полуострове, они, конечно, говорят о том, что вот это сотрудничество с Россией вылилось в бум, ну, понятно, в военной сфере, но в том числе экономически это перешло даже на вот сферу потребления. То есть, вот все эти такие ограниченные возможности, которые были у населения Северной Кореи, они стали улучшаться в результате того, что, ну, вот да, пошли деньги, пошли какие-то там продукты, эти баллистические ракеты тоже они не за бесплатно отдают. Плюс, я не знаю, насколько более богатыми станут, значит, женщины, которые будут работать швеями в России. Но, тем не менее, там, вот эти 6 долларов в час – это вам не шуточки. Просто большой вопрос, действительно, как это будет влиять на регион, да? Ну, как это использует Китай. Япония уже, значит, перевооружается. Я тут просто для нашей аудитории напомню, может, кто-то не знает истории, что действительно Япония, значит, оккупировала Корею. Китаю тоже есть что предъявить Японии. Опять же, Япония была одним из агрессоров во Второй мировой войне, но долгие десятилетия после она как раз шла по такому антимилитаристскому вектору, ну, полностью отказывалась, в том числе под давлением там, США и так далее, от своих каких-то военных возможностей. Сейчас они вот немножко начинают их наращивать. Я напоследок хочу обсудить тему сотрудничества, значит, оборонных компаний. Опять же, у вас увидел новость о том, что Украинское министерство обороны открыло доступ оборонным компаниям к такой платформе, которая называется Avengers Labs. Значит, это платформа для обучения моделей искусственного интеллекта для беспилотных систем на реальных данных с поля боя. Ну и вот вы написали, что там речь идет о том, что в этой базе данных есть около 5 миллионов кадров. Значительная часть из них поступает из боевой системы, системы Дельта. Ну, то есть, фактически, вот все то, что снимается, иногда это попадает в публичное пространство. Понятно, что там 99% в публичном пространстве этого нет. Оно аккумулируется, значит, на этой платформе Avengers Labs. Ну и вот сейчас этим Украинское министерство обороны готово делиться с оборонными компаниями, чтобы они, значит, могли разрабатывать модели искусственного интеллекта, которые бы обнаруживали вражеские цели. Я единственное, что я не понял, то есть идет ли речь, не знаю, о каких-то, о каком-то круге, как вы поняли, это круг, не знаю, западных каких-то или там, не знаю, восточных компаний, ну, из стран, которые являются нашими партнерами. Или идет речь только об украинских компаниях, которые могут это разрабатывать? Как это поняли вы?
0: Там вроде бы украинских идет, нет?
1: Черт узнает. Ну вот я как-то пытался, значит, более подробно изучать эту тему.
0: И... Да, украинским. Я вот единственное, я открыл, вот если посмотреть официально от Министерства обороны анонс, вот, открыла доступ к украинским оборонным компаниям. Вот Министерство обороны Украины открыло доступ к украинским оборонным компаниям до Avengers Labs. Это анонс от самого Министерства обороны Украины. Так что, кстати, читаем первоисточник, и вот он.
1: Да-да,
0: вот
1: тоже так. Открыл. Да-да-да-да.
0: Да-да-да. Не, ну 5 миллионов кадров с ума сойти. Я офигел, когда увидел. Да до чего это? Как это? До чего технологии дошли, так что называется? Вот. Это жесть, это жесть. А, и раньше такое просто было невозможно физически. Вот. Удивительное время живем. Манхэттенский проект. Создание ядерной бомбы. Там же нереальные суммы денег были потрачены. Какие-то, ну, только США могли. Никто тогда просто не мог себе такое позволить сделать. А там же на что ушло большая часть? Львиная доля ресурса. Компьютеров не было. Первый компьютер ENIAC появился когда там, по-моему, в 45-м году. Что-то такое. И целые корпуса зданий, и сидела целая куча девочек, ну, девушек, вот, и сидели, делали расчеты, вот, и статистику собирали, и цифры, и данные, и это все, короче говоря. Вот эти наши огромные здания, знаете, это как это были, как живые компьютеры, чтобы создать ядерную бомбу, так как в стиле этого Дюны, где компьютеры запрещены, и все люди делают. Ну, эмпирически доказано, что вот можно создать такие штуки без компьютеров. Как и в космос можно летать без компьютеров. Вот. Интересно было бы, если бы все осталось бы на уровне там, ньютоновской механики. И у нас была интересная альтернативная ветка какого-то такого вот этого дизельпанка. Ну, а сейчас вон, бац, у вас огромнейший массив информации. Вот. Ну, все это ишка. Все это обрабатывается очень быстро. Вам не нужны эти все, короче, огромные когорты людей, которые этим занимаются. Толпы. Вот. Поэтому удивительно. Удивительно.
1: Ну, я сейчас читаю книжку эссе такого славянского философа, левака Славоя Жижика. Он как раз там разбирает тему прогресса, и он говорит о том, ну, хорошо, Ну вот то, что нам человечеству обещают как прогресс, ну там развитие искусственного интеллекта, что он там как-то сильно увеличит наши возможности. Он говорит, увеличит возможности для кого? Ну, в смысле, что простой человек от этого выиграет? Ну, то есть, он говорит о как это, опасностях прогресса. Понятно, что ну, все его опасения, никто на них не будет обращать внимания. Очевидно, что это необратимый процесс. Но он приводит в пример значит, сцену из фильма «Престиж» Кристофера Нолана, там, где, значит, есть фокусник, который показывает фокус, значит, там, по-моему, этим молотком или чем-то там, значит, клетку с птичкой разбивает, ну, сплющивает. Там перепуганный мальчик в этой самой в аудитории в зале, он показывает, значит, он выпускает эту, якобы эту же птичку, выпускает, значит, из кулака, ну, что в смысле, она жива. А потом, значит, следующая сцена, где показано, что вот эта мертвая птичка все-таки выкидывается в мусорный бак, где много таких еще птиц. Короче, Жижик о чем говорит, что мы всегда забываем о той птичке, которая умирает в этой клетке по ходу прогресса. Ну, это типа интересная точка зрения. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, ізраїльський військовий оглядач Ігор Левін був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський модернізм. Buick Riviera 1963-го. У кожної автомобільної епохи є машина, яку дизайнери згадують частіше за інші. Для початку 60-х такою машиною став Buick Riviera. Її створювали в час, коли американський дизайн поступово відмовлявся від надлишків попереднього десятиліття. Плавники ставали меншими, хрому меншало. Архітектори відкривали для себе модернізм, а автомобілі теж починали дорослішати. Рів'єра виглядала так, ніби її креслив архітектор, а не дизайнер автівок. Чіткі лінії, довгий капот, ідеальні пропорції, жодного випадкового елемента. Вона не намагалася привернути увагу. Саме тому привертала її більше за багатьох конкурентів. За технікою це був великий американський автомобіль із потужним V8. За характером щось зовсім інше. Рів'єра була автомобілем для людей, які цінували смак більше за демократичність. Минуло понад 60 років, а її дизайн досі виглядає сучасним. Багато машин тієї епохи стали пам'ятками свого часу. Рів'єра залишилася просто красивою. І це, мабуть, найвища оцінка, яку може отримати автомобільний дизайнер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
19: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Для довідки.
21: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якого якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Північна Корея продовжує постачати Росії зброю, а отриманий у війні досвід може дозволити Пхеньяну вдосконалити власний ракетний потенціал. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що військова співпраця Росії та КНДР продовжує розширюватись. Пхеньян не лише постачає Москві зброю, а й отримує можливість вдосконалювати власні військові розробки завдяки досвіду війни проти України. Президент наголосив, що наслідки такої співпраці можуть стосуватися не лише України. За його словами, подальше застосування північнокорейського озброєння може створити додаткові ризики для інших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону. Зеленський закликав міжнародних партнерів посилювати координацію та підтримку України, зокрема в галузі протиповітряної оборони. На його думку, спільна реакція держав може стримати подальше залучення КНДР до війни проти України. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія планує збільшити присутність північнокорейських військових на своїй території. За його словами, йдеться про 30-50 тисяч солдатів КНДР, які мають виконувати завдання і отримувати досвід сучасної війни. Українські дрони уразили нафтохімічний комплекс «Запсібнефтіхім» у Тобольську Тюменської області Росії. Безпілотники подолали до цілі понад 2 тисячі кілометрів. Про це повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Там зазначають, що операцію провели підрозділи «Deep Strike» Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території Росії «Чорна іскра». Після удару на території комплексу зафіксували пожежі та руйнування. «Запсібнефтіхім» є найбільшим нафтохімічним комплексом Росії і одним зі стратегічних підприємств хімічної промисловості країни. Комплекс у Тобольську виробляє базову сировину для широкого спектра промислової продукції. Її, зокрема, використовують у виробництві, пов'язаному з оборонно-промисловим сектором РФ. У силах спеціальних операцій зазначили, що продовжують реалізовувати далекобійні санкції України проти військово-економічного сектору Росії. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна скоригувала частину далекобійних операцій проти Росії і затвердила нові. За його словами, такі удари мають допомагати Україні зберігати ініціативу у війні. І посилити безпеку АЗС планують на Київщині. В регіоні хочуть запровадити автоматичне сповіщення про тривогу, оновити протоколи для персоналу і покращити доступ до укриттів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За підсумками засідання Ради оборони Київщини визначили подальші кроки для підвищення безпеки працівників та відвідувачів заправок з урахуванням викликів, пов'язаних із війною. Окремо учасники обговорили проблему кинутих автомобілів на заправку. Такі машини захаращують шляхи евакуації, ускладнюють доступ до гідрантів і заважають проїзду спецтехніки. Конкретні рішення щодо цього питання планують винести на наступне засідання Ради оборони Київщини. Ще одним напрямком стане облаштування укриттів біля АЗС, які розташовані на значній відстані від існуючих захисних споруд. Ткаченко наголосив, що необхідно посилити роботу в цьому напрямку і продовжити взаємодію між усіма відповідальними сторонами. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
20: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
22: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Друзі, вітаю. Мене звати Юлія Забіліна, і це Радіо НВ. Я політична оглядачка. І сьогодні ми поговоримо з Данілем Шеліговським, керівником програми «Східна Європа» в аналітичному центрі ПІЗМ, який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Данілі, вітаю вас у Варшаві, власне, де ви знаходитеся. Дякую, що долучилися до нас.
6: Всіх вітаю, добрий день.
5: Отже, я би хотіла поговорити безпосередньо про те, що наразі відбувається в стосунках між Україною та Польщею. Ми зіштовхнулися з, мені здається, однією з найбільших криз у відносинах України та Польщі, яка розгортається там протягом, як мінімум, останніх декількох місяців. Дуже хотілося б з вами обговорити і це, і інші питання, які стосуються загалом довготривалих відносин України та Польщі. І я би хотіла розпочати от з чого буквально днями вже екс-посол України у Польщі Василь Боднар дав низку інтерв'ю, і в одному з цих інтерв'ю він зазначив, що, на його думку, найбільш складний етап кризи дві країни вже пройшли. Чи ви погоджуєтеся з цією оцінкою, і що, на вашу думку, наразі на цьому етапі відбувається між Україною та Польщею?
6: Я абсолютно згоден, теж вважаю, що пік ескалації в нас припав десь наприкінці липня, і зараз початок серпня, друга половина серпня – це якраз той час, коли політики можуть поїхати у відпустку, провести спокійно час у канікулах, і може працювати якраз дипломатія. Зараз такий проміжок часу, вікна можливостей, яке в нас відкрилося для того, щоб відносини знов наново налагодити. Або взагалі, я б сказав, подумати і повернутися зовсім іншою рамкою для наших двосторонніх відносин. Я згоден абсолютно з твердженням, що це найгірший епізод польсько-українських відносин за всю історію з початку 90-х років. А тому і проста відповідь, давайте повертаємось до того, як раніше було, воно вже не спрацює, воно вже неможливо. Я ще до того звик часто говорити про те, що в нас точка неповернення ще попереду, на жаль, ми вже залишили позаду. Тобто треба вже продумати про новий проміжок польсько-українських відносин, про зовсім нову, я б сказав, нову форму польсько-українських двосторонніх відносин. І тут абсолютно з паном Василем Бондарем я згоден. Цей пік ескалації вже ми залишили позаду. Я навіть, чесно скажу, думав, що буде гірше, хоча не особливо є, якби, чим пишатись, але думав, що буде гірше, особливо десь у приблизно 11 липня, коли у Польщі був цей день жертв волинської трагедії. А воно не так погано сталося, як я цього очікував, тому і цей пік ескалації не настільки великим був, як можна було цього знову очікувати. Тобто так, зараз цей дуже важливий момент нам всім спокійно сісти за столом і попрацювати разом.
5: А чому, на вашу думку, от дійсно цей пік, який багато хто, в тому числі, я знаю, з непублічних розмов, очікував саме на 11 липня, в тому числі голосування, скажімо так, більш жорсткі, ніж це була проголосована чергова постанова 11 липня в польському Сеймі. Я знаю, що там могли би бути більш жорсткі, скажімо так, формулювання щодо України, щодо бандеризму, щодо інших, там не буду вже зараз спекулювати на цьому. А чому цього врешті не сталося?
6: Ой, я не думаю, що це буде великий секрет, якщо скажу, що багато хто працював за лаштунками, щоб цього не сталося. І давайте скажу чесно, попрацювали ефективно. Тож я тут, принаймні, з цього приводу можемо бути вдоволеними. Могли бути дуже жорсткі висловлювання і з польського боку, але пізніше, як дзеркальна відповідь, різні голосування у Верховній Раді з української сторони. Тому дуже, дуже добре для наших двосторонніх відносин, що цього не відбулося, але знов, давайте це визнати, там люди серйозно попрацювали за лаштунками, щоб такого не відбулося. Воно не просто все так.
5: Тим не менш, в Європарламенті все рівно виступили з засудженням цього формулювання, яке було з цієї назви щодо УПА, яке було надано одному з воєнних підрозділів України. Тобто, все ж таки, певний, скажімо так, такий ескалаційний момент він був, але, можливо, не в польському це ім'я, все ж таки, в Європарламенті. Я також от слідкую за тим, що нещодавно Павел Коваль приїжджав до України і займалися такими певними деескалаційними кроками. Чи вам відомо, які саме результати власне цього візиту є?
6: Ну, по-перше, я не згоден з твердженням, що голосування в Європарламенті це ескалаційний крок був. Як на мене, це був дуже чіткий політичний сигнал, який, до речі, було надіслано не тільки з Варшави, не тільки з Варшави, але взагалі з Брюсселу і з різних європейських столиць до Києва. Я думаю, сигнал дуже чіткий. Не старайтесь розуміти ситуацію таким чином, що там 500 плюс євродепутатів, вони розбираються у історії польсько-української війни. Це абсолютно не так, в них просто поняття не існує про те, що відбувалося на Волині і так далі. Для них це якраз ситуація дуже цікава склалася, для того, щоб надіслати чіткий меседж українській владі, помінялись трошечки правила ігри, така поведінка щодо Польщі як члена Євросоюзу неприємна. Неприпустима. І тому це відповідь всього Євросоюзу. Ще можу додати, що українська дипломатія дуже, дуже сильно намагалася збити цю правку в Європарламенті. Там непогано працювали депутати з Балтійських країн. Ось довелося розплачувати з політичним капіталом. Ця ініціатива з українського боку не спрацювала. Я думаю, що хтось висновки в Києві зробить. Я б цього ще раз не сприймав як ескалаційний крок, а дуже чіткий меседж. Він був меседжем, який обійшовся українській стороні, доволі дешево. Тобто можна було знову очікувати чогось більш жорсткого з польського боку. Тобто поки що всі обережно тут працюють. А не тільки Павло Ковал був тільки що в Києві, але теж заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький, який якраз відповідає в МЗТ за Україну. Він декілька днів тому був у Львові, зустрівся з Іриною Верещук, а був Микола Княжицький, якраз у Варшаві, це депутат такий, це співголова польського, я мабуть тут помиляюсь,
5: української,
6: це група у Верховній Раді, яка відповідає за розвиток відносин з Польщею, так мабуть там щодо назви трохи помиляюсь. Це ну така нам польсько-українська група депутатської дружби.
5: Ну це фактично група дружби, так, це фактично група дружби.
6: Так, так. Він теж був тільки що у Варшаві і про двосторонні відносини з УМЗТС обговорював. Тобто є багато різних зараз активностей, ну, спрямовані вони, правда, на покращення двосторонніх відносин. Про що я можу сказати зараз? Є різні пропозиції з українського боку. Це, для прикладу, нові місця, де можна проводити ексгумації польських жертв у Західній Україні. Є питання економічної співпраці, є питання військової співпраці. Ну, про економічну військову давайте я не буду більш говорити, якби я все-таки завжди вважаю, що розкриття наперед деяких деталей не обов'язково сприяє різним пропозиціям. Тобто, коли всі дискусії будуть доведені до кінця, тоді я можу розповісти більше. Але те, що можу сказати про військову співпрацю, про економічну співпрацю, а є дуже перелік дуже конкретних проєктів, які ми зараз сподіваємось нам вдасться завершити, плюс різні політичні, дуже символічні жести з українського боку, які спрямували якраз на поліпшення цього дуже поганого зараз політичного клімату між Варшавою та Києвом. Тобто треба поки що дати дипломатії попрацювати. Ми якби непогано зайшли в цей процес, але вікно можливостей воно також не відкрите назавжди.
5: От я насправді хотіла би ще трошки розпитати вас і про ці вікна можливості, бо я дивилася, ви нещодавно буквально написали у своєму телеграмі про те, що є зараз можливість двоколійних відносин між Україною та Польщею, власне, щоб винести за дужки історичні питання або заморозити відносини взагалі, якщо не вдасться, скажімо так, винести ці історичні питання за дужки. До якого шляху ми зараз прямуємо, на вашу думку?
6: Як на мене, зараз цей варіант, а основний – це двоколійна політика. Тобто, з одного боку, в нас буде загалом весь спектр польсько-українських відносин, з другого боку, десь, правильно сказали, виносити за дужки історичні питання, історичний конфлікт. Тут, щодо історичного конфлікту, я думаю, більш хибних уявлень з польського боку принаймні немає, не домовимось. А тому основне питання, як залишити це трохи осторонь, щоб воно не впливало на цей загал польсько-українських відносин. Це справа непроста. Тут не тільки питання двосторонніх польсько-українських відносин, тут ще питання внутрішньої політики, як в Польщі, так і в Україні. Але як на мене, це зараз основний шлях. Якщо не вдасться, знов потрібно тут, ну це шлях в обидва боки, тобто потрібно політичної волі і у Варшаві, і в Києві. Якщо такого не буде, ну тоді, я думаю, цей альтернативний сценарій, альтернативний шлях, ну це фактично, скажу так недипломатично, заморозка, більш-менш, фактично заморозка до сторони відносин. Але поки що це розглядається як альтернативний варіант.
5: А ви сказали перед цим про вікна можливостей. А як, на вашу думку, довго буде тривати це вікно можливостей і від яких чинників, власне, воно залежить?
6: О, я думаю, що вікна можливості може дуже скоро закритись, а воно закривається з приводу перетворень у внутрішній польській політиці.

0: доки польський політичний істаблішмент ще повністю не займається самим собою, то залишається відкрите вікно можливостей для того, щоб працювати із Україною. Але коли вони почнуть займатися тільки польською політичною сценою, тоді може це вікно можливостей поступово закриватись.
1: Тобто, умовно, доти Польща повністю не перейде в цей передвиборчий період, коли їй, напевно, буде не зовсім до України, так, а до того все ж таки, щоб вирішувати власні проблеми.
0: Ну, я абсолютно так вважаю. До моменту, коли не всі зайдуть у передвиборчу кампанію, є час для того, щоб покращити польсько-українські відносини. Просто пріоритет. Внутрішня політика завжди стає пріоритетом. Коли ти заходиш у виборчу кампанію, для тебе пріоритет внутрішня політика, перемогти у виборах, в тебе не буде часу просто. Я не кажу про те, що не буде політичного клімату попрацювати з українською стороною. Абсолютно. Я хочу сказати про те, що просто для політиків не буде часу. Ти починаєш кампанію, тобі доводиться їздити по маленьких селах, містечках і так далі. Ти витрачаєш капітал, витрачаєш час на кампанію. Доки кампанія ще не почалась, я думаю, вікно для напрацювання нових відносин з Україною досі залишається.
1: До речі, хочу таке невеличке уточнення зробити у вас. От я активно спостерігала і спілкувалася, в тому числі, про все те, що відбувається за лаштунками у цій кризі. І від деяких чиновників достатньо високого рівня, українських, я неодноразово чула цю тезу, що ця криза пов'язана, в тому числі, через навіть основна причина, пов'язана з виборами в Польщі, які насправді відбудуться ще більше, ніж за рік. От як на вашу думку, чи вибори дійсно мали такий вплив на те, що сталося між Україною та Польщею, або все ж таки це було певне хибне сприйняття Києвом того, що відбувається?
0: Ось, у мене дуже просте питання. З приводу яких виборів у Польщі президент Зеленський надав ім'я Бухатері Гупа спеццентру операції Північ? Ну, з приводу яких польських виборів?
1: Ну, це питання внутрішньоукраїнське, все ж таки, так?
0: Отож, то я не розумію. Просто я розумію, що це завжди вигідно відбиватись у всіх, коли таки з'являється напруга у польсько-українських відносинах. Я кожного разу дивлюсь на українську дискусію, і завжди є намагання відбиватись польськими виборами. Там президентські вибори, парламентські вибори, місцеві вибори. Ну, кожного разу якісь там вибори. Я не розумію, як вибори впливають на рішення, які приймав президент Зеленський у Києві. Це ж внутрішньополітичне питання українське було. Реакція, яка з польського боку була, пан посол зараз сказав, що вона нестандартна, це дуже дипломатично. Кажу, що таке нестандартне. Просто ми такого масштабу реакції з польського боку не очікували. Отож, коли ти 4 рази або 5 разів щось робив, образив сусіда, сусід 5-6 раз це сприйняв, і перший раз щось тобі сказав, а ти дуже здивований, ну як ви можете, як таке правило, вам неможливо відповідати, просто ви раніше такого не робили. Ну, раніше такого не робили, а зараз робимо.
1: А чи правда, що в Польщі так само не очікували такої реакції на позбавлення цієї нагороди Білого Орла, що насправді в Україні спричинило таку достатньо високу емоційну, велику емоційну реакцію? Чи в Польщі очікували теж такого реагування?
0: Ну, тут дуже важко відповісти на таке запитання, тому що неочевидним було те, що все-таки президент Навроцький позбавить цього ордена президента Зеленського. Тобто спочатку ми самі не розуміли, чи таке рішення буде прийнятим, чи не буде, а тоді вже передбачити емоційну складову дуже важко, як з Києва, дуже важко очікувати емоційну складову в Варшаві і візаві у Варшаві емоційну складову із Києва. Те, що змінилось, я б сказав, з польського боку, це просто політичний терпець увірвався. Ну, якби домовленості постійно були, вони якимось чином дотримувались і з боку Києва, і з боку Варшави, але вже, я так розумію, вони більше в Києві вирішили, що вони більше не дотримуються цих домовленостей. Президента Дути вже немає, а між президентом Зеленським і президентом Навроцьким нової угоди, як такої політичної, ще не було. Тому і таке рішення було прийнято. Мабуть, з'являється нагода, з'являється вікно можливості для того, щоб такий новий неформальний договір між двома президентами зараз було сформовано.
1: До речі, я хотіла з вами окремо поговорити про цей трек президентський на рівні президентів, бо все ж таки, тим не менш, після всіх цих з'ясувань відносин і там певних публічних сигналів.

0: матеріалів, які один одному передавали через інтерв'ю там чи через якісь заяви. Тим не менш, президенти зустрілися як мінімум на полях саміту НАТО. Відбулася така достатньо довга розмова, година, якщо я не помиляюся. Яким ви бачите оцей подальший трек на рівні президентів в подальшому? Чи він взагалі можливий? Чи він можливий лише за умови, як ви сказали, якщо буде оцей сформований новий договір, який, по суті, не був сформований ще після президентства Дуди?
1: Ну, нам новий договір потрібен все одно. Для того, інакше в нас не можна буде проводити цієї двоколійної політики. Має бути договір до того, нові рамки, яким чином ми залишаємо історичні питання трохи на маргінесі всієї дискусії. І осторонь загального спектру польсько-українських відносин. Тобто, однобоково неможливо такого зробити. Має бути цей договір між Києвом і Варшавою. А чи на президентському рівні, чи на, не знаю, рівні урядів, ну це вже другорадне питання, тут я не хочу ставити крапки. Абсолютно, я вважаю, це інструмент, а не ціль сама по собі. Зверну увагу на щось інше. Якби багато напруги у польсько-українських відносинах, всі розуміють, яка ситуація, але все одно зустрічаються президенти, зустрічаються прем'єр-міністри, зустрічаються міністри. Президент Зеленський зустрічається з прем'єр-міністром Польщі Туском, президент Навроцький зустрічається з президентом Зеленським на полях саміту НАТО, воно нам вказує, що ні для Києва, ні для Варшави ескалація задля ескалації – це не політична ціль. Воно так сталося. З приводу того, що найчастіше просто хтось не звертає уваги на інтереси сусіда держави, немає чутливості, немає рахування цієї чутливості у внутрішній політиці. Але ескалація задля ескалації – це не ціль якогось будь-кого тут. Тобто воно важливо само по собі, воно вже дає нам непоганий старт для цих перемовин і для того, щоб новий, якийсь неформальний договір було сформовано. Якщо в тебе є ціль сама по собі ескалація, то буде набагато важче.
0: Це цікаво, насправді. Я десь, знаєте, почула останнім часом таку цікаву думку про те, що завдяки цій кризі дві країни зрозуміли, що насправді ми погано знаємо один одного. І Польща Україну, і Україна Польщу, все ж таки було таке відчуття, що ми ніби достатньо добре розуміємо один одного, але ця криза, цей конфлікт, він показав, що це не зовсім так, насправді. Я ще хотіла поговорити з вами. От президент Зеленський під час свого буквально цими днями візиту до Сербії, який відбувся, так це здається, вперше, він сказав про допомогу посиленні протиповітряної оборони і згадав тут і про Німеччину, власне, і про Польщу, звісно. І також зазначив, що відповідні ракети, які насправді дуже зараз потребує Україна, що вони зараз є у Польщі. Чи є тут якісь перспективи у цій співпраці, враховуючи все ж таки важливість цих збиттів, скажімо так, балістики також і для Польщі в тому числі? Це є про нещодавній, власне, інцидент, коли ракета залетіла до повітряного простору Польщі.
1: Ну, воно так, але воно не все так просто. Тобто є ціна помилка. Кожне рішення, яке приймається урядом, чи у Варшаві, чи у Києві, має свою політичну ціну. І зараз, на жаль, Києву доведеться свою політичну ціну заплатити. Це ціна помилки, я кажу, ціна політичного спору із Польщею. Коли ти неналежним чином врахував чутливість свого партнера, не обов'язково звертав на це увагу. Я привертаю увагу до того, що сказав президент Зеленський. Ми самі будемо вирішувати, хто наші герої, кого ми можемо нам вносити наперед, а кого ні. Так, я абсолютно згоден з тим, що Україна має право сама вирішувати, хто герой, хто не герой. Але з другого боку, Польща має своє право на те, щоб засуджувати людей, які скоїли злочини на поляках в час Другої світової війни. До чого я тут прямую? Взагалі українська влада змогла, це, на жаль, не належним чином, але це факт, змогла відштовхнути від себе величезну частину польського політичного істаблішменту і польського суспільства. Тут достатньо подивитись на соцопитування у Польщі і подивитись, як змінило ставлення поляків до України, як змінилась підтримка України, підтримка військова для України. Зараз за всі питання співпраці, за всі питання військово-економічної, політичної допомоги Польщі, Києву доведеться заплатити набагато більше. Я не обов'язково кажу буквально, давайте гроші набагато більше. Це просто політичний капітал, який треба буде витрачати на те, щоб наново заручитись підтримкою з боку Польщі. Чому президент Зеленський в Сербії на прес-конференції каже про те, що в поляків є ракети до систем Патріот, а не обов'язково звертається з таким запитанням за лаштунками? Тому що він вже досконало розуміє про те, що тут між ним а поляками багато напруги. Президент Зеленський, в нього така звичка вказувати пальчиком, ставити десь в куточок західних лідерів в дуже незручну позицію, і щоб міжнародна спільнота чинила тиск на деякі країни. Воно так чудово працювало в 22-му, 23-му році, воно вже так не працює, особливо так не працює у Польщі. Воно таки приносить зворотні результати ще гірше, ніж є очікування. Тобто я б такого не робив, але розумію, чому українська сторона досі такі дії проводить на міжнародній арені. Як за підтримку військову зараз, так і підтримку економічну доведеться належним чином з українського боку розплачувати. Не тільки ракети до систем Патріот, але зараз, якщо подивитись на ситуацію в Чорному морі, закриті порти, закритий експорт через Чорне море, я тільки нагадаю, куди прямує українська продукція на ринок Євросоюзу, це залізничні сполучення через Польщу.
0: Ми пам'ятаємо також ці інциденти, які відбувалися на кордоні з Польщею, коли фактично було блокування того, щоб українське зерно потрапляло все ж таки до Євросоюзу. Але тим не менш, так, це артерія, яка є дуже важливою для України, для того, щоб цей шлях принаймні для нас не був закритий. Коли ви кажете про те, що Україні треба заплатити, ви тут вкладаєте сенс в те, що Україні доведеться більше попрацювати над тим, щоб певні рішення були можливі, в тому числі для виділення ракет до Петріот, але адже, як також ви нещодавно зазначали, ви активно слідкуєте за тим, що ви пишете, що під час цього конфлікту на Близькому Сході все ж таки ракети до Петріот Польща Україні надавала. От, тобто, ви вкладаєте цей сенс, що нам українській владі доведеться більше попрацювати. Чи що ви вкладаєте в цей сенс, що треба заплатити більше?
1: Треба буде більше попрацювати і треба буде більше запропонувати щось в обмін на підтримку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері. Зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Я нагадую нашим слухачам та глядачам, що зараз в ефірі Радіо НВ розмова з Данілем Шеліговським, з керівником програми «Східна Європа» в аналітичному центрі ПІЗМ, який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Мене звати Юлія Забєліна, я політична оглядачка Радіо НВ. Також, коли ви кажете про цей трек президентський між Навроцьким та Зеленським, чи от взагалі ви бачите так само зацікавленість польського боку, зокрема з боку президента Навроцького, в тому, щоб ці відносини з Україною налагоджувати, чи якось взагалі там переписувати цей договір? Адже, звісно, ми можемо говорити про український бік, там я активно за цим слідкую, але також важливо і налаштованість зі сторони Польщі. Я знаю, що український президент неодноразово вже запрошував президента Навроцького до України. Я розумію, що президент Навроцький в цілому не дуже часто виїжджає за межі Польщі, от, тобто це теж, я думаю, нам важливо розуміти. Але от чи є ця зацікавленість з його боку, чи взагалі з боку адміністрації президентської?
1: Ну, по-перше, правильно вже було сказано, що президент Навроцький не так часто подорожує за кордоном, як його попередник президент Дуда. Це трохи інше президентство, воно більш спрямоване на внутрішню політику. І чим ближче до виборів, парламентських виборів у 27-му році у Польщі, тим більш президент Навроцький буде зайнятий внутрішньою політикою. Тобто він занурений також у внутрішню політику, як президент Зеленський, то так трохи візові для нього. Я, як на мене, зацікавлений з боку президента Навроцького і його офісу є, якби такого не було, тобто одну годинку двох президентів не провело на самітах, на полях саміту НАТО у Анкарі. Про що вони там вже говорили, абсолютно інше питання, але багато часу було приділено для якраз в стороні закритої дискусії між президентом Навроцьким та президентом Зеленським. Тобто зацікавленість є. Можна запрошувати президента Навроцького у Київ скільки завгодно, я так думаю. Можна там, не знаю, через засоби масової інформації, телеграми, прес-конференції і так далі. Я думаю, меседж з польського боку вже чітко був сформулювано. Президент Навроцький готовий приїхати у Київ, якщо буде конкретний результат, вже напрацюваний, який можна буде представити. Як в українському, так і в польському суспільствах. Приїзд у Київ для того, щоб щось напрацювати процесом посередині, в процесі не розглядається як прийнятний дія з польського боку. Тобто не бачать доданої вартістю в тому. Знов, з українського боку досі існує звичка вважати запрошення у Київ, приїзд у Київ як, так мовити, гратифікація. Тобто нагорода для тебе, що ти правильно поводиш себе, підтримуєш Україну і так далі, ти можеш приїхати в Київ, ми з тобою фоточку зробимо, заберемо тебе туди-сюди, буде гарна картинка засобів масової інформації. З польського боку воно вже не вважається доданою вартістю. Буде конкретний результат напрацюваний, буде готовність до того, щоб переїхати в Київ. Не буде, будемо домовлятися за закритими дверима або на полях якраз міжнародної конференції. Тобто більш-менш, мені здається, воно це відображає ставлення Офісу Президента у Польщі.
0: Угу. А ви також раніше писали, зокрема, щодо антибалістичної коаліції, яку створює Україна з європейськими державами, цитую, що Україна не хотіла нас там бачити, і власне, Польща не приєдналася також, тому що Польща теж не хотіла приєднуватись. Можна трохи пояснити, власне, оцю ситуацію з цією коаліцію, яку, я знаю, Україна достатньо активно налаштована все ж таки розбудовувати, враховуючи нашу критичну нестачу цих антибалістичних засобів проти російської зброї?
1: То тут я можу відіслати до телеграм-каналу президента Зеленського, де він досить чітко, як на мене, пояснює, в чому питання. Питання в тому, як він каже, до антибалістичної коаліції мають бути ті країни, які нам допомагають, які нам хочуть допомагати, які можуть щось конкретно внести. І невеликий секрет, що з боку Києва часто воно виглядає так, що Польща вже не допомагає, а тому і немає особливого зацікавлення в тому, щоб Польща член цієї коаліції стала. Це було станом на, як давайте, 2 тижні тому. Ну, вже ситуація трохи помінялася. Вже знов стоїть питання ракет до систем Патріот, вже знов стоїть питання Чорного моря і так далі. Значить, вже і позиція Польщі трохи інша. А тому і зацікавленість з українського боку трохи інша, ніж 2 тижні, 3 тижні тому було. Домовленість, я думаю, буде досягнуто трохи іншим чином, не обов'язково політичним, а просто зайду так іншими дверима, так скажу, на рівні зразу ВПК, тобто військові компанії, які будуть залучені в цю коаліцію, мені здається, ПГЗ, тобто такий відповідник Укроборонпрому, Польщі, великий конгломерат військовий, який, мені так здається, він буде задіяний в цю коаліцію, на яких умовах поки що не знаю, але мені здається, що якраз це не буде політична домовленість, хоча ж політична складова особливо має бути, без неї ніхто не зайде в коаліцію. Але вона буде вирішувати вже на рівні конкретних підприємств. І в нас, поки що у Польщі, йде обговорення між ВПК, як таким, і польською владою, хто що конкретно може внести в цю коаліцію. Знов, помінялася міжнародна ситуація, а то і зацікавленість з українського боку трохи зросла.
0: Тобто мені тут вбачається в ваших словах натяк, напевно, таку хаотичність в діях і словах української влади. Насправді, я згадую, що якраз на конференції відновлення з Гданську, яка відбувалася от тільки всього лише місяць тому, вперше був доданий в розклад оцей компонент саме оборони. Він був доданий якраз таки на конференція, яка відбувалася в Польщі. Тобто, фактично, це є певною такою зацікавленістю, це ж демонстрацією зацікавленості того, що Польща хоче на цьому напрямку та також з Україною співпрацювати. Все ж таки це є. От. Я ще хотіла торкнутися ще однієї теми, якраз таки в контексті оборони, власне, ситуація, яка склалася з літаками, з мігами, так, і це те, що коментувалося достатньо різко і з українського боку, і насправді з польського теж, незрозуміло було, чи в якому контексті, скажімо так, була ця домовленість про те, щоб Польща надала міги для України в обмін на технології по виробництву дронів, а потім ця угода врешті не сталася. Як от ви можете пояснити, чому, на вашу думку, ця угода, принаймні станом на зараз, не була реалізована? Чому ці літаки не були передані? Хто тут був, скажімо так, цим драйвером гальмування заключення цієї угоди?
1: Я трохи інакше відповів на це запитання і спробую прирівняти угоду міви в обмін на дронові технології до угоди про антибалістичну коаліцію. Тобто в нас двосторонні відносини польсько-українські, вони не абсолютні самі по собі, а відносні. І вони відносно міжнародна ситуація, яка складається тут і зараз. Абсолютно не скажу, що з українського боку це хаотична поведінка, це хаотична політика, це трохи інша калькуляція. Просто калькуляція з українського боку виглядає наступним чином. Ти можеш домовлятися з великим державам США, Німеччина, Франція і так далі, тобі маленькі країни не потрібні, якби це розумів. Правда, коли вже доходимо до кінця, і там виявляється, що а Трамп не готовий надавати допомогу, а великі західні європейські держави теж не так охоче будуть надавати допомогу Україні, тоді позиція цих маленьких держав, ну я тут так трохи сміюся, але кажу про Польщу, вона в українських калькуляціях змінюється. То позиція зростає. І тут таким чином треба сприймати і антибалістичну коаліцію, і угоду літаки в обмін на дронові технології. Тобто, коли ти вже домовишся з великими державами, тобі не потрібна допомога в Польщі. Коли виявляється, ці домовленості з великими державами не обов'язково спрацюють, і треба вертатись до поляків, хочеться, не хочеться, але там силові стягавись, стратегічний тил і так далі, торгівля через польську територію, ну, в тебе трохи менше карт, не скажу, що немає взагалі, але в тебе трохи менше карт і треба розплачуватись. Міги в обмін на дрони, що таке? Україна домовилася з шведами, з французами, з різними країнами про поставки літаків, а тому і пострадянські міги не так і треба вже забирати від Польщі, так скажу. Але виявляється, вони не так швидко будуть. Тобто ці міги все одно потрібні. Або зразу зараз, щоб збивати ракети чи там дрони. Або як запчастини і так далі. Тобто трохи менше зацікавленості з українського боку з приводу того, що граючи вдовго будуть літаки шведські, французькі і так далі. Тобто вже так не треба. Там є кошт, є ціна, яка прив'язана до цього договору. Тобто ну, потрібен ремонт. Знов не секрет, так? Потрібен ремонт, хто його проведе, за чиї гроші, хто проплатить за цей ремонт, чи поляки, чи українці, чи там міжнародні кошти і так далі. Тобто є, по-перше, це політична складова, коли ти одного дня кажеш, а мені вже так не треба через тиждень, ну, все одно треба, а тоді твій партнер вже вимагає більше, ось така калькуляція, вона міняється для обох сторін. А з другого боку, технічний компонент, технічна складова, наскільки потрібен ремонт, хто за цей ремонт заплатить, з другого боку, багато запитань до української сторони, а наскільки працює взагалі, працюють правила по обміну технологій, наскільки, як вирішувати різні питання інтелектуальної власності і так далі. Тобто технічні питання залишаються ще не вирішеними. Але, як на мене, ми цей договір досягнемо, просто питання часу.
0: Насправді ці питання ще про обмін технологіями, про це, як це технічно має виглядати, наскільки я знаю, вони не вирішені перш за все з українського боку, не зовсім ще, скажімо так, дооформлені. Так, це ж стосується не тільки Польщі, це стосується і країн інших, які також зацікавлені там в технологіях, які є в Україні. Ще звернула увагу, якраз теж в контексті оборони, на дуже цікаву заяву міністра закордонних справ Сікорського. Мені здається, що він один з тих, хто дуже активно взагалі веде переговори. Перемовини з Україною, так, дуже часто, як мінімум, має контакти зі своїм візаві українським, з паном Сибігою. Так от він сказав днями, що Польща має обговорити збиття ракет над Україною. Власне, що, можливо, це варто робити над Україною, так, щоб ракети не долітали до Польщі, до повітряного простору Польщі. Як ви оцінюєте взагалі стан польського політикуму на рівень готовності до таких розмов?
1: Так, ну, але тут варто розуміти те, що президент, міністр Сікорський, він вже раніше проявився в публічній польській дискусії як прихильник такої допомоги Україні, прихильник збивання ракет, дронів ще на території України. А він вже давно прихильник такого підходу. Не всі цей підхід розділяють у Польщі. І не всі цей підхід розділяють в рамках НАТО і в Європі. Так? Тобто, знов, багато питань політичних, багато питань технічних. А якщо так робити, якщо буде політична домовленість, то хто так буде робити? Хто ставить системи ППО на східний кордон Польщі? Хто буде стріляти? Які правила? Чи закривати повітряний простір і так далі? Ну, я постійно про це кажу. Україна зараз діє за іншим принципом, за принципом військового стану. У Польщі ніхто вводити військовий стан у східних регіонах не буде для того, щоб просто так вільно стріляти. Тобто різні питання треба буде вирішувати. Військові, політичні, технічні теж. Знов, хто так буде робити? Ніяка, жодна держава у світі не зможе прикрити весь спектр, всю територію. Бачимо, Росія, Україна, Ізраїль і так далі. Ніхто. І в Польщі теж не вся територія прикрита ППО. Тобто, щоб переміщати системи ППО з інших міст, де, для прикладу, критична інфраструктура прикрита, потрібні, ну не знаю, домовленості з партнерами в Рішові. Стоять німецькі системи або нідерландські системи. Тобто, чи партнери будуть допомагати? Тут питання домовленості не тільки між Польщею і Україною, але питання ширшої домовленості з партнерами в рамках Союзу. Якщо такого компромісу немає, ну то прихильники можуть бути будь-де, але має бути політична домовленість на рівні військового союзу.
0: Я нагадую нашим слухачам та глядачам, що зараз в ефірі Радіо НВ розмова з Данілем Шеліговським, з керівником програми «Східна Європа» в аналітичному центрі ПІЗМ, який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Мене звати Юлія Забєліна, я політична оглядачка Радіо НВ. Ще хочу торкнутися того, що буквально скоро восени відбудуться перші військові навчання коаліції охочих. От це, власне, зазначав і Дональд Туск. Чи існує перспектива, врешті, після цих навчань, такого постійного базування військ на території Польщі? Яка взагалі перспектива, знаєте, цієї розбудови такого військового хабу на території Польщі, що, звісно, мені здається, в контексті оборони як України, так і певних гібридних загроз для самої Польщі є достатньо важливим, таке от постійно діюче розгортання військ?
1: Так, по-перше, ми говоримо про коаліцію охочих, яка, принаймні в теорії, має збиратись і відправлятись на територію України. Я досі не переконаний в тому, що вони всі там хочуть зайти. Моє спілкування там з колегами з Німеччини, Франції і так далі, радше мені вказує, що це розвінна карта для майбутніх потенційних переговорів з росіянами. Тобто ти ставиш на столик ось таку розмінну карту і можеш її скидати, забирати в рамках переговорів. Ти робиш поступки, і росіяни роблять поступки. Як на мене, так думають британці, німці і французи, я поки що не бачу політичної волі в них для того, щоб направляти війська в Україну. Навчання будуть, я так розумію. Чи базування у Польщі, теж поки що не впевнений. Ну, для чого воно все підв'язано було під українсько-російські плюс там, знаєте, американські переговори, які поки що нічим не закінчились. І скоро буде весь цикл виборчий в Європі, це не тільки Польща, але буде також Німеччина, буде також Франція і так далі. У британців вже помінявся уряд, подивимося, яка буде поведінка, але не впевнений, що коаліція охочих матеріалізується. Тобто, що вона фізично буде базувати з Україні, ну, навіть і у Польщі. Яка польська позиція? Вона тут незмінна з самого початку, нічого абсолютно не міняється. І президент, і прем'єр-міністр, і по факту весь політичний естаблішмент казав, що Польща не зацікавлена в тому, що відправляти польські війська в Україну. Польща знов хоче залишатися цим логістичним хабом для цієї коаліції охочих. Не тільки Україні потрібен логістичний хаб, але коаліції охочих західним закордонним військам в Україні теж потрібна логістика. І теж потрібен логістичний хаб на території Польщі. Плюс, звичайно, це все коштує, воно знаходиться безкоштовно в Польщі. Тобто треба витрачати гроші на цей логістичний хаб, на логістику.
0: Треба розуміти так само, хто буде витрачати ці гроші також на розміщення.
1: Аеропорт з всією логістикою базується на території Польщі. Ну, за нього американці не платять.
0: Ну, ми це розуміємо, так. Я думаю, що ми це розуміємо. Отже, якою може бути тоді перспектива? Якщо ви кажете, що це розмінна монета може бути на майбутніх переговорах, тобто тоді ми переходимо до того, що це буде функціонування логістичного хабу, який потрібен, як ви сказали, Україні і не тільки їй, але без постійно діючого розміщення іноземних військ, бо мова йде не тільки про польські війська, тобто що це, скоріше, от ми прийдемо до цього.
1: Ну, я вважаю, що станом на зараз це розмінна монета, так. Але в майбутньому воно може мінятися, якщо не буде зацікавленості з російського боку заходити у якісь серйозні переговори з Україною, то ставлення з європейського боку, з українського боку також може помінятися. Знову, подивимось, до моменту, коли ми не знаємо, хто буде новим французьким президентом, яка буде парламентська більшість в Німеччині і так далі, то ми можемо будь-що тут прогнозувати. Але воно дуже швидко може помінятися. Поки що, ну, я не бачу готовності в тому, що відправляти війська в Україну. Як на мене, це один із козирів, який просто дано президенту Зеленському в руки, що він з сильнішою позицією міг у переговори з росіянами зайти. Знов, багато побоювання, як завжди, у наших французьких, німецьких, британських партнерів і так далі, з приводу російської реакції, як це сприймається, як це не сприймається російською стороною. Так, як на мене, воно для того було вкинуто в публічну дискусію і в публічну площину, якраз для того, щоб поцілювати українську переговорну позицію. Тобто президент Зеленський чи українська делегація заходить кімнату з росіянами, і зовсім інша дискусія, коли ти розумієш, чи в тебе є післявоєнні гарантії безпеки, чи їх немає, чи після війни ти можеш розрахувати на допомогу з боку партнерів, чи не можеш розрахувати. Тут розумієш, гарантії безпеки будуть, на допомогу з боку партнерів розрахувати можеш, то йди інакше сприймаєш всю цю дискусію з росіянами. Але чи воно серйозно так задумано, от тут в мене сумніви, так? Тобто чутлива політична гра.
0: А до речі, от в контексті переговорного процесу, як ви оцінюєте взагалі перспективу його, ну, не те, щоб пожвавлення, взагалі його відновлення? Чи воно можливе в перспективі там до кінця взагалі цього року? Чи вікно можливості може з'явитися пізніше?
1: Відновити переговорний процес, я думаю, цілком природно можливо. Не для того, щоб взагалі щось порішати, а для того, що Росія потребує козирів, знову, щоб апелювати до великого его президента Дональда Трампа, що всі тут намірені націлювані на мир і процвітання. Якщо такого не буде, то так Росія побоюється цього закону Грема Блюментала, який дозволяє президенту Трампу вводити санкції, тарифи проти різних економічних, ну тут питання економічного тиску. Є побоювання з боку Росії. Я так розумію, що Росія може погодитись на відновлення переговорного процесу, але це все театр. Я не бачу серйозних намірів з боку Росії, щоб серйозно обговорити питання миру, серйозно обговорити питання припинення війни. Театр? Так. Чи буде результат? Я не думаю. Як на мене, точно до весни серйозних намірів з боку Росії не буде. Я радше бачу накопичування всіх систем, накопичування всіх засобів враження. Для того, щоб вразити Україну взимку по енергетичних об'єктах, по об'єктах критичної інфраструктури, мабуть, ще інших питань постачання води і так далі. Тобто я так бачу, принаймні, підхід Росії станом на зараз. Все інше – це просто політичний шум.
0: Чи є очікування в польському політикумі збільшення, я б сказала так, гібридних атак з боку Росії саме на Польщу? Адже ми не можемо відкидати той факт, що все ж таки у них такі певні сценарії щодо Польщі, не тільки Польщі, розроблялися.
1: Абсолютно так. То це можна почути як з вуст президента, так і прем'єр-міністра, різних міністрів. В нас проблема з гібридною атакою, з гібридними атаками Росії вже існує. Ну, не другий, третій місяць, просто не всі такі акти завжди також розголошуються. Але якби невеликий секрет, що Польща є номер один зараз в Європі по, наприклад, кібератаках з боку Росії. Тобто так, абсолютно є розуміння того, що ми будемо предметом російських атак. Як від чого вибиватись, як від чого захищатись, ну тут же питання теж як внутрішніх спроможностей, так і перемовин з партнерами із Україною. Але абсолютно так, питання, чи є розуміння і чи є сподівання на те, що таких випадків російських гібридних атак буде більше, абсолютно однозначно так.
0: Наостанок ще хочу запитати вас, от якраз таки ми розпочали з того, що за інтерв'ю вже колишнього посла України в Польщі Василя Боднара. Зараз в Україні вирішується, хто має стати наступним послом. Розумію, що там не буду вас запитувати, хто має стати, бо все ж таки це питання внутрішньоукраїнське. Я би спитала по-іншому, так, бо розумію, що якраз це питання обговорюється активно дуже в кабінетах влади, в найвищих. Які очікування, скажімо так, польської влади щодо наступного українського посла існують?
1: Я не впевнений, чи є очікування щодо нового посла. Є очікування щодо взагалі української політики. Посол приїжджає у Польщу і не представляє себе, представляє державу. Захищає інтереси України, не свої. Тобто є сподівання на те, що з українського боку все одно буде трохи більше врахування чутливостей, польської сторони, буде більше врахування польських інтересів, а тоді і трохи нам всім легше буде напрацювати ці нові рамки двосторонніх відносин. Чи так воно реально буде, подивимося, але як на мене, це особиста думка, приїзд пана Василя Боднара у Київ, Василь Зварич, плюс теж з досвідом праці у Польщі взагалі, то можна сказати, що польська мафія формується в українському СЗТС, міністр Сибіха теж досвід праці на дипломатичній, дипломатична робота у Польщі була в нього, то багато досвіду буде. Значить, можливо, будуть люди, які зможуть сильніше впливати на українську поведінку щодо Польщі, на шлях української політики щодо Польщі. Моє сподівання так, що буде більш структурно напрацьовано українську політику щодо Польщі, буде менше емоцій, більш прагматизму. Я принаймні так бачу ці всі інтерв'ю Василя Боднара.
0: Ну так, ви якраз таки зазначали, що у нього були дуже прагматичні тези, зокрема щодо Польщі. Так само ви, до речі, зазначали щодо заступниці Кирила Буданова, пані Ірини Верещук, теж відзначали її достатньо прагматичні тези щодо україно-польських відносин.
1: От. Хто стане наступним послом, не мені вирішувати. Сподівання знов з польського боку, що буде, чи буде більш прагматизму в українській політиці. Є розуміння того, що є українські інтереси, але є також розуміння того, або має бути розуміння того, що на деяких напрямках з Польщею дуже важливо працювати, а такі напрацювання в них завжди є політична ціна. Якщо посваритись з сусідом, то завжди політична ціна буде більшою.
0: Дякую вам дуже за це інтерв'ю, за ваш час. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що з вами був Даніель Шельговський, керівник програми «Східна Європа» в аналітичному центрі ПІЗМ, який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Даніель, ще раз вам дякую, що приєдналися.
1: Дуже дякую за запрошення.
0: Дякую.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
10: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні.
3: Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сьогодні російські загарбники здійснили нову атаку на Слов'янськ, що у Донецькій області. Про це заявив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, близько 11:30 ворог вдарив безпілотниками «Молнія-2» по території центрального ринку. Станом на тепер відомо про 4 поранених, 3 жінок і чоловіка. Медики вже надають постраждалим всю необхідну допомогу. На тлі нового ворожого удару Лях вирішив звернутись до всіх жителів міста. Перебування у Слов'янську з кожним днем стає дедалі більше небезпечним. Пам'ятайте, що евакуація рятує життя. Саме так наголосив глава міської військової адміністрації. До речі, протягом минулої доби місто перебувало під постійними атаками ворожих дронів «Молнія-2» та «FPV». Російські загарбники пошкодили автівки, приватні будинки та спецтехніку, а також тролейбусне управління. 2 людей дістали поранення, і також 11 серпня росіяни вбили 6 жителів Запоріжжя, як відомо, ще 19 були поранені. Ну і крім того, протиповітряна оборона відбивала нову атаку Росії на Україну та були атаковані, зокрема, Київ, Київська область і Запоріжжя. Сили оборони України натомість цієї ночі завдали удару по нафтопереробному заводу «Оргнефтєоргсінтез» в Оренбурзькій області Росії. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що в результаті влучання на території стратегічного підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби завданих збитків наразі уточнюють. Уражене підприємство є одним із найбільших НПЗ в Оренбурзькій області і відіграє важливу роль у забезпеченні паливно-енергетичного сектору Росії. Потужність заводу становить близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. На підприємстві виготовляють автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо. Завод також випускає мазут, бітум та інші види нафтопродуктів. Сили оборони України і надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації, наголошують у Генштабі. Ну і нагадаю, що вночі під удари українських дронів потрапив і Комсомольський НПЗ у Хабаровському краї Росії. Завод є одним із основних постачальників нафтопродуктів для російського далекого сходу. Його проектна потужність становить 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. І крім того, в ніч на сьогодні у Новоусманському районі Воронезької області спалахнув логістичний комплекс «Wildberries». Місцеві жителі розповідали про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію своїх працівників. Ну, а країни Європи опинились на межі своїх можливостей щодо постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Україні доводиться виборювати буквально кожну ракету для захисту неба. Про це пише видання «Політіко». Німеччина вже передала Україні комплекси «Петріот» та ракети до них, однак наразі Берлін змушений зважати на власні оборонні потреби і вимоги НАТО. Європейські держави постали перед вибором передавати обмежені сили Україні чи залишати їх для власного захисту. За даними видання, Берлін та столиці Північної Європи закликають оцінити додаткову допомогу від партнерів, які мають запаси. Це посилює тиск на Польщу, Іспанію та Грецію. Найбільший дефіцит спостерігається серед ракет ПАК-3 і ПАК-2. Країни, розташовані ближче до кордонів Росії, дедалі менше готові віддавати свої системи протиповітряної оборони. Тому увага союзників зміщується до держав Південної Європи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст біля мікрофону. Сьогодні поруч зі мною тут Павло Вишебаба, військовослужбовець, музикант, письменник, зоозахисник. Нічого я не пропустив?
15: Ну, ще багато хто. Тато.
14: Клас.
15: І так далі.
14: Павло, вітаю. Дякую дуже, що ви завіталися сьогодні до нас. До речі, а якщо б якщо ви самі себе позиціонуєте, то що от з цього, що ми з вами прорахували, встає на перше місце? Військовослужбовець, письменник, тато і так далі?
15: Я думаю, письменник все ж таки я вважаю найважливішою з того, що я роблю. Але зараз, в період повномасштабного вторгнення, я думаю, військовий не менш важливий для мене.
14: Знаєте, цікава історія, що я час від часу спілкуюся з іноземними журналістами, які бувають в Україні, не працюють постійно, а час від часу сюди, такими наїздами, і в них є чомусь, у багато з яких є питання, є уява, що можна якимось важливим текстом, чи якоюсь красивою музикою, якимось витвором мистецтва зупинити війну. І їм постійно здається, що просто от, що от зараз українці щось таке, от до чогось такого дійдуть, що там з того боку наші вороги рота повідкривають, і війна закінчиться. І кожного разу мені доволі складним якось доносити, що так не буває, що все це вистрілить потім, після того, як вже буде досягнута перемога силою зброї, а не силою слова. А як, на вашу думку, що важливіше? Сила зброї, сила слова, чи вони доповнюють один одного? Якось так.
15: Ну, це зовсім з інших сфер. Це начебто, от, наприклад, чемпіонат світу, так, цього року по футболу. І начебто можна сподіватись виграти, якщо ви вийдете на чемпіонат світу, ідеально знаючи рядки Тараса Шевченка, наприклад. Тут інші правила, війна – це інші правила, інші засоби, інші інструментарії для досягнення цілі. І тут інші абсолютно адреса, тому що, ну, наприклад, українці пишуть вірші навряд чи до того, для того, хто приймає рішення, ну, насамперед Путін, так? Навряд чи наші твори мистецтва спрямовані до нього.
14: Да, взагалі до того боку.
15: Так, взагалі до того боку ніхто не пише, тому, а оскільки рішення, чи буде тривати війна, чи не буде, залежить саме від сторони ворога, я думаю, то твори мистецтва ніяк не можуть змінити ситуацію, але вони можуть вплинути, я вважаю, на хід війни, яким чином. Ми можемо звертатися до суспільств країн наших союзників або партнерів, не те, щоб союзників, не знаю, як це краще назвати, країн, які готові нам допомагати, насамперед Європейського Союзу. І якщо у них є емоційний зв'язок з українцями, які будуються, на мій погляд, насамперед через твори, в тому числі і мистецтво, журналістські матеріали якісні, якісні фотографії. Оце все будує емоційний зв'язок з українцями. І от якщо суспільство будуть хотіти допомагати Україні, то політики будуть змушені допомагати Україні, в тому числі і зброєю. Але тільки ось таким непрямим чином мистецтво може впливати.
14: До речі, ви ж, ваші тексти, вони були перекладені на велику кількість мов, видавалися в інших країнах, і в тому числі, для мене, як на мене здається, це важливо зараз підкреслити, в тому числі видавалися в Польщі, в країні, з якою зараз, скажімо так, не найкраще відносини, не будемо зараз в якісь там дрібниці лізти, але от просто от підкреслимо, пояснимо, що да, зараз так вийшло, що не найкраще відносини. Скажіть, будь ласка, ваш досвід спілкування з читачами, з видавництвами, з вашими колегами, письменниками там, в Європі, загалом і в Польщі окремо, а що, про що він свідчить? Наскільки вони взагалі розуміють, хто ми, що ми і чому відбувається ця війна?
15: Ну от насамперед, що Польща стає відокремлена від всіх інших країн Європи для мене. Я там дав за повномасштабне вторгнення 6 концертів, тобто з віршами я там виступав, тобто я там бував в різних містах. І ставлення поляків кардинально відрізняється від ставлення інших європейських країн, тому що вони найбільше відчули оцю міграцію нашого населення, я можу це зрозуміти. Вони така досить моноетнічна країна, і для них це щось дещо нове. І вони мене неодноразово запитували, чому я не на фронті, чому я тут. Так? Хоча я був там під час відпустки, так, на концертах. І мені доводилось це пояснювати. Хоча в Європі ні в кого там в голову не приходило такі питання задавати. Я думаю, що залишився... Да не буду очевидні речі говорити. Зрозуміло, що певна імперськість, зверхність до українців залишилась в Польщі. І це відокремлює від інших країн. У нас таких складних стосунків з іншими країнами Європи. Європи, по суті, немає, тільки з Польщі, на мій погляд. От. І, але європейці, от у них з тими, що я спілкувався, хоча я з 24-го року не був за кордоном, але досвід спілкування тоді, бажання підтримати, але якби словом, а не грошима. От. Бажання, щоб це вирішили політики не за рахунок платників податків, ну, здебільшого, мені так здалося. І це, до речі, нормально, по суті, таке зовсім, по-людськи це зрозуміло.
14: А з приводу мистецтва, як, на вашу думку, хто має займатися, скажімо так, хто має право в Україні зараз займатися мистецтвом? Чи це стає справою людей, які пройшли війська? Чи це стає справою людей, які вже мають статус ветерана? Чи все ж таки ми не можемо обмежувати якусь мистецьку діяльність, прив'язувати її, скажімо так, до служби в армії?
15: Ну, слава Богу, немає установи, в яку треба прийти і отримати дозвіл на те, щоб займатися творчістю. І так що право має, на мій погляд, кожен. Суспільство дає свою оцінку мені особисто, як читачу або просто споживачу мистецтва українського. Мені значно цікавіше люди з непересічним досвідом, так, і а вже ж мені цікавіша людина, яка покинула своє минуле життя і пішла у війська, ризикуючи чи менше ризикуючим життям, це вже другорядне, але це більш цікавий досвід, ніж людина, яка там 4 роки ховається в квартирі. От та людина, що ховається в квартирі, вона абсолютно зрозуміла. Тобто я можу це зрозуміти, навіть пробачити насправді можу, по-людськи. Але це абсолютно не цікаво. Так, от з мистецької точки зору. Тому що, в принципі, митець для мене, тут у кожного може бути своє бачення, але для мене митець – це людина з певним унікальним досвідом, цікавим, яке не може поділитись. От. А тому я думаю, що більше і яскравіше людей ми будемо бачити саме військо, або людей, які дуже дотичні до того, щоб наше військо працювало.
14: А ви можете згадати той момент, коли ви самі собі сказали, все, я от зараз митець, я зараз письменник, я зараз поет, я зараз музикант і так далі. Чи це був якийсь такий поступовий шлях і якогось одного моменту складно зараз от знайти?
15: Та ні, це був абсолютно незабутній момент, тому він є, зберігається в моїй пам'яті. Мені було 6 років, і я б абсолютно став переконаний, що я буду письменник. От. І з 6 років я пишу, публікуюсь, пішов на журналістику, дівчився з відзнаку, саме тому, що у нас літературі не вчили в Україні. Так що я це собі розумів, уявляв і спокійно собі з цим жив і писав в стіл багато років, але частину не в стіл і так далі.
14: А от те, що ви писали в стіл, була якась, ну, шкодували ви, що от воно вам цікаво, а більш нікому не цікаво? Чи ви просто розуміли, що це треба зараз якось там притримати для того, щоб потім воно вистрілило?
15: Ну, насправді, звісно, що мені здається, багатьом людям, які ще створюють творчість, хотілося б, щоб їхня творчість відгукувалася, але такий підлітковий максималізм у мене минув, коли я зрозумів, що це не буде цікаво широкому загалу. Взагалі, та вірші – це не дуже популярний жанр. Зараз у нас в Україні він досить так злетів. Але в цілому до цього його вже 100 років вважають мертвим жанром. І ми намагаємося з цим боротися. От. І завдяки тенденції до читання романів, так, створювати поезію зараз не дуже благодарна з точки зору тиражів. Але чому писав, просто звик до того, що це не цікаво, але по-іншому я просто не вмів. І я стаю щасливим, коли я пишу, тому чому я себе буду позбавляти цього щастя, а чи це подобається людям, чи ні, це вже вирішувати їм.
14: Цікаво, ви сказали про те, що вірші – це майже вже мертвий жанр, але якщо подивитися на головних українських письменників всіх часів, починаючи з Тараса Григорчу, закінчуючи Ліною Костенко, це все ж таки, ну, це поети і поетки. А як так сталося, що ну, головний взагалі жанр літературний для українців зараз в останні 100 років вважається мертвим? Як так сталося?
15: Я думаю, що ми переоцінюємо знання деяких рядків відомих поетів. І з реально читаннями, купівлею книжок. Просто тиражі це все показують, який зараз жанр і в світі, і в Україні домінуючий. Це роман, і він я скажу так обережно, в десятки разів, якщо не більше, він більш тиражний, ніж поезія. У нас дебютну, наприклад, збірку поезії мало хто з видавництв візьметься надрукувати більше 1000 екземплярів.

0: ваша порада ветеранам і ветеранкам, які хочуть почати свій літературний шлях? Як воно звучить?
1: Я дуже раджу літературні курси, які у нас проходять в Україні, різні школи освітні це проходять. Я і сам слухав декілька курсів з великим задоволенням, насправді просто, щоб зануритись в, знаючи навіть всі ці прийоми, просто пригадати собі і так далі, поспілкуватись, послухати лекції наших письменників, на щастя, порівняння з тим, що було 15-20 років тому в Україні, де література була, по суті, сферою діяльності, в якому ти сам мав розшукувати, йти навпомацки, як діяти, що писати, то зараз дуже багато школ, онлайн, лекцій, курсів, які тебе направлять, спрямують. От, наприклад, у тебе є історія, досвід, яким ти хочеш поділитися, тобі можуть запропонувати різні жанри, в яких ти можеш розказати. Тобі можуть розказати, як ці жанри працюють, як краще побудувати історію, щоб зробити її цікавою для читача. І потім, що дуже важливо, ці школи роблять, потім розказують, що взагалі з рукописом робити, тому що багато хто не розуміє, що з цим робити. І оце, я думаю, це перший крок. А якщо у вас прямо зараз є історія, яку ви не можете просто не розказати, сидіть і опишіть її, як ви можете. І потім дайте, можете почитати комусь письменників. Я думаю, багато хто буде готовий. Це, до речі, ці школи надають таку можливість поділитися своїм рукописом і отримати відгук.
0: Ветеранська література має бути відокремлена від загальної літератури. Це має бути, ну, навіть просто в людській уяві. Чи це для вас, це, скажімо так, ваша є ветеранська література, література, яку пишуть військовослужбовці, чи колишні військовослужбовці, це якийсь окремий жанр від якоїсь загальної літератури, чи все ж таки це вже все? Я просто чому питаю, тому що якщо ми згадаємо ще кілька років тому, там до повної масштабки, навіть на великих якихось книжкових виставках окремо було, от тут дивиться, в нас тут, значить, стенд для ветеранів, ну, тут вони зі своїми книжками, нехай до них приходять, хто хоче. А от тут у нас вся інша література. Зараз це змінилось в вашій уяві, в людській уяві взагалі?
1: Я сподіваюся, що це змінюється, хоча не впевнений, що так швидко, як нам би хотілося. Я пам'ятаю тот стенд і ситуація, яка мені також була там глибоко неприємна, коли намагались відділити оцю історію ветеранську від загального процесу літературного. Чому це неправильно? Тому що ми ділимо не по темі, наприклад, війни, так? А по темі того, що чи є у людини там військовий квиток, чи УБД там, і книжки про війну для мене не віддільні. Є, наприклад, книжка Любка Дереша «Погляд Медузи». Вона присвячена війні, там розказаний досвід військового, хоча Любко сам не служив. Так? Я читав, насправді, дуже переживаючи, чи він зможе це писати досвід, але він як людина майстерна, автор там 11 романів, прекрасна людина, яка вміє слухати, усотувати це все, переробляти в творчий продукт, вона прекрасно писала це. Я читав, я відчував, начебто це про мене. І ця книжка має стояти на стенді там книг про війну. Або якісь тексти Марини Пономаренко, поетки, так, а інших жінок, письменниць, які поеток, які не служать, також вірші про війну, вони можуть бути настільки потужні, я не можу уявити цю війну без багатьох текстів жінок, які не служили. Так? І тому відділяти це не по темам, а просто по БД. Тут же є така історія, що начебто ветеранська література, начебто купіть з поваги. Розумієте, пожаліть хлопчиків там чи дівчаток, які були на фронті, купіть їх на книжку. Ну, я не думаю, що хтось з нас, авторів військових, хотів би, щоб з жалості купували їхню літературу. Саме тому я завжди категорично проти, щоб нас ставили на окремий стенд. Тематично, так, це може бути. Книги, які присвячені війні, але точно не по користі УБД.
0: Скажіть, будь ласка, ви згадали вже кілька книжок, які, на вашу думку, краще описують цю війну, чи хоча б просто чудово її описують? Які ще варто книги додати? Які книги можуть надати розуміння, дійсно глибоке розуміння цієї війни?
1: Це гарне питання, але, напевно, я не зможу на нього відповісти, тому що я під час повномасштабного вторгнення майже позбавився здатності читати великі тексти. Я осилив буквально

0: напевно, 3-4 романи. «Погляд медузи» мені було саме цікаво, тому що це цивільні, які вписують погляд військового. Це було дуже ризиковане завдання, мені було цікаво, чи впорався з ним. Я зараз у мене на столі книжка Артема Чапая «Те щастя». От, повільно йде, але не через те, що книжка погана, а через те, що я реально дуже погано можу прозу читати і великі тексти в голові тримати, але поезію я читаю всю повномасштабку, нарахував, що більше 200 сучасних поетів і поетик читаю зараз, які пишуть. І я ж кажу, я не уявляю цю війну російсько-українську без текстів Олени Герасим'юк, без текстів Ігоря Мітрова, Ярини Чорногуз, Артема Полежаки. Я впевнений, що я ще багатьох забув через те, що пам'ять просто погана. Тобто, насправді, оцей корпус поезії про війну, він величезний. Я думаю, з прозою так само, просто я не читав все.
1: Знаєте, ви от почали зараз перераховувати людей, в тому числі і людей, яких я особисто знаю. Я подумав ось про що. Ми дуже часто чуємо про те, що суспільство втомилось від війни. Суспільство втомилось від нагадування про війну. І люди, яким важливо писати про війну, вони, скоріш за все, продовжують це робити і після демобілізації, і після закінчення бойових дій. Чи буде тоді хтось, хто захоче читати ці книжки? Чи збережеться ці читачі? Збережеться ця аудиторія, на яку можуть розраховувати люди, які пишуть про війну?
0: А я не думаю, що якби треба на щось розраховувати і треба писати про те, що тобі цікаво. Ну, наприклад, я там останній рік у мене дуже мало текстів присвячено саме війні. Тобто це, можливо, навіть природньо такий процес, коли про це вже багато сказано, і ти шукаєш інші теми. Він природньо може буде нас уводити від теми війни, хоча переосмислення цього всього ще має прийти у прозу, на мій погляд, ще там у прозі дуже багато роботи щодо цього. Чи збережеться інтерес? Ну, я от так питання не ставлю, наприклад. Це так досить таке... Це трошки по-іншому працює творчість. Творити ж треба, тому що це тобі потрібно, не комусь. На замовлення, може, попиту і не буде, але якщо у тебе є бажання писати, ти будеш писати і отримати від цього задоволення або якусь терапію, або ще щось.
1: А ви пишете саме для себе? Головний читач ваших творів – це ви самі?
0: Насамперед так, так.
1: На другому місці чи на третьому місці хто?
0: Це вже мій читач, який в принципі, вже сформувався, я вже трошки відчуваю. Тобто, чому я кажу, що насамперед це я? Тому що не все, що я пишу, я публікую. Так? Але я знаю, що в мене творча сесія, в якій я отримую задоволення, зроблю якісь експерименти, але це не обов'язково, я це опублікую. Тому в другу чергу я обов'язково думаю, окей, я це написав для себе, а тепер, чи це комусь ще потрібно? Я чимось не ділюсь, от мій творчий метод – це не ділитись травмою. Я можу провести творчу сесію, де якоюсь травмою, травму спробувати переробити на художній текст, але якщо там тільки моя травма, то я цього не показую. І частина віршів не увійшли, на мій погляд, гарних віршів, не увійшли в збірку, тому що я вважаю, що там тільки я ділюсь своєю травмою. Я знаю поетів, які так роблять. І це насправді може бути комусь цікаво. Але я намагаю, я ж кажу, в мене творчий метод трошки інший. Я намагаю, щоб або описати, як можна жити з цією травмою, або як подолати це, так? Тобто, те, що Любко, ми вже його згадували, називає видобувати з темряви світло. А якщо там тільки темрява, на мій погляд, це не дуже відповідально, тим більше в такі часи, коли так всім важко оце все цим ділитись. На це можуть бути дуже різні погляди, я знаю, що на це є різні погляди, але я для себе обрав таку стратегію з якоюсь, не з повагою, а як би це сказати, з певним турботою про свого читача, публікувати і ділитись такими текстами.
1: У нас коротка перерва, новини, реклама, повернемося за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ.
3: одну з найгарячіших тем дня.
4: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія готує нову інформаційну кампанію про військовополонених, намагаючись переконати західну аудиторію у нібито кращому ставленні до українців. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, для реалізації цієї кампанії російська влада вже надала ресурси на відповідні медійні заходи. Зокрема, українських полонених переміщують у комфортніші умови, щоб зняти пропагандистські сюжети. Очікується, що підготовлені матеріали поширюватимуться, зокрема, на західну аудиторію. Таким чином, у Росії хочуть сформувати вигідне для себе уявлення про поводження із українськими військовополоненими. Крім того, Росія планує використовувати росіян, які повернулися з українського полону. Їх можуть залучати для поширення неправдивих заяв про нібито неналежні умови утримання в Україні. Протиповітряна оборона України щодня протистоїть масованим атакам Росії усіма наявними засобами і попри все має успіхи у збитті ворожих ракет та дронів. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він вкотре звернувся до українських медіа і телеграм-каналів з проханням не нагнітати ситуацію заголовками про незбиті ракети. Речник повітряних сил додав, що це тисячі посилань, від яких нікому не стане легше. Він наголосив, що подача інформації дуже важлива для української внутрішньої аудиторії. Ну і про затримки з доставкою посилок попереджає Нова Пошта. Там зазначають, що через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки у доставці. Також Нова Пошта перепросила клієнтів за можливі незручності і подякувала за розуміння. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Знаєте, Павло, хотів вас питати про Донецьку область. Ви народилися в Краматорську ще в радянські часи. І це, як на мене, доволі цікавий досвід, тому що я так дуже погано пам'ятаю, як виглядав Краматорськ до війни, але пам'ятаю, що це було чудове місто, класне, влітку, тепле, з яскравим сонцем над ним. Як ви згадуєте Краматорськ вашого дитинства і ваших підліткових літ?
0: Холодний, непривітний, бандитський. Для мене це місто було, з якого хотілося поїхати. Тотально російськомовний. Тому, якщо ви хочете якихось теплих дитячих спогадів, ні, для мене це місто, яке потребувало змін. І, на жаль, ці зміни принесла війна. І це місто, яке існує зараз, на жаль, під постійними атаками, воно тільки зараз мені нагадує місто з якоюсь громадою. Тому що от те, що я назвав першим вам слово «холодне місто», оце моє враження на Краматорськ до 2014 року. Це дуже відокремлене, дуже непривітне місто, в якому не було громади як такої. Це було люди без коріння. Не забувайте, що Краматорськ в 30-х роках 20-го століття, він з 5 тисяч став 50-тисячником одразу. Туди привезли з Радянського Союзу купу людей на заводи. Там побудували 6 заводів, і там люди, які не відчувають під собою коріння в цій землі. Тобто там немає сімей, які живуть там хоча б з початку 20-го століття. Ми всі туди приїхали. Як і моя родина, як і всі мої однокласники і так далі, і так далі. Ми не відчували себе частиною одної громади, гуртувалися навколо таких досить сумнівних там постатей, такої як Кобзон, який навчався в школі в Краматорську, в 6-й школі, до речі. От, і він виступав у нас на кожен там день міста, його неможливо вже бачити. Місто просякнуто наскрізь російською культурою, де ми дивились російські телеканали. Ніяких от таких спогадів про місто немає, тому що я не вважаю, що це реально було місто. Це просто було великий завод з будинками, в яких жили люди. Таке моє дитяче враження. Це... Потім я з'їздив в Київ, коли я був підлітком, і я такий, вау, є якась ментальність, якесь відчуття, що тут люди можуть бути щасливі. Бути щасливим в Краматорську мого дитинства, я в 90-х зростав, як ви можете вже зрозуміти, бути щасливим в Краматорську вважалось таким моветоном певним, якось несолідно. Це серйозні люди мають бути суворі, зі збитими кулаками і так далі, і так далі. Так що, от так мені згадується. Але зараз в Краматорську є громада, є молодь, яка любить це місто, дбає про нього, яка реально створила менталітет міста. Тут місто-фортеця, це зараз все є. І я щасливий, що той Краматорськ мого дитинства залишився назавжди в минулому.
1: Цікаво, що ви саме в такому Краматорську стали, як ви сказали, з 6 років відчули себе вже людиною мистецтва і почали писати. Що вас тоді підштовхнуло? Ось саме ця історія, цей холод, все це те, що...
0: Я думаю, все ж таки, це родина. У мене багато співали в родині українських переважно пісень. Дідусь мій читав кожного дня дуже багато, і в 4 роки я разом з ним вивчив вірш на 48 рядків. Тобто він мене до поезії цієї спонукав цікавості. А чому в 6 років це відбулося? Я пам'ятаю, де відбулося, як і так далі. Я читав казки народів світу вперше сам. Тобто не з кимось я сидів читав, а сам я був вдома і читав казку за казкою, казку за казкою. Я був абсолютно приголомшений впливом тексту, який він може в фантазії виникати і так далі, і так далі. Я так зрозумів собі, спроби були, десь з 10 років я почав писати вірші, десь з 12 публікуватися спочатку в шкільній газеті, потім в міських газетах, потім в обласних там всяких збірках і так далі, і так далі. І воно так собі поступово йшло.
1: Поступово йшло. І скажіть, будь ласка, а що для вас буде головним визнанням як для митця? Ви вже в шкільній програмі? Це вже для вас найбільша, найвища нагорода? Чи все ж таки є щось, про що ви мрієте? Може, про щось ви в чому ще поки не зізнавались? А зараз можна зізнатися, що так, це класно, це приємно для мене, що я в шкільній програмі, але хотів би ще, наприклад, там Нобелівську премію по літературі, чи щось таке?
0: Ну, у мене немає відчуття, що я написав свій найважливіший текст, і тому я продовжую писати. От мені здається, що людина заспокоїться, як коли пише цей важливий текст, і думає, все, тепер можна закрити цю історію, жити в своє задоволення. А у мене є відчуття оцієї недомовленості постійно, і яке мене змушує сідати і писати, і договорити, допромовляти, доословити щось. Тому для мене от визнанням, особисто, коли б я відчув, що о, все, я в цьому житті сказав те, що я хотів сказати. Але я, очевидно, не сказав все, що я хотів сказати, тому треба продовжувати.
1: От зараз мені буде цікаво послухати вашу відповідь, прям подвійно зацікавлено в цьому, тому що я там, напевно, рік тому чи трохи більше питав у Сергія Жадана про те, хто напише головний текст про цю війну і як буде виглядати ці тексти. Він сказав, що з великою долею вірогідності це не буде роман, що це можливо буде, наприклад, якась збірка твітів чи збірка якихось там повідомлень в месенджері і так далі. Я хочу вам це питання поставити. Скажіть, будь ласка, як має виглядати з вашого погляду особисто головний текст про російсько-українську війну, про війну за українську незалежність? І хто має його написати? Ветеран, ветеранка, людина, яка чекає з фронту, людина, яка, можливо, взагалі поїхала з країни і має, можемо уявити собі, там певний якийсь гелікоптер-в'ю на те, що відбувається в країні і навколо неї.
0: Ну, я скажу свою точку зору, що не буде головного тексту про цю війну. І слава Богу, що так воно і буде. Ми вже не в тих часах, де треба спрощувати і шукати одного єдиного поета на століття або одного єдиного письменника. Тому, я думаю, буде написано багато текстів, і в цьому кайф. І от навіть якщо ви мене запитали, хто там, який ти вважаєш головним там віршем цієї війни, я б не зміг сказати, тому що ця війна для мене невіддільна від того тексту, від того тексту, від того тексту. І в цьому кайф. А навіщо шукати головний насправді в цьому? Тому що, ну, життя воно складне, так? І не можна його описати якимось одним текстом, одним поглядом зору. І так само, на щастя, у нас є достатньо людей, щоб описати всю цю ситуацію з різних точок зору. І тому головний текст про цю війну, він пишеться вже зараз. Ми всі, хто зараз пише, до нього докладаємося. Це великий текст українців, які описують свій доступ цієї, досвід цієї війни. І військових, до речі, і цивільних.
1: Після закінчення війни, яка буде ваша основна діяльність? А ми от почали з того, що якщо зараз перечислити, то на першому місці має бути військовий. Після того, як після демобілізації, після закінчення бойових дій, Павло Вишебаба, військовий вже зміниться на ветеран, і цей ветеран буде на першому місці стояти, чи він поступиться якось з інших регалій?
0: Ну, я точно знаю, що я буду займатися тим, що я хочу. От. І, а що це буде, це ще для мене так само таємниця, як і те, чи закінчиться взагалі війна і коли. Або окей, коли вона закінчиться. От, оскільки я так не можу, ні ви, ні я не можемо передбачити, скільки це займе років, тому рухаємося так, як зараз. Я так само зараз займаюся тим, що я хочу, і що би це не було, можливо, кулінарія.
1: Клас.
0: Чому ні? І я так само раджу ветеранам, не з військовим, точніше, не з переляком дивитись в майбутнє, тому що от на цьому тижні мав зі своїм побратимом розмову, який його завод, на якому він пропрацював все життя, 45 років, знищено. І йому нема куди повертатися, він нічого іншого не вміє. В його місті тільки один завод. І він каже, я боюсь, що закінчиться війна, я прийду, нема. А я йому порадив дивитися на це з іншої точки зору. Що ти будеш займатися тим, чим ти хочеш тепер. Так? Ти тепер вільний навіть від заводу. І от його завдання до кінця війни – зрозуміти, чого він насправді хоче, чим займатися. І тоді ти будеш займатися улюбленою справою. Начебто звучить просто, але, можливо, це комусь допоможе.
1: Це звучить просто, але насправді це доволі складно. Тому що я знаю, в мене кілька хлопців, з якими ми служили, чи служимо зараз разом, вони про це кажуть. І, я не уявляю, що я повернусь до тієї справи, якою займався до війни, але уявити собі, що щось нове теж страшно складно. І от, а що робити, коли вже там так чи інакше буде демобілізація, і якщо ми до цієї демобілізації доживемо, і повертатися на старе місце не хочеться, а все одно треба чимось займатися, це теж певна пастка. Це теж певна пастка, в яку велика кількість людей потрапить, і до цього якось треба бути готовим. А взагалі, ви як собі уявляєте світ чи просто Україну після війни? Якими ми будемо, якими буде все навколо нас?
0: Насправді, гадки немає, чи ця війна закінчиться наступного тижня там, чи через 20 років. Тому я намагаюся не уявляти. Мені дуже хотілося, щоб це була Україна, за яку я борюсь особисто. Так? Але ж кожен з нас по-різному уявляє Україну майбутнього. Я розумію, що вона не співпаде з моїми очікуваннями. Як би то не було, я себе психологічно до цього готую. Навіть зараз, от я приїхав у відпустку сьогодні, от у мене розпочалась відпустка, і російськомовний Київ, він мене, ну, частково російськомовна, або так, російськомовна на вулицях Києва, звісно, вона дещо мене пригнічує. Але я знову ж собі психологічно себе готую до того, що і ми всі боремося реально за різні України, і треба бути готовим, що вона не буде такою, як ми очікуємо. Так? Вона буде складною, як і завжди і була ця Україна. От, тому зі своїми протиріччями, зі своїми недоліками, але зі своїми перевагами в тому числі.
1: А Павло Вишибаба зоозахисник?
0: Ну,
1: він ще з'явиться?
0: Мені зараз це складно уявити, зважаючи там на зайнятість творчу, проте я продовжую дотримуватись веганського способу життя, та допомагаю там, чим можу, коли там якісь петиції роблять мої колеги, які мають більше часу на зоозахист. Але точно я буду, ну, світоглядно, я вже давно сформований, і захист довкілля завжди до мене залишиться важливою цінністю.
1: Я зараз згадав, як на початку повномасштабної війни кілька моїх знайомих кримських татар, мусульман, вони були в страшному розпачі через те, що дуже складно було знаходити халяльну їжу в армії. Люди, які доєднались до армії і до війська. І тут, в Києві, якраз кримсько-татарська спільнота, вони знаходили якісь можливості готувати халяльну їжу, а потім відправляти хлопцям на позиції, якось передавати і так далі. А як мені здається, що з веганською їжею ще складніше має бути в армії, ніж з халяльною їжею?
0: Я думаю, це так само, насправді. У мене також є знайомі мусульмани у війську, яким не так просто, і ми один одного типу розуміємо, що їм доводиться там над своїм раціоном працювати, якщо там хлопці, які всеїдні, вони можуть не паритись, що привезли те їмо, то у нас якби треба підлаштовувати, я завжди собі через Нову пошту замовляю якісь додаткові їжі, щоб там достатньо калорії отримувати. От, і хлопці, до речі, от мусульмани, вони об'єдналися, там попросили в одну такий міні-підрозділ, і вони разом собі готують, разом живуть, разом воюють. От, вегани поки такого не придумали. От,
1: було б, до речі,
0: а було б цікаво, так. Хоча б в одній хаті жити з однодумцями було б цікаво, ну, просто побут організувати легше. Але поки що такого немає.
1: А як ви, до речі, прийшли до цього? Як ви стали, коли ви вирішили, що однією зі справ вашого життя має стати зоозахист? Що вас на цей шлях підштовхнуло?
0: Я теж пам'ятаю чіткий момент. Так, це було в Маріуполі. Я працював журналістом в газеті «Приазовський робочий». І я поїхав робити репортаж з крематорію для тварин. Людина абсолютно всеїдна, абсолютно про це не думаючи, приїхала робити цей репортаж. Я побачив, як собак і котів бездомних з міста привозять і тут же кидають в пічку живими. І я такий, вау, що взагалі відбувається? Я, намагаючись зрозуміти, наскільки це мені здалося жорстоким, я не отримував взагалі такого відгука ні в редакції, звісно, в крематорії. Тому я почав шукати однодумців, хто взагалі вважає, що це так не має бути. А це були там, кінець нульових, напевно. От. І в той момент я от вперше, коли я відчув цей запах крематорію для тварин, от в той момент я такий, наскільки це все неправильно, і хотілося б якось це покращити, захист прав тварин, взагалі в світі. Подивився, як в Європі, у них це все давно регламентоване, звісно, такої жорстокості немає. І у нас, насправді, вже покращили за ці 20 років, що змінилося законодавство, і таке вже заборонено робити. Але є ще багато чого недопрацьовано, що треба підтягувати до цивілізованих якихось, цивілізованого рівня захисту тварин.
1: Слухайте, який жах ви зараз розповіли. Просто це жахлива історія. Я дійсно сподіваюся, що це все в минулому, що нічого такого вже більше.
0: Ну, по закону це вже не можна робити так. Тоді це ще дозволяло.
1: Скажіть, ще все ж таки повернемось тоді до Павла Вишибаби митця. І це теж історія, яка, як на мене, є теж важливо проговорити. А чи можливо зараз суто мистецької діяльності заробляти гроші на життя? Чи це прямо утопія і в українських реаліях От ми згадали про те, що ветерани чи військовослужбовці, які зараз думають про те, що чим їм займатися після цього, мають не переживати з приводу того, що вони не можуть не повернутися на ту роботу, яка була. Хтось каже, а я хочу бути поетом чи письменником. І тут у них є можливість почути від людини, яка знає, що таке письменська справа, наскільки до чого треба бути готовим. Чи зможе людина, яка після закінчення служби війська, не годувати себе і родину справою письменницькою?
0: Ну, якщо ви готові скромно жити, то зможе, насправді. Ну, мені складніше говорити, тому що я, можна сказати, диверсифікував мистецьку діяльність, тому що в мене, я пишу не лише книги, я створюю треки, які продаються на стрімінгових платформах, я створюю кліпи, які монетизуються на Ютуб, я проводжу концерти з різними музикантами, з клавішниками, ударниками, зараз буду з електронним музикантом виступати на Атласі. Тобто це різні, якби, такі штуки, диверсифікація, можна сказати. Це, здається, виключно за книжки, ну, це неможливо прожити, це мають бути книжки виходити щороку, або хоча б кожні півтора року, і тоді є шанс, якщо вас стабільно читають, що ви зможете утримувати родину. Але, знову ж таки, це досить скромно має бути.
1: А музикант, як, звідки з'явився на світ Павло Шабав музикант?
0: Мене не прийняли музичну школу в Краматорську, так, мені сказали, що я геть позбавлений слуха, але оскільки я був дуже впертою і бандитською такою дитиною, трошки хуліганською, не бандитською, хуліганського такого, цього я таки думаю, ну я вам покажу, що я і без вас стану музикантом. І так, знаєте, це от максималізм такий, я навчився грати на 10 музичних інструментах, от просто щоб довести якомусь, якійсь людині, яку я більше в житті не побачив, я півжиття доводив, що я можу бути музикантом. Але насправді я просто люблю цю історію, мені подобається музика, мені шкода, що я не закінчив музичну школу, але я ходив до багатьох репетиторів і досі займаюсь музикою, тепер більше це переросло в онлайн, в електронну музику, в додавання там бітів і так далі, але просто коли ти розумієш, як працюють інструменти, взагалі гармонії і так далі, це все полегшує тобі життя.
1: А яка музика вам подобається?
0: Ну, останні років 5 я дуже багато слухаю електронної музики, і нарешті у мене виникло питання, а чому я слухаю електронну музику, а випускаю зовсім іншу. І я довго шукав, як поєднати цю електронну музику і вірші, і нарешті знайшов людину, це музикант Кіпаса, якого я насправді найбільше прослуховування у мене в YouTube Music, я дивлюсь, у мене найбільше прослуховування з Кіпасу. Думаю, чому він мене запропонував зробити колаборацію? Ну, тому що це складно уявити, електронну музику з віршами, але ми попрацювали і нам це вдалося, на мій погляд, ми цілий альбом створили. Ми, знаєш, створили трек, потім ще один, потім думали, це буде неповно. Це начебто ми просто зустрілись, написали, а давай зробимо прям творче висловлювання, що електронна музика з віршами може бути. Ми зробили цілий альбом, з якого нам зараз навіть доведеться виключати деякі треки, щоб вмістити на платів.
1: А чому їх так забагато? А ви хочете
0: хочемо прямо платівку, так, ага, вініл, так. Да, там має бути 8,
1: так.
0: Тому там є обмеження, але у нас концертну програму ми прям велику зробили, і ми кайфуємо від того, що робимо. І він ніколи такого не робив, і я такого ніколи не робив. І саме оця новизна, то, що ми створюємо дещо нове в Україні, то вона підбурює створювати, щоб все саме було показати весь альбом. Прямо. Знаєте, що дивіться, електронна музика може бути з віршами, і ось так це може бути.
1: Ми вже почули від вас, хто ваш головний читач, а хто слухач головний ваш?
0: Ох, це так складно описати, тому що в коментарях, насправді, там здебільшого жінки. Але ж я бачу статистику, у мене 60% чоловіків, 40% жінок, так? Тобто по прослуховуванню музики, так. А зайдеш в коментарі, так і здається, що виключно жінки, просто чоловіки, схоже, менше просто коментують. Тому я собі чомусь уявляю аудиторію більш жіноча, але насправді вона і чоловіча, тому складно сказати. Для мене це завжди людина приблизно одного зі мною віку, одного досвіду, але так воно не може бути насправді.
1: Останнє питання. Так. Скажіть, будь ласка, а що пишуть в коментарях?
0: Що пишуть в коментарях? Сьогодні, наприклад, опублікували трек з Кіпасою новий і пишуть, що це щось нове, це приємно, це цікаво, це ті, що тепла аудиторія. Не тепла аудиторія пише, от знову він не воює, а пише треки. Або ще щось там, по-різне, як і завжди в коментарях.
1: Дякую вам, Павло. Дуже-дуже дякую за те, що ви прийшли. Дуже дякую за те, що ви поділилися всім тим, з чим поділилися з нами. На жаль, час вичерпано. На цьому все. До побачення.
0: До добре. Побачення. Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
9: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Минулої ночі Росія запустила по Україні протикорабельні ракети «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М» КН-23, а також дрони різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Російські ракети летіли з Курської, Ростовської, Воронезької та Орловської областей Росії. Водночас ворог атакував Україну 120 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи сил оборони України. У повітряних силах зазначили, що головний напрямок удару ворога – Київська область та Запоріжжя. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 98 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. У повітряних силах також підтвердили влучання деяких російських цілей на 21 локації, а також падіння уламків на 5 локаціях. Основний напрямок удару – Київська область та Запоріжжя. Зокрема, постраждала територія дитячої лікарні в Києві. Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, ракета утворила вирву, пошкодила будівлю гуртожитку, складські приміщення та газову трубу. Попри руйнування, минулося без жертв. Діти та медичний персонал у момент атаки перебували в укритті, тому не постраждали. Натомість у Запоріжжі внаслідок атаки загинули щонайменше 6 мирних жителів міста. Крім того, ще 19 людей були поранені. Як заявив президент Володимир Зеленський, для нового повітряного нападу ворог використав північно-корейську балістику, циркони і каби. Неспокійно вночі 11 серпня було і у Росії. Зокрема, пожежа охопила Комсомольський НПЗ, який розташований у Хабаровському краї. Крім того, вогонь вирує на місцевому нафтопереробному заводі в Оренбурзькій області. За словами очевидців, Комсомольський НПЗ потрапив під удари українських безпілотників. Завод є одним із основних постачальників нафтопродуктів для російського Далекого Сходу. Його проектна потужність становить 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Ще одна масштабна пожежа сталася на НПЗ в Орську Оренбурзької області, розташованому приблизно за 1500 кілометрів від України. Йдеться про підприємство «Орскнефтєоргсінтез». Як повідомляють російські телеграм-канали, після вибухів там спалахнула сильна пожежа. Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив про масовану атаку безпілотників на місто та область. За його словами, в напрямку московського регіону летіло 237 дронів. Собянін запевняє, що більшість безпілотників було збито ще на далеких підступах до регіону. Ще 13 дронів, за його словами, знищили безпосередньо на підльоті до Москви. Ну і крім того, вночі 11 серпня у Росії зайнявся один із найбільших складів Wildberries. Після атак Збройних сил України на маркетплейсі рекордно впали продажі військових товарів. І до страти засудили сирійського диктатора Башара Асада. Сирійський суд заочно виніс смертний вирок поваленому диктатору та його молодшому брату. Їх визнали винними у злочинах, які призвели до загибелі близько 500 000 людей. Судді розглядали дії Асада і його брата в контексті 14 років сирійського конфлікту. Як заявив суддя під час засідання, Башар Асад використовував державні установи для скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Крім того, у цій справі до смертної кари було засуджено двоюрідного брата Асада. Його визнали винним у керівництві репресіями і у південній провінції Дераа, які призвели до повстання, а згодом і до громадянської війни. Двоюрідний брат Асада, колишній бригадний генерал сирійської армії. Натовп людей зібрався біля будівлі суду у центрі Дамаска, щоб почути рішення суду. Ну, як відомо, сирійський диктатор та його брат Махер втекли до Росії після падіння уряду у грудні 2024 року. І саме в країні-агресорці вони отримали політичний притулок. Нова влада Сирії закликала офіційну Москву видати Асадів, однак Кремль виконувати це прохання відмовляється. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним зв'язуйтесь. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мені радію нашій зустрічі. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Звісно, важко говорити про інтенсивне політичне життя в країні, де немає виборів. Чому немає виборів, зрозуміло, через війну. Але водночас парламент, зокрема, існує, всі інституції в Україні на місці і в наших спільних інтересах, щоб робота цих інституцій була максимально ефективною. Сьогодні ми говоримо про те, як змінилась Верховна Рада під час війни за рекордні 7 років. І відповідне дослідження провели журналісти видання «Голка». З нами на зв'язку Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Пані Ірино, вітаю вас в ефірі.
7: Добрий день, Дмитро.
6: Вітаю. Отже, наскільки суттєвих змін зазнав парламент впродовж останніх 7 років? Принаймні, на що ви звернули увагу?
7: Ну, тут не можна оминути увагою те, що у нас 47 вакантних округів, а це дуже погана тенденція. Нагадати треба виборцям, ну і щоб всі громадяни просто розуміли, як у нас складений парламент, бо виборів дійсно було, не було 7 років. У нас 50% парламенту обиралися за списками, а 50% парламенту мали б обиратися за мажоритарними округами. Тобто, по суті, у нас мало би бути 225 плюс 225 народних депутатів. За списками ми добрали повну кількість, а от була проблема з мажоритарними округами. Чому? Тому що на момент виборів у 2019 році вже всім було зрозуміло, що у нас частина території тимчасово окупована, Луганщина, Донеччина, і у нас анексували Крим. І ми розуміли, що плюс-мінус 20 округів ми точно заповнити не зможемо. І попри це, парламент минулого скликання, це відповідальність не цього парламенту, а минулого скликання, який мав напрацювати відповідне законодавство і прийняти чим швидше виборчий кодекс, аби парламент формувався за відкритими партійними списками, вони все одно зберегли мажоритарну систему, бо сподівались на гречку, що можна буде засіяти округи. І тепер виходить, що кожного року, коли у нас щось стається з народними депутатами, які були обрані по мажоритарних округах, у нас парламент втрачає свою повноту, і у нас рекордний мінімум, просто недобір депутатів, по суті, 47 вакантних округів. Це дуже багато. От якщо є 225, так, по Конституції, то 47 – це те, чого не вистачає, і втрати будуть тільки зростати.
6: А що відбувається з депутатами? Які причини вибуття?
7: Ой, ми теж порахували, 71 народний депутат вибув за цього складу парламенту. Найбільша, скажімо так, кількість пішла з власної заяви. Ну, це абсолютно різна історія. Є частина депутатів, які від слуг народу, переважно це списочники, йшли працювати в уряд. Це і Федоров, от нещодавно Безгін, Маслов, це списочники «Слуги народу», вони пішли в уряд і очолили відповідні міністерства. Ну, а іноді з власної волі у нас йшов Ілля Кива, але добре, що от його догнали в Росії, і його життєвий шлях закінчився. Тобто він реально пішов з парламенту з власної волі. Є ті народні депутати, кого ми позбулися, бо їх позбавили громадянства. Це такі, як Медведчук, Деркач. Ми про Деркача, до речі, з вами неодноразово говорили. Таких небагато, але представники ОПЗЖ, колишні, ті, хто зайшли від цієї російської партії, вони продовжують працювати в парламенті у своїй більшості, тому що за всі ці роки війни ми так і не знайшли спосіб, як їх позбутися. Оце от єдина історія, це або з власної волі хтось іде, або людина позбавляється громадянства, але це одиниці. Тут ще треба сказати, що 7 років – це значний період. Є у нас втрати з-поміж дійсно хороших громадян, які просто були окрасою цього парламенту. Ми всі пам'ятаємо вбивство Андрія Парубія у Львові, жахливе вбивство. І тут уже російські спецслужби, зрозуміло, попрацювали. І так само, ну, тут списочники, але якщо щось стається з мажоритарниками, то повнота парламенту просідає, це однозначно.
6: Щодо списочників, як багато депутатів зайшло?
7: Ну, по суті, не всі заходять, крім зараз представників проросійських партій. Якщо хтось вибуває з, наприклад, тих, хто заходив від ОПЗЖ, то він не поповнює, ну, тобто наступний не за списком не заходить, бо партія заборонена. І як тільки в 2022 році заборонили проросійські партії, там був каскад заборон, в судах це все прекрасно правоохоронні органи відбили, то все вважайте, що це як заслонка, і ніхто вже від проросійських партій за списком не може потрапляти. А так, в принципі, і «Голос», і ЄС, і «Слуги», вони нормально поповнюють парламент, тут проблем нема.
6: Щодо депутатів-втікачів, як багато народних депутатів кинули мандат по великому рахунку і просто втікли за кордон?
7: Ну, є ті, хто не кинув мандат, а втік за кордон. Це ми знаємо про такого мажоритарника з Харківщини Куницького. І тут реальна проблема, бо людини на окрузі немає, людина собі втекла. Але який нюанс з Куницьким? Він досі у фракції «Слуга народу». І якби його виключили або викинули, то зараз на сайті Верховної Ради ви побачите, що кількість народних депутатів від фракції «Слуга народу» рівно 226. Тобто фракція, яка починала гучно так, що ми монобільшість, ми можемо ухвалювати рішення, зараз має 226 нардепів у своїй кількості, і вони не можуть собі дозволити викинути того ж таки втікача Куницького, ну, бо тоді їх буде менше, звісно, вибори зараз не можна проводити, але суто психологічно, знаєте, показувати, що ти досі маєш 226, то це цифра. Але ми подивилися, наша аналітикиня, яка робила, досліджувала це все скликання, вона подивилася на дані і з'ясувала, що якщо говорити про кількість голосів, 226, коли «Слуги народу» ще голосували отакою, скажімо, монобільшістю, то в 2023 році це були останні 6 законопроєктів, які пройшли перше або друге читання і які підписав Зеленський. Після цього 24-й рік, 25-й, 26-й, жоден законопроєкт не набирав 226 голосів від «Слуг народу», з тих, що підписав президент. Тобто, по суті, голосів у «Слуг» більше немає.
6: А, почекайте, я не зрозумів. А що, картка Куницького продовжує голосувати?
7: Ні, картка Куницького не продовжує голосувати, але коли він залишається у складі фракції, от, ну, ти числишся в фракції, ну, то він залишається там як той самий 226-й. Тобто це впливає на кількість, але не на голосування. Сама по собі картка, напевне, не могла б голосувати, бо зараз система персонального голосування в парламенті, я не знаю, поодинокі хіба випадки такі були, коли ну, чиясь карта сигналила. А зараз треба тримати дві руки, тобто кнопкодавство, по суті, унеможливлене.
6: А щодо ще кількох втікачів. Артем Дмитрук був такий народний депутат, пам'ятаєте, мабуть, так?
7: Дуже ну, він не був, він є, дуже зухвалий, його шукала правоохоронна система, він втік. І отут теж питання до відкритості роботи парламенту, з огляду на те, що на деякі засідання комітетів, що нещодавно потрапити навіть в онлайні було неможливо. Я нагадаю, Дмитрук член правоохоронного комітету, він коли втік з країни, бо його переслідували правоохоронці. Як він виїхав, це теж дуже велике питання, то він мав нахабство включитися на засідання правоохоронного комітету, тобто людина втекла від правоохоронних органів, як член правоохоронного комітету включилась на засідання, і він голосував. І ми про це не дізналися, ну тому що ніхто ж не був на тому засіданні, бо все ж було закрито. А якби не деякі народні депутати «Слуг народу», і тут я хочу їм реально подякувати, які просто тихо на правах анонімності відсигналізували, що подивіться, у нас Дмитрук був, і Дмитрук на комітеті голосував, і вони звернули увагу. І це ще раз повертає нас до того, що це скликання парламенту, яке працює 7 років, і в часи війни, і в часи ковіду. Парламент закритий, народні депутати не відчувають журналістів і представників громадського сектору в кулуарах, а мали б відчувати, тому що вони мають розуміти, що вони виходять, і от зразу за дверима сесійної зали вони побачать представників народу України, які з них спитають.
6: Слухайте, цікава ситуація. Тобто, йде засідання правоохоронного комітету, парламентського, профільного, включається формально народний депутат, який втік з країни і якого розшукує правоохоронна система. А що, можливо, вам відомо, а у керівництва правоохоронного комітету до цього депутата не було питань в стилі, знаєте, пане народний депутат, а де ви перебуваєте? Вас тут правоохоронці розшукують, коли ви плануєте повернутися? Себто він як, вийшов в ефір і все тривало в такому штатному режимі, ніби нічого не сталося?
7: Як більше того, на засіданні правоохоронного комітету були правоохоронці, бо це правоохоронний комітет. І по стенограмі ви можете побачити, що ніхто Дмитруку не сказав «А-та-та».
6: Сюрреалізм, політичний сюрреалізм, будемо так говорити. А що відомо про місце перебування Артема Дмитрука зараз, де він переховується, я так розумію, від українського правосуддя? Чому запитую? Тому що, на мою думку, він став таким своєрідним рупором російської пропаганди.
7: Наскільки я пам'ятаю, що він в Британії, і він доволі так потужно розвиває свої комунікації під проросійські наративи. І от ну, питання, як ми їх відпускаємо, потім ми їх ловимо, потім ми за ними ганяємося. Ну, це реальна біда, тому що між тим, щоб когось звинуватити, вручити підозру, судити і потім притягнути до відповідальності, може пройти

0: лишаря в Іспанію, а потім якісь процедурні моменти, і оп, все. Все гаразд. Ну, тобто, для того, щоб це, ну, це реально, це епічні історії. Я не пам'ятаю, щоб ми отако на раз вертали когось з-за кордону. Це, ну, якась от нереальна історія. Навіть згадуючи ці далекі давні часи, коли, пам'ятаєте, може, народний депутат з партії регіонів Петро Мельник втік з браслетом на нозі, був в нього браслет, він втік з приірпіння в Штати. Ми його в Штатах знайшли, коли наш Інтерпол писав, ми розшукуємо. Ну, я пам'ятаю, що тоді ми писали, ну, що значить, що ви розшукуєте, якщо ми знайшли? Ну, це таке.
1: А я думаю, що це, ну, якби така система, коли на сайті вивішують, що ми розшукуємо без жодних додаткових дій, напевно. А, до речі, а що інкримінує українське правосуддя Артему Дмитруку? Ви пам'ятаєте?
0: Ну, я думаю, що по профайлу Дмитрука там має бути державна зрада, але треба перевірити.
1: Добре. Ще один колоритний депутат Андрій Миколайович Одарченко. Я так розумію, теж втік від українського правосуддя. Що відомо про цього?
0: Там не тільки Одарченко, там і Шахов. І, до речі, тут по Шахову треба додати, що Шахов, якщо ми Дмитрука позбулися на засіданні комітету, тобто парламент після того, як ми підняли в медіа розголос, що як таке може бути, виключив зі складу комітету Дмитрука правоохоронного. А от Шахов, скільки його немає, він включається на засідання комітету, може їсти. Ну, коротше, різні речі. Чи може бути, голосує. Ну, людина без печалі. Просто він собі живе своє життя, розумієте? Але дивіться, включається на засідання комітету і робить вигляд, що він працює.
1: Я десь бачив інформацію, що Шахов на якихось там заходах з Новінським присутнім. Присутній, це теж відомий народний депутат від проросійської ОПЗЖ. Російський і український олігарх. Ну, тобто російський олігарх, якому за часів Януковича надали українське громадянство. Вам про ці зв'язки щось відомо?
0: Ну, звичайно, що вони всі спілкуються одне з одним, інакше б вони не були з одного куща. Взагалі, дуже багато у нас проблемних депутатів, і це зрозуміло, з Донеччини, з Луганщини, от ті, хто обирались на тих кущах. Та що казати про Донеччину, Луганщину? Дивіться, герої Росії, Деркач, він з Сумщини, ну, а з Київщини Дубінський. Ну, тобто, це точно не проблема і виклики тільки там східних регіонів, оцих от Донеччини і Луганщини, попроходили і в інших областях, і це реально виклики, і зв'язки між ними точно є, і між Дубінським Дмитруком, і між Новинським, і іншими народними депутатами, це однозначно.
1: Ну, до речі, з розслідування проєкту схеми стало відомо, що Одарченко фінансував проросійську партію Мураєва Наші. Я просто, знаєте, я зараз зайшов в Вікіпедію і бачу цю інформацію.
0: Це нас не дивує. Це нас не дивує.
1: Ну, нас багато чого не дивує. А, до речі, знаєте, я зараз словами літературного героя скажу. Я цитую зараз Голохвастова, так, за двома зайцями, так? А коли от... Це алегорія, звісно, коли деяка кількість колишніх чи діючих формально на сьогодні народних депутатів, бо вони не склали мандат, ну так, розбіглися з країни, як миші, чи, пардон, як кріси, так? А як сталося так, що згадуваний вами народний депутат зараз перебуває в СІЗО, Дубінський, я маю на увазі?
0: Повезло. Чисто повезло.
1: Не
0: ну,
1: повезло.
0: Нам пощастило, йому не пощастило. Ну, дивіться, я думаю, що по Дубінському, ну, реально, ну, ми з своєї сторони працювали дуже предметно. Ми все, що могли, і вчасно, і це ще до повномасштабного вторгнення. Ми передавали інформацію, ми звертали увагу навіть тієї ж самої партії «Слуга народу». Це ж він відповідав за кущ на Київщині. і пакував і Київську облраду, і місцеві ради. Ми говорили, що подивіться, яких кандидатів він туди пхає. А Київщина – це дуже стратегічно важлива штука. Це ж те, що оточує Київ, який мали взяти за 3 дні.

0: Тобто, коли ти в органи місцевого самоврядування пакуєш своїх і розумієш, що мають заходити з Росії і з Білорусі люди, ну, війська їхні, то це місцеве самоврядування стає доволі опорним. Це дуже серйозні питання. І велике питання до партії «Слуга народу», бо ми дотискали Київську обласну раду, щоб викинути консерви Дубінського, і довго це в нас зайняло, 2 роки. А по місцевих радах, скільки він своїх людей поставив, треба перевіряти абсолютно всі місцеві ради і дивитися, кого він там понаставляв. Це дуже кропітка робота, перевірити ті квоти, які він роздавав і кому він роздавав. Він ж не просто так, от в нього є мама, в нього є його дружина цивільна, і вони багатіють, розумієте, в Барселоні. Нерухомість придбали, причому мама стала щасливою володілицею нерухомості. Щойно в нас почалось повномасштабне вторгнення. І там сліди по грошах ведуть до Росії. І Дубінський ще перед виборами парламентськими туди їздив. Тобто це те точно, чим мають і можуть займатися спецслужби. І ми давали інформацію, наголошую, про всі оці ходи Дубінського ще задовго до повномасштабного вторгнення. І не просто ж так, а в 21-му році він в Штатах пішов під санкції. І тільки санкції в Штатах спонукали «Слугу народу» викинути Дубінського з фракції. Хоча всі все розуміли.
1: Ходи Дубінського, це так по-гросмейстерськи звучить. І мама любить скорость, ми це теж з вами пам'ятаємо.
0: До
1: речі, оце розставляння депутатів на місцевому рівні, це через партійні списки відбувалося?
0: Ну, звичайно, тобто, коли Дубінського поставили на чолі осередку партії «Слуга народу» на Київщині, то він же ж приймав рішення не тільки по тому, хто піде в Київську облраду. Він, до речі, нагадую, очолював список «Слуг народу» до Київської облради і вів своїх. А він дивився на раду Ірпеня, на раду Бучі і пакував туди своїх людей. І це ж не тільки дві ради, які я назвала, є 69 громад. Громад на Київщині. От ці 69 громад треба сидіти і перевіряти кожну людину, кого він туди ставив. Когось, звичайно, він ставив не ватного, а домовився, наприклад, з якимсь мером-забудовником і пропихав суто за якийсь, наприклад, там фінансову вигоду людей в список. Це таке може бути. А когось по ватному принципу, тому що там треба свої люди. Я наголошую, в Ірпені і в Бучі в них тісна співпраця була, і звідки на Київ намагалися зайти. От потім виникає питання, як вони так швидко проходять, чому так не сильно опір чиниться, тому що там можуть бути свої депутати в місцевих радах. Ви ж розумієте, що на місцеве самоврядування на Херсонщині, на Донеччині, на Луганщині розраховували, що вони зайдуть. От в Запоріжжі, там дотепер в міській раді Запоріжжя фронт за 23 кілометри. Там сидять представники ОПЗЖ, очолюють земельну комісію, все в них нормально. І чекають свій русський мір, повірте мені.
1: Ви зараз знаєте інтонаційно так, для тих, хто не почув сигнали точного часу, передаємо їх повторно. Як відбуваються ось такі політичні маніпуляції з місцевим самоврядуванням, що під час війни, знову ж таки, несе подвійну загрозу для країни. А у нас кілька хвилин з вами лишається. Я, знаєте, ще подумав про те, що Андрія Деркача ви згадали вже кілька разів, і справді ми багато говорили про Андрія Деркача. Чому? Ну, тому що це такий яскравий представник промосковської колони з функціями керівника-організатора. Нині Герой Росії, до речі, це звання він отримав з рук російського диктатора Путіна, сенатора Російської Державної Думи. Ну, тобто, такий яскравий, звісно, зрадник. Мені цікаво, чи координує він оцих всіх, хто як миші, як криси, здриснули з країни. І тут я згадую про двушку на Москву, зокрема. Але це вже тема іншої розмови. Ви зараз коротко скажіть, будь ласка, а що з рештками недобитих промосковських сил в українському парламенті? Як вони себе почувають?
0: Коли «Слугам народу» за кадрові питання нема голосів,

0: колишні недобитки ОПЗЖ, вони підголосовують. Тут питання до провладної партії, так, ну, вже скільки років працює парламент, скільки років повномасштабної війни, мала би бути вже якась зрілість, бо ми от аналізуємо в рамках проєкту «Перезарядити країну тобі під силу» дані, і ми бачимо, що ця от ОПЗЖ-дота, вона докидає голосів, особливо на кадрових питаннях. Ага, нам би точно не хотілося, щоб кадрові питання залежали від представників, які зайшли від заборонених партій. То треба зрілість, аби партія влади розуміла, що їм треба коаліційно грати, ну, не з уламками ОПЗЖ, хоча їм так може бути дуже комфортно, а треба виходити на опозицію, говорити, домовлятись про портфелі в уряді, готуватись до зими. Ну, тому що ОПЗЖ – це точно не ті, з ким можна кадровий потенціал країни планувати і дизайнувати. І це ж вони підголосовують не тільки в кадрових питаннях. Є шкурні питання, де вони докидають голоси, де опозиція не голосує. Ну і це дуже-дуже-дуже серйозні виклики.
1: Важко співпрацювати, мені здається, з особами, які буквально тягнули сюди «Руський мір» і підготували російське вторгнення в Україну. Але мені сподобалось, як ви сказали, країну навіть не перезавантажити, а перезарядити. Шановні, з нами Ірина Федорівна, на зв'язку була журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Ірино, дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія почала дедалі активніше застосовувати північнокорейську балістику під час своїх атак на Україну. Про це попередив президент Володимир Зеленський. У своєму телеграм-каналі він підтвердив, що вночі 11 серпня російські загарбники запустили на Запоріжжя балістичні ракети КНДР. Крім того, ворог застосував циркони та каби. Внаслідок масованої атаки загинули щонайменше 6 мирних жителів міста і ще 19 цивільних постраждали. За словами президента, останні рішення та дії Росії свідчать лише про те, що її не цікавить завершення війни. На цьому тлі він закликав союзників посилити санкційний тиск саме на ті підприємства, які живлять російську воєнну машину. Крім того, глава держави вкотре попросив партнерів підтримати українську протиповітряну оборону, щоб зберегти якомога більше життів. Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея надала Росії нову партію власних балістичних ракет. За словами президента, військова співпраця Москви та Пхеньяна продовжує стрімко посилюватись. Глава держави нагадав, що це проблема не лише для України, але й для всього світу. І екстрені відключення світла запровадили в Одесі. Енергетики майже повністю відновили у місті електропостачання після ворожої атаки у ніч на 9 серпня, але спека створила нове навантаження на мережу. Як повідомили у ДТЕК, наразі без електрики залишаються понад 2,5 тисячі родин у Пересипському районі. Енергетики продовжують ремонтні роботи і працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло усім споживачам. Водночас значна частина Одеси та області отримує електрику за тимчасовими схемами. Через спеку передавати необхідний обсяг електроенергії вони не дозволяють, тож жителів просять допомогти зменшити навантаження на енергосистему. Зокрема, рекомендують ощадливо використовувати електрику і вмикати потужні прилади по черзі.

0: Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Шановні, у нас інколи, як на мене, трапляється таке викривлене ставлення до аналізу інформації, яку ми отримуємо з ворожого розташування і з ворожої країни. Я особисто стикався з навіть такими неадекватними реакціями, мовляв, чого ви нам розповідаєте, що там за поребриком, дивіться, що у нас, адже своїх проблем вистачає. Ну, мовляв, дивіться за своїм носом. Шановні, так це не працює. Ми чітко маємо знати, які процеси відбуваються на Росії. Маємо враховувати можливі дії ворогів, от вираховувати їх аналітично, наскільки це можливо. І уявляти, як довго Росія здатна вести цю війну. Ви ж розумієте, наскільки це важливо. Наскільки Росія здатна тримати економіку в напруженому війною стані і втрачати своїх людей. З виборів, чи з так званих виборів до Державної Думи, Росії знято рішенням суду партію «Яблуко». Які наслідки це може мати на ситуацію в стані наших ворогів? Вадим Денисенко з нами зараз на зв'язку, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі.
16: Вітаю вас.
15: А й справді, Вадиме, які реакції на Росію ви зафіксували у зв'язку із забороною партії «Яблуко» брати участь у виборах за партійними списками?
16: Ну, по суті, ми можемо говорити про те, що Кириєнко, як говорити про елітний рівень, то Кириєнко тут сам себе переграв. Кириєнко пропонував модель, про який партія «Яблуко» заходить у виборчу кампанію, є спаринг-партнером для всіх ура-патріотичних сил. Об неї витирають ноги, показують про те, що партія «Яблуко» – це зрадники і люди, які не хочуть перемоги Росії. І в результаті, скільки б не набрало «Яблуко», я вважаю, що воно не може набрати менше, ніж 10-15%, партії «Яблуко» мали дати в результаті 2%, 3%, ну 4% максимум, і розказувати про те, що в принципі партія «Яблуко», що в Росії все на все 4% людей, які підтримують війну. Але як тільки Кириєнко прийняв і погодив, напевно, все ж таки таку історію на найвищому рівні, включилися інші політичні сили, яких представляють перш за все силовики, які почали доводити Путіну про те, що ця історія може вийти з-під контроля, тому що реальна кількість людей, які підтримують ліберальні настрої в Росії, не менше ніж 22-23-25%, ну 22-23, я вважаю. І ця ситуація може вийти з-під контролю і може виникнути достатньо багато запитань. Ну і тим більше, що партія «Яблуко» в чесній боротьбі була партією номер 2 в Російській Федерації. І Кириєнко, відчувши, що все це іде не в ту сторону, куди йому потрібно, сам ініціював зняття партії «Яблуко» із виборів, і на цьому питання спарних партнерів для ура-патріотів завершилося. Якщо говорити на нижчому рівні, то ті прихильники, які є у партії «Яблуко», вони навряд чи будуть виходити на вулиці. Частина з них, напевно, все ж таки невелика, але вона іммігрує, тому що розуміє, що найближчим часом може бути мобілізація. Ось це велика частина проголосує за партію «Нові люди», і певна частина, очевидно, все ж таки піде у внутрішню еміграцію. На жаль, на сьогоднішній момент ніякої пасіонарної можливості у цієї групи людей в Росії просто не існує. На відміну від ура-патріотів, які насправді є головною на сьогоднішній день опозицією до режиму Володимира Путіна, попри те, що Путін пробує тими ж самими виборами показати, що він повністю контролює це середовище, і це середовище є основою для єдиної Росії.
15: А скажіть, так, це цікаво, це правда цікаво. А тобто партії «Яблуко» відводили таку функцію, ну я так дуже умовно зараз кажу, Ксенії Собчак на президентських виборах. Щоб, да, навіть, щоб був певний контакт.
16: Ні, я б сказав, що їм відводили роль хлопчика для биття. Тобто, в принципі, це такий собі був хлопчик для биття, якого повинні були б реально просто знищувати, витрати об них ноги. Я думаю, що заготовлювались певні якісь там історії, якісь сюжети і так далі, і так далі. Але в силу того, що все ж таки це великі маси людей, в силу того, що це ну, як мінімум, 10%, які готові були дійти до дільниці попри все. Очевидно, все ж таки було прийнято рішення про те, що краще не гратися в цю гру, не давати сподівання цим людям і просто їх викинути із виборчого процесу. Тому що, крім всього іншого, якщо б їм дали можливості грати в цю гру, то радикально настроєні ура-патріоти запитували б, а чому нам не дають грати в таку гру? І це куди більше страх могло б викликати у силовиків. Тому що хто такі радикальні ура-патріоти? Це люди, які найближчим часом уже цілком реально, що не будуть боятися битися із силовиками на вулицях. Тобто після Болотної площаді в Росії було повністю задавлено будь-який протестний рух, який міг би собі дозволити вийти на вулицю і не побоятися виступити проти ОМОНа. На сьогоднішній день єдина структура, яка теоретично, повторюсь, теоретично, могла б виставити вагому кількість людей, яка б могла не побоятися виходити на бійки із силовиками, це от саме ура-патріоти і частина тих фронтовиків, які рано чи пізно повернуться із війни. І, в принципі, силовики прийняли рішення, що їм зараз точно не потрібно розкачування ситуації з лібералами, бо це може, як сніговий ком, потягнути розкачування історії із ура-патріотами.
15: Так, ви знаєте, я коли згадав про Ксенію Собчак на президентських виборах, саме мав на увазі дівчинку для биття, ну а тут ви згадали про мальчика для биття. А скажіть, на вашу думку, ми ж з вами розуміємо, що кінцеве фінальне рішення все одно Путін приймає. Так от Путін побоявся більше того, що ситуація якимось чином може вийти з-під контролю, чи те, що у Яблука буде трибуна для поширення антивоєнних ідей?
16: Я думаю, що і того, і того. Тобто, в принципі, навіщо виходити з зони комфорту? Це головний принцип, за яким живе Володимир Путін. І тому всі ці речі, про які ми щойно з вами говорили, це якраз на межі виходу із зони комфорту. Тому він і змушений був, тобто не що не змушений, тому, очевидно, він і дав відмашку на рішення Верховного суду. А зараз, в принципі, треба розуміти, що російська влада паралельно з тим будує новий імідж Путіна як людина, яка дуже близька до народу, тому що останнім часом, в принципі, одна з головних претензій, яка була до нього, це те, що він не чує народ, не бачить народ і сахається від народу. Тому саме зараз перед нами буде розіграна комедія, коли Путін чи то його двійники, напевно, все ж таки двійники, будуть їздити по країні і зустрічатися з людьми. От сьогодні, зараз, от буквально там годину тому, він був в Новосибірську, зробив незаплановану зустріч свого кортежу десь там в місті і пообнімався з якимось хлопчиком на ім'я Ваня. Тобто це, ну, всі ми прекрасно розуміємо, що людина, яка сидить за 10-метровим столом від будь-кого іншого, і люди мають проходити двотижневий карантин, щоб до нього потрапити, уявити собі, що він просто так вийшов на вулицю і там обнімався з якимись невідомими людьми, ну це неможливо. Але перед нами будуть зараз розігрувати цю комедію, тому що владі потрібно ламати імідж людини, яка відірвалася від реальності.
15: А в животик Путін Ваню не поцілував?
16: На диво цього разу обійшлось без животиків.
15: Зрозуміло. А те, що Путіну на стіл силовики принесли цифри, що 25, якщо я не помиляюсь, ви сказали, відсотків проти війни російських громадян, а як вони порахували 70, цю цифру?
16: Проти війни 75%, тобто 25% – це максимальна кількість ліберально настроєного, ну не 25, а вже 21-22. Дехто просто говорить про 25, але ну немає значення, тобто плюс-мінус кожен п'ятий в тій чи іншій формі сповідує ліберальні принципи в Російській Федерації.
15: Це
16: соціологія, в принципі, ну, по наведящих випросах, податкових питаннях, по певних речах можна вивести, і, в принципі, ця цифра є десь плюс-мінус стабільною з 2020 року. Вона плюс-мінус залишається точно такою ж, як і була. Якщо говорити про тих, хто хоче закінчення війни, то, в принципі, тут є прямі питання, на які росіяни прямо відповідають. Приблизно 75, може навіть трошки більше людей, відсотків людей хочуть закінчення війни, і для них перемога – це збереження окупованих територій, і Україна ніколи не вступає в НАТО. Це, в принципі, той план максимум, який їм абсолютно достатній, щоб сказати, що Росія перемогла.
15: Вадиме, а оці 21 чи 25 і 75%, а можна собі уявляти, що насправді ця цифра навіть може бути більшою, оскільки під час таких опитувань, ну, росіяни не завжди говорять те, що вони думають?
16: Ну, в принципі, якщо ми говоримо про закінчення війни, то ну, максимум це 80%. Ну, але це все одно, це абсолютна більшість населення Росії. Але проти неї виступає одна людина під прізвищем Володимир Путін. Тобто він категорично проти закінчення війни. І поки силовий апарат працює, поки, в принципі, немає оформленого якоїсь опозиційної ідеї, я не говорю про лідерів, не говорю про якісь структури, навіть ідеї опозиційної на сьогоднішній момент оформленої немає, доти ця система, на жаль, може триматися.
15: Слухайте, 80% – це величезна цифра. А на вашу думку, які умови мають скластись на Росії, щоб російський диктатор вже не міг ігнорувати таку кількість своїх співгромадян, які хочуть завершення війни?
16: Ну, в принципі, я не дуже вірю в якісь революції знизу, тому це в даному випадку, якщо ми говоримо безпосередньо про рішення Володимира Путіна, то це тільки дуже жорсткий зовнішній тиск, від якого він не може відмовитися. Або ж, в принципі, якісь там дверцеві перевороти, про які зараз навряд чи варто говорити, тому що їх, ну, в всякому разі, я в них особливо не вірю найближчим часом.
15: Зрозуміло. А скажіть, які чи є, от скажімо так, чи є справді якісь яскраві лідери в тій же партії Яблуко? І взагалі в тому сегменті, який умовно можна назвати опозиційним?
16: Дивіться, я ще раз хочу наголосити, що в Росії є дві опозиції. Тобто ми всі звикли до того, що опозиція є ліберальна, але в Росії є дві опозиції. Одна ліберальна, і вона неймовірно слаба, і вона достатньо перелякана. Тобто вона не готова до будь-якої вуличної боротьби, до будь-яких моментів, які передбачають силові зіткнення із правоохоронцями Російської Федерації. І є друга опозиція, про яку особливо не говорять, але це ура-патріотична опозиція. Це люди, які святіші за Папу Римського, які більше росіяни, ніж Володимир Путін. Їх, в принципі, я теж оцінюю приблизно в 20%, їх кількість, я маю на увазі, там плюс-мінус 20%. Це теж дуже велика кількість людей. Вони достатньо пасіонарні, вони достатньо активні, і велика частина з них, в принципі, є уже на сьогоднішній навіть момент просто майже відкритими антипутінцями. І це є найбільшим страхом для Кремля, а не ліберальна опозиція. Ліберальна опозиція особливо нічого найближчим часом зробити не зможе. А от оці от точно мають можливості в разі послаблення режиму, в принципі, достатньо серйозно зіграти гру в вуличну політику.
15: Перелякана ліберальна опозиція. А на вашу думку, те, що влада відмовилась від першого варіанту, просто так технічно витерти ноги об партію Яблуко, а переграли цей сценарій, так і фактично зняли партію з виборів, а це не свідчить про переляканість і самої влади, і Путіна також?
16: Ну, частково, да, частково, безумовно, про це варто говорити, але тут, крім переляка, є ще те, про що я вам говорив, це вихід із зони комфорту. Тобто це не зовсім переляк. Це все ж таки, навіщо міняти те, що і так рухається? Тобто навіщо там удосконалювати машину, якщо вона стара, погана, але вона все одно досі їде і нібито дозволяє там рухатися зі швидкістю 150 км на трасі і нібито не розвалюється. От більше, от, я думаю, що от ця метафора краще буде, ніж те, що влада чогось перелякалася.
15: Зрозуміло. А на вашу думку, Кириєнко після невдалих політичних експериментів може втратити частину свого впливу? Чому запитую? Тому що нам з вами відомо, що Кириєнко дуже впливовий на тимчасово окупованих територіях України.
16: Я думаю, що багато чого буде залежати від того, як пройдуть вибори. Тому що від результатів виборів буде залежати те, як до нього буде, і те, як будуть проходити, точніше, вибори, і плюс результат. Ну, результати тут вони забезпечать, але те, як будуть проходити вибори, які будуть або не будуть скандали, як будуть відбуватися ті чи інші процеси, від цього буде залежати те, як далі буде себе почувати Сергій Кириєнко. Тому, в принципі, те, що навколо нього є багато доброзичливців, які будуть йому ставити палки в колеса і робити все від себе залежно, щоб він спіткнувся, я в цьому навіть не сумніваюся. Наскільки ефективно це буде зроблено, ну, будемо дивитися.
15: А після виборів, на вашу думку, Путін посилить мобілізаційну політику?
16: Я вважаю, що так. Я вважаю, що вони вже прийняли для себе рішення про те, що вони будуть посилювати мобілізаційну політику. Я думаю, що вони не підуть, в всякому разі, станом на зараз, тому що ситуація буде динамічно мінятися. Але станом на зараз їхній план А – це не оголошувати мобілізацію, а просто збільшити кількість набору, яке повинні забезпечити відповідні губернатори, відповідні органи. Просто іншими словами, якщо зараз є там умовна цифра в 40 тисяч на місяць, то після виборів буде сказано, що ви там повинні там подвоїти чи потроїти цю цифру. І таким чином, в принципі, спробувати забезпечити мобілізацію. Наскільки це реалістично, думаю, що це з величезним скрипом буде рухатися. Але поки що їхній план саме такий, і плюс вони планують зберігати контрактні виплати. Тобто в мобілізації було дві крайнощі, тобто було два варіанти. Або ти йдеш просто набором умовних 300-350 тисяч людей і не платиш їм гроші, або ж ти їх набираєш і все ж таки платиш. Поки що план А – це не оголошуючи мобілізації, набрати цих 300-500 тисяч людей і всім виплатити контракти.
15: Пане Вадиме, цікавить ваша думка. Ну, звісно, на основі тієї інформації, яку ви володієте. А скільки часу Росія здатна підтримувати війну в нинішньому темпі?
16: Ну, дивіться, дуже тяжко загадувати так, тому що коли б ми з вами говорили в січні місяці, я б вам сказав би, що там всередині 2027 року в економіці Російської Федерації буде глибока криза. Але війна в Ірані багато чого поміняла і, в принципі, дозволила Російській Федерації достатньо серйозно накачати мускули для того, щоб мати можливість продовжувати цю війну. Тому відповісти на ваше питання достатньо складно, але те, що протягом там 2027 року Путін може, ну якщо все йде так, як воно йде на сьогоднішній момент, зможе забезпечувати армію всім, чим необхідно, при продовженні достатньо серйозного, ну, обвального, не обвального, але дуже серйозного погіршення життя великої частини населення, то, напевно, це правильно буде відповісти так.
15: У нас з вами ще є кілька хвилин, кілька повідомлень, власне, з Росії, або які стосуються Росії. Зокрема, видання The Telegraph інформує про те, що українські безпілотники знищили пускову установку російського ЗРК С-400 «Тріумф», яка, увага, охороняла резиденцію диктатора Владимира Путіна поблизу Геленджика. Що ви думаєте, палац Путіна для України може бути цікавим, ну, як ціль, саме як символ, символ там диктаторської влади? Чи справді це створює певну загрозу для життя і здоров'я самого диктатора?
16: Думаю, що ні. Думаю, що, в принципі, всі розуміють, наскільки буде хворобливо реакція Володимира Путіна. І я впевнений, що Україну попереджають, як мінімум, американці про те, щоб цього не робити.
15: Балістичні ракети з КНДР, КН-23. А чого тут більше? Росіяни залучили північних корейців, щоб посилювати удари, в тому числі балістикою по Україні, чи надали можливість Пхеньяну випробовувати на Україні і вдосконалювати свою зброю, зокрема балістичні ракети?
16: Ні, безумовно, перше, безумовно, росіяни, в принципі, хочуть нарощувати удари балістикою, розуміючи, що у нас є величезна проблема із ракетовими перехоплювачами. І тому, на жаль, маємо говорити про те, що ця ситуація буде ускладнювати для нас життя. Це 100% частина великого плану росіян на наступну зиму.
15: А що стосовно позиції Китаю? Чи вбачаєте ви якісь еволюції? Китаю взагалі не набридла ця дивна війна, коли Росія так із запалом йшла ледве не на Берлін, а зависла вже 5-й рік в Донецькій області?
16: Розумієте, Китай грає завжди свою гру. І для нього війна в Україні мало цікава. Для нього цікава історія про те, як далі будуть розвиватися стосунки в багатокутнику Китай, США, Європа, Росія, де Україна є частиною безпекового фінансового периметру Європейського Союзу. Тому що головна війна в світі, насправді, це не війна в Україні, це війна за те, хто і як буде заробляти на європейському континенті. І для Китаю оце є найголовніше питання, і якщо він і втрутиться в переговори по Україні, то це будуть переговори не стільки і не тільки про чий Донбас, скільки про правила гри в оцьому от багатокутнику, про який я вам говорив.
15: Але цікаво, тобто Китай відносить Україну як державу в периметрі Європейського Союзу?
16: Повторіть, будь ласка, щось перервалося.
15: Тобто з того, що ви зараз сказали, можна зробити висновок, що Китай відносить Україну як державу в периметрі Європейського Союзу?
16: Ну, він розглядає Україну в цьому контексті, на цьому етапі. Китаю не потрібна втрата державності України, точно так же, як не потрібна втрата державності Білорусі. Йому не потрібно максимальне посилення росіян в Чорному морі, йому взагалі не потрібно максимальне посилення росіян на кордоні з Європейським Союзом. Тому в даному випадку Китаю вигідна Україна як незалежна держава з виходом до Чорного моря.
15: Це важливі нюанси, як на мене, які проливають світло на позицію Китайської Народної Республіки. Дякую. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
18: І тут зависає.
17: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
19: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
20: Навіщо тобі це?
21: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів в тилу і на лінії фронту. Серед знищених цілей – зенітно-ракетний комплекс, командні пункти і склади. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що сили оборони України системно вражають ключові цілі противника, послідовно знижуючи його спроможності вести бойові дії і забезпечувати функціонування військових угруповань. Зокрема, сьогодні вдалося уразити зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» на Луганщині, командно-спостережний пункт окупантів у Білгородській області Росії і склади матеріально-технічних засобів ворога у Ровеньках Луганської області. Крім того, 10 серпня підрозділи Сил оборони завдали точних ударів по 6 пунктах управління дронами противника. Ворожі об'єкти знищено на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької областей, а також у Курській області Росії. У Генштабі наголосили, що робота по ключових цілях триває. Сили оборони України нарощують результативність і послаблюють наступальний потенціал противника. Нагадаю, у ніч проти 11 серпня Сили оборони України атакували НПЗ «Орск-Нефті-Орксінтез», розташований в Оренбурзькій області Росії. Також цієї ночі українські безпілотники завдали удару по Комсомольському НПЗ у Хабаровському краї Росії. Підприємство вважається одним із ключових постачальників нафтопродуктів для російського Далекого Сходу. Проектна потужність заводу сягає 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, вночі 11 серпня у Новоусманському районі Воронезької області зайнявся логістичний комплекс «Wildberries». Очевидці повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників. Державне бюро розслідувань почало розслідування обставин падіння винищувача МІГ-29 під час відбиття атаки дронів на Одещині. Інцидент стався ввечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області. Український винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Під час активної фази операції сталася нештатна ситуація, внаслідок якої літак зайнявся. Пілот втратив керування, але встиг вчасно катапультуватись, і зараз загрози його життю та здоров'ю немає. Слідчо-оперативна група ДБР прибула на місце падіння одразу після інциденту і працювала там впродовж всієї ночі. Фахівці вже провели огляд території, вилучили і фіксують уламки судна, а також опитують свідків та військових. Офіційні версії причин авіакатастрофи оголосять після розшифровки та аналізу даних бортового реєстратора. Вони мають вирішальне значення для встановлення обставин останніх хвилин польоту. Крім того, слідчі перевірять дотримання правил підготовки, виконання польоту та експлуатації літака. Ну, а країни Європи опинились на межі своїх можливостей щодо постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Як пише видання «Політіко», Україні доводиться виборювати кожну ракету для захисту неба. Німеччина вже передала Україні комплекси «Петріот» та ракети до них, однак наразі Берлін змушений зважати на власні оборонні потреби та вимоги НАТО. Європейські держави постали перед вибором – передавати обмежені сили Україні чи залишати їх для власного захисту. За даними видання, Берлін та столиці Північної Європи закликають мають оцінити додаткову допомогу від партнерів, які мають запаси. Це посилює тиск на Польщу, Іспанію та Грецію. Найбільший дефіцит спостерігається серед ракет ПАК-3 та ПАК-2. Країни, розташовані ближче до кордонів Росії, дедалі менше готові віддавати свої системи протиповітряної оборони, тому увага союзників зміщується до держав Південної Європи. Головним виробником перехоплювачів ПАК-3 залишаються Сполучені Штати. Під час зустрічі президентів України та Сполучених Штатів минулого місяця саме ракети для Петріот були ключовою темою перемовин. Спочатку Дональд Трамп припускав можливість виробництва перехоплювачів в Україні за ліцензією, але згодом заявив, що небезпечно віддавати Києву таку технологію. На тлі повідомлень про виснаження американських арсеналів через війну з Іраном глава Білого Дому наголосив, що Сполучені Штати також потребують ракет і мають спершу відновити власні запаси. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Що роблять наші вороги, Росія, на тимчасово окупованих територіях України, які Росія, ну так, відпиляла по-живому від тіла України? І як росіяни намагаються легалізувати окупацію? Хоча це оксюморон. Легалізувати окупацію неможливо за умов, коли світ не визнає цю саму окупацію. Олена Фетісова з нами на зв'язку, журналістка видання «Реальна газета». Пані Олено, вітаю вас.
6: Добрий вечір.
5: Добрий вечір. Ви провели дослідження, яке називається «Мапа міжнародної підтримки окупантів. Як Росія використовує іноземців для власної легітимізації на окупованих територіях Сходу України». Почнімо з базового питання. А в принципі, чи знайшли в світі держави, які визнали окупацію? І визнали оці утворення під назвою ЛНР і ДНР.
6: Ну, в світі таких держав дві, це Північна Корея і Сирія. Ну, ще є Абхазія і Південна Осетія, але вони окуповані частини Грузії, ну, тому так обоє-рябоє, да, вони зрозуміли, то да. Але ми нарахували досить багато країн, а саме 59, які станом на зараз, так чи інакше, представники цих країн приїжджали на окуповану територію і влаштовували там або брали участь в виставках, або були спостерігачами на виборах. І дуже часто або українськими МЗС, або уряди цих країн цих людей не карали. Ну, звичайно, тут мова не про формальну легітимізацію, а про таку, коли окремий журналіст або окремий там, суспільний діяч їде спостерігачем на вибори в цю ЛНР, от, і там каже, що от, да, всі вибори пройшли демократично, що от ці території розвиваються, там все прекрасно. Знайшли навіть такі випадки, коли у ці групування ЛНР заявляли, що ми тепер підтримуємо економічні зв'язки з країнами, і тут мова не про там КНДР, да, мова, наприклад, про Китай, про Казахстан, про Нікарагуа. Нікарагуа дає, навіть заявила, що вони визнають оцю окупацію і так зване приєднання ЛНР і ДНР до Росії. От.
5: Ну, от ви згадали дві країни, які визнали окупацію. Це Північна Корея і Сирія. І знаєте, що цікаво? Я подумав, що з Сирією треба працювати, там змінилась влада. Більше того, там був президент Зеленський, вони гарно поспілкувалися з керівництвом Сирії. А, до речі, ви чули, сьогодні нинішня сирійська влада винесла смертний вирок Башару Асаду, який ховається в Москві, на Росії. Тому, мені здається, це, так би мовити, завдання нашої дипломатії попрацювати з новою сирійською владою, щоб вони відкликали оце визнання окупації. Я так думаю, що це цілком реалістично. Окрім того, я побачив в вашому дослідженні, що в там така є табличка про взаємодія між угрупованням ДНР в лапках, звісно, тому що це зрозуміло, що це бандитський анклав, по суті, така чорна діра, створена Росією. Так от, взаємодія між угрупованням так званої ДНР та третіми країнами. І от в третіх країнах я бачу цілком пристойних людей. Франція, Іспанія, Італія, Австрія, Чехія, Греція, Словаччина, Бельгія, навіть Сербія. От нещодавно знову ж таки був візит президента в Білград, і мені здається, що там вони досить по-дружньому поспілкувалися з президентом Вучичем. Так от, питання моє наступне. Наскільки я зрозумів цю активність, це мова йде про якісь, ймовірно, якісь контакти з якимись маргінальними групами, в тому числі в економіці. Чи що мається на увазі?
6: Тут, ну, по-перше, у нас там дві таких таблички, окремо про ЛНР, а окремо про ДНР. Ми їх називаємо групуваннями, тому що це не люди, не території, це там бандити, два угрупування бандитів, які під протекцією РФ захопили владу. От. А значить, а тут мова йде про таких самих маргінальних елементах, коли, наприклад, там журналіст або там якийсь політик, якого ніде не визнають у себе в країні, він їде і там щось взаємодіє з окупаційною адміністрацією. От, це, бо да, окремі люди, але вони не покарані в себе на батьківщині. У цих людей такі зв'язки досить давні з Росією. Іноді в них може бути навіть російський паспорт, за якихось причин вони його отримають. От, і їдуть. От, ну, наприклад, є такі італієць Олександро Муссоліно, він був присутній на виборах в ДНР в 2014-2018 роках, приїжджав туди, говорив, що ці вибори проходять легітимно, і що це використовувалося окупаційною пропагандою, як такої, ну, нібито це стабільне міжнародне, ніби це таке стабільне міжнародне спостереження, ніби представник іншої країни приїхав і каже, як у вас так добре. От, представниця Словаччини, ну як представниця Словаччини, жінка зі словацьким паспортом, Любиця Блашкова, приїжджала в Луганськ як міжнародна спостерігачка. Так само вона казала про дружбу між Словаччиною і Луганськом, ЛНР-групуванням ЛНР, хоча, ну, яке право вона була, це окрема країна. В Сирію так само, от ми згадували, що да, це те, з чим можна працювати. От, так само з багатьма іншими країнами, коли там, наприклад, представник Франції або там Бразилії приїжджає. Або є інші випадки, коли, наприклад, індійські студенти зараз, чи пакистанські студенти, чи студенти з різних країн Африки, зараз вони навчаються в Луганському медичному університеті. Ну, це, як мінімум, міжнародний прецедент, чому ці люди там опинилися. На невизнаній території. І не просто вони самі приїхали, вони там навчаються, вони вже якусь там взаємодію більш-менш формально виносять. А з приводу того, що ви питали про інші країни, що це таке економічна взаємодія? Це досить туманно, бо угрупування ЛНР заявляє, ми будемо поставляти вугілля в Китай. Навіщо луганське вугілля в Китай з економічної точки зору, це, ну, досить незрозуміло, навіщо, ну, в Китаї свого вугілля достатньо. От, або, наприклад, Індія заявляє, що ми будемо возити соняшникову олію. Ну, або в Нікарагуа борошно і кукурудзяні палички. Ну, там, де в аграрну Нікарагуа, де кукурудза – це головна аграрна культура, будуть возити через океан палички. Ну, якої, ну, як це, ну, економічно це невигідно. І це може бути лише як такий піар-ход. Що от ми, як вияв дружби, за багато грошей привеземо туди там палички, олію або пиво, і, ну, це не має якогось економічного сенсу, але це є таким виявом політичної лояльності.
5: Цікаво, так. Ви згадали італійця Олександр Муссоліно, так? Я не помилився, правильно вимовив прізвище?
6: Правильно, правильно, Муссоліно.
5: Муссоліно. Тобто нинішній італієць Олександр Муссоліно підтримує сучасний російський фашистський рейх. Я думаю, що Олександрові Муссоліно треба було б нагадати про долю його співвітчизника Беніто Муссоліні, лідера Італії за часів Другої світової війни, який теж підтримував рейх, але інший. Я просто нагадаю нашим слухачам і глядачам, хто нас дивиться в Ютубі, так от Беніто Муссоліні спочатку був розстріляний італійцями, а потім публічно повішений на площі в Римі. Така от історія. Мені здається, що історію все ж таки треба нагадувати, в тому числі і нашим іноземним партнерам. А скажіть, як країни, маргінали, з яких приїжджають на тимчасово окуповані українські території, реагують на такі візити?
6: До 22-го року це здебільшого була така політична, в лапках, політична взаємодія, там в різних країнах, в Італії, в Чехії, відкривалися представництва ЛНР і ДНР. Ну, ці представництва уявляли собою такий там будинок або там зйомне приміщення якесь, в якому вивішували прапор ДНР, і там сиділи люди, фотографувалися і заявляли, що вони такі дипломатичні стосунки з молодою республікою будуть підтримувати. І це от багато таких представництв було саме в Європі. І тоді і українське МЗС, і уряди цих країн, де ці представництва відкривали, вони реагували, вони закривали ці представництва, іноді це силою вони їх закривали. Як, наприклад, в Чехії було, що ці були там міжнародні скандали, це все прикривалося. Але зараз проходять всякі виставки про всяких русських домах по лінії розсотрудничества, де уряди цих країн не протестують проти того, щоб там пройшла якась виставка, і там оспівували діяльність там якихось героїв ДНР там або ЛНР, там героїв Новоросії. Там можуть бути їх фотографії, розповідь їх біографії, їх там героїчний шлях. Це все елементи м'якої сили, що спочатку вони показують, що це нормально товаришувати на рівні виставок або там спілкування якихось молодіжних конкурсів. Це нормально спілкуватися з ними. Далі це переходить на більш такий жорсткий рівень, і вже якісь бізнеси, якісь компанії вважають за нормальне, щоб їх деталі потім опинялися в російських шахедах. Тому, на наш погляд, ми чому і зробили це дослідження, що все починається з маленького, все починається з м'якої сили, а потім далі воно перетворюється, стає все більшим і більшим, все жорсткішим і жорсткішим. А так само і релігійна взаємодія, і взаємодія на рівні культур. Там приїхали артисти в Луганськ там з якоїсь там третьої країни, там або там луганські артисти поїхали там ще в якусь країну. І для них нормально, що от з цієї окупованої території їдуть кудись. І все це елементи такої нормалізації взаємодії і з Росією, і з окупованою територією. Особливо зараз, коли зараз оцей фокус з політичної взаємодії, коли там нема вже представництв, да, а от є оця от взаємодія по лінії руських домов.

0: якісь особи там, скажімо, з Нікарагуа опиняються в штурмовиках в лавах російської армії. Отакий маршрут, так би мовити, вимальовується. Коли там з'являються якісь маргінальні політики з Нікарагуа чи з Сирії на тимчасово окупованих українських територіях, це одна історія. Гірше, коли там з'являються нехай маргінали, але з важливих культурних цивілізованих країн. Скажіть, а ви фіксуєте, які політичні сили, наприклад, Німеччини чи Франції, задіяні у таких контактах?
1: Якщо чесно, це отакі політики. Ну, я не можу сказати їх. Я не дуже заглиблена саме в політичну внутрішню серед політичний внутрішній осередок там різних країн, да? Але мені хочеться їх назвати такими збитими льотчиками. Що да, вони так само маргінальні у себе в країні. Так само це ну не. Це політичні діячі не першої десятки, навіть не першої двадцятки. От, але все одно вони представляють якусь політичну силу, представляють певну частину поглядів у себе в країні. Це не ті політики, які ми можемо там побачити потім десь там на європейських асамблеях, да? От, але все одно певні погляди вони представляють. І хоча б не ті, хто приїжджає, да? Не оці от, там активісти або там ще там спостерігачі, да? От, то вони можуть представляти певні погляди у себе там в країні, да, там. Наприклад, коли була історія з Каталонією, коли Каталонія заявляла про відокремлення, то цю історію всередині в телеграм-каналах Луганських і Донецьких цю історію дуже популяризували. Вони такі, да, ми підтримуємо там народ Каталонії, так само Каталонія, як і ми. При цьому Каталонія не зважала на ЛНР і ДНР, вона не помічала їх, вона не робила ніяких заяв офіційно. От. А місцеві діячі, також само вихідці Росії або місцеві прихильники. Це подавалося як така так само підтримка, як така ж історія, як із ЛНР і ДНР. Так само багато в ці от історії про визнання, присутність журналістів, активістів, політиків, культурні зв'язки, це всередині самого Луганська подається як. Чи намагаються подаватися як таке, нас визнали в світі, нас там десь підтримуються в Європі, Франції і так само. І особливо було це помітно до 22-го року, коли вони розповідали про що от нас в Чехії підтримують. Вони так подавали, нібито вся Чехія там підтримали, показували так само якісь. Коли починалася окупація, масштабне вторгнення, коли починалося, в місцеві телеграм-канали показували мітинги, справжні мітинги, які там відбувалися десь там у Франції, да, або там в Італії, і вони надавали їм такої ваги, казали, там вийшли тисячі людей. Насправді це було менше сотні якихось мітінгарів, вони справді виходили, вони виходили з плакатами на підтримку Росії, на підтримку вторгнення в Україні. Проте хто це були люди? І чи не були вони там росіянами, які там живуть десь у Франції останні 10 років? Ну, це незрозуміло. Але на окупованій території це подавалося як міжнародна підтримка.
0: Ви знаєте, та я навіть згадую, що був скандал на футбольному матчі в Ла Ліга в Іспанії. Навіть підняли прапор цієї бандитського угрупування, чи то ЛНР, чи ДНР, я вже не пам'ятаю, не має значення насправді. Ось, але слухайте, цілком ймовірно, що цю ганчірку підняли або адепти «руского міра», в тому числі не виключаю з числа колишніх українських громадян. Я і це припускаю цілком. Або самі росіяни. Тому тут якби така ситуація, вона має характеризуватися реакцією в даному суспільстві на подібні прояви. І я тут згадав принагідно. Нещодавно ми з вами бачили польського політика, якщо його можна назвати політиком, так його, власне, і визначають.

0: як така маргінальна постать в польській політиці, який передавав гуманітарку російським солдатам. Пам'ятаєте, мабуть, цю історію? Так за моїми спостереженнями, оця особа викликала огиду. Це за моїми спостереженнями, суб'єктивними, викликала огиду навіть в самій Польщі, навіть при тому, що синхронно відбувались суттєві ускладнення в польсько-українських стосунках. Але, знаєте, що я вам хочу сказати? Що таких персонажів треба відстежувати, знати про них все, тому що, ну, ми ж з вами бачимо, що періодично ті, кого називають ультраправими, можуть приходити до влади в різних країнах Європи. І це, очевидно, несе певні загрози для України. Скажіть, будь ласка, а як Росія стимулює оцю створення цього фльору, та цього іміджу, що нібито інші країни, часом нормальні країни чи їхні представники, так заграють з окупованими територіями. Для Росії це політично вигідно, я це чудово розумію, коли там вони публікують, що якісь палички продають з Донецька чи з Луганська в Нікарагуа. Я розумію чому, тому що це для Росії якби легалізація того, що вони ці території вписали в свою конституцію, напевно. Ну, принаймні, в Москві, мабуть, так про це думають. Але як Росія, якими методами стимулює от подібні, ну так, умовно, міжнародні контакти?
1: Ну, якщо подивитися на мапу, яку ми публікували, то видно, що до 22-го року це в основному Європа. А далі ця мапа пересувається на південь, на Африку, це глобальний південь, Близький Схід, це Азія. І туди відправляють, наприклад, в Китай відправляли луганських журналістів. І тут же відчуйте, скільки рівнів на тому, коли в Китаї, де нема свободи слова, на практику туди набиратися досвіду поїхали журналісти з Луганська. Ну, звучить достатньо смішно. Так само і або там студенти або школярі поїхали в Індію там як на якусь екскурсію. З одного боку, звучить як приватна ініціатива. З іншого боку, виникає питання, на підставі чого, ну, хто мав право дітей з окупованої території вести кудись в іншу країну і чи залишилися ті діти там. Ну, це ж, ну, якби, може проконтролювати це лише Росія. Так. Так само купа виставок відбувається. Мандрівна виставка там «Обличчя Люді Міра», виставка, наприклад, її возили в Афганістан і Кабул. В Кабулі вона проходила, і там от є у нас дослідження, там є фотографія, де там чоловіки розглядають ці плакати, вона проходила в Руському домі, там хто прийшли ці гості, мені, ну, не ясно, хто ці люди, хто туди прийшов, да? От, але якщо б на цих плакатах були зображені там жінки і чоловіки з «Руського міра», там якісь там діячі, військові, цивільні, от, і щось мені підказує, щоб якщо такі б люди з такими робили такі вчинки десь в Афганістані, то, наприклад, жінок так точно одразу забили камнями після, і так само на цих виставках їх там вихваляли, розказували, які вони класні. От, це, ну, різні способи, це така м'яка легітимізація виявляється в різний спосіб, виставками, фотопроектами, спортивними змаганнями, де можуть брати участь в тому числі діти. І прям так заявляється, що там беруть участь діти там з Росії, там Сербії, ЛНР, ДНР, ну там через запятую, отак от, да? От, що спеціально підкреслюється, що це там діти з окупованої території. От, в Росії проходила оця от виставка, Російський економічний форум, так само там були представлені стенди з Луганська, з заводів там, і там виробництва, і там абсолютно, ну, нормально показували сюжети про те, як представники інших країн туди приходили, цікавилися продукцією, пропаганда це подавала як такий спосіб легітимізації, подивіться, як класно у нас там морожене пару літ назад.
0: Дякую. Олено, дякую. Ми вичерпали свій час в ефірі на сьогодні. Але, знаєте, да, знову у нас сплив цей руський дом. Руський дом, водка, ікра і вербовка російською розвідкою. Таке меню Росія пропонує в багатьох країнах світу, там, де вона присутня на цьому рівні. І знаєте, я подумав про те, що от ви сказали, як це журналісти з Луганська їдуть в Китай переймати якийсь досвід. Ви сказали, що це смішно. Це смішно для вас, для людини ментально західної цивілізації, розумієте? А абсолютно все логічно, тому що це про контроль медіа в тоталітарному суспільстві. І це переймання відповідних досвідів. Як вважають в Росії, китайський досвід є одним з найкращих в світі. Тому, ну, якби, це навіть не смішно, це вкладається в парадигму дій окупантів на захоплених тимчасово ними українських територіях. Олена Фетісова, журналістка видання «Реальна газета», з нами була на зв'язку. Пані Олено, дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий фаховий курс «Основи планування бою». Він створений для командирів та усіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів. Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures, щоб ухвалювати рішення швидше, упевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів. Курс складається із понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовці через усі етапи планування – від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські загарбники сьогодні здійснили нову атаку на Слов'янську Донецькій області. Як повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, близько 11:30 ворог вдарив безпілотником «Молнія-2» по території центрального ринку. За його словами, відомо про щонайменше 4 поранених, 3 жінок і чоловіка. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу. Ворожого удару Лях вирішив звернутись до всіх жителів міста. Він зазначив, що перебування у Слов'янську з кожним днем стає дедалі небезпечнішим. Глава міської військової адміністрації наголосив, що евакуація рятує життя. Протягом минулої доби місто перебувало під постійними атаками ворожих дронів «Молнія-2» та FPV. Російські загарбники пошкодили автівки, приватні будинки, спецтехніку, а також тролейбусне управління. Як наслідок, двоє людей дістали поранення. І масову фальсифікацію так званих виборів готує Росія на окупованих землях. Повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, адміністрація російського диктатора Владимира Путіна наказала своїм ставленикам на окупованих територіях України забезпечити для партії «Єдина Росія» не менше 70% підтримки на так званих виборах до Держдуми РФ. Коваленко звернув увагу на те, що так звані вибори на тимчасово окупованій території України є повністю незаконними, однак Кремль намагатиметься використати їх саме для легітимізації окупації. Як зазначив Коваленко, все це відбувається на тлі тотальної риторики підтримки вічної війни. Фактично йдеться про те, що усі партії підтримують продовження бойових дій проти України. Водночас політичну силу «Яблуко», яка виступала проти війни, демонстративно зняли з виборів, щоб вона не набрала помітного відсотка голосів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Наступне повідомлення. 22 липня 2026 року Міністерство навколишнього середовища, енергетики та захисту клімату Нижньої Саксонії, як ви розумієте, це в Німеччині, від імені Федерального уряду Федеративної Республіки Німеччини схвалило заявку компанії Advanced Nuclear Fuels, дочірньої структури французького концерну Фраматом, на отримання ліцензії для виробництва ядерних паливних збірок для реакторів, увага, радянського типу ВВР у місті Лінген. Виробництво здійснюватиметься з використанням російських технологій та ноу-хау на основі ліцензійної угоди з компанією ТВЕЛ, дочірнім підприємством Росатому. Ну, а ми з вами, шановні, говоримо про посилення санкцій проти країни-агресора. До речі, цю цитату я використав із статті Діана Сушкова на «Європейській правді» під назвою «Зелене світло для російської ядерки. Як Німеччина повторює помилку Північного потоку-2». На зв'язку з нами зараз Михайло Бабійчук, генеральний менеджер у сфері безпеки та стійкості, аналітичний центр «Dixie Group». Пане Михайло, вітаю вас в ефірі.
12: Вітання.
0: Така певна турбуленція відбувається в ядерному секторі Німеччини. Я, знаєте, я почну дещо здалеку. А як взагалі так сталося, що свого часу Федеративна Республіка Німеччина законсервувала атомні станції, фактично відмовилась від атомної енергетики, принаймні на певний час, а привид і... тут подвійне слово, знаєте, привид і привід Чорнобиля не було використано з тим, щоб послабити... економічні можливості Федеративної Республіки?
12: Я би більше повернувся до кейсу Лінгена і в контексті нього говорив, оскільки, так, ви правильно зауважили, Німеччина взяла курс на зменшення ядерної діяльності, і суть в тому, що це трішки звучить як нонсенс в контексті кейсу Лінгена. Оскільки виробництво ядерного палива і відмова від атомних електростанцій – це дуже дивна історія. Разом з тим, можливо, це не всім зрозуміло, але ось цей кейс дуже показово зображає проблематику не тільки Німеччини, але й ЄС. Оскільки... всім відомо наразі вже, що дане виробництво – це Фраматом разом з Росатом, дочірньою компанією ТВЕЛ, запускає, розширює. І суть в тому, що ЄС взяли ж курс на відмову від російських енергоносіїв. Але тут, виявляється, вони під брендом виготовлено в ЄС, будуть виготовляти паливні збірки фактично російського типу, російського виробництва, російського ноу-хау. Але так, це в основі лежить 75% з боку компанії Framatome французької.
0: А скажіть, будь ласка, на вашу думку, звісно, як так сталося? Навіть Україна, намагаючись зменшити російський вплив, а відомо, що ядерне лобі поширює цей вплив на політичний рівень, чого вартий лише Андрій Деркач на посаді керівника українського енергоатому, згадаєте, так? Так ось, Україна, щоб послабити російські впливи, перейшла на пальне, яке виробляє Westinghouse Electric. Це, я так розумію, американська компанія з японською участю. А люди в центрі Європи, да, в Федеративній Республіці Німеччини, в країні НАТО і в країні Європейського Союзу чомусь подивились на схід і вирішили співпрацювати з Росатомом. До речі, вибачте, будь ласка, до речі, щодо санкцій проти Росатома, все ж таки періодично європейські політики піднімають це питання, і тут, ну, мабуть, для європейців навіть існують очевидні ризики. Як так сталося, що Німеччина почала співпрацювати з росіянами в ядерній сфері?
12: Давайте почнемо з простішого. Європі справді потрібна диверсифікація. І з цим всі, певно, погоджуються. Для реакторів ВВЕР не повинно існувати одного постачальника, чи то Росатом, чи то інші, чи то Westinghouse. Питання в тому, якою має бути ця альтернатива. Якщо другий постачальник виробляє паливо і залученням технології, ліцензії, ноу-хау самого ж Росатома, від якого Європа прагне стати незалежною, виникає знову ж очевидна суперечність. Так ви згадали про Westinghouse в контексті України. Існують якраз інші моделі, це і Україна, яка пройшла великий шлях диверсифікації ядерного палива, здається, з 2008 року був початок. Також є іспанська Enusa, бере участь у західному ланцюгу такого ж виробництва. Отже, дійсно, європейські країни мають можливість, мають вже зразки початку виробництва такого палива, але тут вже виступає інший нюанс, є політика, є юридична сфера, оскільки політично так, це нонсенс, але юридично немає ні санкціонування ЄС на Росатом, це з одного боку, а також немає причини відмовляти таким дозволам. Не тільки з боку санкцій ЄС, але й внутрішніх, до прикладу, Німеччини. Відповідно, в нас і з'являються такі кейси, які є дуже дивними. І перше, вони впливають не тільки на енергетичну сферу, але й на стратегічний, м'яко кажучи, розподіл сил в Європі, оскільки енергетична залежність – це одна з найбільших залежностей в Європі. З одного боку, відмовляються від газу російського, з іншого боку, підсаджуються на голку безпосередньо паливних збірок для атомних реакторів. Ну і якщо говорити більше про санкції, то так, першим кроком це потрібно безпосередньо вводити санкції проти Росатома, проти дочірніх компаній, структур, які пов'язані не тільки з енергетикою, а й безпосередньо з товарами подвійного призначення, з іншими продуктами, програмними ліцензіями, які використовуються і у військово-промисловому комплексі, які ми можемо бачити, які воює проти України.
0: Ви знаєте, мені доводилось говорити з німецькими політиками, і я відчував, наскільки це для них складна тема. Коли вони казали, що, ну почекайте, давайте ми розберемося спочатку з зменшенням і перекриттям можливості продавати нафту і газ російські в Європі і в Німеччині, а потім ми доберемося до ядерного сектора. От відчувалося, наскільки це для них чуттєва тема, тому у зв'язку із цим у мене наступне питання. А можливо, таким чином Європа і в даному разі Німеччина намагаються переграти росіян? От що я маю на увазі? Тобто опанувати технології, збудувати завод, а потім реалізувати санкції проти російського Росатому, вже володіючи певними можливостями для того, щоб фактично відпрацьовувати і виробляти ядерне пальне. Чи це занадто така дуже складна комбінація?
12: Дана комбінація звучить доволі прекрасно з нашого боку, але, на жаль, законодавство ті самі Німеччини і в ЄС більш прагматичне, і воно будується на нинішніх нормах, які апріорі вже допустили такий проект, і, в принципі, сама ж Німеччина, в тому ж дозволі, про який ми говоримо, вже опублікувала, що є ризики для шпіонажу, саботажу з боку Росатома, працівників ТВЕЛ. Німеччина сама безпосередньо визнає ці ризики і хоче їх зменшити, звісно, але, як ми знаємо, енергетична голка, вона є довготривалою, і ці всі контракти будуть не менше, ніж на десятиліття, і це дуже великий ризик на перспективу. Чи зможе обіграти ЄС? Це було б прекрасно, введення санкцій поверх цього дозволу і цим самим зупинити реалізацію даного проєкту. Так, це було б прекрасно, але чомусь наразі поки що маю мало віри в це, проте ми працюємо і будемо працювати над реалізацією і такого варіанту в тому числі.
0: А яким чином працювати? Це якісь все ж таки звернення на політичному рівні щодо запровадження санкцій проти російського Росатому?
12: Ну, для початку Україна не може скасувати німецьку ліцензію, це факт. Але вона може суттєво впливати на політичне середовище навколо цього рішення. До прикладу, це робота з німецьким парламентом, урядом, французькими партнерами, інституціями ЄС, Єврокомісією. Ми наразі працюємо з громадськими організаціями і експертними спільнотами. Це в тому числі підготовка юридичних аргументів, санкційних пропозицій, поширення інформації про роль Росатома, щоб всі знали, що це не виключно енергетична компанія, а ще й вона приймає участь у військово-промисловому комплексі Росії. Важливо і дійсно, щоб була публічна дискусія. Це, звісно, не тема, яку Україна штучно принесла до Німеччини. У процедурі громадського обговорення щодо даного проєкту в Лінгені взяли участь близько, якщо я не помиляюсь, 11 тисяч людей. А критика проєкту звучить і в тому числі ж від німецьких посадовців. Але ну, наразі маємо, що маємо, вийшов цей дозвіл, на жаль.
0: А скажіть, як виглядає диверсифікація щодо ядерного пального в Німеччині, та в даному питанні? От ви сказали, що Німеччина прагне диверсифікувати джерела постачання. Це може означати, що в принципі Німеччина має і альтернативні шляхи постачання ядерного пального?
12: Загалом Європейський Союз хоче диверсифікувати паливо. Проте це не дуже швидкий процес. Це ми і всі говоримо, що це не робиться не за один день, не можна завтра сказати, все, ми відмовляємося від конкретних збірок, на цьому все, і більше не співпрацюємо з Росією, чи Росатомом, чи ще кимось. Це поетапний процес, який має підготовлюватись, вводитись, напрацьовуватись технології, матеріали виробництва. Але, як я вже сказав, є два кейси, які вже діють, це Іспанія та Україна. І їх можна імплементувати вже і на інші країни ЄС. Просто, ну, знову ж повторюся, питання диверсифікації і повернення до тієї ж Росії, до Росатома, ну, це дуже дивно говорити про диверсифікацію відмови від Росії і знову ж використовувати їхнє паливо просто в співпраці з іншою компанією.
0: А це так справді дивне питання. Це ж по суті справи заточити, пристосувати, ну якби прив'язати в ядерному секторі Німеччину до російських технологій. Ви ж пам'ятаєте, який скандал був в Україні, коли була пропозиція від Міненерго купити російські реактори, які знаходяться в Болгарії. Скандал же був достатньо гучний. По суті справи тоді багато експертів звертались до цього кейсу і казали, що по суті справи Україну продовжують пристосовувати під російські технології в умовах війни. А скажіть, діюче законодавство Європейського Союзу не дозволяє такі експерименти?
12: Ну, як ми бачимо, з цього дозволу Європейський Союз не має, в тому числі і Німеччина, не має юридичних запобіжників для того, щоб відмовити в даному дозволі. Відповідно, треба йти іншими шляхами, до прикладу, це судові рішення, оскарження, звернення громадян, обговорення і підняття на більш широкому політичному рівні цього питання. Тому, так, загалом можна казати, що юридична частина трішки хромає, і як мінімум потрібно санкціонувати Росатом і компанії навколо неї.
0: От ще раз, для цілковитого розуміння, загалом об'єднана Європа, Європейський Союз, країни Європейського Союзу мають можливість купувати пальне в інших країнах, пальне того ж Вестінгаузу чи виробництва Франції, до прикладу?
12: Тут питання більше в іншому. Тут ризик монополії, оскільки Європа також не сильно хоче монополізувати Вестінгаус. І тому вони розділяються на різні точки зору. А разом з тим, ну, треба ж розуміти, що це стратегічний вплив з боку Росії. І Росія вже працює в 5 країнах, постачає паливо для ЄС. Тому так, це проблема більшого масштабу, ніж просто взяти, закупити інші паливні збірки. Це більш стратегічне питання, яке має вирішуватись політично, як мінімум, спочатку.
0: Все-таки виникає багато питань. От ви сказали, ризик монополії. Ну, є таке поняття, як природня монополія, там, від якої нікуди не подінешся. А більше того, що значить ризик монополії? Ну, тоді країни НАТО можуть собі дозволити купувати не лише американські системи Patriot для протиракетної оборони, а російські С-400, С-500, і мотивувати це тим, що, так, чекайте, ризик монополії ж виникає. До речі, ви ж пам'ятаєте, що закупівля тих же С-400 Туреччиною призвела до серйозних проблем із Сполученими Штатами Америки. Цікаво, чому це не поширюється на ядерну галузь, тим більше, що всім вже зрозуміло, що ядерна галузь також має відношення до створення ядерної зброї. І це, ну, це ж не секрет абсолютно жодний. Та? Тобто це стратегічна галузь в будь-якій державі. Скажіть, от оскільки я Туреччину згадав, на прикладі Туреччини і Угорщини, де Росатом Росія будують атомні станції. Вони на різних стадіях, на різних етапах перебувають. Але як в цих країнах працює російське ядерне і політичне лобі? Наскільки уряди цих країн, ну, якби зважають на присутність росіян в стратегічній галузі своєї країни?
12: Ну, на жаль, я не так глибоко орієнтуюся щодо Туреччини. Та й Угорщина – це трішки інше питання. Суть в тому, що, ну, якщо вже є така співпраця, вона, звісно, стратегічно має вплив на всі сфери діяльності країни. І, звісно ж, там працює лобі як юридичне, так і економічне. До речі, хотів би уточнити, попередньо ви сказали, що Франція, що Німеччина почала співпрацю з Росатомом. Я би трішки уточнив, що це Франція почала співпрацю з Росатомом, Фраматом, з ДВЕЛом, але на території Німеччини.
0: Дякую. Так,
12: це маленька ремарочка.
0: Ну, вона маленька, але вона важлива, тому що можна в даному контексті очікувати на реакцію німецьких політиків, я так розумію.
12: Так, так. Угу. Ну, ми маємо пам'ятати, що навіть по кейсу Лінгена є трішки різноголосся між Міністерством екології Нижньої Саксонії та федеральним урядом, що навіть міністр довкілля Нижньої Саксонії говорить, що політично він бачить, що це погане рішення, а практично і юридично немає заборон і немає причини скасувати цей дозвіл. Тому, ну, навіть на місці в Німеччині вони розуміють, що, ну, політично це проблема величезна.
0: А скажіть, французькі науковці і атомники, якщо це відомо, вони ставляться до російських технологій як до цілком безпечних?
12: Знову ж, якщо говорити про... Хотів би уточнити, ви сказали про французьких чи про німецьких?
0: Ну, я знову ж таки зараз у зв'язку з вашою поправкою, що рішення про співпрацю з Росатомом було прийнято головною компанією, яка знаходиться у Франції. Але йдеться про німецьку атомну станцію, ну, зрозуміло, на території Федеративної Республіки Німеччини. Себто рішення, наскільки я розумію, приймалося в головному офісі у Франції.
12: Ну, судячи зі всього, так, і, ну, як ми можемо бачити, значить, ризики більшою мірою є контрольованими, назвемо це так. Але так само ми бачимо в дозволі про Лінген, там вказано конкретні ризики саботажу, шпіонажу, тощо, які є, вони їх визнають, і вони, ну, з огляду на федеративний уряд, вони є контрольованими також. Ризики є. Проблема є, але з огляду на все вважається, що це не є аж такою проблемою. І це лякає.
0: Скажіть, що вам відомо, на якій стадії обговорюють питання запровадження санкцій проти Росатома в Брюсселі? І наскільки це реалістично, розуміючи, що таке рішення торпедуватимуть деякі країни? Можливо, і ті, на території яких росіяни вже будують атомну станцію?
12: Як ми вже сказали, росіяни десь вже будують свої об'єкти, значить, це економіка починає грати. Загалом в ЄС, ну, ще з 22-го року обговорюються різні види пакетів санкцій, в тому числі і про Росатом, в тому числі і різні аналітичні центри, включаючи Dixie Group, надають свої пропозиції щодо санкціонування. Проте, як ми наразі бачимо, немає факту введення таких санкцій в ЄС.
0: Дякую. Шановні, на зв'язку з нами був Михайло Бабійчук, генеральний менеджер у сфері безпеки та стійкості, аналітичний центр Dixie Group. Дякую, пане Михайле. Шановні, вдячний за вашу увагу. Багато питань і багато проблем треба вирішувати і в Україні, і взагалі на нашій з вами спільній планеті. А дякую за вашу увагу. До всіх цих питань для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
13: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Розера Плюс.
1: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
2: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Уряд оновив умови програми «Національний кешбек». Тепер відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. 15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%. Це не продовольчі товари, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія, а також окремі продукти, тверді та м'які сири, деякі види макаронів і круп. 5% кешбеку нарахують на українські товари у категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%. Це хліб, м'ясо, молочна продукція, окрім сирів, яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, ліки та товари для саду. Щоб дізнатися, чи нараховується кешбек і який саме, можна скористатися сканером штрих-кодів у застосунку «Дія». Аби долучитися до програми «Національний кешбек», відкрийте відповідну картку у своєму банку. Як це зробити, підкаже служба підтримки вашої фінустанови. Після у застосунку «Дія» виберіть послугу «Національний кешбек» та підв'яжіть цю картку, щоб отримувати на неї виплати. Сума кешбеку не може перевищувати 3000 гривень на місяць. Нарахований кешбек можна використати на оплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Минулої ночі Росія запустила по Україні протикорабельні ракети «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М» КН-23, а також дрони різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Російські ракети летіли з Курської, Ростовської, Воронезької та Орловської області Росії. Водночас ворог атакував Україну 120 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. У повітряних силах зазначили, що головний напрямок удару ворога – Київська область та Запоріжжя. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 98 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. У повітряних силах також підтвердили влучання деяких російських цілей на 21 локації, а також падіння уламків на 5 локаціях. Основний напрямок удару – Київська область та Запоріжжя. Зокрема, постраждала територія дитячої лікарні у Києві. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, ракета утворила вирву, пошкодила будівлю гуртожитку, складські приміщення і газову трубу. Попри руйнування, минулося без жертв. Діти та медичний персонал у момент атаки перебували в укритті, тому не постраждали. Натомість у Запоріжжі внаслідок атаки є загиблі та постраждалі мирні жителі міста. Як заявив президент Володимир Зеленський, для нового повітряного нападу ворог використав північно-корейську балістику, циркони і каби. Неспокійно 11 серпня було і у Росії. Зокрема, пожежа охопила Комсомольський НПЗ, який розташований у Хабаровському краї. Крім того, вогонь вирував на місцевому нафтопереробному заводі в Оренбурзькій області. За словами очевидців, Комсомольський НПЗ потрапив під удари українських безпілотників. Завод є одним із основних постачальників нафтопродуктів для російського Далекого Сходу. Його проектна потужність становить 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Ще одна масштабна пожежа сталася на НПЗ Ворськ Оренбурзької області, розташованому приблизно за 1500 кілометрів від України. Йдеться про підприємство «Орск Нефтіоргсінтез». Як повідомляють російські телеграм-канали, після вибухів там спалахнула сильна пожежа. Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив про масовану атаку безпілотників на місто та область. За його словами, в напрямку московського регіону летіло 237 дронів. Собянін запевняє, що більшість безпілотників було збито ще на далеких підступах до регіону. Ще 13 дронів, за його словами, знищили безпосередньо на підльоті до Москви. Крім того, вночі 11 серпня у Росії зайнявся один із найбільших складів Wildberries. Після атак Збройних сил України на маркетплейсі рекордно впали продажі військових товарів. І до страти засудили сирійського диктатора Башара Асада. Сирійський суд заочно виніс смертний вирок поваленому диктатору та його молодшому брату. Їх визнали винними у злочинах, які призвели до загибелі близько 500 000 людей. Судді розглядали дії Асада та його брата в контексті 14 років сирійського конфлікту. Як заявив суддя, під час засідання Башар Асад використовував державні установи для скоєння воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Крім того, у цій справі до смертної кари було засуджено двоюрідного брата Асада. Його визнали винним у керівництві репресіями у південній провінції Дера, які призвели до повстання, а згодом і до громадянської війни. Двоюрідний брат Асада – колишній бригадний генерал сирійської армії. Натовп людей зібрався біля будівлі суду у центрі Дамаска, щоб почути рішення суду. Як відомо, сирійський диктатор та його брат Махер втекли до Росії після падіння уряду у грудні 2024 року, і саме в країні-агресорці вони отримали політичний притулок. Нова влада Сирії закликала офіційну Москву видати Асадів, однак Кремль виконувати це прохання відмовляється. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Абсолютно точно, Радіо НВ, яке працює для вас у прямому етері і працює не лише як класичне радіо, але так само, як і відеострімінг. На Ютубі можете знайти нашу трансляцію, там так само все наживо, але не забувайте, що на цій самій платформі зможете переглянути і попередні наші розмови, аналітичні студії, те все, що тут у етері відбувалося раніше. Ну, а ми тим часом йдемо вперед. Нова година і дві великих теми. Росія прагне запускати по Україні одночасно 200 ракет. Це заява керівника сил безпілотних систем Роберта Бровді. За коротку мить у нас з вами так званий військовий рапорт. Не тільки про це поговоримо, будуть і підсумки сьогоднішньої ночі. І за 25 хвилин низка міжнародних тем, які треба проаналізувати. Одна з них, і може найгучніша, це заклик спікера польського сейму визнати події на Волині геноцидом задля вступу в ЄС. Що на це в Києві. От про це поговоримо дещо пізніше. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня.
6: З нічної атаки, я думаю, варто розпочати. Дуже непросто було для непростою була ніч для Запоріжжя, так само і для Києва. Ми мали дві повітряних тривоги, було чути вибухи в місті, але я все ж на Запоріжжі зараз зупинився би. Там вже тепер, на жаль, 6 жертв цієї атаки. Я сьогодні зранку мав коротку розмову з Іваном Федоровим, очільником Запорізької обласної військової адміністрації. Він говорить про те, що ця кількість може, на жаль, змінитися в бік збільшення, тому що двоє людей, що найменше перебувають у критичному стані в шпиталях. Так само цієї ночі частково не було струму, потім вдалося відновити. Ну і в цілому він говорить про те, що ця ніч була однією хіба з найтяжчих упродовж останнього року. З точки зору військової, характер цих атак, те, що росіяни атакують і з якою періодичністю це роблять, що би ви сказали?
7: Ну, по-перше, в чому проблема Запоріжжя, як і багатьох інших прикордонних міст, дуже близько, на жаль, кордон знаходиться, лінія бойового зіткнення знаходиться до міста, і ворог має змогу атакувати величезною купою різних засобів. В чому проблема? Проблема в тому, що розташувати між містом Запоріжжя і між лінією бойового зіткнення якісь засоби ТПО і збивати ці ракети, ну, практично нереально. Ну і крім того, у нас взагалі є дефіцит ракет «Петріот», навіть в місті Київ, найбільш щільно населеному місті України, ці балістичні ракети не збиваються, як ми чули всі кияни в цю ніч, всі ці вибухи. Атакують вони, вочевидь, ну, у нас уже кінець літа, і вони найближчим часом вони переключаться чи вже переключилися на об'єкти енергогенерації, тут мова йде і про електростанції, тут мова йде і про електромагістралі, тобто вони, ну, скажімо так, розпочали підготовку до опалювального сезону, можна так її назвати, в лапках, так цинічно, я б так назвав. І, на жаль, це буде продовжуватися і в Запоріжжі, і в багатьох інших прикордонних містах України.
6: Напередодні кілька заяв зробив очільник або керівник безпілотних систем, сил безпілотних систем Роберт Бровді. Я пропоную ці заяви проаналізувати. Я вже згадував про ось цей намір росіян запускати по Україні 200 ракет одночасно. Це теж слова Мадяра. Він говорить про те, що це, що йдеться, точніше, виключно про балістичні ракети. Потім Associated Press дещо виправили цю історію, ну, уточнили, скажімо так, сказавши, що не лише про балістику йдеться, але я тут зосереджуся передовсім на кількості, так, бо різні ракети вони запускають, і це факт, і сьогоднішня ніч це якнайкраще доводить, але 200 під час однієї атаки, чи спроможні вони на це в найближчій перспективі?
7: Якщо ми скажемо, що це всі типи ракет, то, звісно, це можливо. Ну, я маю цьому пояснення. У них є порядка 50-60 пускових установок «Іскандер-М» на тимчасово окупованих територіях України, да, поблизу кордону з тимчасово окупованими кордонами в Брянській області і так далі. Тобто вздовж цього нашого 1200-кілометрової лінії боєзіткнення. Всього загалом, як «Іскандер-М», більше 100 штук, десь 120-140 штук. Але значна кількість з них знаходиться там в Калінінграді, на Дальньому Сході і так далі. Тобто вони розкидані по всіх територіях Росії, де вони захищають їхні там стратегічні об'єкти. Тобто умовно можна сказати так, що «Іскандер-М» вони можуть робити там, ну, в самому кращому випадку 50-60 одночасно для удара по Україні. Крім «Іскандер-М», у них є «Циркони». Звісно, виробництво їх відносно невелике, але вони також є. Там 3-4 штуки можна додати умовно в кожен залп «Цирконів». Теоретично можуть бути кінжали. З кінжалами багато питань, насправді. Це і ресурс літаків в них 31К, чи взагалі вони здатні підніматися в повітрі, і чи взагалі вони зараз виробляють ці кінжали з огляду на їх високу вартість, і вартість виробництва, вартість пуску і низьку ефективність. Інші типи ракет – це крилаті ракети. Це в першу чергу калібр. У них є декілька різних типів пускових, але найбільш поширений – це морський пуск, це кораблі, це підводні човни. І, на жаль, от в одному залпі це може бути там декілька десятків ракет цих калібрів. Звісно, значну кількість носіїв калібрів в Чорному морі ми знищили, думаю, відсотків там 80-90 вже в неробочому стані знаходяться, але пускові є там в Каспійському морі, в інших містах. Крім того, калібр теоретично може запускатися з землі. Ну, тобто, зробити пускову наземну, тут я якоїсь великої проблеми немає. І навіть йшли у них там розмови про повітряний пуск, але наразі це дуже теоретично виглядає. Ракети повітряного пуску, то тут може бути там Х-55, Х-101, Х-59, Х-69, там, ну, цілий асортимент цих ракет. Тобто теоретично до 200 ракет, якщо от всі ці носії вони об'єднаються, дуже глибоко теоретично можливо. Тут є величезна кількість для них проблем логістичних, в першу чергу. Тобто підвести ці всі ракети на міста пуску, підготувати ці всі пускові платформи. У них оці, ну, якщо взяти повітряний пуск, Ту-95, вони вже неладом дишать у них, і вони втратили значну кількість їх під час удару по Гутина, і після того вони відпрацювали ресурс двигунів цих Ту-95МС. Вони несуть в самому кращому випадку 50% від теоретичної можливості цих ракет під час пуску. Ту-160. Тут ми нанесли удар, скажімо так, я б сказав, асиметричний, як у нас зараз люблять говорити. Тобто ми знищуємо їхні НПЗ. От я боюсь помилитися, от здається, тільки на Ярославському НПЗ виробляється специфічне паливо для Ту-160, там спеціальний сорт керосіна, на якому літає цей Ту-160, і з великою ймовірністю у них зараз проблеми з випуском цього типу керосіна. Удари по кораблям, ми вже говорили, це дуже багато ми про це розмовляли, це і там і підводний човни класа Варшавянка, який там був новоросійську знищений, і наземні кораблі, які були знищені, і інші удари. Тому в мене зараз от виглядає так, що це теорія там наразі про 200 ракет, ну це дуже глибоко теоретично, з великим напруженням всіх логістичних спроможностей росіян. Але саме головне, задля чого це говориться? Для того, щоб перевантажити нашу систему ППО. Да, у нас є там Айрісті, Хокі, літаки F-16, Міги, які здатні збивати крилаті ракети. І от мова йде про те, що першою там хвилею запустити крилаті ракети, перевантажити наше ППО, суто теоретично, якщо у нас там будуть ракети на той момент Петріота, щоб уже друга хвиля з балістичними ракетами вже була набагато більш ефективною. Але, повторюсь, як на мене, наразі це дуже глибока теорія.
6: Окрім фізичної наявності, бо це питання виробництва, є ще і другий фактор – це можливість запускати. Тобто уявити собі, що вони мають технічні спроможності запустити 200 одночасно. Це, з того, що я розумію, наразі так само далеке від реальності. Та? Бо це мають бути і літаки, і наземні пускові установки, і все, в принципі, що вони мають як таке.
7: Ну, саме так, да. Тобто їм треба от об'єднати всі їхні типи пускових, зробити, заоркеструвати, я б так це назвав, цю атаку, тобто в якийсь момент часу, щоб всі ракети були на всіх містах, щоб всі ці носії були в технічно підготовленому стані, там літаки стояли заправлені, льотчики там чекали на виліт і так далі. Це зробити дуже-дуже складно. Ну і не забуваємо, то що наша ж розвідка, вона слідкує за всіми цими переміщеннями. І відвантаження великої кількості ракет, підготовка літаків, ну це теж може бути приводом для ударів. Хай навіть мова йде про безпілотники, але навіть завадить логістиці цих ракет ми абсолютно реально здатні.
6: Якщо говорити про українські діпстрайки, давайте на це теж звернемо увагу. Підрозділи діпстрайк сил спеціальних операцій уразили таке підприємство, яке має специфічну таку, знаєте, російську назву «Запсібнефтехім». Це Тобольськ і це Тюменська область Росії. Ну, хто не надто, знаєте, глибоко орієнтується в географії Росії, то це понад 2000 кілометрів від української території. Якщо підсумовувати останні ураження, останні прильоти по рафінеріях, по нафтопереробній галузі, на що би ви тут звернули увагу? На відлеглість від кордонів чи на характер уражень?
7: Ну, раніше удари наносились по НПЗ, яких профіль – це виробництво бензина і дізеля. От в чому принципова різниця? Це «Запсібнефтехімтрансмаш», я не можу це виговорити, це найбільший НПЗ Російської Федерації, але його специфіка в тому, що він не виробляє бензин. Він не виробляє пластик, він виробляє там поліетилен і все інші вироби з нафти, крім бензина і дізеля. Ну, якщо там є бензин і дізель, то там геть невеличка фракція з того, що вона виробляє. І це більше удар. Попередні всі удари були саме спрямовані на те, що спричинить дефіцит бензина дізеля в Російській Федерації. Цей удар більше по технологічним спроможностям, бо цей пластик використовується в купі різних областей російської економіки. Тут, ну, все, що ви не візьмете, там є якимсь чином цей пластик. Тут і об'єкти ВПК, тут і, ну, я не знаю, упаковка продажу продуктів харчування во всіх супермаркетах і так далі. Тобто це такий широчений удар по економіці Росії, більше, ніж саме от по дефіциту бензину і дизеля. І це, ну, наскільки я пам'ятаю, це перший удар саме по цьому НПЗ Російської Федерації. І ключовий момент – це найбільший НПЗ в Російській Федерації по об'єму переробці сирої нафти.
6: Останні прильоти теж по інших НПЗ – це Комсомольськ на Амурі і місто Орск. Ну, теж, знову ж таки, характерні російські топоніми, особливо місто Орск. Цікаво, яка етимологія у цього слова. Але зараз не про це, знаєте. По-перше, ми маємо світлини, кадри з місця події і теж знімки з перспективи, з того, що я розумію, це супутникові знімки. Щодо наслідків. Що можна говорити тут? Тому що я цих два об'єкти ставлю окремо, просто тому що це там останні прильоти, останні станом на зараз повідомлення.
7: Ну, по-перше, відстань величезна, що свідчить про те, що там 2000-2500 кілометрів для нас зараз, ну, геть не проблема. А це, ну, тут знов-таки не секрет, тут на виставці в Парижі компанія Fairpoint показувала цей свій дрон FP1, на якому стоять додаткові баки для палива. Да, він став важчий, він став більш повільний, але відстань вони тоді заявляли 2400 кілометрів, тобто, ну, це практично вся європейська частина Росії, плюс там значний кусок за азіатської частини, скажімо так. Тобто дістати ми можемо дуже далеко і дуже сильно вдарити. І це свідчить про те, що, ну, ніякі НПЗ, ніяке своє виробництво

0: відчутне для більшості росіян втручання в особисте життя. Але чи можемо ми тут, знаєте, пріоритети розставити і вишикувати в, ну, там певні послідовності, які саме ефекти для нас є важливішими? Та? Тому що чекати на якусь активність від російського інфантильного громадянського, або інакше, населення, бо громадянське суспільство тут не пасує слово, та? Ну, я не знаю, чи це вдячна справа. А от коли йдеться про кінетичний вплив, про там логістику і про збитки, от тоді воно виглядає, мені так видається, конкретніше.
1: Ну, звісно, тиск на психіку населення, коли вони настільки аморфні, от у них там готуються вибори, і під час цих виборів вони там зняли, я так розумію, єдину опозиційну партію «Яблока» за те, що вони за призиви до миру, ну, такий у них вже дистопіон, таке суспільство, да, що у них людей карають за призиви до миру. Ну, дико звучить, але так воно і є. Тому я не думаю, що задача основна, що зробити так, щоб росіяни вийшли там на площі, там скандували там геть Путіна і так далі. Тобто тут більше тиск геть на інше. Ми дуже багато говоримо, що після 20-го числа може бути мобілізація, але є багато свідчень, що її не буде швидше за все, тому що Путін боїться саме таких от виступів населення, тому що навіть маючи там величезну машину насилля вигляду там поліції, ФСБ, всіх інших органів російських так званих силовиків, вони зможуть подивити ці виступи. Але саме головне, це от я завжди на цьому підсилюю, підкреслюю, для того, щоб війна продовжилась, треба, щоб були гроші і щоб були люди, які готові там підписати контракт з армією, для того, щоб взяти в руки зброю, піти на фронт за гроші, там, за ідею, там, за пропаганду, за щось ще, але потрібні люди. І от коли ми тиснемо, ми приносимо війну в їхній дом. Для них війна – це щось, як матч, футбольний матч по телевізору. Хтось бігає, там, наш там забив гол, ми там пропустили гол, так воно у них виглядає. Виглядало. А тепер виглядає так, що війна – це футбольний матч, відбувається у них вдома, на їхньому полі, і вони бачать, як вони пропускають ці голи, і це для них б'є конкретно по ним, по їхній економіці. На цих складах працює величезна кількість людей. Величезна кількість підприємців втрачає свої товари. Величезна кількість банків не отримують виплати від цих підприємців, які згорів товар, бо вони збанкрутують, і це може спричинити, ну, такий каскадний ефект для банківської системи Росії. Сам Wildberries, величезна закредитована компанія з боргом 16 мільярдів доларів, які перестануть, тому це очевидно, обслуговувати цей борг, це вдарить там по ВТБ, по всім іншим банкам. І саме у цих ефектів ми намагаємося досягнути, щоб Росія відчула цю біль війни на своїй власній шкурі, і для того, щоб у цих людей, які хочуть підписувати контракти і хочуть вивати, стала мінімальна кількість.
0: Атаки по українських містах. Напередодні заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький коментував це, заявив, що росіяни системно атакують Київ, поза як столиця є одним із центрів оборонно-промислового комплексу України. Росіяни намагаються не допустити серійного виробництва української балістики і проводять посилену розвідку щодо дронів, успішне застосування яких впливає на можливість Росії продовжувати війну. Але тут він перераховує не тільки Київ, в цьому переліку є Дніпро і Харків, центри українського оборонно-промислового комплексу, і водночас, каже Скібіцький, противник вбачає серйозну загрозу і дуже прискіпливо веде розвідку за тими двома напрямками нашого оборонно-промислового комплексу. Перший – це балістика, другий – все, що пов'язано із дронами. Якщо говорити про характер атак, та ми починали з сьогоднішньої нічної, ми говорили про Запоріжжя, ми згадували про атаку по Києву, але чи дійсно ось цих два напрямки для росіян зараз пріоритетні, якщо йдеться про там далекий засяг, якщо йдеться про об'єкти на віддаленій відстані від лінії фронту?
1: Ну, давайте почнемо з дронів, це більш зрозуміло. Смисл такий, що наразі дрони відіграють значну роль на полі бою. Тобто от наша лінія фронту, ми знаємо, що да, ми втрачаємо територію, да, це неприємна ситуація, але ми втрачаємо її дуже повільними темпами, в значній мірі завдяки роботі тих самих дронщиків, які знищують особовий склад противника. Тобто ці всі втрати в 30-35 тисяч, це там, ну, мінімум 50% це роблять саме дронщики. І тому для росіян важливо зупинити виробництво цих дронів. Бо це ж всі дрони, ну, відсотків 80, вони українського виробництва. Тобто десь на нашій території, в якихось там ангарах, цехах, невеличких приміщеннях,

0: великих приміщеннях ці дрони виробляються, вони полюють, вони шукають, і вони там не шкодують нанести там навіть балістичною ракетою удар по такому виробництву. От, наприклад, той самий Firepoint, який виробляють дрони в великих кількостях, Deep Strike, вони кажуть, що у них більше 90 локацій, на яких це все відбувається. Тобто такий довгий ланцюг, по яким возять ці запчастини, з дрони, коли їх збирають перед там відправкою на фронт. І от вони вишукують ці всі виробництва. Щодо балістики. Балістика – це тут потрібен величезний науковий потенціал. І коли ми кажемо об'єкт ВПК, ну, у мене в голові не верстати, не там якісь лінії зборків, у мене в голові люди, інженери. Ну, от якщо згадати українські удари, от був удар по Воронежу, по заводу на виробництві, по виробництву пускових установок «Іскандер». І удар там був нанесений не по верстатам, удар був там нанесений по заводу управлінню в 11 ранку. Тобто, коли там було скупчення тих самих інженерів, тих самих розумів, які треба було знищити, тоді там Вороніші об'являли там станція там по переливанню крові, що їм там треба величезна кількість крові для того, щоб рятувати людей. Саме цього спромогтись треба це знищити в першу чергу розуми людей, інженерів, які це все роблять. Де ми можемо взяти інженерів? Там, де є якісь заклади освіти. Ну, там Київ, це там Київський політех, там Дніпро, центр у нас такий, Харків, там в якому знаходиться там Харківський авіаційний інститут та інші заклади освіти. От саме навколо них скупчення цих всіх людей, і тільки в цих центрах ми можемо виробляти ці ракети. У нас дуже люблять бреді ця ідея, що там під землі, в Карпатах там будувати якісь заводи. Це технічно неможливо. Тобто це все відбувається, ну, навколо великих міст або в цих великих містах. І ворог саме теж це все прекрасно розуміє, і вони полюють, вони шукають, вони сподіваються знайти це виробництво для того, щоб їх знищити і людей, і верстати, і весь цей наш потенціал по виробництву ракетного озброєння.
1: Окуповані території, те, що там відбувається, в Севастополі знову продаватимуть паливо за кодами QR, система діятиме, і тут цитата, допоки запаси не дозволять продавати паливо без обмежень. Це окупаційна влада, про це говорить Михайло Розважаєв, як окупаційний голова міста, і це буде стосуватися не преміальних марок, 92-й, 95-й бензин і дизельне паливо. Повернення до такої практики, знаєте, видавати потроху, лімітовано, по чуть-чуть, як кажуть. Та? Наскільки це може бути перманентний стан існування передовсім окупованих територій, бо це теж питання там логістики поблизу фронту. Ну і в цілому, якщо ми говоримо про всю територію, яку контролює Росія, включно з міжнародно визнаними російськими територіями.
0: Ну, взагалі, всій Російській Федерації, завдяки ударам українських дронів, у них до широкомасштабного вторгнення у них був профіцит цих потужностей по переробці нафти. Тобто вони експортували бензин, вони експортували дизель. Але от в сезон збору урожаю вони зазвичай забороняли експорт дізеля. Ну, тому що, щоб їхній агросектор справився для того, щоб не було підвищення цін, для того, щоб там спекулянти на цьому не заробляли. Зараз у них після ударів цих дронів у них стався дефіцит десь приблизно до 30% від їхньої потреби. Тобто раніше був профіцит десь 15%, зараз дефіцит 30%. Тобто десь 40-45% ми знищили. Вони імпортують ці нафтопродукти в першу чергу з Білорусі, намагаються там з Казахстаном договоритися, намагаються там з Марокко, з Індії, з інших країн імпортувати. Це одна частина проблеми. Друга частина проблеми, конкретна для Крима, це логістика. Як довести цей бензин до Крима? Наразі існує маршрут тільки один. Через автомобільні шляхи, через Мелітополь, вздовж Азовського моря і далі в Крим. Але на цьому шляху стоять наші вартові, ну це в першу чергу, це Middle Strike, це дрони, які полюють в першу чергу на бензовози і все, що можна знищити. Ну, там купа відео, всі бажаючі можуть знайти в інтернеті, там і армія ТВ публікувала, і там профільні ці всі канали наших українських дронщиків, як там красиво вибухають ці всі нафтовози з дизелем, з бензином і так далі. Тому зараз ознак того, що вони зможуть налагодити логістику, немає. Тобто якісь засобів РЕБ, які могли б душити Стерлінг на цих шляхах, неможливо це зробити. Мобільні вогневі групи, вони самі публікують відео, як в їхні мобільні вогневі групи прилітають українські дрони. Тобто якийсь ознак налагодження ситуації я не бачу.
1: Павло Нарожний, я вам дуже вдячний за розмову, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, щойно з нами наживо. Коротка мить і потім новини.
2: слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія почала дедалі активніше застосовувати північнокорейську балістику під час своїх атак на Україну. Про це попередив президент Володимир Зеленський. У своєму телеграм-каналі він підтвердив, що вночі 11 серпня російські загарбники запустили на Запоріжжя балістичні ракети КНДР. Крім того, ворог застосував циркони та каби. Внаслідок масованої атаки загинули щонайменше 6 мирних жителів міста і ще 19 цивільних постраждали. За словами президента, останні рішення та дії Росії свідчать лише про те, що її не цікавить завершення війни. На цьому тлі він закликав союзників посилити санкційний тиск саме на ті підприємства, які живлять російську воєнну машину. Крім того, глава держави вкотре попросив партнерів підтримати українську протиповітряну оборону, щоб зберегти якомога більше життів. Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея надала Росії нову партію власних балістичних ракет. За словами президента, військова співпраця Москви і Пхеньяна продовжує стрімко посилюватись. Глава держави нагадав, що це проблема не лише для України, а й для всього світу. І екстрені відключення світла запровадили в Одесі. Енергетики майже повністю відновили у місті електропостачання після ворожої атаки в ніч на 9 серпня, але спека створила нове навантаження на мережу. Як повідомили у ДТЕК, наразі без електрики залишаються понад 2,5 тисячі родин у Пересипському районі. Енергетики продовжують ремонтні роботи і працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло усім споживачам. Водночас значна частина Одеси та області отримує електрику за тимчасовими схемами. Через спеку передавати необхідний обсяг електроенергії вони не дозволяють, тож жителів просять допомогти зменшити навантаження на енергосистему. Зокрема, рекомендують ощадливо використовувати електрику і вмикати потужні прилади по черзі. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Напередодні пройшла зустріч голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука і спікера польського сейму маршалка Володимира Чажастого. Місті Щавниця, це на території Польщі, пройшла ця зустріч. Там був досить насичений порядок денний, і йшлося і про співпрацю, але так само і про відбулася непроста розмова щодо історичних питань. Це випливає зі слів самого Володимира Чажастого. Ми, власне, з цієї розмови розпочнемо нашу наступну студію. Тут спікером буде Андрій Веселовський, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання, доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Отже, те, про що говорить Володимир Чажастий, це радше заклик такий, скерований до України, до Києва, і стосується цей заклик історичної політики. Визнати події на Волині, очевидно, події Другої світової війни, зокрема 43-й рік, геноцидом задля вступу до Європейського Союзу. Яким чином на це має реагувати Київ з точки зору дипломатичної, з точки зору політичної?
0: З точки зору, скажімо так, дипломатичної, розмовляли два керівники парламентів. Один сказав другому ось це, другий йому, мабуть, щось відповів або приберіг відповідь на майбутнє. Чи є цей факт, про який ми зараз говоримо, якимось рішучим чи вирішальним елементом для того, що робити зараз в Україні? Ні, він не є. А чому не є? Тому що це один з багатьох закликів подібних, яких ми чуємо від польських політиків. На щастя, це один з найм'якших по формі закликів, хоча і не м'який він за суттю. Але фактично сьогодні в політичному спектрумі на польському немає впливової людини, впливової фігури, яка би не говорила, не пов'язувала слова Волинь, Україна, УПА і геноцид. Ця тема є наскрізною в польській політиці. І слова, повторюю, Володимира Чажастого були якраз більш-менш висловлені у м'якій формі. Візьмемо практичну, так би мовити, частину цієї ситуації, розглянемо, що таке геноцид. Геноцид – це свідоме винищення певного етносу в тій чи іншій формі, чи це вбивство, чи це позбавлення мови, чи це позбавлення дітей і так далі, і так далі. Там багато елементів. Прийнято положення про те, що таке геноцид, воно сформульовано і затверджено Організацією Об'єднаних Націй в 1948 році. На сьогодні є кілька геноцидів, які в рамках ООН визначені як такі. Це, наприклад, геноцид в Руанді. Або це, наприклад, геноцид в Сребреніці. Ми знаємо, що там відбувалося. Є інші випадки в історії, які певними країнами визнаються як геноцид, але не зазначені як такі на рівні ООН. Наприклад, це так званий геноцид вірмен в 1912 році в Османській імперії. Причини дві. Ну, по-перше, там велика кількість держав не вважає це таким геноцидом, але не тільки в цьому, а в тому, що він відбувся до того, як поняття геноцид з'явилося в 48-му році. Отже, спираючись хоча б на цей факт, що масові вбивства польських громадян польської національності на окупованій території, на окупованій фашистською Німеччиною території Радянського Союзу, підкреслюю, не України, Радянського Союзу, були здійснені до 48-го року. І отже, тут багато з'являється елементів для того, як ми можемо дебатувати геноцид, не геноцид, затверджувати, не затверджувати, визнавати, не визнавати. Я думаю, що полякам йдеться не про це. Я думаю, що полякам йдеться про те, щоб українська влада назвала це геноцидом. А для того, щоб якось це називати, для цього і потрібні спільні пошуки, спільні визначення, спільний історичний процес насамперед. потім кримінологічний, а потім вже може і політичний. І, власне, це і приводить нас до тої думки, яку весь час справедливо, абсолютно виголошує українська сторона. Давайте розберемося. Давайте визначимо, хто, коли, що, скільки, в яких місцевостях і так далі, так далі. Спільно домовимося, що ось так воно відбувалося, а тоді надамо цьому визначення. Що це було? Провокація. Ми часто говоримо про провокацію німців або Совєтського Союзу. Або це була, так би мовити, ініціатива конкретних людей в конкретній бойовій групі, яка належала формально до Української повстанської армії, але реально діяла самостійно. Або дійсно це була визначена українським народом, українською владою, якою тоді не існувало, завдання знищити всіх поляків, і тоді це був геноцид. Ось про що, власне, йдеться. Тобто беремо до уваги слова пана Чажастого, просуваємо далі свою ідею про те, що геноцид занадто просте поняття, щоб кидатися ним з трибун. Його треба вивчати, його треба доводити на фактах. І тоді після цього вже визначатися так, не так, наскільки геноцид, півгеноциду, масові вбивства і так далі, і так далі. Тому я сприймаю цей факт як, так би мовити, запрошення до розмови. І добре, якщо польські історики, польські криміналісти, польські правознавці приєднаються до українських і з цим, власне, будуть розбиратися. Ну і останнє, для вступу в Європейський Союз. Знаєте, якби завтра був той момент, коли країни-члени Європейського Союзу збираються на свою останню зустріч в питанні України, і всі голосують, так звана Європейська Рада, 27 глав урядів і держав, і всі голосують, і Польща каже, от ми завтра не проголосуємо, якщо ви не визнаєте геноцидом. Треба було б думати. Але до цього багато місяців, багато років. Багато чого треба зробити і закінчити війну. Тому сприймаємо заклик пана Володимира Чагастого як запрошення до глибокої розмови і сподіваємось, що так само глибоко, а не поверхово, цю розмову підтримують наші польські друзі.
1: Разом з тим, ось цей, бачите, ось цей симбіоз, коли фактично, я не знаю, наскільки він природній, тут не мені судити про це, та, коли фактично пов'язується результат цієї дискусії, про яку ви говорите, яка насправді не пройшла ще в повній мірі, і питання української акцесії, тобто українського вступу до Європейського Союзу. Досвід і практика показує, що гуманітарні питання були перепоною, і, наприклад, тут можна привести таку Україну, яка офіційно називається Північна Македонія, і так вона називається не випадково, а саме тому, що під час ось цього процесу, аналогічного, зрештою, процесу, їм довелося офіційно змінити свою назву. Якщо це стане дійсно таким блоком з боку Польщі, чи має Україна стратегію, як вона має виглядати?
0: Мені здається, що стратегія якраз і буде вироблятися в процесі вивчення матеріалу. Я не впевнений, що українські історики, українські дослідники достатнім чином якісно вже все вивчили, що стосується Волинської трагедії, як ми її називаємо зараз. Я не впевнений, що польська сторона в своїх студіях не перейшла межу науки на користь пропаганди. Саме в процесі ось цього взаємного вивчення і можна буде сказати так, до чого ми, власне, доходимо. Українська сторона побачить, так, це було те, що можна назвати геноцидом.
8: Або польська сторона погодиться з тим, що скаже, так, це були масові вбивства, але це не підпадає під поняття геноцид, як воно визначено в конвенції 1948 року. Тому мені здається, що сьогодні говорити про, що ми виробили стратегію. Ми виробили стратегію вивчення. Ми вибрали, причому взаємного вивчення. Більше того, я би активно залучив до цього німецьких істориків. Чому? Тому що це була територія окупована ними, і вони дуже добре знають також про масштаби, про те, хто що вчиняв, хто до чого закликав, звідки воно йшло і так далі, і так далі. І архівні матеріали Німеччини в цьому плані дуже би нам прислужилися. Орієнтуватися зараз тільки на українські чи тільки на польські джерела було би неправильно. Німці поки що стоять збоку, і це мені здається, недогляд, навіть з українського боку.
1: Ну так, тут бачите питання політизації цієї теми і те, яка послідовність в принципі де-факто зараз вишикувалась, це мені здається зараз ключова проблема на цьому принаймні етапі, та, бо я уважно слухав, про що ви сказали, це послідовність, коли найперше відбуваються наукові вивчення, дискусії, потім це все виноситься на рівень суспільний і політичний. Натомість ми спостерігаємо активне залучення політики до цього процесу на початковому, якщо хочете, етапі. Та? Ну, така даність. Добре, є ще одна тема, вона теж стосується закордонної політики. Напередодні міністерка закордонних справ Болгарії В'яслава Петрова заявила посолці України Олесі Ілащук про неприпустимість несанкціонованих порушень повітряного простору. Це сталося після інциденту з безпілотником в районі населеного пункту Кардам. Одразу зреагувала українська сторона, тоді ще на рівні речника Георгія Тихого, потім була розмова і пані посол в Болгарії. Чи можна вважати, що інцидент вичерпано? Чи все ж таки Боризик зберігається, війна точиться і надалі, там повторні інциденти, вони можуть допровадити до якогось непорозуміння?
8: Швидше на цьому, власне, голосний розгляд таких недоглядів, помилок чи провокацій з українськими дронами в Чорноморі, він закінчиться, я маю на увазі публічний, він триватиме технічно і далі з тих тисяч чи десятків тисяч дронів, які літають, плавають, пірнають, що завгодно, якісь будуть відхилятися від курсу і в тому числі на території Болгарії та Румунії та Туреччини, вже все було, і на Греції, ще Грузія залишилася поза межею, все попереду. Чому мені здається, що це вже пройшло, я маю на увазі публічний характер, тому що це минулося в країнах Балтії. Ми знаємо, що країни Балтії разом з своїми сусідами, яких підтримують, тих самі шведи, фіни, німці, вони прийняли для себе політичне рішення. Так, можуть бути ексцеси з українськими дронами. Вони намагатимуться робити все, щоб не торкнутися наших територій і не впливати на стан наших відносин, на наш соціальний спокій. Але ми цього не можемо виключити. І ми в кожному випадку будемо дбайливо розбиратися і намагатися допомогти нашим українським друзям, щоб цього не ставалося надалі. Бачимо, що і в цьому випадку, в болгарському, розмова з послом Ілащук була достатньо спокійною, я би сказав, формально дипломатичною. Було сказано і з одного боку, і з другого все те, що потрібно. І відомо також, що наші військові на контактах з болгарськими військовими будуть далі працювати, відпрацьовувати всі необхідні елементи взаємодії, щоб це або не відбувалося, або не виходило в публічну душу. В цьому плані дуже багато допоміг нам досвід наших недогляді, називаємо це так, в Румунії. Тут цікавіша історія, тому що тут є і русські безпілотники, і можливо, будуть і ракети, які залітають на територію Румунії, і є українські. І румунський уряд дуже чітко розділяє ці два поняття і говорить, це самооборона, а це агресія. І ось цей політичний підхід, а також технічна взаємодія з українською стороною, вона допомагає маленькій Болгарії, велика Румунія, маленька Болгарія. Будемо свідомі цього, виробляти правильну позицію. Ми до того ж бачимо, що Туреччина явно, так думати, намагається дотриматися цього соціального нейтралітету. Так, поруч війна, можуть залітати снаряди, це було колись, а тепер це не снаряди, а тепер роль снарядів відіграють безпілотники, ставимося до цього тверезо, будуємо власні ППО якісні і залетить, збиваємо і не боїмося, і готуємося, якщо будуть ще провокації, щоб ми були до цього готові.
1: Ну, до речі, я тут додам на фінал обговорення цієї теми, що реакція болгарської сторони від самого початку була досить поміркованою. Ще до розмови з пані Лащук, тому що розмова відбулася вчора, тобто в понеділок, а інцидент стався перед вихідними. В особі міністра оборони Болгарія зреагувала. Він сказав, що найімовірніше появи цього дрону, так, це там наслідок або побічний ефект, я вже не пригадаю дослівно, але суть така, що це історія пов'язана з війною Росії проти України. Тобто, абсолютно правильне діагностування. Це так, щоб підвести риску під цією темою. У нас тут кілька хвилин залишається. Слухайте, неофіційно, правда, але з'являється повідомлення від угорської преси. Є таке видання 444. І, я думаю, варто пояснити, що це одне з досить знаних видань в Угорщині. Люди, мої колеги, які працювали на виборах, їм довелося вивчити ось цей локальний медійний ринок, і вони орієнтувалися ще тоді, коли там суспільний мовник фактично був під Віктором Орбаном, вони орієнтувалися, зокрема, і на повідомлення цього видання. Про що вони пишуть? Під час прес-конференції екс-міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто замість представників медіа були або там на ось цих кріселках запрошені були співробітники Міністерства закордонних справ, які вдавали з себе журналістів і створювали враження заповненого залу. Джерела угорського видання в МЗС розказують, що співробітників відомства залучали до прес-конференції Сіярто, аби в залі не було порожніх місць, поза як більшу частину угорських медіа не допускали до цих заходів. А, ну, по-перше, наскільки це безпрецедентна історія і чи може вона мати, знаєте, якісь наслідки? Чи це просто авторський, скажімо, підхід урядування в окремо взятому міністерстві?
8: Це пане Олеже, Совєтський Союз. Я це пам'ятаю. Студентів старших курсів, співробітників декотрих установ урядових приводили на певні конференції, на певні заходи, які проводила Комуністична партія і Совєтське правительство, де вони всі повинні були або аплодувати, або обурюватися, або підтримувати. І навіть серед них визначали тих, хто виступав на користь, так би мовити, тих, хто сидів там на подію. От этот Совєтський Союз, і, власне, коли ми говорили про Орбана, про його діяльність, про купівлю засобів масової інформації, про використання компаній, пов'язаних з ним особисто, через приятелів, друзів, кумів і так далі, про московську безоглядну політику, про абсолютно такі, так мовити, ну, КГБ-ські способи дії, коли арештовували українських перевізників грошей з Австрії, ми пам'ятаємо це. Все це і є Совєтський Союз. Все це і є ота імперія зла, яка проникла в серце колишнього борця за свободу Угорщини Віктора Орбана і всіх, хто з ним пов'язаний. Пан Сіярто – це гілка з того ж самого дерева. Таке ж саме добро, як і сам Орбан. Нічого дивного в цьому немає. І єдине, що приємно, що угорське суспільство це розкусило. І півроку тому, менше 4 місяці тому, під час виборів в Угорщині, дало свою жорстку оцінку правлінню Орбана, а і його прісних. Сіярто серед них важлива фігура, але далеко не єдина. І отже, це угорське суспільство, воно таке європейське, не вдалося за роки правління Орбана йому отруїти Угорщину до вже самого кореня. Ну і тому я думаю, що, зокрема, це позитивно відіб'ється на українсько-угорських відносинах.
1: До речі, щодо перспектив самого Віктора Орбана, те, що зараз він публічно не проявляє жодної активності, я не знаю, чесно кажучи, чи це там вичікувальна позиція, чи це усвідомлення того, що його час минув, але ну, мені видається, що так завзято, як він боровся, я не говорю порядно, це різні категорії, але завзято, так як він завзято боровся за владу в Угорщині, навряд чи він би відмовився від тих амбіцій просто так, так.
8: Напевне, він зараз активно вивчає списки свої телефонні книжечки, де в нього записані всі друзі, його прокурори, і слідчі, і адвокати. Він знає, що наробив стільки позазаконних речей, що обов'язково щось знайдеться. От він і очікує, де ж воно вигулькне, щоб своєчасно зупинити. Але це нещасне життя для колишнього всевладного політика. Відчувати, що ти в клітці, що ти прозорий весь, що тебе всі бачать і знають, що рано чи пізно це все тобі відгукнеться. І ті жирафи, чи там зебри, які він купував для власних маєтків, і подвійні закупівлі товарів, за які потім розплачувалися інші, все це вийде на поверхню. Так що не заздрю колишньому прем'єр-міністру Орбану, але це його власна вина.
1: Ну, бачите, тут я дозволю собі тільки поіронізувати наприкінці нашої розмови, тому що ви згадуєте про тварин, яких він купував, і серед них дійсно там зебра. Є такий польський політик, який в Польщі не перебуває, Збігнєв Жьобро, який теж отримав політичний притулок в Угорщині за урядування Віктора Орбана. І в перші ж дні після того, як Орбан програв вибори, Збігнєв Жьобро покинув територію Угорщини. Тому, бачите, не випадково цей аудіальний збіг тут і я привожу. Дякую вам за розмову, за те, що знайшли час. Андрій Василовський з нами наживо. Надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Будьте безпеці, бережіться, лишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
9: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якого
11: якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів в тилу і на лінії фронту. Серед знищених цілей – зенітно-ракетний комплекс, командні пункти і склади. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що сили оборони України системно вражають ключові цілі противника, послідовно знижуючи його спроможності вести бойові дії і забезпечувати функціонування військових угруповань. Зокрема, сьогодні вдалося уразити зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» на Луганщині, командно-спостережний пункт окупантів у Білгородській області Росії і склади матеріально-технічних засобів ворога у Ровеньках Луганської області. Крім того, 10 серпня підрозділи Сил оборони завдали точних ударів по 6 пунктах управління дронами противника. Ворожі об'єкти знищено на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької областей, а також у Курській області Росії. У Генштабі наголосили, що робота по ключових цілях триває. Сили оборони України нарощують результативність і послаблюють наступальний потенціал противника. Нагадаю, у ніч проти 11 серпня Сили оборони України атакували НПЗ «Орск-Нефті-Орксінтез», розташований в Оренбурзькій області Росії. Також цієї ночі українські безпілотники завдали удару по Комсомольському НПЗ у Хабаровському краї Росії. Підприємство вважається одним із ключових постачальників нафтопродуктів для російського далекого сходу. Проектна потужність заводу сягає 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, вночі 11 серпня у Новоусманському районі Воронезької області зайнявся логістичний комплекс «Wildberries». Очевидці повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників. Державне бюро розслідувань почало розслідування обставин падіння винищувача МІГ-29 під час відбиття атаки дронів на Одещині. Інцидент стався ввечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області. Український винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Під час активної фази операції сталася нештатна ситуація, внаслідок якої літак зайнявся. Пілот втратив керування, але встиг вчасно катапультуватись, і зараз загрози його життю та здоров'ю немає. Слідчо-оперативна група ДБР прибула на місце падіння одразу після інциденту і працювала там впродовж всієї ночі. Фахівці вже провели огляд території, вилучили і фіксують уламки судна, а також опитують свідків та військових. Офіційні версії причин авіакатастрофи оголосять після розшифровки та аналізу даних бортового реєстратора. Вони мають вирішальне значення для встановлення обставин останніх хвилин польоту. Крім того, слідчі перевірять дотримання правил підготовки, виконання польоту та експлуатації літака. Ну, а країни Європи опинились на межі своїх можливостей щодо постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Як пише видання «Політіко», Україні доводиться виборювати кожну ракету для захисту неба. Німеччина вже передала Україні комплекси «Петріот» та ракети до них, однак наразі Берлін змушений зважати на власні оборонні потреби та вимоги НАТО. Європейські держави постали перед вибором – передавати обмежені сили Україні чи залишати їх для власного захисту. За даними видання, Берлін та столиці Північної Європи закликають оцінити додаткову допомогу від партнерів, які мають запаси. Це посилює тиск на Польщу, Іспанію та Грецію. Найбільший дефіцит спостерігається серед ракет ПАК-3 та ПАК-2. Країни, розташовані ближче до кордонів Росії, дедалі менше готові віддавати свої системи протиповітряної оборони, тому увага союзників зміщується до держав Південної Європи. Головним виробником перехоплювачів ПАК-3 залишаються Сполучені Штати. Під час зустрічі президентів України та Сполучених Штатів минулого місяця саме ракети для
13: Patriot були ключовою темою перемовин. Спочатку Дональд Трамп припускав можливість виробництва перехоплювачів в Україні за ліцензією, але згодом заявив, що небезпечно віддавати Києву таку технологію. На тлі повідомлень про виснаження американських арсеналів через війну з Іраном глава Білого Дому наголосив, що Сполучені Штати також потребують ракет і мають спершу відновити власні запаси. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у ці порі насторожу здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
16: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
15: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передові до останнього села в Одеській області, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати.
16: А я хочу нагадати вам, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете сходити на сайт radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу редакцію, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Усі подробиці і деталі ви можете побачити за посиланням в описі до цього відео. І дякую усім, хто нас підтримує.
15: Ну, а справа з кукухою дуже важлива і актуальна, бо їде. Причому, знаєш, в різних напрямках. Сьогодні зранку завдала по кукусі удар ще Оля Полякова, ми, може, про це поговоримо.
16: Поп-виконавка.
15: Поп-виконавка, да. Я сподіваюся, що її зараз закенселять по повній. Там є, там, знаєш, реклама якихось брендів з Поляковою. Ну, не можна після такого давати людям заробляти на рекламі.
16: Так, так, давай без хейту.
15: Без хейту я не можу.
16: Розкажемо потрошки анатомію конфлікту, що відбулося, що сталося, що вона сказала, чи зробила.
15: Вона давно там якось в кокошники бігає і ругається, що її суспільне не бере на Євробачення, каже, там є якісь фінансові вимоги з цього приводу. А її суспільне на Євробачення не бере, бо вона в Криму виступала після 14 року.
16: А, це не дуже красиво.
15: Да, і це умова, це пряма умова, права братися чи не братися, приймати участь чи не приймати участь в Євробаченні. І на цьому тлі вона давно там розказує про різні речі, як все несправедливо в Україні. Але тут вона вилізла і взагалі почала розмовляти, говорити, що Україна це концтабір, повторюючи ці російські методички, апелюючи до того, що їй не сподобалось.
16: Вона... Чому концтабір? Ну так, війна, зараз менше прав, більше самоцензура, зрозуміло.
15: Ну, вона трошки про інше, дивись, вона зараз потерпала до цього інтерв'ю, потерпала тільки від такого сегментованого хейту, правильного, як на мене, бо вона там з Пугачовою тусила. Хороші руські, оці все.
16: Ну, за кордоном десь, так?
15: За кордоном, в Юрмалі.
16: Мені здається, Пугачова в Ізраїлі живе.
15: Так, да, да, але там була Юрмала і... Ну, коротше, публічно це робити, йошкатися з хорошими росіянами, це зараз мовітон, як на мене. І тому їй дісталося. А вона через це вийшла і почала хейтити, в принципі, все, паралельно поширюючи російську пропаганду про мобілізацію. І фактично закликаючи до силового спротиву мобілізації. І це публічна особа, зірка, у якої велика аудиторія, яка дає там інтерв'ю Раміні, у якої також величезна аудиторія. Ну і це прям так не можна.
16: Ну мені здається, це не дуже розумно і не дуже правильно, і ще й під час війни, якщо ти громадянин, громадянка України живеш, ти ж усвідомлюєш, що йде війна, що Росія напала, а багато людей вже пішли на війну, і бажаючих багато долучитися до війська далі ще нема. В тому числі... До речі, через російську пропаганду, яка займається залякуванням там і все решта. І тому виходити і казати, давайте займатися супротом. Щоб що? Щоб прийшла тут Росія і заробляти гроші на більшому ринку російсько-українському.
15: Ну, так, кокошник вдягти і нормально так. Все буде.
16: Ну, про кокошник я нічого сказати не можу. Я там не можу сказати, що я стежив за її творчістю так сильно. Кокошника я не бачив. Але я розумію, якісь там є емоції, але вони в якесь неправильне русло направлені, і закликати до супротиву мобілізації, це просто закликати до надання переваг Російській Федерації, яка веде вже там 5 років дуже жорстоку війну. Ну, це дивні речі. Чи в людей не вистачає якихось розуміння причинно-наслідкових зв'язків, чи просто люди засмучені, менше грошей заробляють, потерпають від балістики, чи ще щось. Мені важко пояснити це.
15: Я, до речі, в неділю перший раз зіткнувся з коли тебе зупиняє поліція, там присутні військові і так далі. Насправді, якщо ти не порушуєш закон, то немає ніяких конфліктів. Тобто до тебе приходить поліцейський і питає: «Добрий день». І кажу: «Добрий день, що вам? Резерв показати? Покажіть резерв».
16: Військово-облікові документи.
15: Да. Ти показуєш резерв, він на нього дивиться, не, там немає ніяких додаткових, там, все, дякую, до побачення, до побачення. Все. Тобто, якщо ви порушуєте закон, якщо ви не порушуєте закон, якщо у вас нема проблем з документами, нема ніяких конфліктів з ТЦК, не може бути. От і все.
16: Я так розумію, що багато людей, які потрапляють в такі ситуації неприємні, це теж люди, які в розшуку. Не всі, зрозуміло, але багато з них в розшуку. Тому такі висловлювання, там, ну, слухай, тобі може багато що не подобається, мені багато що не подобається, дуже багато обмежень, менше свобод, зрозуміло, конституційних навіть, більше самоцензури, люди не все говорять в голос, те, що думають, лише телеграм-канали, до речі, говорять те, що думають. Тут зараз Ігнат вийшов, це спікер наших повітряних сил, це, напевно, бачив і закликав медіа не публікувати кількість ракет, які не збиті, бо це поширює негативні настрої. Напевно, бачив, да?
15: Але
16: медіа, по-перше, медіа просто цитують слова повітряних сил і цифри даних від повітряних сил. По-друге, медіа все ж таки мають відповідальність і вони фільтрують, так би мовити, базар. А от якраз телеграм-канали, які, ну, на 90% залежні від влади великі там, чи від СБУ, чи від якихось політичних діячів, вони вивалюють все попідряд, включно з прильотом. Тож це питання, скоріш, не до медіа, а до телеграм-каналів, яких треба зробити реєстр просто, де анонімізувати, і щоб вони несли відповідальність. Тому, я думаю, і буде менше поширення такої негативної інформації, завдяки якій вони збирають аудиторію і просто монетизують.
15: Те, що ти сказав про Ігната, здається, вони зараз офіційно вийшли з позиції, що не будуть давати цю статистику. І це, як на мене, супер неправильно.
16: Я побачив останній звіт, де були вказані типи ракет, а кількість не була вказана. Ти помітив за останню ніч?
15: Ну, ще не помітив, але я бачив, що заяву, що не будуть давати. І це супер неправильно. Ну, тобто, якщо вакуум порожнечі не буде, якщо ви не кажете, хтось буде казати. І хтось, хто не контрольований, хто може бути з російського боку, буде маніпулювати цими цифрами обов'язково. Це ж той вибір, який британці зробили там з BBC і так далі на початку Другої світової. Казати правду. Бо ключове, що є для тебе, довіра. Да, можна, зараз факт, не збиваємо ракети. Добре, до цього збивали. Зараз не збиваємо тільки балістику, збиваємо там крилаті, шахеди, купу всього збиваємо.
16: До речі, крилаті, шахеди дуже добре збиваємо. Дивися, останні два великі обстріли, я не беру сьогоднішні, я, до речі, сьогодні не чув на дачі. Ти чув сьогодні, да?
15: Нормально чув, да.
16: Прилітало. Останні два обстріли, 55 балістичних ракет за моїм підрахунком, то що за моїм, за будь-яким підрахунком, з них одна збита. Дуже неприємно, але зрозуміло, що всі працюють, мені здається, що всі працюють, включно з президентом Зеленським, на те, щоб віднайти ці ракети ПАК-3 антибалістику, ну і принаймні чесно публікуємо. Тут Ігнат виходить і каже, не можна публікувати, скільки не збито, як не можна. Так ви ж самі публікуєте, медіа просто це переказують. А по-друге, кажуть, бо це поширює негативні настрої. І сьогодні вперше, можливо, я не провела, подивися. Я сьогодні намагався зрозуміти, скільки прилетіло і скільки збили. Запоріжжя, там є загиблі, на жаль, Київ і ще десь там били, да? І були типи ракет, били іскандерами, били якимось цими корейськими КН-23 і били, мені здається, калібрами. Скільки
15: цирконів було багато?
16: Цирконів. Скільки прилетіло, скільки збило, не сказано.
15: Да. І вперше. Супер неправильно. Бо, знов ж таки, по-перше, велику частину збивають, не збивають тільки балістику, а по-друге, завжди треба казати людям правду. Бо правда не лишає простору для маніпуляції. Є визначеність, і з цією визначеністю треба приходити.
16: Слухай, ну я тобі скажу, як відреагує умовна моя дружина. Умовна. Дивися, Віталік, засекретили вже навіть
15: то
16: кількість
15: битих.
16: То
15: все так погано.
16: Ну так, в неї і так все погано, а тепер що буде вдвічі. І це, в принципі, логічний висновок для будь-якої людини, да? Там, і для мам з дітьми, і не для мам з дітьми, і для будь-кого. Що якщо ми вже на п'ятому році війни вперше засекретили нашу статистику, то всі ж розуміють, якщо утаємничили, то напевно є якісь проблеми. Да, я думаю, це неправильна історія, бо зараз ти хочеш просто подивитися, що відбувається. Я думаю, суспільна думка, суспільна уява буде погіршувати ситуацію, ніж вона насправді навіть є. Да? Тобто росіяни будуть доливати цю інформацію. Тож я сподіваюся, що це не початок нової якоїсь системи, нової методології звітності, коли вперше не сказали кількість ракет, можливо, це один випадок.
15: Ну, я бачив, що це прям стратегія тепер не показувати, і прямо ми маємо сказати, що це неправильно. Треба показувати, навіть якщо дані погані, щоб не втрачати довіру, яка до цього часу була, до цифр, які подають як Генштаб, так і повітряні сили. І ця довіра набагато важливіша того певного періоду, коли не буде збиття балістики. Да, цей період, напевно, буде, але, знову ж таки, те, як це впливає на кукуху, люди ж дуже розшатані. На цьому кінець минулого тижня раптом стається срач, я, до мене він там потім докатився, я бачив пост Казарина. Коротше, суть у тому, хтось зареєстрував петицію на сайті президента, нехай мобілізують і батьків трьох дітей. Ну, тобто, зрозуміло, що це ні про що. Ну, тобто, це не проходить на критерії здоровлюзу, це просто петиція. Але ні, суспільство збурилось, давай це обговорювати. Навіщо? Потім, бах, спрацювало. Що відбувається? На нас в понеділок, здається, вчора, реєструють петицію, давайте мобілізувати жінок, у яких немає дітей. Такий самий інструмент, такий тупо...
16: Це якийсь тупий тролінг, умовно кажучи.
15: А люди ведуться. Причому, от, знаєш, завжди...
16: Люди не просто ведуться, це будуть переказувати одному. І дивися, якщо це така петиція, то це ж перший крок до того, щоб це легітимізувати. Ну, умовно, так люди сприймають. Ось буде петиція, вона набере якусь кількість голосів. Нагадай мені, скільки треба, щоб президент її розглянув. Там, умовно, 20 тисяч.
15: Ну, але...
16: Потім президент розгляне, і, можливо, він це направить в парламент на закон. Так люди думають, так?
15: Ну, да, але ж це не проходить на критерії здорового глузду. Та не буде ніхто це робити. У нас досі не знижена мобілізаційний вік нижче 25, до, там, кудись до 20. Хоча це конче потрібно, досі. Так яким чином ви очікуєте, що те, що стосується мізерної кількості людей, це у кого там троє дітей, ну реально мізерна кількість дітей в Україні, у кого троє дітей, буде щось таке робити, і причому ще не популярно. Ти знаєш, у мене є приклад.
16: Це я один з таких.
15: Ти один, але вже
16: але
15: ти,
16: старша донька,
15: да, вже ти вже не попадеш. 18. Але честь і хвала Віталію Сичу. Бореться за демографію.
16: Бодай хтось це сказав. Дякую, Сергію.
15: Завжди до твоїх послуг. От приклад, насправді, перед чемпіонату світу з футболу. Якась модель видає, що Голландія стане чемпіоном світу. І до цього тричі ця модель якось вгадувала. Ну, але ти зараз, розуміючись на футболі хоч трошки, маєш торопати, що ну не може Голландія бути фаворитом чемпіону. Ну не може, вона далеко вже зараз.
16: Виключно, якщо Інфантіно і Трамп стануть на її бік.
15: Виключно.
16: І те, не факт.
15: Да, але зараз Трамп зайнятий порятунком дупи Інфантіно. Але, коротше, але люди це починають поширювати, хоч це на критерії здорового глузду не тестується. Ну, тобто, просто тестуйте на критерії здорового глузду.
16: Дивіться, я тобі скажу, як це працює, в чому справа. Ось петиція на сайті президента. Тут же які слова? Петиція, сайт президента, да, а потім оце усвідомити, яка ймовірність того, що це стане законом, люди не можуть. Я дивлюся там умовно те, що ще хтось, як вони цитують якусь інформацію. Віталій, сказали там вже оце, хто сказав, де сказав. Ну, я не пам'ятаю. Ну, в Телеграмі. Ну, сказали все. А що й сайт, що й слова петиція і сайт президента. Це ж надає ваги, розумієш, цим чуткам. І тому, звісно, люди розганяють цю історію. Про трьох дітей теж. Ну, люди втомлені. Є деяка паніка, да? Є виснаження. Зараз почало прилітати ще по усіх складах. Це теж додає бізнесу стресі. До речі, про це поговоримо. Мені здається, уряд намагається зробити кроки, щоб пом'якшити цей стрес і послабити цей стрес. Тож я з ким спілкуюся, є деякі люди, які почали замислюватися над тим, чи поїхати, чи не поїхати, але в мене серед друзів поки що нема. Я знаю, є клас, є батьки в класі, хтось там схвильований, але поки що ніхто не поїхав. Серед моїх знайомих ніхто не поїхав. Якщо ти подивишся на Київ, ну, скільки автівок, я пам'ятаю, скільки
15: зараз,
16: було...
15: Зараз, до речі, сезон відпусток, то менше.
16: Ні, скільки автівок, багато. Припаркуватися біля тренажерного залу неможливо, біля дому неможливо. Я пам'ятаю, скільки було в 22-му році, ну було в 4 рази менше. Да? Тобто я не бачу якоїсь там відтоки решта. Але оці кроки, якщо почнуть утаємничувати все, да, то скільки прилетіло, скільки збило, То зрозуміло, це не додає впевненості.
15: Антитаємничення. Вчора дуже правильна була історія, коли вийшов Скибіцький, це заступник голови ГУР, здається.
16: Так, так, так, він був в мене на Ювентус.
15: І дав дані свіжі по тому, що там росіяни виробляють і що вони запускають. Ну і прям це дуже важливо.
16: Давай так, про це поговоримо, це цікаво.
15: Так, от я ж про це і кажу. І там ключові речі, насправді, дійсно щось вони збільшили, щось зменшили. До речі, це кінжали. Вони відмовили зараз від випуску кінжалу.
16: Бо кінжали, вони з'ясували, вони менш ефективні, ніж іскандери. Хоча кінжалами нас лякали дуже сильно, пам'ятаєш, рік тому чи два.
15: І насправді це дуже добра новина для умовного Львова, Тернополя і так далі. Все, до всього, що далі Вінниці. На захід, бо тільки кінжали туди долітали. Зараз і кінжали не будуть долітати. Тобто,

0: один і калібр. А за липень виготовлено 60 іскандерів і в запасах 100. Ну, тут англійською мовою я дивився інститут вивчення війни, 100. Тобто 160 загалом є. Якщо запускають 40, 20 іскандерів за одну ніч, це одразу мінус там 20% запасу. Я думав, що там буде більше. Тому, ну, і калібрів лише 26.
1: Але калібри це крилаті, вони нас не дуже...
0: Правильно. І 70 Х-101. Тобто, хтось там неправильно інтерпретував слова Мадьяра Бровді. Ну, хто це? Associated Press був, мені здається.
1: Да.
0: Він сказав, щось там втратилося в перекладі. Хоча у AP такого рідко трапляється, скажімо так. А я в схожій сфері працював. Тож, це було подано, і майже добу чи дві доби всі, як кімната страху була. Знаєш, в Чехословацькому лунопарку їздили там машинками.
1: Ну,
0: я згадав таке. І лякалися тому, що Бровді навіть сказав, що росіяни планують збільшити кількість запуску балістичних ракет за один раз з 70 до 200. Да? І всі подумали, бляха-муха, ну це вже все, ховайся. Будемо жити в підвалах, в кращому випадку. А тут, виявляється, він мав на увазі зовсім не те, по-перше, а по-друге, тут виходить статистика, ось американська.
1: Да, він мав на увазі, всі, що росіяни мають на меті дійти до ситуації, коли за один залп вони будуть випускати 200 всього. Тобто шахедів, ні, не шахедів, там, крилатих
0: бажання,
1: ракет.
0: Таке
1: там,
0: бажання і план.
1: Да, бажання і план, але зараз вони максимально від цього далекі.
0: Так, і отут виходить ця статистика, я дивлюся, що вони, в принципі, всього 160 іскандерів, да? А як це за один залп 200, це всього. Це те, що вони мають, і те, що вони там планують витратити наступними місяцями. Ну, плюс є циркон трохи і Онікс. Тобто,
1: да, але от,
0: тобто зараз... 200 – це відстріляти все за раз.
1: Да, і, ну, і цього не буде, знову ж таки, Мадяр сам спростував. Але, знову ж таки, повертаємося до цифр. Цирконів стало відчутно більше за останній час, хоча їх виготовляють мало. Судячи з усього, це от намагання ескалювати росіянам зараз саме влітку, для того, щоб натиснути на кукуху, для того, щоб відповісти на наші збільшені спроможності. Ми побачили дуже багато цирконів, і це відповідає ще одному факту, що їх максимально збільшилось виробництво. Але збільшилось, як ти кажеш, до 33. Ну, добре, протягом року буде 50.
0: За 7 місяців 33.
1: Да, 7, ну,
0: я думав, більше. Скільки вони нам насипають цих цирконів, я думав, в них їх сотні.
1: Да, а за рік буде 50. Тобто, підтримувати такий темп насипання, як ти кажеш, вони не зможуть довго. Відкинули циркони. Лишаються іскандери. Зараз прилітає скільки там за місяць?
0: 20-30 за ніч буває, ну, скільки, скажімо, 60.
1: Да, а це рівно все, що вони виробляють.
0: Саме так. І 100 в запасі. Дивись, я думаю, що все простіше, насправді. Я думаю, вони зрозуміли, і не завдяки українським медіа-телеграм-каналам, це загальнодоступна інформація, те, що у нас нема антибалістики, і я ставлю себе на їх місце, ну, якщо у українців з'явиться антибалістика восени і взимку, всі ці удари будуть менш ефективними, да, там будуть збивати більше половини. Треба використати це вікно можливостей, навіть іти в мінус виробництво своєму, використовувати з запасів для того, щоб створити потужний вплив за 2-3 місяці, щоб люди перелякалися і були більш гнучкі до перемовин, до умовин, натиснути на партнерів, на американців таким чином. Дуже проста історія.
1: І знаєш, що тут ключове? Що це удари не по економіці, не по навіть енергетиці.
0: По кукусі.
1: По кукусі. Да, це казав. Удари по кукусі, бо якщо ви довгостроково ставите якісь цілі, ви не кажете, я зараз відстріляюся, пофіг на що. Да, бо там теоретично для впливу на нашу економіку і на наше життя удари по енергетиці взимку набагато більш важливіше. Але ні, вони вистрелюють зараз той запас ракет, який могли би зберегти на зиму, для того, щоб ментально на нас натиснути.
0: Ну, дивися, частково це виходить, принаймні у Києві люди, люди виснажені,
1: розшатані.
0: Люди розшатані, плюс удари по бізнесу теж є. Ну, варто подивитися на склади розетки на Броварській окружній, епіцентр Рабин, Нова пошта в нас на Оболоні, на Богатирському проспекті. Це всі бачили. Тобто бізнес давно вже несе витрати великі, і тепер цей стрес посилюється. Але мені здається, що тут цікаве питання важливо, не цікаво, але дуже важливо, наскільки велике це вікно можливостей в росіяна, коли ми можемо отримати цю антибалістику, які є можливості. От ми всі читаємо ці новини. Британський Телеграф написав, що Трамп відмовився передати Україні технологію Петріот через страх, що вона потрапить до рук росіян. Це зараз у нас головна новина на сайті.
1: Це друга новина, бо вчора зранку всі розганяли, що вони дуже бояться конкуренції з нами. І це прям так приємно було для українців чути, що от виробники американських ракет дуже бояться, що вони засвітять технології, і українці, напевно, Штілерман відразу зроблять багато і дешевше.
0: І це, мені здається, якийсь американський

0: Українське видання написало з посиланням на анонімні джерела. І це, до речі, може бути правдою. Тут, давай, ну, це звучить цинічно, але там, де гроші, там завжди цинізм. Тобто, одна історія, що Трамп сказав в Анкарі, в Туреччині, ми вам надамо ліцензію. Я так розумію, це було якесь політичне рішення, не узгоджене з виробниками і ситуативне. Да? А потім повернулися до Америки, почали ґрунтовніше вивчати це питання і з'ясували, що не усі у захваті від цієї ідеї. А ці ракети ПАК-3 виробляють корпорації Lockheed Martin і Raytheon. Але, як з'ясувалося, ти про це вже казав, що там головний компонент – це головка самонаведення, яку Боїнг виробляє в штаті Алабама. Вона настільки досконала, що цю технологію не передають навіть найближчим союзникам. Да? Там вона донаводить ракету в останні секунди її польоту і в лоба влучає там в цей Іскандер умовно. І це якась крута, ну звісно, це крута технологія, бо ця ракета летить скільки там тисяч кілометрів на годину, а воно її ловить метр в метр. Ну, зрозуміло, що це крута технологія. Зараз ліцензію мають лише японці і німці. Я так розумію, їм компоненти надають, вони не виробляють ці головки самонаведення. І тому пішла розмова про те, що ми вам не можемо надати, де це все базувати, де це збирати, може в руки росіянам потрапить. Але потім, я тобі скажу, Сергію, що ця інша версія, вона може бути і більш ймовірною. Про те, що якщо українцям це надати, і вони почнуть збирати, не знаю, в Румунії чи в Німеччині, зрозуміло, ми у великому стресі, ми все робимо втричі швидше, ніж всі вони, і зрозуміло, що воно буде дешевше, напевно, ми їх більше випустимо, а якщо пропозиція продукту більше, то він дешевше. Да? Я думаю, це можлива історія.
1: Да, але, знову ж таки, вона...
0: Але коли це буде? За 2-3 роки?
1: Бо, як на мене, вона трошки неможлива, тому що є оці технології, які ми тупо повторити не зможемо. Да, зібрати це, як, знаєш, збирати шкоди в Україні було свого часу, а не десь там в Німеччині. Ну да, у нас збирати їх дешевше. Поки привезти ручна праця дешевше.
0: Але то була зборка, то не було виробництва.
1: Те ж саме.
0: Ну, дивись, в чому ти правий? Якщо умовний Боїнг виробляє 500 головок самонаведення на рік, да, то ми не можемо зібрати 3000 ракет.
1: Да.
0: Бо є обмеження однієї деталі. Ну, але насправді є інформація, що Боїнг готовий виготовляти набагато більше і задовольнити усі наші потреби. Не знаю, це, я думаю, інформація, якої поки що нема в публічній площині. Зрозуміло, для нас це дуже важливо. Для нас важливо не, щоб вони за 2 роки з'явилися, да? Щоб вони за 2 місяці з'явилися. І на цьому напрямку поки що я не знаю, чи є успіхи. От я дивлюся всі намагання займатися ракетами перехоплюючими, шукають їх. І президент Зеленський шукає, інші шукають. Зараз президент сказав, що країни, які можуть нам надати найбільше, це Німеччина і Польща. Всі решта можуть потрошки надавати. Але, ну, з поляками зрозуміло, які зараз відносини. До речі, зараз про поляків ми згадаємо. Але Німеччина вийшла сьогодні і мовою одного з своїх високопоставлених чиновників сказала, що вони досягли межі, що їм далі важко надавати Україні ракети, там, ну, кілька штук може бути, а далі вони свій захист виснажують. Тож я поки що не бачу, де і що ми можемо зробити, якщо ми пришвидшимо створення цієї антибалістичної пан-європейської системи Фрея, да, нашої, в що не всі вірять. Ти не віриш.
1: Я не вірю.
0: Да? Це один шлях. Інший шлях, як казав Яковина, ну, лише Яковина, багато хто. Якщо ми зробимо свої балістичні ракети, навіть відносно примітивні, але багато, то це буде такий елемент стримування. Росіянам одразу стане зрозуміло. Сюди 20 прилетіло, назад 20. Треба замислитися. Це такі шляхи. А от, власне, західні антибалістичні ракети, ну, поки що не зрозуміло, де їх можна знайти.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чи є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я, до речі, не вірю, що балістика буде сильним якимось стримуючим фактором. Ми бачимо, що ми дуже довго говорили про перенос війни на територію Росії. Зараз переноситься. Це впливає, дуже прикольно впливає на настрої на Росії, але не впливає на рішення Путіна.
0: Але це не повноцінний перенос, в моєму розумінні. Ну, так же не б'ють. Як сьогодні били по Запоріжжю. Я от слухав, в радіо їхав на роботу, люди з Запоріжжя розказували, яка ситуація. Ну, каби прилітають, да? вже навіть батьки деякі готові в школах тримати в підземних там дітей, але треба ще доїхати до школи туди і назад. І навіть такі міркування, і в Херсоні, до речі, теж.
1: Ну, Херсон – це окрема історія.
0: І Запоріжжя потрошки в той бік йде. Там вже в деяких районах Запоріжжя полювання йде дронами за людьми, за маршрутками і решта. Тож зрозуміло, що такого в Росії немає близько. Нема навіть в Білгороді такого, нема в Воронежі, нема в Ростові. Да? От в нас повноцінна війна йде на частині території, а Київ вже, ну, важко назвати тиловим містом. Да? Там в повній мірі. От коли таке буде на Росії, тоді зрозуміло, що ми перенесли війну туди. Поки що ми намагаємося це зробити досить успішно для наших масштабів і економіки, і спроможностей. Досить успішно. Але поки що це не повноцінна відповідь, я боюся.
1: Ну і знову ж таки, якщо ми думаємо, що ми можемо відповідати так, як з Херсоном, ми робити так і так не будемо, да? Бо це військові злочини. Чи буде у нас спроможність колись довести рівень нашої балістичної загрози до рівня, яке росіяни роблять, можливо, знов ж таки, але ну, це не буде стосуватися Москви, певно, да? Бо є обмеження по кілометражу і так далі. Тож, я от на це би не уповав особливо, і як на мене...
0: А на що б ти уповав?
1: Ну, по-перше, треба прийняти той факт, що ми живемо під в місті, в яке періодично буде прилітати балістика. Це треба прийняти. Да, і жити з цим, розуміючи, що там значної шкоди всьому місту це не завдає, кукусі завдає, певні об'єкти можуть постраждати, і якщо ви робите військове виробництво або якісь склади, то у вас за Вінницею, от все, що там і є. А де наш...
0: Вінниця – це якась межа
1: так,
0: безпеки.
1: Межа роботи балістики.
0: Радіус.
1: Російської. От і все. За Вінницею вже так, як до Ради.
0: Тепер давай детальніше. А сама Вінниця, вона в зоні небезпеки чи в зоні
1: десь
0: безпеки?
1: Десь там сіра зона така. Краще там трошки далі. А так, де наша сильна сторона? Робота з російською економікою і погіршення далі спроможності Росії воювати, в тому числі через вплив на настрій. На цьому тижні було дві... Ну, по-перше, економічно виходить речі зараз дуже приємні, там, знаєш, виходить перше там, росіяни виводять гроші так. У них там прискорений вивід капіталу, оці всі речі зараз дуже позитивно з нашої точки зору відбуваються. А друге, саме з настроями, дві речі сталися за останній тиждень. Перше, це ця епічна історія з Колобком, яка демонструє нас...
0: Колобок – це кіно, якщо я правильно
1: да,
0: розумію.
1: Так, крінжове кіно, яке якесь ультрапатріотичне про сімейні цінності, якась таку хрінь вони зняли. Ну і крінжово дуже зняли. І певний мовчазний протест склався в Росії. На Росії ви зараз не можете в Москві вийти і сказати «нєт війні, вас посадять». Да, страшно. Але ви можете проігнорувати Колобок. Або хейтити Колобок в інтернеті. І це, типу...
0: каналізувати фрустрацію таким чином.
1: І там просто каналізується наповну. Да? По-перше, на нього ніхто не ходить. Вони людину-павук не показують в кінотеатрах, яку вони вкрадуть і потім показують. Не показують, щоб колобок вистрілив, а туди тупо ніхто не ходить. А вони продовжують пхати, як ключовий...
0: Колобок закатився в якесь нехороше місце. Навіть вже приходять такі меми. Я не одразу зрозумів, про що була мова, який знайомий надіслав, але про те, що не треба хейтити колобок, якщо ви його не бачили. Треба спочатку подивитися колобок. Ось я подивився, і це, типу, така хрінь, що аж кров з очей йшла. Такий крінж. Я думав, що це за колобок. Думав, це який жарт. Насправді, реально таке кіно випустили.
1: Так, да, і там, якщо подивитися на обличчя цього колобка, ну, таке типова русня десь там в центру Росії, якась пропита рожа така. І оце от перше. Насправді, це ми можемо жартувати, меми робити, але це дуже показова історія. Бо, знову ж таки, в тоталітарних державах, а Росія безумовно тоталітарна держава, ці протести, недоволення людей, ці люди, які там невдоволені, вони ж не то, що за Україну. Ні, вони невдоволені, що їх життя погіршується. І от невдоволення мають от такі дивні прояви. А друге, вони зараз, у них же вибори там скоро, я не знаю, коли там, в вересні. Вони зняли з виборів таку штучну опозицію Яблока партію. Бачите, у них там колобок, яблоко, все кудись котиться, в Росії під три чорти котиться. Так от вони зняли цю партію Яблока з виборів, бо злякалися, що навіть така взагалі не опозиційна опозиція може стати приводом для чогось. Там протестів, розмов, якось підсвітити, що за них будуть голосувати. Не знаю, але вони злякалися. Злякалися цього Євлінського, вегетаріанського, який обслуговує владу вже там 30 років, типу ліберальна опозиція. І це також добра новина, бо це означає, що вони не дуже все контролюють і бачать те, про що ми тільки здогадуємось. Оце велика історія. Що вони ж постійно роблять заміри соціологічні і так далі. Вони...
0: Ну, це просто говорить про те, що вони нічого не бояться, вони повністю закручують гайки. Вони бояться навіть натяку на публічну щиру розмову про те, що відбувається в Росії. І про війну, і про те, що відбувається в Росії. Тому, я думаю, будь-яка навіть імітація політичної конкуренції, якою там може бути Яблоко. Але там деякі люди досить сміливо продовжували політичну діяльність, отримували по 7 років взагалі ні за що, умовно, там за донат $5, чи там за фотку Навального. Якщо ти виставляєш фотку Навального, це екстремістська діяльність. Ну і там був такий Надєждін, якщо ти пам'ятаєш.
1: Безнадіжний
0: Надєждін. А йому теж довелося поїхати в Париж, бо ну по ньому теж почало працювати ФСБ, ось саме за цей портрет мертвого політика, якого вже нема, це як екстремізм вивізти. Тобто там тотальне закручення гайок. І з інтернетом те саме йде, з усіма свободами те саме йде. І треба очікувати, що вони займаються мілітаризацією, вони йдуть в той бік, і вони закручують гайки, і да, і окрім, дивися, оцих елементів враження економіки, у нас нема балістики, антибалістики, але в нас все ще є дрони, і дронів багато, і стає більше, це теж не треба забувати і відкидати, а про те, що ними можна завдавати досить великі враження.
1: Сьогодні знов палає.
0: Сьогодні палає, ну дивися, важче придумати більш промовисту назву для міста, ніж Орськ. Це Оренбурзька область, Орськ.
1: І ми це не перший раз вже згадуємо, до речі.
0: Орськ палає вже втретє за цей рік, там НПЗ, 1500 кілометрів від кордону, туди прилетіло знову. Красиво прилетало по Санкт-Петербургу, по Усть-Луга, по Москві, але що взяли зараз за велику перерву, мені здається. Я почитав допис Ігоря Луценка, якого ти, напевно, знаєш, він служить, колись працював зі мною в кореспонденті бізнес-редактором в нас був. Він написав, що у відповідь на те, що нам блокували Чорне море, треба, він вважає, що Росія виграє більше, ніж ми, бо в них менше шкоди, ніж у нас від Чорного моря. В нас все йде Чорне море, а в них не все. І що треба їм завдати таку саму відповідь по Балтійському морю. Я не знаю, чи в нас є такі потужності, ніби є за далекобійністю.
1: Дивись, от коли
0: бо якщо закрити Балтійське море, чи зробити там небезпеку суднопласта велику, то це буде така хороша відповідь.
1: Я не думаю, що ми це можемо зробити, в принципі. Але з Чорним морем вийшло недобре, бо насправді оцю елемент ескалації – це ж наша ініціатива. Ми почали бити по танкерах, і нам дуже подобалось, як воно все палає. У відповідь росіяни почали бити по одеським портах і по зараз і по мостам, які ведуть там до Молдови і так далі, бо нам якось врожай треба вивозити. і, в принципі, експорт налагоджувати, і ми потрапили в цю пастку. Тут надія на турків. Насправді, там Ердоган...
0: На політичне щось... врегулювання.
1: На політичне врегулювання, тому що зараз, в принципі, в світі з харчами ціни на світовому ринку зростають. І вони зараз рекордні з 23-го року, здається. Попереду ще ефект Ель-Ніньо, який зараз тільки набирає сили. Тобто цього року буде великий тиск на ціни на харчі. І зрозуміло, що якщо обмежений експорт з України і з Росії, то це ще додатково тисне. Тому тут є інтерес у всього світу, щоб оцю історію...
0: А який інтерес в Туреччині? Те, що вони втрачають через гроші прохід, через порти?
1: Ну, давай так, у Ердогана купа голодного народу, і не дуже багатого, у якого шалена інфляція в країні і так. І додаткове зростання цін на харчі йому дуже не потрібно. А це все підживлює зростання цін на харчі. Плюс турки створили велику бізнес-історію з тим, що вони беруть там це зерно наше чи російське, переробляють, продають далі, тому це частина їх бізнес-моделі. Коли воно не йде, їм не прикольно. Тож, ну і в принципі безпека судноплавства в цьому регіоні для них важлива. Тому турки перше зацікавлені, але і світ зацікавлений. Тому турки тут можуть бути ініціаторами і зараз ходити, займатися чоловіковою дипломатією.
0: Ну, не лише турки, я так розумію, що багато країн так званого глобального півдня залежать від цих поставок із України, з Росії.
1: Дивись, от від конкретної поставки може мало хто залежати, бо, знову ж таки, ринок великий. Але ціни зараз зростають і будуть зростати, і чим довше буде ця зупинка експорту з України і з Росії частково, то тим більше зростуть ціни. А в цьому ніхто не зацікавлений від слова взагалі. І тому тут якраз оця човникова дипломатія, яку зараз роблять турки, вона може рано чи пізно спрацювати. Зрозуміло, що ми не будемо там підписувати нічого з росіянами, але колись була форма грейнділу, да, це може ми з туркам пообіцяємо, росіяни туркам пообіцяють, що там по портам не стріляємо, по цивільним
0: портам. Ну, нехай всі, кому світить голод і високі ціни, телефонують Путіну і намагаються домовитися про те, щоб українське збіжжя пішло море. А я зараз подивився, український уряд віднайшов нову, так, ну, не нову, але головну альтернативу Чорному морю, чи одну з головних альтернатив, це новий маршрут через Молдову. Тобто залізничні перевезення через Молдову, далі до порту Констанця румунського і далі морем на глобальний південь. Тут Україна вимагає, як сказали молдавські чиновники, 50% знижки. Ну, зрозуміло, є аргументація, бо ми завантажимо порт Констанця, да, там, і взагалі-то будемо сплачувати багато. А цим маршрутом, цим коридором може піти 10% всього експорту. Я не знаю, наскільки це багато, 10% немало, але не так, щоб, знаєш, 40%. І от зараз молдавани просять, чи вимагають, щоб українська сторона гарантувала певні обсяги для того, щоб вони надали цю знижку, і, можливо, це вже скоро піде. Але це все дорожчі маршрути. Це все дорожчі маршрути. І залізничні, і там інші. Тож морем було найдешевше.
1: Але тут питання, що дійсно це дорожче, і це не так вигідно. Але з іншого боку, за рахунок того, що ціни зростають, умовно, це все здорожчання логістики, частково чи повністю, буде з'їдено за рахунок зростання цін на світовому ринку. Тож тут і плюс аграріям все ж таки трошки легше, вони можуть протримати врожай довше. От металурги страдають більше, тому що вони випустили, продали, випустили, продали. Вони цілий рік працюють, а не сезонно, як аграрії. Да? І тому зараз металурги, скоріш за все, страждають найбільше.
0: Але от тут... Арселор, Метінвест, Інтерпайп.
1: Да, і Жавагофарекспо, який прям зупинився. Тому тут от з портами це найболючіша історія з точки зору ударів останнім часом, але з портами якраз вона найбільш ймовірно буде вирішена через те, що це глобальний контекст. Але, до речі, з портами так само, от ми коли говорили про збільшення випуску ракет російського, було циркони і онікси. І онікси – це те, що вони стріляють по Одесі. І те, що вони наростили суттєво спроможність оніксів. Да, це знов-таки не сотні ракет і так далі, але наростили.
0: Це протикорабельні ракети.
1: Да, відповідно, вони можуть збільшити те, що вони роблять. Тому що, коли ми говоримо про іскандери, ці рік чи попередні, росіяни скільки вистрелювали, стільки і будуть вистрелювати. Просто вони можуть один місяць менше, інший більше і так далі, але це не вау, стало набагато більше ракет. А от з оніксом відносно попередніх кількості ракет стає більше. І це проблема для Одеси.
0: Слухай, трохи поговоримо про нашого одного з улюблених персонажів Дональда Трампа. Я подивився, він щойно зробив допис в своїй теж улюбленій мережі Truth Social, де він написав, що FIFA припуститься жахливої помилки, не просто якщо вони звільнять Інфантіно, це президент FIFA, а якщо навіть вони подумають про те, щоб звільнити Інфантіно. Він щойно провів найуспішніший чемпіонат світу з футболу, до речі, я не знаю, як він вимірює успішність, який в 4 рази, він конкретно цифрував, успішніший, ніж все, що було до того. Ну, він, я думаю, має на увазі дохід.
1: Заробітки, дійсно, заробітки більше, в тому числі, або в першу чергу, за рахунок, збільшення кількості команд, що вплинуло на якість чемпіонату, в негативно, як на мене. І друге...
0: Ну, так, що першу половину нема сенсу дивитися.
1: Да, а друга проходить дуже швидко. Бо там вже бам-бам-бам відстрілялися. А друге, великі американські стадіони. На відміну там від будь-яких країн світу, в них величезні стадіони, і вони туди реально ходять. Навіть якщо там буде Зімбабве грати з Новою Зеландією, вони туди прийдуть. Така у них американська культура. Але дуже прикольно, зараз стало ясно, чому взагалі, пам'ятаєш цю історію під час чемпіонату світу, Інфантіно раптом виконував всі забаганки Трампа.
0: Тепер стало ясно, чому?
1: Да, тому що зараз який скандал... може спричинити відставку Інфантіно. Те, що він хотів з цими приватними інвесторами...
0: Те, що вони зробили дочірню компанію, називається FIFA Forward Enterprise, і вони хотіли передати їй всі права на усю рекламу, на всю комерцію, мов, всю комерцію. А 20% цієї компанії хотіли надати чуваку, якого звати Джошуа Кушнера. Він брат Джареда Кушнера, зятя Трампа. Ось і все. Вийшли, да. Зробили розслідування, вийшли самі на себе.
1: Да, але ще одна штука. Інфантіно мав мати там роботу і отримати 30 мільйонів доларів на рік.
0: О, непогано.
1: Зараз він, здається, він також зараз добре заробляє, там 6, здається, але 30 на пенсії, фактично. І зрозуміло тепер, чому він так завзято лизав дупу Трампу під час чемпіонату світу, тому що його умовний...
0: Залізав до дір там.
1: Да, зять мав стати його роботодавцем і платити йому 30 мільйонів доларів на рік. І чувак заради тих майбутніх доходів, там, скільки він, їх буде 5-10 років.
0: Ну, дивися, доходи в футболі. Я дивився, до речі, CNN там включали британських експертів і решта. Вони казали, що ну, збільшення доходів в футболі це, в принципі, непогана річ, але те, як вони це роблять, те, що вони все це приховано, те, що вони самі собі посади віддають, те, що ну, вони таким кумовством займається неймовірним. Це, зрозуміло, викликало обурення. І першою там УЄФА, асоціація європейського футболу, виказала протест, це 55 збірних і, напевно, найцікавіших. Потім навіть КонКакаф, це там Карибський басейн, мені здається, ця асоціація і азійська виказала протест. І Інфантіно включив задню.
1: Африка
0: тримає. Ну, ми знаємо, Африка завжди тримається цих практик. І Інфантіно включив задню, вирішив це не робити. Дуже всі були обурені. І ось тепер Трамп виступив на його захист.
1: Тому що Інфантіно доганяють і намагаються змусити його звільнитись. Бо він реально всіх вкурив, в тому числі своєю поведінкою під час чемпіонату світу. І добре, під час чемпіонату світу там Трамп може якось впливати. Але так, де там США і де світовий футбол? Ну, така роль, мізерна.
0: Дивіться, це
1: скажу.
0: Перша історія про неперебірливість, кумовство Трампа і те, як він, його родина, його оточення заробляють гроші. А друга історія досить велика. Ти, напевно, не встиг прочитати, я тобі зранку кинув статтю розслідування велику New York Times, вона велика, реально велика. Я думав, зараз прочитаю за 3 хвилини. Ні, 30 хвилин я читав. Тож, щоб заощадити твій час і усіх час, я просто перекажу цю історію. Всі знають, що у Трампа є криптоімперія. Разом зі Стівом Уіткофом вони заснували. Там вони приймають якісь донати, якісь інвестиції, часто досить мутні. Але тут ступінь мутності вийшла на такий рівень, що в Америці вже в шоці і медіа, і політики. А що саме сталося? Його компанія World Liberty Financial отримала 100 мільйонів доларів від чувака на прізвище Жу. Z-H-O-U. Ну, він китайського походження, зрозуміло. Колись він народився в Шанхаї, потім переїхав в Британію, а там він вів якийсь бізнес, збанкрутів. В нього, в принципі, не було ніяких ознак високих доходів, і потім раптом він переїхав в Дубаї і там щось заснував компанію Аква, і вже за 2 місяці зробив інвестицію, пожертвування в 100 мільйонів доларів в цю компанію Уіткофа і Трампа World Liberty Financial. Потім що з'ясувалося, що цей чувак Жу в Британії знаходиться під розслідуванням money laundering, відмивання грошей. Тобто це якийсь мутний чувак, якого нема грошей своїх насправді, він під кримінальним розслідуванням, і він пересилає 100 мільйонів доларів, невідомо від кого взагалі в цей фонд. Не зрозуміло, які послуги очікуються у відповідь. Да? І тут ну, усі чиновники, які там були сконтактовані в США, які колись були в США, вони кажуть, що в будь-який час до Трампа такий переказ грошей, які є очевидним як мінімум конфліктом інтересів і як максимум вимагає взагалі розслідування і відповіді, а чиї це гроші, які послуги очікуються взамін, це спровокувало би супервелике розслідування, ну, суперпублічну історію. Да, а вони кажуть, там є такий Зак Уиткоф, це чи брат, чи син там Уиткофа син, він каже, та нормально, ми дуже раді з ними співпрацювати, це хороші люди, закинули нам 100 мільйонів. Загалом...
1: Якщо мені хтось закине 100 мільйонів, я також в ефірі скажу.
0: Загалом Трамп, згідно його звітності, отримав з цієї криптоімперії за рік 1,4 мільярди доларів. 1,4 мільярди, часто незрозуміло від кого. Чи російські якісь мільярдери, а потім ми дивуємося його занадто м'якій позиції. Чи то якісь арабські, чи то китайські якісь люди. Але прикол з цим паном Жу полягає в тому, що він великий комбінатор-махінатор, просто великий. Він використовує імена відомих людей і компаній для того, щоб створювати враження, що в нього солідна компанія. Він спочатку взяв, там була якась британська відома компанія. Він сказав, що вони соінвестори в його компанії. Потім він взяв брата головного чувака в Еміратах, якийсь там халіф, да? Ну, в нього відомий sovereign fund, як це суверенний фонд, він сказав, що він в нього там партнер. Потім усіма сконтактували, вони сказали, ні, ми не партнери, використання нашого імені, нашої компанії незаконно, unauthorized. Тобто, але він створював враження весь час, що він такий крутий. Потім вони запросили відставного генерала, якого всі багато чули в Україні, Уеслі Кларк такий, в Дубаї, на те, що він виступив, приїхав під кришою, там умовно, під дахом його фонду і сконтактував New York Times з Уеслі Кларком. І ті сказали, ми просто зробили background check в Гуглі, чувак під розслідуванням, він мутний тіп, ми не будемо в нього навіть виступати на панелі. Ми не приїдемо навіть в Дубай за гроші виступати, все. Тобто нормальні люди не хочуть навіть на його івенті виступати, да? А Трамп взяв 100 мільйонів доларів, його люди кажуть, це супер, нормальна тема, поїхали далі.
1: Нормальна тема, 100 мільйонів. Там Трамп ніяк не може домовитись з Іраном, і тепер нафта знов подорожчала. Якщо минулого разу, коли ми в п'ятницю з тобою говорили, нафта була 80, ближче до 80, сьогодні зранку було 88. Оці качелі імені Трампа продовжуються, які робляться нерви, і реально, от зараз, якщо не збанкрутує половина там рітейлу, хто... українського, то це прямо здобуток, да? Тому що будь-яка українська компанія має продавати пальне, і десь його купляти. І ви кожен день ціни змінюються. І ти купив дорого, потім прийшов продавати в Україну, ціни можуть впасти, і відразу ж набіжуть люди і почнуть кричати, а чому ти не продаєш собі в збиток? Давай продавай в збиток, бо ціна ж сьогодні нафти змінилася, і так далі, і так далі. І оці коливання продовжуються, ці стреси для світового ринку економіки тривають, але поки що світова економіка тривається. Прям настільки стрес-тест її робить Трамп, настільки зараз багато речей виникає, які мають призвести до лопання бульбашки, а бульбашка не лопається.
0: Слухай, я побачив, що уряд зустрівся з представниками бізнесу, я думаю, з власниками. Зрозуміло, що ситуація досить важка. Ситуація досить важка, і ніби напрацювали якісь механізми відшкодування, щоб отримали бізнеси пільгове кредитування, да, там 5-7-9, а держава, якщо я вірно зрозумів, буде компенсувати частину
1: Працює програма 5-7-9, вона давно працює. Просто, напевно, зараз іде розмова, і ще не, щоб ці бізнеси змогли долучитися до цієї програми. Це ще не done deal.
0: Бо воно не стосувалося тих великих бізнесів.
1: Воно не стосувалося. І, в принципі, знову ж таки, як на мене, тут важливо перейти до загального військового страхування. Тобто кожен бізнес в Україні має... Да, це можна сприймати як новий податок. Має трошки платити на те, щоб бути застрахованим від воєнних ризиків. І тоді, коли когось буде прилітати, то буде відшкодування.
0: А від кого? Від яких? Українських страхових компаній?
1: Українські страхові будуть це перепродавати і так далі, і перестраховуватися у західних страхових і так далі. Тут просто головне, що коли це всі, то ризики для конкретного одного об'єкта вже не такі великі і не так страшно страховим.
0: Мені здається, про це теж йшла мова, про те, щоб Київ, Київську область включити в такі території, де має діяти оці військові ризики і військове страхування, там про суми казали.
1: Але це які... має бути масово. Тобто кожен бізнес має бути зобов'язаний застрахувати.
0: Дивися, це як обов'язкове страхування, що в тебе автівка. Да. Да? Якщо да, ти когось абсолютно. Вдариш, там всі мають бути застраховані. Тож, якщо всі бізнеси, а які це всі бізнеси? Включно, умовно, НВ-будівля, чи це склади,
1: всі,
0: заводи?
1: Всі. У тебе кіоск, ти маєш бути застрахований відносно там вартості цього кіоска. У тебе завод, у тебе застрахуєш будівлю, все, все.
0: Ну, це ціла об'єкт. Величезна нова індустрія, мені здається, для страхових.
1: Безумовно, але це не те, що ми тут лобіюємо заробіток.
0: Але наскільки, великий це платіж мав би бути, чи міг би бути? Я от не до кінця розумію. Ну, якщо в тебе головний склад розетки згорів, умовно, да, в Новосад головний склад згорів. Зрозуміло, якби вони мали відшкодування за це, там, ну, не 3 мільйони гривень, а справжні, то це спонукає інвестиції. Просто не хочеш інвестувати, якщо ти маєш високий ризик втратити цей актив, правильно? А якщо ти знаєш, що воно буде захищено, страховим там страховою виплатою.
1: Я думаю, що от ми зараз з пальцем в небо би говорили, тут треба, щоб страхові сіли і порахували, там не буде значної суми. Бо знову ж таки, це розмазується по всьому, абсолютно всьому бізнесу. І кожного з них може зараз не хотіти, ну, як ще там 30 років тому, ти не хотів страхувати своє авто, бо навіщо? А коли всі застраховані, бах, і ніхто один одного морду вже на дорогу не б'є. Тільки пробку створюють, бо чекають страхову компанію, там маленька-маленька подряпинка. Яка...
0: Дивіться, я погоджуся, мені здається, це, ну, по-перше, можна спокійно працювати, якщо ти застрахований, по-друге, якщо ти знаєш, що в тебе буде відшкодування, якщо прилетить, ну, ти можеш інвестувати в нові склади, в новий цехи і там, і решта. А якщо це дуже високий ризик, то навіщо? Я думаю, що якщо це якісь притомні платежі, а вони не можуть бути, як будь-який платіж там, за автівку ми скільки сплачуємо, там, я не пам'ятаю, 2-3%, да? То, в принципі, ніхто не буде проти.
1: Да. Ну і наш час вичерпується, так що будемо завершувати. Тримайте власну кукуху.
0: Про поляків я тобі знову розкажу в наступній програмі і про все решту теж. Дякую Сергію за розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте? Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Друзі, вітаю. Мене звати Юлія Забіліна, і це Радіо НВ. Я політична оглядачка. І сьогодні ми поговоримо з Данілем Шеліговським, керівником програми «Східна Європа» в аналітичному центрі ПІЗМ, який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Даніле, вітаю вас у Варшаві, власне, де ви знаходитеся. Дякую, що долучилися до нас.
5: Всі вітаю, добрий день.
4: Отже, я би хотіла поговорити безпосередньо про те, що наразі відбувається в стосунках між Україною та Польщею. Ми зіштовхнулися з, мені здається, однією з найбільших криз у відносинах України та Польщі, яка розгортається там протягом, як мінімум, останніх декількох місяців. Дуже хотілося б з вами обговорити і це, і інші питання, які стосуються загалом довготривалих відносин України та Польщі. І я би хотіла розпочати от з чого. Буквально днями вже екс-посол України у Польщі Василь Боднар дав низку інтерв'ю, і в одному з цих інтерв'ю він зазначив, що, на його думку, найбільш складний етап кризи дві країни вже пройшли. Чи ви погоджуєтеся з цією оцінкою, і що, на вашу думку, наразі на цьому етапі відбувається між Україною та Польщею?
5: Я абсолютно згоден, теж вважаю, що пік ескалації в нас припав десь наприкінці липня, і зараз початок серпня, друга половина серпня, це якраз той час, коли політики можуть поїхати у відпустку, провести спокійно час у канікулах, і може працювати якраз дипломатія. Зараз такий проміжок часу, вікна можливостей, які в нас відкрилось для того, щоб відносини знов наново налагодити. Або взагалі, я б сказав, подумати і повернутися з зовсім іншою рамкою для наших двосторонніх відносин. Я згоден абсолютно з твердженням, що це найгірший епізод польсько-українських відносин за всю історію з початку 90-х років. А тому і проста відповідь, давайте повертаємось до того, як раніше було, воно вже не спрацює, воно вже неможливо. Я ще до того звик часто говорити про те, що в нас точка неповернення ще попереду, на жаль, ми вже залишили позаду. Тобто треба вже продумати про новий проміжок польсько-українських відносин, про зовсім нову, я б сказав, нову формулу польсько-українських двосторонніх відносин. І тут абсолютно з паном Василем Бондарем я згоден. Цей пік ескалації вже ми залишили позаду. Я навіть, чесно скажу, думав, що буде гірше, хоча не особливо є, якби, чим пишатись, але думав, що буде гірше, особливо десь у приблизно 11 липня, коли у Польщі був цей день жертв волинської трагедії. А воно не так погано сталося, як я цього очікував, тому і цей пік ескалації не настільки великим був, як можна було цього знову очікувати. Тобто так, зараз цей дуже важливий момент нам всім спокійно сісти за столом і попрацювати разом.
4: А чому, на вашу думку, от дійсно цей пік, який багато хто, в тому числі, я знаю, з непублічних розмов, очікував саме на 11 липня, в тому числі голосування, скажімо так, більш жорсткі, ніж це була проголосована чергова постанова 11 липня в польському Сеймі. Я знаю, що там могли би бути більш жорсткі, скажімо так, формулювання щодо України, щодо бандеризму, щодо інших, там не буду вже зараз спекулювати на цьому. А чому цього врешті не сталося?
5: Ой, я не думаю, що це буде великий секрет, якщо скажу, що багато хто працював за лаштунками, щоб цього не сталося. І давайте скажу чесно, попрацювали ефективно. Тож я тут, принаймні, з цього приводу можемо бути вдоволеними. Могли бути дуже жорсткі висловлювання і з польського боку, але пізніше, як дзеркальна відповідь, різні голосування у Верховній Раді з української сторони. Тому дуже добре для наших двосторонніх відносин, що цього не відбулося, але знов давайте це визнати, а там люди серйозно попрацювали за лаштунками, щоб такого не відбулося. Воно не просто все так.
4: Угу. А, тим не менш, в Європарламенті все рівно виступили з засудженням цього формулювання, яке було цієї назви щодо УПА, яке було надано одному з воєнних підрозділів України. Тобто, все ж таки, певний, скажімо так, такий ескалаційний момент він був, але, можливо, не в польському Сеймі, а все ж таки в Європарламенті. Я також от слідкую за тим, що нещодавно Павел Коваль приїжджав до України і займалися такими певними деескалаційними кроками. Чи вам відомо, які саме результати власне цього візиту є?
5: Ну, по-перше, я не згоден з твердженням, що голосування в Європарламенті – це ескалаційний крок був. Як на мене, це був дуже чіткий політичний сигнал, який, до речі, було надіслано не тільки з Варшави, але взагалі з Брюсселу і з різних європейських столиць до Києва. Я думаю, сигнал дуже чіткий. Не старайтесь розуміти ситуацію таким чином, що там 500 плюс євродепутатів, вони розбираються у історії польсько-української війни. Це абсолютно не так, в них просто поняття не існує про те, що відбувалося на Волині і так далі. Для них це якраз ситуація дуже цікава склалася для того, щоб надіслати чіткий меседж українській владі, помінялись трошечки правила ігри, така поведінка щодо Польщі як члена Євросоюзу неприємна. Неприпустима. І тому це відповідь всього Євросоюзу. Ще можу додати, що українська дипломатія дуже, дуже сильно намагалася збити цю правку в Європарламенті. Там непогано працювали депутати з Балтійських країн. Ось довелося розплачуватися політичним капіталом. Ця ініціатива з українського боку не спрацювала. Я думаю, що хтось висновки в Києві зробить. Я б цього ще раз не сприймав як ескалаційний крок, а дуже чіткий меседж. Він був меседжем, який обійшовся в українській стороні, доволі дешево. Тобто можна було знову очікувати чогось більш жорсткого з польського боку. Тобто поки що всі обережно тут працюють. А не тільки Павло Коваль був тільки що в Києві, але теж заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький, який якраз відповідає в МЗТ за Україну. Він декілька днів тому був у Львові, зустрівся з Іриною Верещук, а був Микола Княжицький, якраз у Варшаві, це депутат такий, це співголова польського, я мабуть тут помиляюсь,
4: української
5: Ворга. Так. Це група у Верховній Раді, яка відповідає за розвиток відносин з Польщею, так мабуть там ще до назви трохи помиляюсь. Це ну така нам польсько-українська група депутатської дружби.
4: Ну, це фактично група дружби, так. Це фактично група дружби.
5: Так, так. Він теж був тільки що у Варшаві і про двосторонні відносини з УМЗТС обговорював. Тобто є багато різних зараз активностей. Ну, спрямовані вони, правда, на покращення двосторонніх відносин. Про що я можу сказати зараз? Є різні пропозиції з українського боку. Це, для прикладу, нові місця, де можна проводити ексгумації польських жертв у Західній Україні. Є питання економічної співпраці, є питання військової співпраці. Ну, про економічну військову давайте я не буду більш говорити. Я все-таки завжди вважаю, що розкриття наперед деяких деталей не обов'язково сприяє різним пропозиціям. Тобто, коли всі дискусії будуть доведені до кінця, тоді я можу розповісти більше. Але те, що можу сказати про військову співпрацю, про економічну співпрацю, а є дуже перелік дуже конкретних проєктів, які ми зараз сподіваємось нам вдасться завершити, плюс різні політичні, дуже символічні жести з українського боку, які спрямовані якраз на поліпшення цього дуже поганого зараз політичного клімату між Варшавою та Києвом. Тобто треба поки що дати дипломатії попрацювати. Ми якби непогано зайшли в цей процес, але вікно можливостей воно також не відкрите назавжди.
4: От я насправді хотіла би ще трошки розпитати вас і про ці вікна можливості, бо я дивилася, ви нещодавно буквально написали у своєму телеграмі про те, що є зараз можливість двоколійних відносин між Україною та Польщею, власне, щоб винести за дужки історичні питання або заморозити відносини взагалі, якщо не вдасться, скажімо так, винести ці історичні питання за дужки. До якого шляху ми зараз прямуємо, на вашу думку?
5: Як на мене, зараз цей варіант, а основний – це двоколійна політика. Тобто, з одного боку, в нас буде загалом весь спектр польсько-українських відносин, з другого боку, десь правильно сказали, виносити за дужки історичні питання, історичний конфлікт. Тут щодо історичного конфлікту, я думаю, більш хибних уявлень з польського боку, принаймні, немає, не домовимось. А тому основне питання, як залишити це трохи осторонь, щоб воно не впливало на цей загал польсько-українських відносин. Це справа непроста. Тут не тільки питання двосторонніх польсько-українських відносин, тут ще питання внутрішньої політики, як в Польщі, так і в Україні. Але як на мене, це зараз основний шлях. Якщо не вдасться, знов потрібно тут, ну це шлях в обидва боки. Тобто потрібно політичної волі і у Варшаві, і в Києві. Якщо такого не буде, ну тоді, я думаю, цей альтернативний сценарій, альтернативний шлях, ну це фактично, скажу так недипломатично, заморозка, більш-менш, фактично заморозка до сторонніх відносин. Але поки що це розглядається як альтернативний варіант.
4: А ви сказали перед цим про вікна можливостей. А як, на вашу думку, довго буде тривати це вікно можливостей і від яких чинників, власне, воно залежить?
5: О, я думаю, що вікно можливості може дуже скоро закритись, а воно закривається з приводу перетворень у внутрішній польській політиці. Тобто наступного року у Польщі відбудуться парламентські вибори, але вони не просто парламентські вибори, а дуже важливі. Мабуть, найбільш важливі парламентські вибори за останні 20 років. Тобто, якщо подивитись на польську політичну загалом, польський політичний стаблішмент, то там дуже великі зміни відбуваються. Право та справедливість тільки що фактично поділилось на два маленькі. Ну, один менший табір, а другий залишається ще поки що як ПІС, але там, мабуть, буде більше цих перетворень також. Тобто до моменту, коли польський політичний стаблішмент зануриться у внутрішню кампанію, ще вікна можливостей відкрите. Тобто, скажу так, доки польський політичний істаблішмент ще повністю не займається самим собою, то залишається відкрите вікно можливостей для того, щоб працювати із Україною. Але коли вони почнуть займатися тільки польською політичною сценою, тоді може це вікно можливостей поступово закриватись.
4: Тобто, умовно, доки доти Польща повністю не перейде в цей передвиборчий період, коли її, напевно, буде не зовсім до України, так, а до того все ж таки, щоб вирішувати власні проблеми.
5: Ну, я абсолютно так вважаю. До моменту, коли не всі зайдуть у передвиборчу кампанію, є час для того, щоб покращити польсько-українські відносини. Просто пріоритет. Внутрішня політика завжди стає пріоритетом. Коли ти заходиш у виборчу кампанію, для тебе пріоритет внутрішня політика, перемогти у виборах, в тебе не буде часу просто. Я не кажу про те, що не буде політичного клімату попрацювати з українською стороною. Абсолютно. Я хочу сказати про те, що просто для політиків не буде часу. Ти починаєш кампанію, тобі доводиться їздити по маленьких селах, містечках і так далі. Ти витрачаєш капітал, витрачаєш час на кампанію. Доки кампанія ще не почалась, я думаю, вікно для напрацювання нових відносин з Україною досі залишається.
4: До речі, хочу таке невеличке уточнення зробити у вас. От я активно спостерігала і спілкувалася, в тому числі, про все те, що відбувається за лаштунками у цій кризі. І від деяких чиновників достатньо високого рівня, українських, я неодноразово чула цю тезу, що ця криза пов'язана, в тому числі, через навіть основна причина, пов'язана з виборами в Польщі, які, насправді, відбудуться ще більше, ніж за рік. От як на вашу думку, чи вибори дійсно мали такий вплив на те, що сталося між Україною та Польщею, або все ж таки це було певне хибне сприйняття Києвом того, що відбувається?
5: Ось, у мене дуже просте питання. З приводу яких виборів у Польщі президент Зеленський надав ім'я Бухатері Гупа спеццентру операції «Північ»? Ну, з приводу яких польських виборів?
4: Ну, це питання внутрішньоукраїнське, все ж таки, так?
5: Отож, то я не розумію. Просто я розумію, що це завжди вигідно відбиватись у всіх, коли таки з'являється напруга у польсько-українських відносинах. Я кожного разу дивлюсь на українську дискусію, і завжди є намагання відбиватись польськими виборами. Там президентські вибори, парламентські вибори, місцеві вибори. Ну, кожного разу якісь там вибори. Я не розумію, як вибори впливають на рішення, які приймав президент Зеленський у Києві. Це ж внутрішньополітичне питання українське було. Реакція, яка з польського боку була, пан посол зараз сказав, вона нестандартна, це дуже дипломатично кажу, що таке нестандартне. Просто ми такого масштабу реакції з польського боку не очікували. Отож, коли ти 4 рази або 5 разів щось робив, образив сусіда, сусід 5-6 раз це сприйняв і перший раз щось тобі сказав, а ти дуже здивований, ну як ви можете, як таке правило, вам неможливо відповідати, просто ви раніше такого не робили. Ну, раніше такого не робили, а зараз робимо.
4: А чи правда, що в Польщі так само не очікували такої реакції на позбавлення цієї нагороди Білого Орла, що насправді в Україні спричинило таку достатньо високу емоційну, велику емоційну реакцію? Чи в Польщі очікували теж такого реагування?
5: Ну, тут дуже важко відповісти на таке запитання, тому що неочевидним було те, що все-таки президент Зеленський, президент Навроцький позбавить цього ордена, а президента Зеленського. Тобто спочатку ми самі не розуміли, чи таке рішення буде прийнятим, чи не буде, а тоді вже передбачити емоційну складову дуже важко, як з Києва, дуже важко очікувати емоційну складову в Варшаві, і візаві у Варшаві емоційну складову із Києва. Те, що змінилось, я б сказав, з польського боку, це просто політичний терпець увірвався. Ну, якби домовленості постійно були, вони якимось чином дотримувались і з боку Києва, і з боку Варшави, але вже, я так розумію, вони більше, ну, в Києві вирішили, що вони більше не дотримуються цих домовленостей. Президента Дути вже немає, а між президентом Зеленським і президентом Навроцьким нової угоди, як такої політичної, ще не було. Тому і таке рішення було прийнято. І, мабуть, з'являється нагода, з'являється вікно можливості для того, щоб такий новий неформальний договір між двома президентами зараз було сформовано.
4: До речі, я хотіла з вами окремо поговорити про цей трек президентський на рівні президентів, бо все ж таки, тим не менш, після всіх цих з'ясувань відносин і там певних публічних сигналів, які один одному передавали через інтерв'ю там чи через якісь заяви. Тим не менш, президенти зустрілися, як мінімум, на полях саміту НАТО. Відбулася така достатньо довга розмова, година, якщо я не помиляюся. Яким ви бачите оцей подальший трек на рівні президентів в подальшому? Чи він взагалі можливий? Чи він можливий лише за умови, як ви сказали, якщо буде оцей сформований новий договір, який, по суті, не був сформований ще після президентства Дуди?
5: Ну, нам новий договір потрібен все одно. Для того. Інакше в нас не можна буде проводити цієї двоколійної політики. Має бути договір до того, нові рамки, яким чином ми залишаємо історичні питання трохи на маргінесі всієї дискусії. І осторонь загального спектру польсько-українських відносин. Тобто, однобоково неможливо такого зробити, має бути цей договір між Києвом і Варшавою. А чи на президентському рівні, чи на, не знаю, рівні урядів, ну це вже другорадне питання, тут я не хочу ставити крапки. Абсолютно, я вважаю, це інструмент, а не ціль сама по собі. Зверну увагу на щось інше. Ну, якби багато напруги у польсько-українських відносинах, всі розуміють, яка ситуація, але все одно, зустрічаються президенти, зустрічаються прем'єр-міністри, зустрічаються міністри, президент Зеленський зустрічається з прем'єр-міністром Польщі Туском, президент Навроцький зустрічається з президентом Зеленським на полях саміту НАТО. Воно нам вказує, що ні для Києва, ні для Варшави ескалація задля ескалації – це не політична ціль. Воно так сталося. З приводу того, що найчастіше просто хтось не звертає уваги на інтереси сусіда держави, немає чутливості, немає рахування цієї чутливості у внутрішній політиці. Але ескалація задля ескалації – це не ціль для когось, будь-кого тут. Тобто воно важливо само по собі, воно вже дає нам непоганий старт для цих перемовин і для того, щоб новий, якийсь неформальний договір було сформовано. Якщо в тебе є ціль сама по собі ескалація, то буде набагато важче.
4: Ну, це цікаво, насправді. Я десь, знаєте, почула останнім часом таку цікаву думку про те, що завдяки цій кризі дві країни зрозуміли, що насправді, ну, ми погано знаємо один одного. І Польща Україну, і Україна Польщу, все ж таки було таке відчуття, що ми ніби достатньо добре розуміємо один одного, але ця криза, цей конфлікт, він показав, що це не зовсім так, насправді. Я ще хотіла поговорити з вами. От президент Зеленський під час свого буквально цими днями візиту до Сербії, який відбувся, так це здається, вперше, він сказав про допомогу посиленні протиповітряної оборони і згадав тут і про Німеччину, власне, і про Польщу, звісно. І також зазначив, що відповідні ракети, які насправді дуже зараз потребує Україна, що вони зараз є у Польщі. Чи є тут якісь перспективи у цій співпраці, враховуючи все ж таки важливість цих збиттів, скажімо так, балістики також і для Польщі в тому числі? Це є про нещодавній, власне, інцидент, коли ракета залетіла до повітряного простору Польщі.
5: Воно так, але воно все, не все так просто. Тобто є ціна помилка. Кожне рішення, яке приймається урядом, чи у Варшаві, чи у Києві, має свою політичну ціну. І зараз, на жаль, Києву доведеться цю політичну ціну заплатити. Це ціна помилка, я кажу, ціна політичного спору із Польщею. Коли ти неналежним чином врахував чутливість свого партнера, не обов'язково звертав на це увагу. Я привертаю увагу до того, що сказав президент Зеленський. Ми самі будемо вирішувати, хто наші герої, кого ми можемо нам вносити наперед, а кого ні. Так, я абсолютно згоден з тим, що Україна має право сама вирішувати, хто герой, хто не герой. Але з другого боку, Польща має своє право на те, щоб засуджувати людей, які скоїли злочини на поляках в часи Другої світової війни. До чого я тут прямую? Взагалі українська влада змогла, це, на жаль, неналежним чином, але це факт,

0: а не обов'язково звертається з таким запитанням за лаштунками, тому що він вже досконало розуміє про те, що тут між ним а поляками багато напруги. Президент Зеленський, в нього така звичка вказувати пальчиком, ставити десь в куточок західних лідерів в дуже незручне, в дуже незручну позицію, і щоб міжнародна спільнота чинила тиск на деякі країни. Воно так чудово працювало в 23-му році, воно вже так не працює, особливо так не працює у Польщі. Воно таки приносить зворотні результати ще гірше, ніж є очікування. Тобто я б такого не робив, але розумію, чому українська сторона досі такі дії проводить на міжнародній арені. Як за підтримку військову зараз, так і підтримку економічну доведеться належним чином з українського боку розплачувати. Не тільки ракети до систем Патріот, але зараз, якщо подивитись на ситуацію в Чорному морі, закриті порти, закритий експорт через Чорне море, я тільки нагадаю, куди прямує українська продукція на ринок Євросоюзу, це залізничні сполучення через Польщу.
1: Ми пам'ятаємо також ці інциденти, які відбувалися на кордоні з Польщею, коли фактично було блокування того, щоб українське зерно потрапляло все ж таки до Євросоюзу, але тим не менш так, це артерія, яка є дуже важливою для України, для того, щоб цей шлях, принаймні, для нас не був закритий. Коли ви кажете про те, що Україні треба заплатити, ви тут вкладаєте сенс в те, що Україні доведеться більше попрацювати над тим, щоб певні рішення були можливі, в тому числі для виділення ракет до Патріот, але адже, як також ви нещодавно зазначали, ви активно слідкуєте за тим, що ви пишете, що під час цього конфлікту на Близькому Сході все ж таки ракети до Патріот Польща Україні надавала. От, тобто ви вкладаєте цей сенс, що нам, українській владі, доведеться більше попрацювати. Чи що ви вкладаєте в цей сенс, що треба заплатити більше?
0: Треба буде більше попрацювати і треба буде більше запропонувати щось в обмін на підтримку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран.Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США.

0: Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Я нагадую нашим слухачам та глядачам, що зараз в ефірі Радіо НВ розмова з Данілем Шеліговським, з керівником програми «Східна Європа» в аналітичному центрі ПІЗМ, який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Мене звати Юлія Забідіна, я політична оглядачка Радіо НВ. Також, коли ви кажете про цей трек президентський між Навроцьким та Зеленським, чи от взагалі ви бачите так само зацікавленість з польського боку, зокрема з боку президента Навроцького, в тому, щоб ці відносини з Україною налагоджувати, і чи якось взагалі там переписувати цей договір? Адже, звісно, ми можемо говорити про український бік, там я активно за цим слідкую, але також важливо і налаштованість зі сторони Польщі. Я знаю, що український президент неодноразово вже запрошував президента Навроцького до України. Я розумію, що президент Навроцький в цілому не дуже часто виїжджає за межі Польщі. От, тобто це теж, я думаю, нам важливо розуміти. Але от чи є ця зацікавленість з його боку чи взагалі з боку адміністрації президентської?
3: Ну, по-перше, правильно вже було сказано, що президент Навроцький не так часто подорожує за кордоном, як його попередній президент Дуда. Це трохи інше президентство, воно більш спрямоване на внутрішню політику. І чим ближче до виборів парламентських виборів у 27-му році у Польщі, тим більш президент Навроцький буде зайнятий внутрішньою політикою. Тобто він занурений також внутрішню політику, як президент Зеленський, то так треба візові для нього. Я, як на мене, зацікавлений з боку президента Навроцького і його офісу. Я, якби такого не було, тобто одну годинку двох президентів не провело на самітах, на полях саміту НАТО у Анкарі. Про що вони там вже говорили, абсолютно інше питання. Але багато часу було приділено для якраз сторони закритої дискусії між президентом Навроцьким та президентом Зеленським. Тобто зацікавленість є. Можна запрошувати президента Навроцького у Київ скільки завгодно, я так думаю. Можна там і не знаю, через засоби масової інформації, телеграми, прес-конференції і так далі. Але думаю, меседж з польського боку вже чітко був сформулюваний. Президент Навроцький готовий приїхати у Київ, якщо буде конкретний результат вже напрацюваний, який можна буде представити як українському, так і польському суспільствах. Приїзд у Київ для того, щоб щось напрацювати процесом посередині, в процесі не розглядається як прийнятний дія з польського боку. Тобто не бачать доданої вартістю в тому. Знов, з українського боку досі існує звичка вважати запрошення у Київ, приїзд у Київ як, так мовити, гратифікація. Тобто нагорода для тебе, що ти правильно поводиш себе, підтримуєш Україну і так далі, ти можеш приїхати в Київ, ми з тобою фоточку зробимо, заберемо тебе туди-сюди, буде гарна картинка засоби масової інформації. З польського боку воно вже не вважається доданою вартістю. Буде конкретний результат напрацюваний, буде готовність до того, щоб приїхати в Київ. Не буде, будемо домовлятися за закритими дверима або на полях якраз міжнародних конференцій. Тобто більш-менш, мені здається, воно це відображає ставлення Офісу Президента у Польщі.
2: Угу. А ви також раніше писали, зокрема, щодо антибалістичної коаліції, яку створює Україна з європейськими державами. Цитую, що Україна не хотіла нас там бачити, і власне, Польща не приєдналася також, тому що Польща теж не хотіла приєднуватись. Можна трохи пояснити, власне, оцю ситуацію з цією коаліцію, яку, я знаю, Україна достатньо активно налаштована все ж таки розбудовувати, враховуючи нашу критичну нестачу цих антибалістичних засобів проти російської зброї?
3: То тут я можу відіслати до телеграм-каналу президента Зеленського, де він досить чітко, як на мене, пояснює, в чому питання. Питання в тому, як він каже, до антибалістичної коаліції мають бути ті країни, які нам допомагають, які нам хочуть допомагати, які можуть щось конкретно внести. І невеликий секрет, що з боку Києва часто воно виглядає так, що Польща вже не допомагає, а тому і немає особливо зацікавлення в тому, щоб Польща член цієї коаліції стала. Це було станом на, як давайте, 2 тижні тому. Ну, вже ситуація трохи помінялася. Вже знов стоїть питання ракет до систем Патріот, вже знов стоїть питання Чорного моря і так далі. Значить, вже і позиція Польщі трохи інша. А тому і зацікавленість з українського боку трохи інша, ніж 2 тижні, 3 тижні тому було. Домовленість, я думаю, буде досягнуто трохи іншим чином, не обов'язково політичним, а просто зайду так іншими дверима, так скажу, на рівні зразу ВПК, тобто військові компанії, які будуть залучені в цю коаліцію, мені здається ПГЗ, тобто такий відповідник Укроборонпрому, Польщі, великий конгломерат військовий, який, мені так здається, він буде задіяний в цю коаліцію, на яких умовах поки що не знаю, але мені здається, що якраз це не буде політична домовленість, хоча політична складова особлива має бути, без неї ніхто не зайде в коаліцію. Але вона буде вирішувати вже на рівні конкретних підприємств. І в нас поки що у Польщі йде обговорення між ВПК як таким і польською владою, хто що конкретно може внести в цю коаліцію. Знов, помінялась міжнародна ситуація, а то і зацікавленість з українського боку трохи зросла.
2: Тобто мені тут вбачається в ваших словах натяк, напевно, таку хаотичність в діях і словах української влади. Насправді я згадую, що якраз на конференції відновлення з Гданську, яка відбувалася от тільки всього лише місяць тому, вперше був доданий в розклад оцей компонент саме оборони. Він був доданий якраз таки на конференції, яка відбувалася в Польщі. Тобто, фактично, це є певною такою зацікавленістю, це ж демонстрацією зацікавленості того, що Польща хоче на цьому напрямку та також з Україною співпрацювати. Все ж таки це є. От. Я ще хотіла торкнутися ще однієї теми, якраз таки в цьому контексті, в контексті оборони, власне, ситуація, яка склалася з літаками, мігом, з мігами, так, і це те, що коментувалося достатньо різко і з українського боку, і насправді з польського теж, незрозуміло було, чи в якому контексті, скажімо так, була ця домовленість про те, щоб Польща надала міги для України в обмін на технології по виробництву дронів, а потім ця угода врешті не сталася. Як от ви можете пояснити, чому, на вашу думку, ця угода, принаймні станом на зараз, не була реалізована? Чому ці літаки не були передані? Хто тут був, скажімо так, цим драйвером гальмування заключення цієї угоди?
3: Я трохи інакше відповів на це запитання і спробую прирівняти угоду міви в обмін на дронові технології до угоди про антибалістичну коаліцію. Тобто в нас двосторонні відносини польсько-українські, вони не абсолютні самі по собі, а відносні. І вони відносно міжнародна ситуація, яка складається тут і зараз. Абсолютно не скажу, що з українського боку це хаотична поведінка, це хаотична політика, це трохи інша калькуляція. Просто калькуляція з українського боку виглядає наступним чином. Ти можеш домовлятись з великим державам США, Німеччина, Франція і так далі, тобі маленькі країни не потрібні. Якби це розумів. Правда, коли вже доходимо до кінця, і там виявляється, що а Трамп не готовий надавати допомогу, а великі західні європейські держави теж не так охоче будуть надавати допомогу Україні, тоді позиція цих маленьких держав, ну я тут так трохи сміюся, але кажу про Польщу, вона в українських калькуляціях змінюється. То позиція зростає. І тут таким чином треба сприймати і антибалістичну коаліцію, і угоду літаки в обмін на дронові технології. Тобто, коли ти вже домовишся з великими державами, тобі не потрібна допомога у Польщі. Коли виявляється, ці домовленості з великими державами не обов'язково спрацюють, і треба вертатись до поляків, хочеться, не хочеться, але там силові стягавись, стратегічний тил і так далі, торгівля через польську територію, ну, в тебе трохи менше карт, не скажу, що не маю взагалі, але в тебе трохи менше карт і треба розплачуватись. Міги в обмін на дрони, що таке? Україна домовилася з шведами, з французами, з різними країнами про поставки літаків, а тому і пострадянські міг не так і треба вже забирати від Польщі, так скажу. Але виявляється, вони не так швидко будуть. Тобто ці міги все одно потрібні. Або зразу зараз, щоб збивати ракети чи там дрони. Або як запчастини і так далі. Тобто трохи менше зацікавленості з українського боку з приводу того, що граючи вдовго будуть літаки шведські, французькі і так далі. Тобто вже так не треба. Там є кошт, є ціна, яка прив'язана до цього договору. Тобто ну, потрібен ремонт. Знов, не секрет, так? Потрібен ремонт, хто його проведе, за чиї гроші, хто проплатить за цей ремонт, чи поляки, чи українці, чи там міжнародні кошти і так далі. Тобто є, по-перше, це політична складова, коли ти одного дня кажеш, а мені вже так не треба через тиждень. Ну, все одно треба, а тоді твій партнер вже вимагає більше. Ось така калькуляція, вона міняється для обох сторін. А з другого боку, технічний компонент, технічна складова, наскільки потрібен ремонт, хто за цей ремонт заплатить. З другого боку, багато запитань до української сторони, а наскільки працює взагалі, працюють правила по обміну технологій, наскільки, як вирішувати різні питання інтелектуальної власності і так далі. Тобто технічні питання залишаються ще не вирішеними. Але, як на мене, ми цей договір досягнемо, просто питання часу.
2: Насправді ці питання ще про обмін технологіями, про це як це технічно має бути, має виглядати. Наскільки я знаю, вони не вирішені перш за все з українського боку, не зовсім ще, скажімо так, дооформлені. Так, це ж стосується не тільки Польщі, це стосується і країн інших, які також зацікавлені там в технологіях, які є в Україні. Ще звернула увагу, якраз теж в контексті оборони, на дуже цікаву заяву міністра закордонних справ Сікорського. Мені здається, що він один з тих, хто дуже активно взагалі веде переговори. Перемовини з Україною, так, дуже часто, як мінімум, має контакти зі своїм візаві українським, з паном Сибіго. Так от він сказав днями, що Польща має обговорити збиття ракет над Україною. Власне, що, можливо, це варто робити над Україною, так, щоб ракети не долітали до Польщі, до повітряного простору Польщі. Як ви оцінюєте взагалі стан польського політикуму на рівень готовності до таких розмов?
3: Так, ну, але тут варто розуміти те, що президент, міністр Сікорський, він вже раніше проявився в публічній польській дискусії як прихильник такій допомоги Україні, прихильник збивання ракет, дронів ще на території України. А він вже давно прихильник такого підходу. Не всі цей підхід розділяють у Польщі. І не всі цей підхід розділяють в рамках НАТО і в Європі. Так? Тобто, знов, багато питань політичних, багато питань технічних. А якщо так робити, якщо буде політична домовленість, то хто так буде робити? Хто ставить системи ППО на східний кордон Польщі? Хто буде стріляти? Які правила? Чи закривати повітряний простір і так далі? Я постійно про це кажу. Україна зараз діє за іншим принципом, за принципом військового стану. У Польщі ніхто вводити військовий стан у східних регіонах не буде для того, щоб просто так вільно стріляти. Тобто різні питання треба буде вирішувати. Військові, політичні, технічні теж. Знов, хто так буде робити? Ніяка, жодна держава у світі не зможе прикрити весь спектр, всю територію. Бачимо, Росія, Україна, Ізраїль і так далі. Ніхто. І у Польщі теж не вся територія прикрита ППО. Тобто, щоб переміщати системи ППО з інших міст, де, для прикладу, критична інфраструктура прикрита, потрібні, ну не знаю, домовленості з партнерами в Рзешові. Стоять німецькі системи або нідерландські системи. Тобто, чи партнери будуть допомагати? Тут питання домовленості не тільки між Польщею і Україною, але питання ширшої домовленості з партнерами в рамках Союзу. Якщо такого компромісу немає, ну то прихильники можуть бути будь-де, але має бути політична домовленість на рівні військового союзу.
2: Я нагадую нашим слухачам та глядачам, що зараз в ефірі Радіо НВ розмова з Данілем Шеліговським, з керівником програми «Східна Європа» в аналітичному центрі «ПІЗМ», який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Мене звати Юлія Забєліна, я політична оглядачка Радіо НВ. Ще хочу торкнутися того, що буквально скоро восени відбудуться перші військові навчання коаліції охочих. От це, власне, зазначав і Дональд Туск. Чи існує перспектива, врешті, після цих навчань, такого постійного базування військ на території Польщі? Яка взагалі перспектива, знаєте, цієї розбудови такого військового хабу на території Польщі, що, звісно, мені здається, в контексті оборони як України, так і певних гібридних загроз для самої Польщі є достатньо важливим, таке от постійно діюче розгортання військ?
3: Так, по-перше, ми говоримо про коаліцію охочих, яка, принаймні в теорії, має збиратись і відправлятись на територію України. Я досі не переконаний в тому, що вони всі там хочуть зайти. Моє спілкування там з колегами з Німеччини, Франції і так далі, радше мені вказує, що це розвінна карта для майбутніх потенційних переговорів з росіянами. Тобто ти ставиш на столик ось таку розмінну карту і можеш її скидати, забирати в рамках переговорів. Ти робиш поступки, і росіяни роблять поступки. Як на мене, так думають британці, німці і французи, я поки що не бачу політичної волі в них для того, щоб направляти війська в Україну. Навчання будуть, я так розумію. Чи базування у Польщі, теж поки що не впевнений. Ну, для чого воно все? Все підв'язано було під українсько-російські плюс там, знаєте, американські переговори, які поки що нічим не закінчились. І скоро буде весь цикл виборчих в Європі, це не тільки Польща, але буде також Німеччина, буде також Франція і так далі. У британців вже помінявся уряд, подивимося, яка буде поведінка, але не впевнений, що коаліція хоче матеріалізується. Тобто, що вона фізично буде базувати в Україні, ну, навіть і у Польщі. Яка польська позиція? Вона тут незмінна з самого початку, нічого абсолютно не міняється. І президент, і прем'єр-міністр, і по факту весь політичний естаблішмент казав, що Польща не зацікавлена в тому, щоб відправляти польські війська в Україну. Польща знов хоче залишатися цим логістичним хабом для цієї коаліції. Хоче не тільки Україні потрібен логістичний хаб, але коаліція хоче західним закордонним військам в Україні теж потрібна логістика і теж потрібен логістичний хаб на території Польщі. Плюс, звичайно, це все коштує, воно знаходиться безкоштовно в Польщі. Тобто треба витрачати гроші на цей логістичний хаб, на логістику.
2: Треба розуміти так само, хто буде витрачати ці гроші також на розміщення.
3: Аеропорт з всією логістикою базується на території Польщі. Ну, за нього американці не платять.
2: Ну, ми це розуміємо, так. Я думаю, що ми це розуміємо. Отже, якою може бути тоді перспектива? Якщо ви кажете, що це розмінна монета може бути на майбутніх переговорах, тобто тоді ми переходимо до того, що це буде функціонування логістичного хабу, який потрібен, як ви сказали, Україні і не тільки їй, але без постійно діючого розміщення іноземних військ, бо мова йде не тільки про польські війська, тобто що це, скоріше, от ми прийдемо до цього.
3: Ну, я вважаю, що станом на зараз це розмінна монета, так, але в майбутньому воно може мінятися, як що не буде зацікавленості з російського боку заходити у якісь серйозні переговори з Україною, то ставлення з європейського боку, з українського боку також може помінятися. А знов подивимось до моменту, коли ми не знаємо, хто буде новим французьким президентом, яка буде парламентська більшість в Німеччині і так далі, то ми можемо будь-що тут прогнозувати. Але воно дуже швидко може помінятися. Поки що, ну, я не бачу готовності в тому, що відправляти війська в Україну. Як на мене, це один із козирів, який просто дано президенту Зеленському в руки, що він з сильнішою позицією міг у переговори з росіянами зайти. Знов, багато побоювання, як завжди, у наших французьких, німецьких, британських партнерів і так далі, з приводу російської реакції, як це сприймається, як це не сприймається російською стороною. Так, як на мене, воно для того було вкинуто в публічну дискусію і в публічну площину, якраз для того, щоб поцілювати українську переговорну позицію. Тобто президент Зеленський, українська делегація заходить кімнату з росіянами, і зовсім інша дискусія, коли ти розумієш, чи в тебе є післявоєнні гарантії безпеки, чи їх немає, чи після війни ти можеш розрахувати на допомогу з боку партнерів, чи не можеш розрахувати. Тут розумієш, гарантії безпеки будуть, на допомогу з боку партнерів розрахувати можеш, то йди інакше сприймаєш цю дискусію з росіянами. Але чи воно серйозно так задумано, тут в мене сумніви, так? Тобто чутлива політична гра.
2: А, до речі, от в контексті переговорного процесу, як ви оцінюєте взагалі перспективу його, ну, не те, щоб пожвавлення, взагалі його відновлення? Чи воно можливе в перспективі там до кінця взагалі цього року? Чи вікно можливості може з'явитися пізніше?
3: Відновити переговорний процес, я думаю, цілком природно можливо. Не для того, щоб взагалі щось порішати, а для того, що Росія потребує козирів, знову, щоб апелювати до великого его президента Дональда Трампа, що всі тут намірені націлювані на мир і процвітання. Якщо такого не буде, то так Росія побоюється цього закону Грема Блюментала, який дозволяє президенту Трампу вводити санкції, тарифи проти різних економічних, ну, тут питання економічного тиску. Є побоювання з боку Росії, я так розумію, що Росія може погодитись на відновлення переговорного процесу, але це все театр. Я не бачу серйозних намірів з боку Росії, щоб серйозно обговорити питання миру, серйозно обговорити питання припинення війни. Театр? Так. Чи буде результат? Я не думаю. Як на мене, точно до весни серйозних намірів з боку Росії не буде. Я радше бачу накопичування всіх систем, накопичування всіх засобів враження. для того, щоб вразити Україну взимку по енергетичних об'єктах, по об'єктах критичної інфраструктури, мабуть, ще інших питань постачання води і так далі. Тобто я так бачу, принаймні, підхід Росії станом на зараз. Все інше – це просто політичний шум.
2: Чи є очікування в польському політикумі з збільшення, я б сказала так, гібридних атак з боку Росії саме на Польщу? Адже ми не можемо відкидати той факт, що все ж таки у них такі певні сценарії щодо Польщі, не тільки Польщі, розроблялися.
3: Абсолютно так. То це можна почути як з вуст президента, так і прем'єр-міністра, різних міністрів. В нас проблема з гібридною атакою, з гібридними атаками Росії вже існує. Ну, не другий, третій місяць, просто не всі такі акти завжди також розголошуються. Але якби невеликий секрет, що Польща є номер один зараз в Європі по, наприклад, кібератаках з боку Росії. Тобто так, абсолютно є розуміння того, що ми будемо предметом російських атак. Як від чого вибиватись, як від чого захищатись, ну тут же питання теж як внутрішніх спроможностей, так і перемовин з партнерами і з Україною. Але абсолютно так, питання, чи є розуміння і чи є сподівання на те, що таких випадків російських гібридних атак буде більше, абсолютно однозначно так.
2: Наостанок ще хочу запитати вас, от якраз таки ми розпочали з того, що з інтерв'ю вже колишнього посла України в Польщі Василя Боднара, зараз в Україні вирішується, хто має стати наступним послом. Розумію, що там не буду вас запитувати, хто має стати, бо все ж таки це питання внутрішньоукраїнське. Я би спитала по-іншому, так, бо розумію, що якраз це питання обговорюється активно, дуже в кабінетах влади, в найвищих. Які очікування, скажімо так, польської влади щодо наступного українського посла існують?
3: Я не впевнений, чи є очікування щодо нового посла. Є очікування щодо взагалі української політики. Посол приїжджає у Польщу і він не представляє себе, представляє державу. Захищає інтереси України, не свої. Тобто є сподівання на те, що з українського боку все одно буде трохи більше врахування чутливостей польської сторони, буде більше врахування польських інтересів, а тоді і трохи нам всім легше буде напрацювати ці нові рамки двосторонніх відносин. Чи так воно реально буде, подивимося, але як на мене, це особиста думка, приїзд пана Василя Боднара у Київ, Василь Зварич, плюс теж з досвідом праці у Польщі взагалі, то можна сказати, що польська мафія формується в українському МЗТС, міністр Сибіха теж досвід праці на дипломатичній, дипломатична робота у Польщі була в нього, то багато досвіду буде. Значить, можливо, будуть люди, які зможуть сильніше впливати на українську поведінку щодо Польщі, на шлях української політики щодо Польщі. Моє сподівання так, що буде більш структурно напрацьовано українську політику щодо Польщі, буде менша емоція, більш прагматизм. Я принаймні так бачу ці всі інтерв'ю Василя Боднара.
2: Ну так, ви якраз таки зазначали, що у нього були дуже прагматичні тези, зокрема щодо Польщі. Так само ви, до речі, зазначали щодо заступниці Кирила Буданова, пані Ірини Верещук, теж відзначали її достатньо прагматичні тези щодо україно-польських відносин.
3: От. Ну, хто стане наступним послом, не мені вирішувати. Сподівання знову з польського боку, що буде, чи буде більш прагматизму в українській політиці. Є розуміння того, що є українські інтереси, але є також розуміння того, або має бути розуміння того, що на деяких напрямках з Польщею дуже важливо працювати, а такі напрацювання в них завжди є політична ціна. Якщо посваритись з сусідом, то завжди політична ціна буде більшою.
2: Дякую вам дуже за це інтерв'ю, за ваш час. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що з нами був Даніель Шеліговський, керівник програми «Східна Європа» в аналітичному центрі «ПІЗМ», який консультує уряд та канцелярію президента Польщі. Даніель, ще раз вам дякую, що приєдналися.
3: Дуже дякую за запрошення.
2: Дякую.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
0: Українці, яким виповнилося 40 років, можуть безкоштовно пройти комплексний медичний огляд у межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну діякартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Програма покриває повний базовий комплекс, консультацію лікаря, анкетування на ризики хвороб, вимірювання тиску та пульсу, а також необхідні аналізи крові та сечі для перевірки серця, судин і нирок. Пройти обстеження можна як у державних, так і у приватних клініках-партнерах. Використати нараховані 2000 гривень потрібно протягом 60 днів із моменту їх отримання, інакше сума повернеться до бюджету. Обстеження проводиться за один візит і доступне один раз на рік.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
1: Для довідки.
0: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мені радію нашій зустрічі. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Звісно, важко говорити про інтенсивне політичне життя в країні, де немає виборів. Чому немає виборів? Зрозуміло, через війну. Але водночас парламент, зокрема, існує, всі інституції в Україні на місці і в наших спільних інтересах, щоб робота цих інституцій була максимально ефективною. Сьогодні ми говоримо про те, як змінилась Верховна Рада під час війни за рекордні 7 років. І відповідне дослідження провели журналісти видання «Голка». З нами на зв'язку Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Пані Ірино, вітаю вас в ефірі.
6: Добрий день, Дмитро.
5: Вітаю. Отже, наскільки суттєвих змін зазнав парламент впродовж останніх 7 років? Принаймні, на що ви звернули увагу?
6: Ну, тут не можна оминути увагою те, що у нас 47 вакантних округів. Це дуже погана тенденція. Нагадати треба виборцям, ну і громадянам, щоб всі громадяни просто розуміли, як у нас складений парламент, бо виборів дійсно було, не було 7 років. У нас 50% парламенту обиралися за списками, а 50% парламенту мали б обиратися за мажоритарними округами. Тобто, по суті, у нас мало би бути 225 плюс 225 народних депутатів. За списками ми добрали повну кількість, а от була проблема з мажоритарними округами. Чому? Тому що на момент виборів у 2019 році вже всім було зрозуміло, що у нас частина території тимчасово окупована, Луганщина, Донеччина, і у нас анексували Крим. І ми розуміли, що плюс-мінус 20 округів ми точно заповнити не зможемо. І попри це парламент минулого скликання, це відповідальність не цього парламенту, а минулого скликання, який мав напрацювати відповідне законодавство і прийняти чим швидше виборчий кодекс, аби парламент формувався за відкритими партійними списками, вони все одно зберегли мажоритарну систему, бо сподівались на гречку, що можна буде засіяти округи. І тепер виходить, що кожного року, коли у нас щось стається з народними депутатами, які були обрані по мажоритарних округах, у нас парламент втрачає свою повноту, і у нас рекордний мінімум, просто недобір депутатів, по суті 47 вакантних округів. Це дуже багато. От якщо є 225, так, по Конституції, то 47 от, це те, чого не вистачає, і втрати будуть тільки зростати.
5: А що відбувається з депутатами? Які причини вибуття?
6: Ой, ми теж порахували, 71 народний депутат вибув за цього складу парламенту. Найбільша, скажімо так, кількість пішла з власної заяви. Ну, це абсолютно різна історія. Є частина депутатів, які від слуг народу, переважно це списочники, йшли працювати в уряд, цей Федоров, от нещодавно Безгін, Маслов, це списочники слуги народу, вони пішли в уряд і очолили відповідні міністерства. Ну, а іноді з власної волі у нас йшов Ілля Кива, але добре, що от його догнали в Росії, і його життєвий шлях закінчився. Тобто він реально пішов з парламенту з власної волі. Є ті народні депутати, кого ми позбулися, бо їх позбавили громадянства. Це такі, як Медведчук, Деркач. Ми про Деркача, до речі, з вами неодноразово говорили. Таких небагато, але представники ОПЗЖ, колишні, ті, хто зайшли від цієї російської партії, вони продовжують працювати в парламенті у своїй більшості, тому що за всі ці роки війни ми так і не знайшли спосіб, як їх позбутися. Оце от єдина історія, це або з власної волі хтось іде, або людина позбавляється громадянства, але це одиниці. Тут ще треба сказати, що 7 років – це значний період. Є у нас втрати з-поміж дійсно хороших громадян, які просто були окрасою цього парламенту. Ми всі пам'ятаємо вбивство Андрія Парубія у Львові, жахливе вбивство. І тут уже російські спецслужби, зрозуміло, попрацювали. І так само, ну, тут списочники, але якщо щось стається з мажоритарниками, то повнота парламенту просідає, це однозначно.
5: Щодо списочників, як багато депутатів зайшло?
6: Ну, по суті, не всі заходять, крім зараз представників проросійських партій. Якщо хтось вибуває з, наприклад, тих, хто заходив від ОПЗЖ, то він не поповнює, ну, тобто наступний не за списком не заходить, бо партія заборонена. І як тільки в 2022 році заборонили проросійські партії, там був каскад заборон, в судах це все прекрасно правоохоронні органи відбили, то все вважайте, що це як заслонка, і ніхто вже від проросійських партій за списком не може потрапляти. А так, в принципі, і Голос, і ЄС, і Слуги, вони нормально поповнюють парламент, тут проблем нема.
5: Щодо депутатів-втікачів, як багато народних депутатів кинули мандат по великому рахунку і просто втікли за кордон?
6: Ну, є ті, хто не кинув мандат, а втік за кордон. Це ми знаємо про такого мажоритарника з Харківщини Куницького. І тут реальна проблема, бо людини на окрузі немає, людина собі втекла. Але який нюанс з Куницьким? Він досі у фракції «Слуга народу». І якби його виключили або викинули, то зараз на сайті Верховної Ради ви побачите, що кількість народних депутатів від фракції «Слуга народу» роду рівно 226. Тобто фракція, яка починала гучно так, що ми монобільшість, ми можемо ухвалювати рішення, зараз має 226 нардепів у своїй кількості, і вони не можуть собі дозволити викинути того ж таки втікача Куницького, ну, бо тоді їх буде менше, звісно, вибори зараз не можна проводити, але суто психологічно, знаєте, показувати, що ти досі маєш 226, то це цифра. Але ми подивилися, наша аналітикиня, яка робила, досліджувала це все скликання, вона подивилася на дані і з'ясувала, що якщо говорити про кількість голосів 226, коли слуги народу ще голосували отакою, скажімо, монобільшістю, то в 2023 році це були останні 6 законопроєктів, які пройшли перше або друге читання і які підписав Зеленський. Після цього 24-й рік, 25-й, 26-й, жоден законопроєкт не набирав 226 голосів від «Слуг народу», з тих, що підписав президент. Тобто, по суті, голосів у «Слуг» більше немає.
5: А, почекайте, я не зрозумів. А що, картка Куницького продовжує голосувати?
6: Ні, картка Куницького не продовжує голосувати, але коли він залишається у складі фракції, от, ну, ти числишся в фракції, ну, то він залишається там як той самий 226-й. Тобто це впливає на кількість, але не на голосування. Сама по собі картка, напевне, не могла б голосувати, бо зараз система персонального голосування в парламенті, я не знаю, поодинокі хіба випадки такі були, коли, ну, чиясь карта сигналила. А зараз треба тримати дві руки, тобто кнопкодавство, по суті, унеможливлене.
5: А щодо ще кількох втікачів. Артем Дмитрук був такий народний депутат, пам'ятаєте, мабуть, так?
6: Ну, він не був, він є, дуже зухвалий, його шукала правоохоронна система, він втік. І отут теж питання до відкритості роботи парламенту, з огляду на те, що на деякі засідання комітетів ще нещодавно потрапити навіть в онлайні було неможливо. Я нагадаю, Дмитрук – член правоохоронного комітету, він коли втік з країни, бо його переслідували правоохоронці. Як він виїхав, це теж дуже велике питання, то він мав нахабство включитися на засідання правоохоронного комітету, тобто людина втекла від правоохоронних органів, як член правоохоронного комітету включилась на засідання, і він голосував. І ми про це не дізналися, ну, тому що ніхто ж не був на тому засіданні, бо все ж було закрито. Якби не деякі народні депутати «Слуг народу», і тут я хочу їм реально подякувати, які просто тихо на правах анонімності відсигналізували, що подивіться, у нас Дмитрук був, і Дмитрук на комітеті голосував, і вони звернули увагу. І це ще раз повертає нас до того, що це скликання парламенту, яке працює 7 років, і в часи війни, і в часи ковіду. Парламент закритий, народні депутати не відчувають журналістів і представників громадського сектору в кулуарах, а мали б відчувати, тому що вони мають розуміти, що вони виходять, і от зразу за дверима сесійної зали вони побачать представників народу України, які з них спитають.
5: Слухайте, цікава ситуація. Тобто, іде засідання правоохоронного комітету, парламентського, профільного, включається формально народний депутат, який втік з країни і якого розшукує правоохоронна система. А що, можливо, вам відомо, а у керівництва правоохоронного комітету до цього депутата не було питань в стилі, знаєте, пане народний депутат, а де ви перебуваєте? Вас тут правоохоронці розшукують, коли ви плануєте повернутися? Себто він як, вийшов в ефір і все тривало в такому штатному режимі, ніби нічого не сталося?
6: Так, більше того, на засіданні правоохоронного комітету були правоохоронці, бо це правоохоронний комітет. І по стенограмі ви можете побачити, що ніхто Дмитруку не сказав «а та-та».
5: Сюрреалізм, політичний сюрреалізм, будемо так говорити. А що відомо про місце перебування Артема Дмитрука зараз? Де він переховується, я так розумію, від українського правосуддя? Чому запитую? Тому що, на мою думку, він став таким своєрідним рупором російської пропаганди.
6: Наскільки я пам'ятаю, що він в Британії, і він доволі так потужно розвиває свої комунікації під проросійські наративи. І от ну питання, як ми їх відпускаємо, потім ми їх ловимо, потім ми за ними ганяємося. Ну це реальна біда, тому що між тим, щоб когось звинуватити, вручити підозру, судити і потім притягнути до відповідальності, може пройти ну реально дуже-дуже багато часу. Ми бачили і кейс з Нестором Шуфричем і стежили за Дубінським. Ну, тобто це така історія. Здебільшого ми вручаємо підозри заочно і засуджуємо заочно. Хотілося б очно вручати і очно засуджувати.
5: Але дозвольте я вас дещо скоригую все ж таки. Так, Україна випускає подібних персонажів, але насправді ніхто їх потім не розшуковує, я так розумію, і насправді ніхто за ними не ганяється. І знаєте, що цікаво ще відмітити, що по суті справи адепти руского міра, вони на рашку не тікають, вони їдуть в нормальні країни і їх там приймають. От що цікаво. І цікаво також, якби українські правоохоронці звернулися до влади Великої Британії, чи відбулася б екстрадиція? Можливо, у вас є інформація на цю тему?
6: Знаєте, я тут, напевне, не про Дмитрука згадаю. Пам'ятаєте, яка хвиля була радості, коли затримали Шарія в Іспанію? Ух! А потім якісь процедурні моменти і оп, все. Все гаразд. Ну, тобто, для того, щоб це, ну, це реально, це епічні історії, я не пам'ятаю, щоб ми отако нараз вертали когось за кордону. Це, ну, якась от нереальна історія. Навіть згадуючи ці далекі давні часи, коли, пам'ятаєте, може, народний депутат з партії регіонів Петро Мельник втік з браслетом на нозі, був в нього браслет, він втік з Прирпіння в Штати, ми його в Штатах знайшли, коли наш Інтерпол писав, ми розшукуємо. Ну, я пам'ятаю, що тоді ми писали, ну, що значить, що ви розшукуєте, якщо ми знайшли? Ну, це таке.
5: А я думаю, що це, ну, якби така система, коли на сайті вивішують, що ми розшукуємо без жодних додаткових дій, напевно. А, до речі, а що інкримінує українське правосуддя Артему Дмитруку? Ви пам'ятаєте?
6: Ну, я думаю, що по профайлу Дмитрука там має бути державна зрада, але треба перевірити.
5: Добре. Ще один колоритний депутат Андрій Миколайович Одарченко. Я так розумію, теж втік від українського правосуддя. Що відомо
6: там,
5: про
6: цього? Там не тільки Одарченко, там і Шахов. І, до речі, тут по Шахову треба додати, що Шахов, якщо ми Дмитрука позбулися на засіданні комітету, тобто парламент після того, як ми підняли в медіа розголос, що як таке може бути, виключив зі складу комітету Дмитрука правоохоронного. А от Шахов, скільки його немає, він включається на засідання комітету, може їсти. Ну, коротше, різні речі. Чи може бути, голосує. Ну, людина без печалі. Просто він собі живе своє життя, розумієте? Але дивіться, включається на засідання комітету і робить вигляд, що він працює.
5: Я десь бачив інформацію, що Шахов на якихось там заходах з Новінським присутнім. Присутній, це теж відомий народний депутат від проросійської ОПЗЖ. Російський і український олігарх. Ну, тобто російський олігарх, якому за часів Януковича надали українське громадянство. Вам про ці зв'язки щось відомо?
6: Ну, звичайно, що вони всі спілкуються одне з одним, інакше б вони не були з одного куща. Взагалі, дуже багато у нас проблемних депутатів, і це зрозуміло, з Донеччини, з Луганщини, от ті, хто обирались на тих кущах. Та що казати про Донеччину, Луганщину? Дивіться, герой Росії Деркач, він з Сумщини. Ну, Ну, а з Київщини Дубінський. Ну, тобто, це точно не проблема і виклики тільки там східних регіонів, оцих от Донеччини і Луганщини. Попроходили і в інших областях, і це реально виклики. І зв'язки між ними точно є, і між Дубінським Дмитруком, і між Новинським, і іншими народними депутатами. Це однозначно.
5: Ну, до речі, з розслідування проєкту схеми стало відомо, що Одарченко фінансував проросійську партію Мураєва «Наші». Я просто, знаєте, я зараз зайшов в Вікіпедію і бачу цю інформацію.
6: Це нас не дивує. Це нас не дивує.
5: Ну, нас багато чого не дивує. А, до речі, знаєте, я зараз словами літературного героя скажу. Я цитую зараз Голохвастого. Голохвастова, так, за двома зайцями, так? А коли от, це алегорія, звісно, коли деяка кількість колишніх чи діючих формально на сьогодні народних депутатів, бо вони не склали мандат, ну так, розбіглися з країни, як миші, чи, пардон, як кріси, так? А як сталося так, що згадуваний вами народний депутат зараз перебуває в СІЗО, Дубінський, я маю на увазі.
6: Повезло. Чисто повезло.
5: Не повезло.
6: Нам пощастило, йому не пощастило. Ну, дивіться, я думаю, що по Дубінському, ну, реально, ну, ми з своєї сторони працювали дуже предметно. Ми все, що могли, і вчасно, і це ще до повномасштабного вторгнення. Ми передавали інформацію, ми звертали увагу навіть тієї ж самої партії «Слуга народу». Це ж він відповідав за Кущ на Київщині. І пакував і Київську облраду, і місцеві ради. Ми говорили, що подивіться, яких кандидатів він туди пхає. А Київщина – це дуже стратегічно важлива штука. Це ж те, що оточує Київ, який мали взяти за 3 дні. Тобто, коли ти в органи місцевого самоврядування пакуєш своїх і розумієш, що мають заходити з Росії і з Білорусі люди, ну, війська їхні, то це місцеве самоврядування стає доволі опорним. Це дуже серйозні питання. І велике питання до партії «Слуга народу», бо ми дотискали Київську обласну раду, щоб викинути консерви Дубінського, і довго це в нас зайняло, 2 роки. А по місцевих радах, скільки він своїх людей поставив, треба перевіряти абсолютно всі місцеві ради і дивитися, кого він там понаставляв. Це дуже кропітка робота, перевірити ті квоти, які він роздавав і кому він роздавав. Він ж не просто так, от в нього є мама, в нього є його дружина цивільна, і вони багатіють, розумієте, в Барселоні. Нерухомість придбали, причому мама стала щасливою володілицею нерухомості. Щойно в нас почалось повномасштабне вторгнення. І там сліди по грошах ведуть до Росії. І Дубінський ще перед виборами парламентськими туди їздив. Тобто це те точно, чим мають і можуть займатися спецслужби. І ми давали інформацію, наголошую, про всі оці ходи Дубінського ще задовго до повномасштабного вторгнення. І не просто ж так, а в 21-му році він в Штатах пішов під санкції. І тільки санкції в Штатах спонукали «Слугу народу» викинути Дубінського з фракції. Хоча всі все розуміли.
5: Ходи Дубінського, це так по-гросмейтерськи звучить. І мама любить скорость, ми це теж з вами пам'ятаємо.
6: Так,
5: скажіть, та ми, до речі, оце розставляння депутатів на місцевому рівні, це через партійні списки відбувалося?
6: Ну, звичайно. Тобто, коли Дубінського поставили на чолі осередку партії «Слуга народу» на Київщині, то він же ж приймав рішення не тільки по тому, хто піде в Київську облраду. Він, до речі, нагадую, очолював список «Слуг народу» до Київської облради і вів своїх. А він дивився на раду Ірпеня, на раду Бучі і пакував туди своїх людей. І це ж не тільки 2 ради, які я назвала, є 69 громад. Громад на Київщині. От ці 69 громад треба сидіти і перевіряти кожну людину. Кого він туди ставив? Когось, звичайно, він ставив не ватного, а домовився, наприклад, з якимсь мером, забудовником, і пропихав суто за якісь, наприклад, там фінансову вигоду людей в список. Це таке може бути. А когось по ватному принципу, тому що там треба свої люди. Я наголошую, в Ірпіні і в Бучі в них тісна співпраця була, і звідки на Київ намагалися зайти. От потім виникає питання, як вони так швидко проходять, чому так не сильно опір чиниться. Тому що там можуть бути свої депутати в місцевих радах. Ви ж розумієте, що на місцеве самоврядування на Херсонщині, на Донеччині, на Луганщині розраховували, що вони зайдуть. От в Запоріжжі, там дотепер в міській раді Запоріжжя фронт за 23 кілометри. Там сидять представники ОПЗЖ, очолюють земельну комісію, все в них нормально. І чекають свій русський мір, повірте мені.
5: Ви зараз знаєте інтонаційно так, для тих, хто не почув сигнали точного часу, передаємо їх повторно. Як відбуваються ось такі політичні маніпуляції з місцевим самоврядуванням, що під час війни, знову ж таки, несе подвійну загрозу для країни. А у нас кілька хвилин з вами лишається. Я, знаєте, ще подумав про те, що Андрія Деркача ви згадали вже кілька разів, і справді ми багато говорили про Андрія Деркача. Чому? Ну, тому що це такий яскравий представник промосковської колони з такими

0: Колишні недобитки ОПЗЖ, вони підголосовують. Тут питання до провладної партії, так? Ну, вже скільки років працює парламент, скільки років повномасштабної війни, мала би бути вже якась зрілість, бо ми от аналізуємо в рамках проєкту «Перезарядити країну тобі під силу» дані, і ми бачимо, що ця от ОПЗЖДОТа, вона докидає голосів, особливо на кадрових питаннях. Ага, нам би точно не хотілося, щоб кадрові питання залежали від представників які зайшли від заборонених партій, то треба зрілість, аби партія влади розуміла, що їм треба коаліційно грати, ну, не з уламками ОПЗЖ, хоча їм так може бути дуже комфортно, а треба виходити на опозицію, говорити, домовлятись про портфелі в уряді, готуватись до зими. Ну, тому що ОПЗЖ це точно не ті, з ким можна кадровий потенціал країни планувати і дизайнувати. І це ж вони підголосовують не тільки в кадрових питаннях. Є шкурні питання, де вони докидають голоси, де опозиція не голосує. Ну і це дуже-дуже-дуже серйозні виклики.
1: Важко співпрацювати, мені здається, з особами, які буквально тягнули сюди руський мір і підготували російське вторгнення в Україну. Але мені сподобалось, як ви сказали, країну навіть не перезавантажити, а перезарядити. Шановні, з нами Ірина Федорів, на зв'язку була журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Ірино, дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, у нас інколи, як на мене, трапляється таке викривлене ставлення до аналізу інформації, яку ми отримуємо з ворожого розташування і з ворожої країни. Я особисто стикався з навіть такими неадекватними реакціями, мовляв, чого ви нам розповідаєте, що там за парєбріком, дивіться, що у нас. Адже своїх проблем вистачає. Ну, мовляв, дивіться за своїм носом. Шановні, так це не працює. Ми чітко маємо знати, які процеси відбуваються на Росії. Маємо враховувати можливі дії ворогів, от вираховувати їх аналітично, наскільки це можливо, і уявляти, як довго Росія здатна вести цю війну. Ви ж розумієте, наскільки це важливо? Наскільки Росія здатна тримати економіку в напруженому війною стані і втрачати своїх людей? З виборів чи з так званих виборів до Державної Думи Росії знято рішенням суду партію «Яблуко». Які наслідки це може мати на ситуацію в стані наших ворогів? Вадим Денисенко з нами зараз на зв'язку, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю вас.
1: А й справді, Вадиме, які реакції на Росію ви зафіксували у зв'язку із забороною партії «Яблуко» брати участь у виборах за партійними списками?
3: Ну, по суті, ми можемо говорити про те, що Кир'єнко, якщо говорити про елітний рівень, то Кир'єнко тут сам себе переграв. Кир'єнко пропонував модель, при якій партія «Яблука» заходить у виборчу кампанію і є спаринг-партнером для всіх ура-патріотичних сил. Об неї витирають ноги, показують про те, що партія «Яблука» – це зрадники і люди, які не хочуть перемоги Росії. І в результаті, скільки б не набрало «Яблука», я вважаю, що воно не може набрати менше, ніж 10-15%, партія «Яблука» мала дати в результаті 2%, 3%, ну 4 максимум, і розказувати про те, що в принципі, партія «Яблука», що в Росії все на все 4%, 4% людей, які підтримують війну. Але як тільки Кир'єнко прийняв і погодив, напевно, все ж таки таку історію на найвищому рівні, включилися інші політичні сили, яких представляють перш за все силовики, які почали доводити Путіну про те, що ця історія може вийти з-під контроля, тому що реальна кількість людей, які підтримують ліберальні настрої в Росії, не менше ніж 22-23-25%, ну 22-23, я вважаю. І ця ситуація може вийти з-під контролю і може виникнути достатньо багато запитань. Ну і тим більше, що партія «Яблука» в чесній боротьбі була партією номер два в Російській Федерації. І Кир'єнко, відчувши, що все це іде не в ту сторону, куди йому потрібно, сам ініціював зняття партії

0: яблука із виборів, і на цьому питання спарних партнер для ура патріотів завершилося. Якщо говорити на нижчому рівні, то ті прихильники, які є у партії Яблука, вони навряд чи будуть виходити на вулиці. Частина з них, напевно, все ж таки невелика, але вона іммігрує, тому що розуміє, що найближчим часом може бути мобілізація. Ось це велика частина проголосує за партію «Нові люди», і певна частина, очевидно, все ж таки піде у внутрішню імміграцію. На жаль, на сьогоднішній момент ніякої пасіонарної можливості у цієї групи людей в Росії просто не існує. На відміну від ура патріотів, які насправді є головною на сьогоднішній день опозицією до режиму Володимира Путіна, попри те, що Путін пробує тими ж самими виборами показати, що він повністю контролює це середовище, і це середовище є основою для єдиної Росії.
1: А скажіть, та це цікаво, це правда цікаво. А тобто партії Яблуко відводили таку функцію, ну я так дуже умовно зараз кажу, Ксенії Собчак на президентських виборах, щоб, да навіть, щоб ну, був певний контакт.
0: Ні, я б сказав, що їм відводили роль хлопчика для биття. Тобто, в принципі, це такий собі був хлопчик для биття, якого повинні були б реально просто знищувати, витрати об них ноги. Я думаю, що заготовлювались певні якісь там історії, якісь сюжети і так далі, і так далі. Але в силу того, що все ж таки це великі маси людей, в силу того, що це, ну, як мінімум 10%, які готові були дійти до дільниць попри все, очевидно, все ж таки було прийнято рішення про те, що краще не гратися в цю гру, не давати сподівань цим людям і просто їх викинути із виборчого процесу. Тому що, крім всього іншого, якщо б їм дали можливості грати в цю гру, то радикально настроєні ура-патріоти запитували б, а чому нам не дають грати в таку гру? І це куди більший страх могло б викликати у силовиків. Тому що хто такі радикальні ура-патріоти? Це люди, які найближчим часом уже цілком реально, що не будуть боятися битися із силовиками на вулицях. Тобто після Болотної площаді в Росії було повністю задавлено будь-який протестний рух, який міг би собі дозволити вийти на вулицю і не побоятися виступити проти ОМОНа. На сьогоднішній день єдина структура, яка теоретично, повторюсь, теоретично, могла б виставити вагому кількість людей, яка б могла не побоятися виходити на бійки із силовиками, це от саме ура-патріоти і частина тих фронтовиків, які рано чи пізно повернуться із війни. І, в принципі, силовики прийняли рішення, що їм зараз точно не потрібно розкачування ситуації з лібералами, бо це може, як сніговиком, потягнути розкачування історії із ура-патріотами.
1: Так, ви знаєте, я коли згадав про Ксенію Собчак на президентських виборах, саме і мав на увазі дівчинку для биття, ну, а тут ви згадали про мальчика для биття. А скажіть, на вашу думку, ми ж з вами розуміємо, що кінцеве, фінальне рішення все одно Путін приймає. Так от Путін побоявся більше того, що ситуація якимось чином може вийти з-під контролю, чи те, що у Яблука буде трибуна для поширення антивоєнних ідей?
0: Я думаю, що і того, і того. Тобто, в принципі, навіщо виходити з зони комфорту? Це головний принцип, за яким живе Володимир Путін. І тому всі ці речі, про які ми щойно з вами говорили, це якраз на межі виходу із зони комфорту. Тому він і змушений був, тому не що не змушений, тому, очевидно, він і дав відмашку на рішення Верховного суду. А зараз, в принципі, треба розуміти, що російська влада паралельно з тим будує новий імідж Путіна як людина, яка дуже близька до народу, тому що останнім часом, в принципі, одна з головних претензій, яка була до нього, це те, що він не чує народ, не бачить народ і сахається від народу. Тому саме зараз перед нами буде розіграна комедія, коли Путін чи то його двійники, напевно, все ж таки двійники, будуть їздити по країні і зустрічатися з людьми. От сьогодні, зараз, от буквально там годину тому, він був в Новосибірську, зробив незаплановану зустріч свого кортежу десь там в місті і пообнімався з якимось хлопчиком на ім'я Ваня. Тобто це, ну, всі ми прекрасно розуміємо, що людина, яка сидить за 10-метровим столом від будь-кого іншого, і люди мають проходити двотижневий карантин, щоб до нього потрапити. Уявити собі, що от він просто так вийшов на вулицю і там обнімався з якимись невідомими людьми, ну це неможливо. Але перед нами будуть зараз розігрувати цю комедію, тому що владі потрібно ламати імідж людини, яка відірвалася від реальності.
1: А в животик Путін Ваню не поцілував?
0: На диво цього разу обійшлось без животиків.
1: Зрозуміло. А те, що Путіну на стіл силовики принесли цифри, що 25, якщо я не помиляюсь, ви сказали, відсотків проти війни російських громадян. А як вони порахували 70, цю
0: цифру? Проти війни 75%. Тобто 25 – це максимальна кількість ліберально настроєного. Ну, не 25, а вже 21-22. Дехто просто говорить про 25. Але, ну, немає значення. Тобто плюс-мінус кожен п'ятий в тій чи іншій формі сповідує ліберальні принципи в Російській Федерації.
1: А це якась...
0: Цю соціологію, в принципі, ну, по наводящих вопросах, податкових питаннях, по певних речах можна вивести. І, в принципі, ця цифра є десь плюс-мінус стабільною з 2020 року. Вона плюс-мінус залишається точно такою ж, як і була. Якщо говорити про тих, хто хоче закінчення війни, то, в принципі, тут є прямі питання, на які росіяни прямо відповідають. Приблизно 75, може навіть трошки більше людей, відсотків людей хочуть закінчення війни, і для них перемога – це збереження окупованих територій, і Україна ніколи не вступає в НАТО. Це, в принципі, той план максимум, який їм абсолютно достатній, щоб сказати, що Росія перемогла.
1: Вадиме, а оці 21 чи 25 і 75%, а можна собі уявляти, що насправді ця цифра навіть може бути більшою, оскільки під час таких опитувань, ну, росіяни не завжди говорять те, що вони думають?
0: Ну, в принципі, якщо ми говоримо про закінчення війни, то, ну, максимум це 80%. Ну, але це все одно, це абсолютна більшість населення Росії. Але проти неї виступає одна людина під прізвищем Володимир Путін. Тобто він категорично проти закінчення війни. І поки силовий апарат працює, поки, в принципі, немає оформленого якоїсь опозиційної ідеї, я не говорю про лідерів, не говорю про якісь структури, навіть ідеї опозиційної на сьогоднішній момент оформленої немає, доти ця система, на жаль, може триматися.
1: Слухайте, 80% – це величезна цифра. А на вашу думку, які умови мають скластись на Росії, щоб російський диктатор вже не міг ігнорувати таку кількість своїх співгромадян, які хочуть завершення війни?
0: Ну, в принципі, я не дуже вірю в якісь революції знизу, тому це в даному випадку, якщо ми говоримо безпосередньо про рішення Володимира Путіна, то це тільки дуже жорсткий зовнішній тиск, від якого він не може відмовитися. Або ж, в принципі, якісь там дверцеві перевороти, про які зараз навряд чи варто говорити, тому що їх, ну, в всякому разі, я в них особливо не вірю найближчим часом.
1: Зрозуміло. А скажіть, чи є справді якісь яскраві лідери в тій же партії «Яблуко» і взагалі в тому сегменті, який умовно можна назвати опозиційним?
0: Дивіться, я ще раз хочу наголосити, що в Росії є дві опозиції. Тобто ми всі звикли до того, що опозиція є ліберальна, але в Росії є дві опозиції. Одна ліберальна, і вона неймовірно слаба, і вона достатньо перелякана. Тобто вона не готова до будь-якої вуличної боротьби, до будь-яких моментів, які передбачають силові зіткнення із правоохоронцями Російської Федерації. І є друга опозиція, про яку особливо не говорять, але це ура-патріотична опозиція. Це люди, які святіші за Папу Римського, які більше росіяни, ніж Володимир Путін. Їх, в принципі, я теж оцінюю приблизно в 20%, їх кількість я маю на увазі, там плюс-мінус 20%. Це теж дуже велика кількість людей. Вони достатньо пасіонарні, вони достатньо активні, і велика частина з них, в принципі, є уже на сьогоднішній навіть момент просто майже відкритими антипутінцями. І це є найбільшим страхом для Кремля, а не ліберальна опозиція. Ліберальна опозиція особливо нічого найближчим часом зробити не зможе. А от оці от точно мають можливості в разі послаблення режиму, в принципі, достатньо серйозно зіграти гру в вуличну політику.
1: Перелякана ліберальна опозиція. А на вашу думку, те, що влада відмовилась від першого варіанту, просто так технічно витерти ноги об партію Яблуко, а переграли цей сценарій, так і фактично зняли партію з виборів. А це не свідчить про переляканість і самої влади, і Путіна також?
0: Ну, частково да, частково безумовно про це варто говорити, але тут, крім переляка, є ще те, про що я вам говорив, це вихід із зони комфорту. Тобто, це не зовсім переляк. Це все ж таки навіщо міняти те, що і так рухається? Тобто, навіщо там удосконалювати машину, якщо вона стара, погана, але вона все одно досі їде і нібито дозволяє там рухатися зі швидкістю 150 км на трасі і нібито не розвалюється. Більше, я думаю, що ця метафора краще буде, ніж те, що влада чогось перелякалася.
1: Зрозуміло. А на вашу думку, Кирієнко після невдалих політичних експериментів може втратити частину свого впливу? Чому запитую? Тому що нам з вами відомо, що Кирієнко дуже впливовий на тимчасово окупованих територіях України.
0: Я думаю, що багато чого буде залежати від того, як пройдуть вибори. Тому що від результатів виборів буде залежати те, як до нього буде, і те, як будуть проходити, точніше, вибори, і плюс результат. Ну, результати тут вони забезпечать, але те, як будуть проходити вибори, які будуть або не будуть скандали, як будуть відбуватися ті чи інші процеси, від цього буде залежати те, як далі буде себе почувати Сергій Кирієнко. Тому, в принципі, те, що навколо нього є багато доброзичливців, які будуть йому ставити палки в колеса і робити все від себе залежне, щоб він спіткнувся, я в цьому навіть не сумніваюся. Наскільки ефективно це буде зроблено, ну, будемо дивитися.
1: А після виборів, на вашу думку, Путін посилить мобілізаційну політику?
0: Я вважаю, що так. Я вважаю, що вони вже прийняли для себе рішення про те, що вони будуть посилювати мобілізаційну політику. Я думаю, що вони не підуть, в всякому разі, станом на зараз, тому що ситуація буде динамічно мінятися. Але станом на зараз їхній план А це не оголошувати мобілізацію, а просто збільшити кількість набору, яке повинні забезпечити відповідні губернатори, відповідні органи. Просто іншими словами, якщо зараз є там умовна цифра в 40 тисяч на місяць, то після виборів буде сказано, що ви там повинні там подвоїти чи потроїти цю цифру. І таким чином, в принципі, спробувати забезпечити мобілізацію. Наскільки це реалістично, думаю, що це з величезним скрипом буде рухатися. Але поки що їхній план саме такий, і плюс вони планують зберігати контрактні виплати. Тобто в мобілізації було дві крайнощі, тобто було два варіанти. Або ти йдеш просто набором умовних 300-500 тисяч людей і не платиш їм гроші, або ж ти їх набираєш і все ж таки платиш. Поки що план А це не оголошуючи мобілізації, набрати цих 300-500 тисяч людей і всім виплатити контракти.
1: Пане Вадиме, цікавить ваша думка. Ну, звісно, на основі тієї інформації, яку ви володієте. А скільки часу Росія здатна підтримувати війну в нинішньому темпі?
0: Ну, дивіться, дуже тяжко загадувати так, тому що коли б ми з вами говорили в січні місяці, я б вам сказав би, що там всередині 2027 року в економіці Російської Федерації буде глибока криза. Але війна в Ірані багато чого поміняла і, в принципі, дозволила Російській Федерації достатньо серйозно накачати мускули для того, щоб мати можливість продовжувати цю війну. Тому відповісти на ваше питання достатньо складно, але те, що протягом там 2027 року Путін може, ну якщо все йде так, як воно йде на сьогоднішній момент, зможе забезпечувати армію всім, чим необхідно, при продовженні достатньо серйозного, ну, обвального, не обвального, але дуже серйозного погіршення життя великої частини населення, то напевно це правильно буде відповісти так.
1: У нас з вами ще є кілька хвилин, кілька повідомлень, власне, з Росії, або які стосуються Росії. Зокрема, видання The Telegraph інформує про те, що українські безпілотники знищили пускову установку російського ЗРК С-400 «Тріумф», яка, увага, охороняла резиденцію диктатора Владимира Путіна поблизу Геленджика. Що ви думаєте, палац Путіна для України може бути цікавим Ну, як ціль, саме як символ, символ там диктаторської влади. Чи справді це створює певну загрозу для життя і здоров'я самого диктатора?
0: Думаю, що ні. Думаю, що в принципі всі розуміють, наскільки буде хворобливою реакція Володимира Путіна. І я впевнений, що Україну попереджають, як мінімум, американці про те, щоб цього не робити.
1: Балістичні ракети з КНДР, КН-23. Чого тут більше? Росіяни залучили північних корейців, щоб посилювати удари, в тому числі балістикою по Україні, чи надали можливість Пхеньяну випробовувати на Україні і вдосконалювати свою зброю, зокрема балістичні ракети?
0: Ні, безумовно, перше, безумовно, росіяни в принципі хочуть нарощувати удари балістикою, розуміючи, що у нас є величезна проблема із ракетовими перехоплювачами, і тому, на жаль, маємо говорити про те, що ця ситуація ускладнює для нас, буде ускладнювати для нас життя. Це 100% частина великого плану росіян на наступну зиму.
1: А що стосовно позиції Китаю, чи вбачаєте ви якісь еволюції? Китаю взагалі не набридла ця дивна війна, коли Росія так із запалом йшла ледве не на Берлін, а зависла вже 5-й рік в Донецькій області?
0: Розумієте, Китай грає завжди свою гру, і для нього війна в Україні мало цікава. Для нього цікава історія про те, як далі будуть розвиватися стосунки в багатокутнику Китай, США, Європа, Росія, де Україна є частиною безпекового фінансового периметру Європейського Союзу. Тому що головна війна в світі насправді це не війна в Україні, це війна за те, хто і як буде заробляти на європейському континенті. І для Китаю оце є найголовніше питання. І якщо він і втрутиться в переговори по Україні, то це будуть переговори не стільки і не тільки про чий Донбас, скільки про правила гри в оцьому от багатокутнику, про який я вам говорив.
1: Але цікаво, тобто Китай відносить Україну як державу в периметрі Європейського Союзу.
0: Повторіть, будь ласка, щось перервалося.
1: Тобто, з того, що ви зараз сказали, можна зробити висновок, що Китай відносить Україну як державу в периметрі Європейського Союзу.
0: Ну, він розглядає Україну в цьому контексті, на цьому етапі. Китаю не потрібна втрата державності України, точно так же, як не потрібна втрата державності Білорусі. Йому не потрібно максимальне посилення росіян в Чорному морі, йому взагалі не потрібно максимальне посилення росіян на кордоні з Європейським Союзом. Тому в даному випадку Китаю вигідна Україна як незалежна держава з виходом до Чорного моря.
1: Це важливі нюанси, як на мене, які проливають світло на позицію Китайської Народної Республіки. Дякую, Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», з нами був на зв'язку. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої

0: Ключової ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки ХХ століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проектування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс, і наступальні реалісти на кшталт Мірзгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів шириною і глибину і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів, управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік в нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу, плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісно-земельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. «Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісно-земельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо». Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-м століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.